0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממתת, נתחיל בשורה הרביעית מלמטה.

למעלה. הוא מחתד אשתקח סיפונה רבה דחבדה. הונה מור ברה דרבידי יתריף. רבדה ברמיומי מכשר, עתו שאילוהו לרבינה, אמר להו שקילו גלימד את הרופאה. נזכיר קצת, למדנו למעלה לגבי מחת שימצאת בריאה עצמה. אז בעמוד הקודם למדנו שזה מחלוקת. יש שמוראים שמכשירים, ואומרים שהמחת הזו כנראה איך הגיעה לריאה. היא נבלעה בקנה. אמנם בדרך כלל כאשר הבהמה אוכלת, המחת צריך להיכנס דרך הוושט. אבל כאן כנראה שהפעם היא נבלעה בקנה, ומלא מהקנה הגיעה לריאה. ולכן, בהמה זו קשרה. ויש שמוראים שמטריפים, כי אומרים, אין דרך לבלוע בקנה. כל המאכל נכנס דרך הוושט. מלא הכוחר שנכנס לוושט, והמחת הזו נקבה את המעיים, וככה הגיעה לריאה, מלא בהמה הזו טריפה. כאן, המחת הזו נמצאה לא בתוך הריאה ולא בתוך הסימפון של הריאה, אלא זה היה נמצא בתוך הסימפון הגדול של הכבד. אז הונה מור ברי דרבידי אמר שזה טרף, כי איך זה הגיע לכאן? כנראה זה נבלע דרך הוושט, ומשם זה נקב את הוושט או את המעיים, וזה הגיע לכבד, ולכן זה טרף. ורבדה ברמיומי אמר שזה כשר. למה? איך זה הגיע בדיוק לסימפון הגדול של הכבד אם זה הגיע דרך הוושט? זה לא היה אמור להגיע לכאן. לומר שזה הגיע בדיוק לסימפון הגדול, יותר מסתבר שזה הגיע דרך הקנה, ומהקנה יש לו דרך אכן להגיע לתוך הסימפון הגדול של הכבד. באו שאלו את רבינה, אמר להם בזה ודאי שגם המטריפים למעלה בזה הם יקלו, ולכן הוא שהוא יטריף בדבר הזה, ודאי זו טעות גמורה. ומלא, אם הוא נגרם בגללו הפסד לאנשים שהכילו את הבהמה הזו לכלבים, עליו לשלם, ואם אין לו כסף, אז תיקחו את הגלימה שלו, של מי שיטריף, וישלם בזה לאותו בעל הבהמה, שגרם לו הפסד כספי שלא כדין. האיך שיטת השתקח במרה? אמר רב אשי כי הבינן ברב כהנה אמר, הוודאי סימפונה נקת ועתי. אבל אגב דלק הנפקה, מרבל הוא דרבי ללה, ואני מילי דקלה, וזאתה מבזע בזע. מצאו כשיטה, דהיינו, גרעין של תמרה, נמצא בתוך המרה, עבר מסוים של נקרא מרה ליד הכבד. רב אשי אמר, כשהיינו בבית מדרשו של רב כהנה, למדנו שם, נשאלה שאלה כזו. הוא אמר שבאופן כזה, בוודאי שזה נבלע בקנה ולא בוושת, ודרך הקנה זה הגיע שם על הסימפון, וככה זה הגיע למרה. ואין חשש שזה הגיע דרך הוושת. למה? פני שאם זה הגיע בוושת, לא אפשר לומר שזה נקב את הוושת או את המעיים והגיע למרה. הגרעין של התמרה הוא לא חד, הוא לא יכול לעשות נקב במעיים. לכן, כוחן לומר שזה היה בקנה, ומהקנה זה הגיע למרה. ואם תאמר לי, הרי הסימפון של המרה הוא סימפון שהפתח שלו מאוד דק. וממילא, אי אפשר בכלל שאותו הגרעין של התמרה ייכנס פנימה. ומלך ההורה על כוכך לומר שאותו הסימפון, שאותו הגרעין נקב ונכנס. התשובה היא לא. הוא לא נקב. הוא פשוט עמד על הפתח של הסימפונות האלו. וכיוון שהבהמה היא מתנועת תוך כדי הליכה בחיים שלה, אז מרבל הוא דרביל לה. הוא התנועע, ולכן לאט לאט הוא חדר פנימה לתוך הסימפון הזה. ותגמרה, מתי אני אומר שאכן, בוודאי, זה לא עשה נקב, רק בגרעין של תמרה, גרעין של עץ הדקל. אבל של הזית, הוא באמת חד, ולכן יכול להיות שהוא אכן בזע וקרע ונכנס לתוך המרה. האם זה דין מיוחד דווקא במרה שחושים בגרעין של זית, או גם בריאה ודברים אחרים? יש בזה דיון בראשונים ובאחרונים. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העיניים? אומר רבי יוחנן, למה הריאה נקראת ריאה? כי מי שאוכל אותה זה בריא לעיניים. היא באה לו לאכילה או עדי סמנים. האם מדובר גם כאשר אדם אוכל את הריאה כמות שהיא, או דווקא כאשר אדם מערב עם הריאה סמנים מיוחדים, רק אז זה בריא לעיניים? תשמע, דאמר והונה בר יהודה, אבזה בזוזה וריאה דידה בארבעה, היא צריכה לתח לאכילה, לנקוד בזה ולחול.
אלא עדי סמנים. פשט גמרא את הספק, עדי דבריו של רב הונא בר יהודה, שהוא אמר, האווז עולה לקנות אותו זוז, אבל הריאה שלו עולה ארבעה. למה? כי היא בריאה לעיניים. אם הכוונה היא שזה ריאה כמות שהיא, אז למה אדם צריך לקנות את הריאה הזו בארבעה זוזים? יקנה האדם את האווז כולו בזוז, ויאכל את הריאה שלו. אלא ודאי, שכיוון שצריך לעשות סמנים מיוחדים, לכן אי אפשר לקנות את הריאה ולאכול רק, אי אפשר לקנות את האווז ולאכול את הריאה בלבד. זה עדיין לא יעשה בריאות. כל הבריאות כולה זה עדי הסמנים. מת הגמרא, אם קבע ריאה אחד משמשה ידי הטבחה, תלינן או לא תלינן? כאשר מוצאים ריאה שיש בה איזה נקב, אבל הנקב הזה הוא במקום שבו הטבח מכניס את ידיו, ויש סיכוי גבוה שאכן הוא נעשה הנקב הזה על ידי מה שהטבח הכניס שם את ידו, כגון אם זה הכניס את ידו כדי להוציא את הריאה מבין הדפנות של הבהמה, או לפעמים יכול להיות שהוא תלש אותה ממעלה בחוזקה, וכיוצא בזה. כל מיני אופנים שאנחנו יודעים שאותו הטבח נגע, ויש סיכוי גבוה שהנקב נעשה מחמת זה, האם תולים בזה להקל או לא? אומרת הגמרא, רב עדה בר נתן, ויש גרסה יותר מדייקת, רב אחא בר רב, אמר תלינה, תולים להקל. מוזרה ברדי, רב מרי אמר, לא תלינה, לא תולים להקל. והלכתה, תלינן. כותב ראשי, כל פעם שעומד והלכתה כך וכך, זה היה בעצם בדורות המאוחרים. יש מקומות אחרים כתוב שהכוונה היא, מה זה דורות המאוחרים? הכוונה היא רבנן סבוראי. הם אלו שאמרו הלכתה, תלינן להקל. קודם כל שכתוב הלכתה, לזה הכוונה. ולכן נראה תכף שלמרות שגמרא אמר הלכתה תלינן, הגמרא מביאה בזה דיון בין רבותינו האמוראים. כי מה שכתוב לחיטת העינן, אמנם זה מופיע כאן מוקדם יותר, אבל בעצם המילים האלו נאמרו דווקא בדור האחרון ביותר, דור של רבנן סבוראי. אמר רב שמואל ברד דרבי אבהו, אבא מראשי קלה דאפרם הווה, ואמר תלינן. אמרוה להא קמא דמור זוטרא ברד דרב מרי ולא קיבלה. אמר משרשיה כבתי דאבו דאבא מסתברא, תהא תלינן בזאב. אומר על כך רב שמואל בנו של רבי אבהו, אבא שלי רבי אבהו, היה מראשי קלה של רפרם. כלומר, היו שבתות שנקראת שבת קלה, שבתות מיוחדות, שבהם היה מגיע המון עם רב לשמוע את הדרשה של החכם של העיר, כמו מקרה הזה רפרם, והיות שלא יכול להשמיע את קולו לכל הציבור הגדול שהיה מגיע, היו אמוראים שהם היו מפורסמים בעלי קול חזק, והם היו שומעים ממנו משפט או שניים, והיו מכריזים את זה בקול רם לכל העם. זאת אומרת, אבא שלי היה מהרבנים הראשיים שמשמיעים את דבריו של רפרם, ראש קלה. וממילא הוא היה בקי בדבריו של רפרם, והוא אמר שמקרה כזה שספק האם הריאה נקבע על ידי מה שהטבח משמש שם, תולים להקל. אמרו את הדברים האלה לאמור זוטרה בנו של רב מרי, שהוא אמר שלא תולים להקל, ועדיין לא השתכנע, לא קיבל את הדברים. אמר המשרשייה, מסתבר כמו הסבא שלי, דהיינו כדעת רווחה ברב, שאכן תולים להקל. מה הראיה? שהרי יש לנו הלכה, אם זאב לקח, חטף את המעיים וברח איתם, ואחרי זה מצאנו אותם, ניסו את הזאב וניסו בני המעיים, באותו מקום שהוא תפס שמה את המעיים האלו, תפס אותם בשיניו, רואים שיש נקב. אנחנו תולים לומר שאחר נקב הזה הוא אך ורק בגלל שהזאב תפס את המעיים האלו בשיניו, ולא חושבים אולי באותו מקום היה נקב קודם לכן. רואים מכאן שכאשר ידוע לי שיש מצב, סבירות גבוהה, שהנקב הזה נוצר בגלל דבר אחר, תולים להקב. הוא עדים בענייננו. מורנה, פליגי בא רבי יוסף ברדוסאי ורבנן, אחד אמר קודם שחיטה פריש, ואחד אמר לאחר שחיטה פריש, והלכתה לאחר שחיטה פריש. אם מוצאים את הריאה לאחר השחיטה, שיש בה מורנה, כלומר תולעת, ותולעת שיש שם על הנקב, מה הדין? האם נאמר שהתולעת הזו יצאה מהמעיים של הבהמה עוד לפני השחיטה, עוד בחייה, והיא עשתה בו נקב באותו הריאה, מלא זה טרף? או אולי נאמר שיצאה
מתוך המעיים של הבהמה,

רק לאחר השחיטה, וממילא, כיוון שעשה את הנקר רק לאחר השחיטה, הדין הוא שהיא הבהמה הזו כשרה. מת הגמרא, ההלכה, יש בזה מחלוקת של האמוראים, וההלכה היא שתולים לומר שזה רק לאחר השחיטה. מסבירים הראשונים מדוע? מפני שהריאה דרכה כל הזמן מתנפחת, עולה ויורדת. ומילא, קשה מאוד לתולעים לעשות בנקב בעודה חיה. דבר נוסף, לאחר השחיטה הבהמה מתקררת, כי אדם כבר לא זורם, הבהמה מתקררת, ואז התולעים יוצאים מתוך המעם של הבהמה החוצה, כדי לחפש מקור חום. ולכן מסתבר שאם אתה רואה שם את המורנה הזו על גבי הריאה, במקום של הנקב, מסתבר שעשה את הנקב הזה רק לאחר שחיטת הבהמה. ושעון אומר עד שנקב, אמר רבי בר תחליפה, אמר רבי מיה בר אבא, עד שנקב לסימפון גדול. למדנו משנה, שתנא קמא אומר, אם הריאה נעשה בנקב, הרי שהיא טרפה. רבי שמעון מקל יותר ואומר, דווקא אם הנקב הגיע לבית הסימפונות. מבאר רבי בר תחליפה משמו של רבי ירמיה בר אבא. מה זה בית הסימפונות? לא אמר עד שנקב לסימפון, אמר בית הסימפונות. משמעות הדברים היא, שכוונה היא לסימפון הגדול, שכל הסימפונות מתנקזים והולכים לשם. יתיב רבחה ברבה כמדי רב הונה ויתיב איך אמר. אמר במלוך, אמר בישוע בן לוי, הלכה כרבי שמעון. אמר למלוך, ערבה כאמרת, אין הלכה כרבי שמעון כאמר. ספרת גמרא שרבחה ברבה היה יושב לפני רב הונה, ואמר שרבי מלוך אמר שרבי ישוע מלוי הלכה כרבי שמעון, שאם סתם כך יש נקב בריאה, הבהמה הזו עדיין כשרה. רק אם זה ניקה והנקב הגיע על בית הסימפונות, רק אז זה טרף. אמר לו, איזה רבי מלוך אתה מתכוון? רבי מלוך שגר בערבייה? לא, הוא לא אמר לך כרבי שמעון, הוא אמר להפך, שאין לך כרבי שמעון, וכל נקב בריאה אחרי זה טרף. ספרת הגמרא כי סליח רבי זירא אשכחי לרבי דתי וכה אמר, אמר רבי מלוך, אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון, אמר לחיי דמור דענה ורבי חייא בר אבא ורבי סיכא לעינן להטריד רבי מלוך, ואמרי לה, היא אמר מו הלכה כרבי שמעון, ואמר לן אין הלכה כרבי שמעון. אמרי מת הגמרא, כשעלה רבי זירא לארץ ישראל מצא את רבי וי שהוא יושב ואמר בשם רבי מלוך שרבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון. אמר לו רבי זירא, חיי דמור בחיי כבודו, תדע לך שזה לא נכון. למה? כי אני ורבי חייא בר אבא ורבי סי הזדמנו למקומו של רבי מלוך, שאלנו אותו כבודו אמר לך כרבי שמעון, ואמר לנו לא נכון, אני אמרתי להפך, אני אמרתי אין לך כרבי שמעון. ואת מה בידך? שאלתו רבי וי את רבי זירא, ואתה אישית מה קבלה קיבלת בידך? אמר להכי, אמר רבי יצחק בר עמי, אמר רבי ישוע בן לוי הלכה כרבי שמעון. נכון שרבי מלוך אמר שם רבי ישוע בן לוי שאין לך, אבל אני קיבלתי דווקא בשם יצחק ברמי שאמר בשם רבי שמעון לוי שכן הלכה כרבי שמעון. מת הגמרא ואין הלכה כרבי שמעון, אלא כל נקב שנעשה בריאה, אפילו שזה לא מגיע לבית הסימפונות, על פי כן הבהמה טרפה. נקבע הקיבה, אמר בי יצחק ונחמני, אמר בי יושעיה, חלב שעל גבי קיבה כהנים נוהגים בו, נהגו בו היתר, כי רבי ישמעאל שאמר משוב אבותיו, סימנך, ישמעאל כהנה מסייע כהנה. דרך אגב, הגמרא נכנסת פה לדיון בנושא אחר. מה הדין חלב שהוא נמצא על גבי קבע? ידוע שחלב הוא אסור באכילה, ומי שאוכל אותו יש בו עונש של קרת. לעומת זה שומן הוא דבר שהוא מותר. אבל אין הבדל במראה בין חלב לבין שומן, אלא זה הגדרה הלכתית. יש מקומות שהתורה מגדירה את זה כחלב, דבר שהוא אסור באכילה, ויש מקומות שהדבר הזה מותר באכילה. אז אומר על כך רבי יצחק בן חמיני בשם בשעיה, חלב שנמצא על גבי הקיבה הכהנים נוהגים ביתר. מה הכוונה כהנים נוהגים ביתר? הכוונה היא, כידוע שהקיבה, כל אדם שוחט בהמה, אז הוא צריך לתת את הזרוע לחיים, והקיבה צריך לתת את זה לכהנים. זה חולין. כל אדם יכול לאכול את זה, אבל זה שייך לכהנים. הכהנים, אם רוצים, יכולים לתת לך את זה מתנה, או למכור לך את זה, אבל זה שייך לכהנים. לכן הוא אומר, הכהנים נהגים בו יותר. כי זה, אתה מביא את זה לכהן, את הקיבה עם החלב שעל הקיבה, והם יכולים לעשות בזה מה שהם רוצים. אז לכן אומר, כהנים נוהגים בו יותר, או שמוכרים את זה, או שמוכרים או מביאים את זה,

לישראל. ולמה הם נוהגים בדבר הזה יותר? כי הם עושים כדעת רבי ישמעאל, שאמר משום אבותיו שאכן זה לא נקרא חלב, זה נקרא שומן, ודבר הזה מותר. וסימנך, כדי שתזכור מי הוא זה שאמר את האמרה הזו שהתיר, זה רבי ישמעאל, הוא היה כהן. אז היות שהוא כהן, הוא מסייע את הכהנים, דרכו לסייע את הכהנים, ולכן הוא אמר שהדבר הזה מותר. זה סימן ככה לזכור. מה יהי? מאשר שאתה אומר כהנה מסייע, כאן הם משמע שרגילות של רבי ישמעאל לסייע את הכהנים. כאן מצינו עוד מקום נוסף שהוא אמר דבר שמסייע הכהנים. עונה גמרא איתה נקות באחוז בני ישראל. ישמעאל אומר למדנו באכל לישראל מפי כהנים. כהנים עצמם לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר כהנים מברכים לישראל, כשבחור מברך לכהנים. כלומר אומר רבי ישמעאל, כתוב קודם באחוז בני ישראל, הכהנים מברכים את עם ישראל. אבל הכהנים עצמם, איפה הם מקבלים ברכה? כשהפסוק מסיים ואומר, ואני אברכם, אז מכאן למדנו, מי זה ואני אברכם? כשבחור מברך את מי? את הכהנים. אז הפסוק הזה, אברכם, מדבר על הכהנים שהם מקבלים את הברכה. בעקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל פי כהנים, פי גבורה לא למדנו. כשהוא אומר, ואני אברכם, הוא אומר, כהנים ואחים לישראל, כשבחור מסכים על ידם. בעקיבא אומר, לא, מה הכוונה ואני אברכם? כי קודם כל בני ישראל, הכהנים הם מברכים את ישראל. אבל אחד מצינו שעם ישראל יקבלו ברכה מהקדוש ברוך הוא. כשאומר ואני אברכם, הכוונה היא שכשבחור אומר, אני אברך את עם ישראל. כי מי זה חוזר אני אברכם? על עם ישראל, בכלל לא מוזכר כאן הכהנים. אלא רבי עקיבא בכלל הכהנים מנהלה. לפי רבי עקיבא קשה, אם ככה מניין לנו שגם הכהנים מקבלים ברכה. אמר אנחנו יצחק, מברכה, מברכיך. מת הגמרא, בגלל שמר כשבחו לאברהם אבינו, הוא ודאי שזה גם זרעו אחריו, והברכה מברכיך, הוא אומר לה, כיוון שכהנים ואחים ישראל בשכר זאת, הם מקבלים ברכה. ומה מסייע כהנה? אם ככה, מה ההבדל בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל? הרי שניהם אומרים שכשבחו מברך את הכהנים. דימוקלה, ברכת כהנים, מקום ברכה דישראל. כיוון שפי רבי ישמעאל יוצא שהם מקבלים את הברכה באותו מקום שנאמר שגם ישראלים כן ברכה, באותה ברכת כהנים. ומלא, יש פה זכות הרבים, הברכה הזו חשובה יותר. מה שגפי רבי עקיבא, הברכה שהכהנים מקבלים נאמרה במקום אחר, והברכה ואחריך, זה לא ברכה שניתנת יחד עם כל ישראל, אין פה זכות הרבים, ומלא זה ברכה פחות חשובה. אז מי זה שאמר שהכהנים יש להם ברכה יחד עם ישראל? זה רבי ישמעאל. כן ראינו שרבי ישמעאל שוב הולך בשיטה הזו, הוא כהן ומסייע את הכהנים. זה סימן כדי שנזכור. עכשיו גמרא חוזרת לנושא שלנו. אמרנו שיפי דעת רבי ישמעאל, החלב שעל גבי הקיבה הוא מותר באכילה. מה המקור לכך? ותגמר רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, מה היא? איכן מצאים את הדברים האלה? דתניה. ואת כל החלב אשר על הקרב וגומר. להביא חלב שעל גבי הדקין. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, להביא חלב שעל גבי הקיבה. יש חלב שאם הוא נמצא בבהמת חולין, הוא מותר באכילה, ויש חלב שאסור באכילה. אותו חלב שאסור באכילה, בעצם זה חלב שכאשר זה קורבן, מקריבים אותו על גבי המזבח. כתוב הפסוק, והקריב מזבח השלם אישה להשם, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. אז נראים, יש חלב שמכסה, ויש חלב שנמצא חלב על הקרב. עכשיו, מה שהפסוק אומר, ואת כל החלב אשר על הקרב, על הקרב, מה זה שהפסוק מסיים, ואת כל החלב, מה זה בעלי רבות? חוץ מה שכתוב מפורש בפסוק, החלב אשר על הקרב, אבל שם ואת כל, זה, יש פה ריבוי. מה הריבוי שהפסוק בא לרבות מה שלא כתוב מפורש? אז רבי ישמעאל אומר, זה בא לומר לי רק החלב שעל גבי הדקין. דקין כוונה היא, יש כמו צינורות כאלו, נקרא מעי הדק. על גבי זה, האמה הראשונה, זה ארוך מאוד מאוד מאוד, זה מתפתל, כמה מטרים. אבל האמה הראשונה, החלב שנמצא על גבי זה, זה אומר רבי ישמעאל, רק את זה בלבד, הפסוק בלמד לי שזה אסור. אבל החלב שעל הקיבה, לא אמרתי חלב שעל הקרב, חלב שעל הקיבה, הוא אומר את זה התורה לא אסרה. אפילו רבי עקיבא אומר שמה שהתורה ואת כל החלב של הקרב, מה זה בא לרבות ואת כל? בא לרבות לא רק החלב שער על הקרב, שכתוב פורש בזה אסור, אלא להביא גם חלב שעל גבי הקיבה זה אסור. פילת רבי עקיבא, ודאי שחלב שעל גבי הדקין זה אסור. אומר, אבל זה בא לרבות שני דברים. גם חלב שעל גבי הדקין, גם חלב שעל גבי הקיבה. אוסר הכל. פידעת, אם כן רבי עקיבא, חלב שעל גבי הקיבה הוא אסור באכילה. ואילו לעומת

מה זה דעת רבי ישמעאל? שחלב הזה מותר. מה שהתורה ריבתה לאסור זה רק חלב שעל גבי הדקין בלבד. מקשה הגמרא, וכי באמת דעת רבי ישמעאל הוא המקל ורבי עקיבא הוא המחמיר? ומין היא? ואת החלב שעל הקרב, רבי שמעון אומר, תומדיאק רבי ישמעאל אומר, מה חלב מכסה את הקרב? קרום ונחלף, אף כל קרום ונחלף. רבי עקיבא אומר, מה חלב מכסה את הקרב? תותיו, קרום ונחלף, אף כל תותיו, קרום ונחלף. כלומר, הבריתה רואים כאן דעות הפוכות. כתוב, ואת כל החלב, מה זה בא לרבות לי? פסוק אומר, התחלה, את החלב מכסה את הקרב. אז רבי ישמעאל אומר, כמו שהחלב מכסה את הקרב, זה חלב שיש לו קרום מעליו, והקרום הזה הוא לא דבוק חזק לחלב, אלא אפשר לקלף אותו מעל החלב. ככה גם כן מה שהתורה באה לרבות, זה קרום כזה, שחלב כזה שיש לו קרום, והוא נקלף. ממילא יוצא שגם חלב שעל גבי הקיבה, כיוון שיש לו קרום והוא נקלף, ממילא גם את זה התורה אסרה. קל וחומר חלב שעל גבי הדקין. ואילו רבי עקיבא אומר, לא, דווקא אם יש שלושה תנאים, כי חלב מכסה את הקרב, יש בו עוד דבר. דבר ראשון הוא תותיו. אומר השם, מה זה תותיו? תרגום של מילה סמלה זה תותבה. הכוונה היא שהוא דבר שהוא כמו סמלה, שהוא כולו נמתקלף בבת אחת. כמו חלב מכסה את הקרב, שכולו אתה יכול להרים אותו בבת אחת, ולא חתיכות חתיכות. ככה גם כן, איזה חלב התורה אסרה? דווקא דבר ראשון שהוא תותיו, שכולו נאחז בבת אחת, ודבר שני שיש לו קרום, דבר שלישי שאותו הקרום הוא נקלף. דהיינו, מי הוא זה שיש לו גם כן דבר כזה? חלב שעל גבי הדקין בלבד. אבל חלב שעל גבי הקיבה, היות שהוא חתיכות חתיכות, ולא כולו נאחז בבת אחת, אז אם כן מלא, את זה התורה התירה, כי יש פה סתירה. כאן רואים שעד רבה רבי ישמעאל הוא המחמיר, רבי עקיבא הוא מקל, שלח רבי משמד רבי יוחנן, כך היא הצעה של משנה. והיפוך כמה הייתה. רבי נאמר שוש רבי יוחנן, שאכן צריך לתקן את המשנה, כמו מה שעכשיו הבריתה אמרה, שרבי ישמעאל הוא המחמיר, בעקיבא הוא מקל, וצריך להפוך את הדין הראשון. ואת הגמרא, מי חזיד הפחת כמה הייתה היפוך בתריתה. מי אמר לך שצריך להפוך את הנוסח של הבריתה הראשונה, אולי עד רבה, צריך להפוך אולי את הנוסח של הבריתה האחרונה. עונה הגמרא, שנחה כיוון דקחתני, מה דווקא? כיוון שהבריתה האחרונה, רואים שהתנא מדקדק בדבריו, והוא מסביר טעם שכחת. הראשון רבי ישמעאל אומר, מה חלב מכסה את הקרב, קרום נפלא וכו'. רבי עקיבא, מה חלב? אז כיוון שהוא נותן טעם לכל אחד ואחד, ודאי שהוא דייק בדעות שלהם. אומרת הגמרא, הכי כרבי ישמעאל, כרבי עקיבא היא, אמר נחמן בר יצחק, שאמר משום אבותיו, ולה להסביר עליהם. כי אומרת הגמרא, מדוע למעלה אמרנו שנהגו העם להקל בחלב הזה שעל גבי הקיבה, כדעת רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו. אדרבה, רבי ישמעאל סובר בדבר הזה להחמיר. אנחנו צריכים להגיד כרבי עקיבא שהוא מקל בדבר. אומרת הגמרא, לא, תדקדק בדבריו של רבי יושעיה. הוא אמר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, כלומר אבותיו אמרו שהדבר הזה מותר. אבל הוא עצמו חולק עליהם, הוא סובר שהדבר הזה אכן הוא אסור. אמר רב, חלב טהור סותם, טמא אינו סותם. רשת אמר, אחד זה ואחד זה סותם. אומר רב, יש מקומות כאלו שיש בהם חלב שהוא טהור, יש מקומות של חלב שהוא טמא. לא הכוונה היא טמא וטהור ממש, כי חלב אין בו טומאה וטהורה, אלא הכוונה היא מותר ואסור. הגמרא מכנה את החלב המותר, שהוא בעצם שומן, מכנה אותו בשם חלב טהור. ואילו את הדבר שאסור, הגמרא מכנה את זה בשם חלב טמא. אז אומר רב, אם יש עבר שיש בו נקב, וסביבו יש חלב טהור, הדין הוא שזה סותם אותו, כגון דוגמה. המעיים הדקים שהזכרנו למעלה. אם יש עליהם חלב, וחלב הזה הוא מותר, כדעת המתירים. אז אם כן ממילא, החלב הזה הוא חזק דבוק שמה. וגם יש נקב באותן דקים, אז החלב הזה הוא מתיר אותו, כי זה נחשב סתימה טובה לנקב, כאילו מעיים אלו אין בהם נקב. וכן חלב הקנתה. גם כן, אם יש שם נקב בקנתה הזו, זה סותם את זה. אבל חלב
של מקום.

מקום שהוא תמה, כגון קרס או מסס שיש בהם נקב ויש עליהם חלב, חלב הזה הוא לא סותם. למה? היות שחלב שם הוא לא דבוק חזק, ולכן אינו נחשב כסתימה, ולכן במה זו טריפה. רשת אומר, בין זה ובין זה, אכן אותו החלב סותם. בעיר הבזירה, חלב חיה מי, דווקא אמר חלב טהור סותם, והי נמי טהור הוא, או דיל מה, משום דמהדק, והי למהדק. שואר הבזירה, מה הדין חלב של חיה כידוע? כל החלב שבחיה, דעיה על צבי ויחמור, זה מותר באכילה. מה שהתורה אמרה שחלב אסור, כמו שכתוב פסוק, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו, אבל חלב של חיה מותר באכילה. מילה של רבי זירא, מה הדין חלב של חיה במקום כזה, בעבר כזה, שאילו זה היה בבהמה, זה היה אסור, כמו חלב שעל גבי הקרס. עכשיו, מצאו שם בקרס של החיה נקב, אבל החלב סותם אותו. האם נאמר מה שרב מה החלב טהור סותם? זה בכל מקום שהוא טהור, ומלא, כיוון שכאן זה חיה והחלב שלה מותר באכילה, מלא סותם אותו, למרות שנקב בקרס זה יהיה מותר. או לא, מה שהוא אמר חלב טהור, לא התכוון דווקא שזה טהור, אלא הסיבה שחלב טהור סותם, כי הכוונה היא במקומות האלו שדרכו להיות מהודק, כמו חלב שעל גבי הדכין, חלב שעל הקנטה וכדומה, אבל מקומות כאלו שהוא לא מהודק, כמו חלב שעל הקרס, גם אם זה בחיה, גם כן יהיה אסור, אמר רבי, מה הייתי בא אלה? נהי, נשארי באכילה, דוחה, למהדק. אומר רבי, ודאי שהצד הוא שזה אסור. למה? כי כל הטעם של היתר, שחלב סותם כי הוא מהודק, אבל אם הוא לא מהודק, אז זה אסור. מה אכפת לי שחלב חיה מותר? הוא חלב טהור, בסיכום הוא לא מהודק. לכן מה הוא לא סותם את הנקב? הוא נקב, דסתמי חלב טמא, דעתה לכמי דרבה. אמר רבה, למה נחוש לחדה, דעה, אמר רב ששעת, חלב טמא נמי סותם? ועוד התורה חסר בנו של ישראל. מה לרב הפה לרבה? רב, ואיסורא דאורייתא, ואת אמרת התורה חסר בנו של ישראל. חברת הגמרא, היה איזה נקב שהוא נסתם על ידי חלב טמא, כמו בקרס וכדומה. בא הדבר הזה לפני רבה. אמר רבה, למה צריכים לחשוש? ודאי יש להתיר את הבהמה הזו, למה? דבר ראשון, הרי רב ששעת, רב ששעת, אמר שגם חלב טמא גם כן סותם. אמנם יש לנו דעת רב שמחמיר בחלב טמא, אבל הרי התורה אמרה חסר בנפשי ישראל, מלא ודאי שלנו ברכה בדבר הזה. מה לא רפא לרבה, איך אפשר להגיד כזה דבר? הרי רב עליו השלום סבר לאסור, כן, יש לנו לקבל דעתו. ועוד זה אפילו תגיד לי שדעת רב ודעת רב שאת שקולים הם, אז עד רבה, ספק הדאורייתא לחומרא, איסור הדאורייתא. ואתה אומר לי, התורה חסר בנפשי ישראל, מה יש לחוס? יש פה ספק הדאורייתא. ספק הגמרא מעשה דומה. מן יומי קנדוקה, יגלה לבוסתקה דדושה. מן יומי קנדוקה, כלומר שמוכר קדים, היה לו איזה קד של דבש, בוסתקה דדושה, שזה נשאר גלוי. מישהו הסיר את המכסה ולא חיסה אותו בחזרה. וכידוע בזמנם, וגם בזמננו כדאי להחמיר בזה, אם זה כלי שיש בו משקים שהם יגולים, לא היו אוכלים אותו. כי היה חשש שיש איזה שרצים, שהם מטילים ארס, שהם מטילו שם את הארס שלהם. אתה לקמדי רבה, אמר רבה, למה נחוש לה? חדה אתנן שלושה משקין אסורים שום גילוי, היין והמים והחלב, ושאר כל משקין מותרים. ועוד, התורה חסר, אמנם של ישראל. אומר רבה, למה שצריכים לחשוש, למה צריכים לסור את הדבש הזה? דבר ראשון, הרי שנינו, שלושה משקין אסורים שום גילוי, היין והמים והחלב, רק אלו, הנחשים אוהבים לשתות מהם, שאר שרצים אוהבים לשתות מהם. אבל שאר כל משקין כתוב מותרים. ואומנם יש כאלה תנאים שחולקים וסוברים שגם משקים אחרים כן אסור, אבל הרי התורה חסר של ישראל, מלא ודאי שיש להקל. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבה, רבי שמעון, סכנת תפשות, ואת אמרת התורה חסר של ישראל. בוא, רבי שמעון סובר לאסור, גם כאשר יש כלי שיש בו דבש, וגם זה סכנת תפשות, והיא תגיד ספק שקול בין התנאים. אז כמה שפה סכנת תפשות, לא שצריך להחמיר, איך אתה רוצה להקל לתורה חסר של ישראל? רבי שמעון, מהי? אחד מצינו שדעתו להחמיר, נתניה. חמישה אין בהם משום גילוי. יש חמישה משקים שתנא קמא סובר שגם בהם אין משום גילוי, קל וחומר ביתר המשקים, חוץ מהשלושה שאמר למעלה שבזה ודאי יכול להיות עוד אסור. מים, ציר וחומץ, שמן ודבש ומוריאס. רבי שמעון אומר, אף הן יש בהם משום גילוי. גם החמישה אלו יש בהם משום גילוי. יש כאלה מסבירים כוונה, אבל ביתר המשקים, חוץ מהשמונה אלה, רבי שמעון מודה להתיר. ואמר רבי שמעון, אני ראיתי נחש שתה ציר בצידן, אמרו לו שתי אהבה, ואין מין ראיה מן השוטים. אז אמר רבי שמעון,
אני אביא לכם הוכחה.

0: שגם ציר, גם כי יש בו משום גילוי. אני ראיתי במקום שנקרא צידן, שהיה שם איזה ציר, ונחש, אני ראיתי בעצמי שהנחש תאמנו. אמר לו, זה נחש שהוא שוטה, אין דרכו כיתר הנחשים. לא מביאים ראיה מזה נחש משונה. כל נחשים, אין דרכם לשתות מזה, ולכן זה מותר. אז אם כן, כאן ראינו שדעת רבי שמעון לאסור, גם בדבש, כל יתר משקים. אמר לי, עודי לי מיהד בציר, דהר רפא ורבונה ברד רבי יושע ורבנן, כאהבה להו גילויה, שדו להו בציר. אמר לו רבה, אבל תודה להכל פנים, שגבי ציר ודאי שזה מותר. שערי רפא ורבונה ברד רבי יושע וחכמים, כאשר יש להם איזה משקה שהוא מגולה, שם בתוכו ציר, ועד איזה רואים. כלומר, כמה שהציר שורף את הארס, שהוא לא מזיק, אין מחשש לגילוי. אז לכן ודאי וודאי, שמה שאמר רבי שמעון שציר הוא אסור שם גילוי, ודאי שאין דבריו נכונים. אדרבה, עידי זה עושים ציר, אפילו תוך משקה אחר, וזה מבטל את הארס. ואם כן, אם בזה אין לך רבי שמעון, גם ביתר המשקים, אין לך רבי שמעון שהוא אוסר. אמר לי, המענן רחמן ביצחק להפך, עודי למיה בדבש דרבי שמעון, בין עזקי כבתי. אדרבה, רבי דבש, ודאי לך כרבי שמעון, שערי, יש עוד חכם נוסף. לא רבי שמעון ברוך הוא, אלא רבי שמעון בלעזר, גם הוא סבור לסוד את העניין, וכן רבי שמעון בלעזר אוסר בדבש. לכן מקרה שלך, של הדבש, ודאי שיש מקום להחמיר ולאסור באופן הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: אין לי מקום אחר.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM.
5: יש עוד נגיעות,
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק

0: במשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה באופן דיגיטלי ונכנס לתוקף רשמית. החתימה התקיימה מרחוק כשהצד האיראני חתם עליו בטהרן, ואילו הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם עליו מארמון ורסאי במהלך ביקורו בצרפת. בטהרן הבהירו כי מדובר בתחילת התהליך ולא בסופו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המסע ומתן על הסרת הסנקציות ועל תוכנית הגרעין יימשך 60 יום, וכי טהרן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם וושינגטון תעמוד בשלה. לפי המזכר, הצדדים מתחייבים לסיים את הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, ולהימנע מאיום או משימוש בכוח. עוד נקבע כי ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי ותשלים זאת בתוך 30 יום, בעוד איראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחרים במצר הורמוז ותשמור בינתיים על המצב הקיים בתוכנית הגרעין. בסוגיית הטילים שלל דובר משרד החוץ של איראן כל מסע ומתן, ואמר כי יכולות ההגנה של איראן לא יעלו לדיון עם שום צד. סערת מבקר המדינה מגיעה לבגץ. בית המשפט העליון צפוי לקיים היום דיון בשבע עתירות שהוגשו נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. הדיון התקיים בפני המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והשופטות גילה קנפי שטייניץ ורות רונן, כשהעותרים מבקשים מבית המשפט להורות על ביטול הבחירות למבקר המדינה ולקיים את ההליך מחדש. מנגד, היועצת המשפטית לכנסת, סגית אפיק, טוענת בעמדתה לבית המשפט כי אין בסיס משפטי או עובדתי לביטול הבחירות, וכי לא הוצגו ראיות ממשיות לכך שחברי כנסת אכן נדרשו לתעד את הצבעתם. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר בשנות ה-50 לחייו מקלנסווה נורה למוות בעיר. אשתו, ששעתה לצידו בתוך רכב, נפצעה באורח אנוש מהירי. מוקדם יותר הלילה נפצע באורח קשה מירי בכפר קרה גבר כבן 60. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם פציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת המקרים. עוברים למונדיאל 2026. בעוד זמן קצר תצא לדרך המחצית השנייה במשחק בנבחרות אוזבקיסטן וקולומביה במקסיקו סיטי, כשהתוצאה בתום המחצית הראשונה 1-0 לטובת הקולומביאנים. ובמהלך הלילה נבחרת אנגליה פתחה את הטורניר שלה עם ניצחון 4-2 על קרואטיה בטקסס, כשכוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של אנגליה במונדיאלים. נבחרת גאנה פתחה גם היא באופן חיובי את הטורניר, כשהשיגה ניצחון 1-0 דרמטי על פנמה בדקה 95 של המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו. יום חמישי היום, ג' בתמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, כך גם בכל העיתונים, טוב לאיראן, רע לישראל. האורניום המואשר יישאר באיראן, פטור ממגבלות על יצוא נפט, הפסקת לחימה גם בלבנון ופיתוח תוכנית שיקום של מיליארדים, כן, פיתוח של תוכנית של מיליארדים לאיראנים. אלה הם עיקרי ההסכם, חלק מהסעיפים המטרידים בהסכם בין וושינגטון לטהרן. טראמפ אומר, איראן צריכה להחזיק בטילים בליסטיים, גם לאחרים יש, וזה כשבדרום לבנון עדיין אנחנו נמצאים עם מציאות קשה וכואבת. חמישה חיילים שלנו נפצעו בקרבות מול החיזבאללה, כשהנשיא האמריקאי מצהיר שנשיא סוריה, השארה, יטפל בהם טוב יותר. טוב, עד שבע נהיה עם כותרות ותובנות. העורכת שלנו הבוקר יערה אבדו, בוקר טוב יערה, ואורן השטיפקר על הכל. מתחילים.

0: מתחילים את היום.
1: כן, ככה מתחילים את היום. אם מותר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין נפל בקרב בדרום לבנון. דובר צה"ל התיר הבוקר לפרסום כי רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. באירוע בו נפל רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה, נפצע קצין לוחם וקצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני. כמו כן באירוע נפצעו גם נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. סך הכל ארבעה לוחמים שנפצעו בצורה בינונית ועוד שלושה בצורה קלה. אז הותר לפרסום הבוקר דובר צה"ל שרס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם באוגדה 36, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך, וכמובן החלמה מהירה וחיבוק מפה לפצועים שלנו. שבעה במספר, שלושה לוחמים שנפצעו בצורה בינונית וארבעה בצורה קלה. כן, ואחרי שאתה מבין שהאמריקאים הולכים להסכם בלתי נתפס עם האיראנים, מקווים מאוד אצלנו שבסוף מה שיקבע זה שמעבר לזה שאנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, ההסכם הזה הוא טוב לאיראן ורע לישראל. זאת הכותרת הראשית בידיעות אחרונות. טוב, הבטחתי לדוד ביטון שלא נרחיב קצת על האיראנים, אבל חבר'ה, אי אפשר בלי לתת קצת את עיקרי הכותרת והכל. אבל לפני זה רותם סלע כותב בידיעות אחרונות על הפוליטיקה של המראה האחורית. מי שרוצה לקנות את אמון הבוחרים צריך להציע תוכנית פעולה אמיתית ואמיצה, ולא להתמקד בסגירת חשבונות ובמה שהיה עושה אחרת מהמנהיג שהיה שם לפניו. הציבור רק רוצה הביתה, כותב רותם סלע. הוא רוצה שהחיים יהיו פחות כלליים ויותר פרטיים, פחות מילואים, יותר משפחה, פחות מיסים ויותר מדינה שעובדת בשבילו. טוב, קוטן נותן שם את הדוגמאות של בנט ושל לפיד ושל ליברמן. בגדול, אני את העמדה האישית שלי השמעתי ואני משמע אותה פה כל הזמן. מנהיגים שרוצים להנהיג אותנו. קודם כל, אחרי השבעה באוקטובר כולם היו צריכים להיכנס תחת אלונקת הדמים שהייתה לנו, ותחת חורבן הבית השלישי שהיה לנו, שהיינו ממש על סיפו, והם לא עשו את זה. הציבור זוכר את זה ללפיד, חברים. ההתנהגות שלו כיושב ראש האופוזיציה הייתה מחפירה, וזה בא לידי ביטוי. גם בסקרים בעיקר. אבל בסוף הסיפור של מנהיגות היא עניין של מה אני עושה כדי לשמור על המדינה שלנו בטוחה ועצמאית. זה לא קרה אגב בשבעה באוקטובר, לא שמרו עלינו, ואנחנו לא היינו לא עצמאים ולא בטוחים, להפך, נשחטים. אין פה, לא הייתה, אין הגדרה אחרת. אנסו את הנשמות שלנו, ולא רק שרפו את בתינו, ולא רק את הנשמה שלנו. ואנחנו נצטרך מנהיגות שמסתכלת לציבור בעיניים ואומרת לו אמת. אנחנו לא מתעסקים פה עם איזה אלים יוונים, אנחנו מתעסקים פה עם אנשים בשר ודם שהם מנהיגים שלנו, שעושים וצריכים לעשות הכל כדי להבטיח פה קיום בטוח, עצמאי, וכן, גם עם יכולת כלכלית לחיות פה ולהעביר את החיים האלה, כשהסיפור של הביטחון הוא מעל הכל, אבל הסיפור של החינוך והסיפור של יוקר המחיה, והסיפור של מי אנחנו ומה אנחנו בחברה הישראלית, הסיפור של גיוס חרדים, אני לא משתמש בה"א הידיעה, אתם יודעים, לא החרדים. צריך לגייס חרדים, הם יודעים את זה, והם צריכים להתגייס. וכן, צריך שתהיה פה מערכת משפט עצמאית ובוטחת ובטוחה, אבל גם מערכת עצמאית שיש בה רמת אמון, כי בסוף מה יש לו?

מי שעוסק בעשייה ציבורית, אם לא האמון שהציבור רוכש לו, ולא הסיפור של האמינות. אמון ואמינות, זה מה שאנחנו צריכים פה. טוב, בחסות ההסכם המתקרב, אנחנו מעצבים את הגבולות. אלישע בן קימון בידיעות אחרונות כותב, שבהיעדר ההנחיות מדויקות מהדרג המדיני, כוחות צהל בדרום לבנון הפחיתו משמעותית את קצב האש ומתמקדים בעיקר בפעילויות הגנה. ראינו מה זה גרם אתמול, נחזור עוד מעט על הודעה דובר צהל. הדבר מביא את חיזבאללה לנסות ולהתקרב מחדש לכוחות, אתמול הוא עשה את זה וצערי הוא גם הצליח. 5 לוחמי צהל נפצעו משני רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור, אחד מהם במהלך פינוי של הפצועים של הרחפן הראשון, שתבינו, מפנים פצועים והם שולחים עוד זה. בצהל מגבשים המלצות לדרג המדיני לגבי המשך ההתנהלות בלבנון. הרמטכ"ל ידרוש לא להתפשר על 3 נקודות עיקריות: פירוז מוחלט של כל המרחב שמדרום לנהר הליטני, חופש פעולה מלא לתקוף בכל רחבי לבנון כדי לסכל איומים, ושמירה על מרחב החיץ. בצבא מזהירים בשיחות סגורות שאסור לצהל לצאת לחלוטין מרצועת הביטחון שנוצרה. לטענתם הלקח של 7 באוקטובר מוכיח שאין דרך אחרת להגן על אזרחי ישראל מלבד שהייה ממושכת בעומק השטח שמנגד. כל הכבוד לרמטכ"ל, כל הכבוד לשר הביטחון, וככה צריך. אסור לנו בוודאי גם בעזה. אנחנו צריכים להמשיך להחזיק את הקווים הצהובים שם עד לרגע שבו נבין שהאיום הביטחוני הוסר, ותירגעו, הוא לא יוסר כל כך מהר. אין לנו מנוס אלא להישאר שם. טוב, בהמשך, גם פרשת שבוע עם הרב ניר הרמן וגם שיר לסיוון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: ממה אירועי בוטיק. לאירועים עד 180 איש. וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
14: מבוא סיוון 8, קריית גת.
13: 08-681-0263.
15: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: פודטראק עתירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב! ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. ובשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן? הפרשה. דקה על פרשת השבוע.
3: בוקר טוב לרב ניר הרמן על פרשת השבוע. בוקר טוב הרב.
4: בוקר טוב שימון, בוקר טוב למאזינים. וככה אחרי ספר ויקרא, אנחנו בספר במדבר עם פרשות והרבה עניינים דרמטיים ודברים ככה באמת מאוד מעניינים. עוד בפרשה שלנו שנפתחת בדיני פרה אדומה שהיא מתארת לתומת מת, אנחנו רואים פטירת מרים הנביאה, אהרון הכהן, האחים של משה. ובמרכז הפרשה עומד חטא פי המריבה, שבו משה מכה בסלע במקום לדבר אליו, ומשם הגזרה שמונעת ממנו ומאהרון להיכנס לארץ ישראל. ועוד משהו ככה לקראת סוף הפרשה, בני ישראל מודיעים ממכת הנחשים, מתגברים עליה באמצעות מבט אל נחש הנחושת, זה הסמל שאנחנו מכירים ככה ב... כל מה שקשור לרפואה, שיש את הנחש הזה ככה גם בחיל הרפואה בצבא.
3: נכון, נכון.
4: זה מהפרשה שלנו. ובסוף הניצחון על סיחון ואוג. אבל באמת בואו נחזור שנייה לרגע, באמת הרגע הדרמטי והקשה הזה, שבו באמת עמת מלא מים, השם מצווה על משה ודיברתם אל הסלע, לעיניהם ונתן מימיו, אבל במקום זאת משה מכה בסלע פעמיים. המים אמנם יוצאים, אבל המחיר הוא כבד, שמעון. משה מאבד את הזכות להוביל את העם אל הארץ המובטחת. והדרישה, השינוי מהדרישה האלוקית הזאת, השינוי הזה, במעבר מהקאה, כפי שהיה ברפידים, זה באמת היה בתחילת המסע ככה, באמת היה כנזו פה אמר להם, להקוד ומשה יקרא, אבל כאן יש שינוי. והמעבר הזה מהקאה לדיבור, זה מייצג שינוי תודעתי. עמוק, רלוונטי לכל אחד ואחת מאיתנו, ואתה יודע, אני אוהב לקחת את זה גם לחיי היום-יום. בחיים קל לנו לפעול מתוך הקאה, להגיב אימפולסיביות, להרים קול, להשתמש בכוח, ואנחנו מגיבים הרבה פעמים מתוך כעס כשדברים לא מסתדרים כפי שרצינו, והפרשה מלמדת אותנו שההשפעה האמיתית וארוכת הטווח לא מושגת בכוח הזרוע, אלא בכוח של דיבור. המעבר מהקאה על הסלע לדיבור אל הסלע הוא המעבר מתגובה הישרדותית, היא תגובה הישרדותית, היא מתאימה באמת להנהגה של עם ישראל במדבר, לתקשורת, תקשורת מכבדת שתתאים יותר להנהגה של יהושע בארץ ישראל, הנהגה מקשיבה, מצמיחה, וגם אנחנו, בחיי היום-יום שלנו, שימון, כשאנחנו פועלים מתוך כעס, אנחנו לפעמים משיגים את המים, אתה יודע, זה התוצאה המיידית, אבל פוגעים במטרה הגדולה יותר, מערכת היחסים שלנו, הנפש שלנו, אז בוא ניקח לעצמנו איזושהי קבלה לשבוע הקרוב. כל אחד ואחד מאיתנו, כשאנחנו מרגישים פתאום שהמתחום מוציא גם ככה חם בחוץ, אז כשמתחום העצבים עולה, לא משנה אם זה מול הילדים, בעבודה, בכביש, בואו נקבל עצמנו שאנחנו עוצרים לשלוש שניות לפני שאנחנו מגיבים. אנחנו לא מקים בסלע, אנחנו נבחר לדבר אליו, ובואו נחליף את התגובה האוטומטית הזאת והאימפולסית במילה טובה, בהסבר רגוע או פשוט בשתיקה, שתיקה מודעת. והמילים שלנו, המילים שלהם הם כלי ליצירת חיים, אז בואו נשתמש בהם בתבונה.
3: כל מילה, הרב ניר הרמן, אבל זה קשור לחינוך וקשור לחיים שלנו פה, כל מה שקשור לאויבים שלנו מעבר לגדר, אנחנו צריכים לא רק להקות בסלע, להקות להם בראש, כדי שהם יבינו שהם לא יכולים לעשות לנו עוד שבעה באוקטובר, ובטח לא שואה, ובטח...

בטח לא פרהוד ולא בטח שבת שחורה בחברון, שלאורך כל ההיסטוריה הם עשו לנו את כל הדברים האלה, ואנחנו צריכים להיות במה שנקרא עם כל העוצמה מולם. אבל בכל מה שקשור אלינו פנימה, אל תוך הנפש פנימה, כמו שאתה אומר הרב, קחו 3 שניות. תודה רבה, תודה רבה הרב ניר הרמן. שבת שלום, אמן אמן לכולנו.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: בשבוע שעבר שמענו בפינה שיר לסיוון את השיר גחליליות שכתבה והלחינה וגם שרה אסתר שמיר. מיד בסיום השידור התבשרנו על מותה של אסתר ממחלת הסרטן. אני רוצה השבוע להקדיש שיר נוסף שכתבה הפעם לזכרה של אסתר שמיר, ולהודות לה על השירים היפים והמרגשים שהותירה לנו אחרי לכתה. שיר לסיוון, חזקה מהרוח, כתבה אסתר שמיר, הלחינה קורין הלל, שרה גליה טרי. היא הייתה חזקה מהחורף, היא הייתה חזקה מסופה, לצמוח מכלום שהיה לה, זה סוד הכוח שלה. את ליבה היא שמרה בחשפת, את גופה היא שמרה לעצמה, היא רואה או אולי מתעלמת ממה שקורה בגללה. מתוך עולמות שבורים היא צומחת, היא צומחת, לילות שלמים היא רוקמת, כל מה שיקרה לה. ופתאום יום אחד הוא הגיע, כמו אל שעלה מן הים. את כל כוחותיה נתנה לו, ליבה התעורר מאי שם. אבל אהובה כמו המים, נגע בחופים וחזר. עכשיו אהבה היא יודעת, כאב שאיננו נגמר. חזקה מהרוח הוא שיר ישראלי בביצוע של גלי עטרי, יצא בשנת 1991 כחלק מהאלבום של גלי ביום שאחרי. את השיר כתבה אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, הלחינה קורין הלל, זיכרונה לברכה, והוא נחשב לאחד מהמנוני העצמה הנשית הבולטים והמוכרים ביותר במוזיקה הישראלית. השיר מאופיין במסר של עצמאות וכוח, ומתאר דבר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: לא ככה אנחנו רוצים להתחיל את היום. דובר צהל מתיר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פיילין נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, בן 29 מחיפה. מטען התפוצץ במהלך פעילות רגלית של כוח מחפק סגן מפקד אוגדה 36 באזור נהר הליטני. סגן מפקד האוגדה נפצע בינוני, כמו גם קצין ולוחם נוסף במילואים, נגד נוסף, שני לוחמים וחיילת נפצעו קל. מתחקיר ראשוני עולה שמדובר במטען אויב, ופרטי התקרית הזו מתוחקרים. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום שרס"ר במילואים אלכסנדר פיילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. באירוע נפצעו עוד 7 לוחמים שלנו, 3 במצב בינוני ו4 באופן קל. כל הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, המשפחות שלהם הותקנו. כן, על רקע זה שאתם ככה, שנקרא, פשוט לא יאמן, הסיפור הזה, קשה לקבל את המציאות בדרום לבנון, וכשאנחנו כל הזמן עם רחפני הנפץ האלה, כשהנשיא

בחודשים האחרונים אנחנו עסקנו בזה. אז יש היום דיונים מרתוניים רגישים, כותב אלישע בן קימון בידיעות אחרונות בצמרת צה"ל, שנועדו לסרטט את נתיבי הפעולה הבאים. בצבא קיימים גם חוסר בהירות, יש סימני שאלה, כולם מנסים לייצר ודאות מסוימת ללוחמים. עדיין הלוחמים שלנו לא מקבלים מסרים ברורים, זה טבעי כי אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה שם באיראן וארצות הברית מנסים לקבע מציאות, מצרי הורמוז, שהם ככה, המצרים האלה היו פתוחים גם לפני המלחמה, זה פשוט לא יאמן. בא בריון, סוגר, והאיראנים, ואז עכשיו משלמים לו עוד 300 מיליארד דולר. תוכניות שיקום של 300 מיליארד דולר. תקשיבו, אם אכן ההסכמים שנחתמו, והם נחתמו, אז אם אמרנו על הסכם מינכן שהוא חרפה, אז ההסכם הזה הוא חרפה גדולה מאוד, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נהיה במציאות שבה זה קורה. ואם זה קורה, אז כאן צריכה להיות המנהיגות שלנו, מנהיגות שבה אנחנו מדברים על עצמאות ועל ביטחון. כן, מדינת ישראל היא מדינת היהודים, צריכה לדבר במושגים של של של ביטחון שלנו ושל העצמאות שלנו, גם אם זה אומר שאנחנו אומרים לאיראנים לא, זה בסדר גמור, ואנחנו לא חייבים שותפות, זה בסדר, אנחנו לא עושים את מה ש חושבים שצריך לעשות, בטח ובטח בסיפור עם הנאצים החדשים. אין סיטואציה שאנחנו יוצאים מעזה בלי היכולת השלטונית של החמאס, שהיא מתפוגגת בכוחות שלנו. אין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה, וכנ"ל גם בלבנון. אין דבר כזה, זה לא יהיה. והמנהיגות תצטרך שלנו פה לתת את ההתחייבות, בוודאי אחרי 7 באוקטובר. תקשיבו, טראמפ אומר גם איראן צריכה קצת טילים, אתם מבינים? הם צריכים קצת טילים. עכשיו אין בעיות, למה? מה? אנחנו לא עוצמים עיניים, ברור לנו שיש טילים ושיש יכולת לפגוע בנו. עד לרגע שבו קיימת סכנה ממשית, אמיתית, קיומית למדינת ישראל. כאן אנחנו צריכים להגדיר לארצות הברית, כמו שכותב אריאל כהנא בישראל היום, אנחנו צריכים להגדיר לארצות הברית את הקווים האדומים. הקווים האדומים, אנחנו מוצאים את עצמנו כמדינה יחידה בעולם שמתנגדת בפומבי להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אחרי שאנחנו, הצבאות שלנו, נלחמו ביחד. זה הכוח שלנו. אלה הם היכולות שלנו, אנחנו לא צריכים להשפיל מבט, השפלנו מבט, היינו בעיוורון בשבעה באוקטובר, זהו, נגמר, פשוט נגמר. במיוחד כשאתה קורא, דני זקן מביא בישראל היום את זה שמאחרי ההסכם בין וושינגטון לטהרן, הקטרים דוחפים להשקעות אמריקניות באיראן. בדוחה, מנסים לגרום לחברות מארצות הברית להשקיע בשדה הגז שמשותף לה ולאיראן, להקים בתי זיקוק חדשים, המשמעות מיליארדים למשמרות של המהפכה. באירופה, בינתיים, מפנים כתף קרה להסכם, האינטרסים שלנו לא חופפים לאלה אמריקאים, אולי זה יהיה לנו טוב. טוב, ראש המוסד החדש, רומן גופמן, תמך בהפעלה של כוחות סורים נגד החיזבאללה, בוושינגטון מנסים לארגן פגישת פסגה בין הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עיון. כן, תשמעו, הנשיא האמריקאי, אתם זוכרים את ההתבטאות שלו שג'וליאני שם יעשה את העבודה בשבילנו, אבל אנחנו לא, אנחנו כמובן התנגדנו. אבל דני זקן מביא בישראל היום את זה שראש המוסד דווקא תומך בהפעלה של כוחות סורים נגד החיזבאללה, ושנאחל בהצלחה לשני הצדדים. אבל אני חושב שההתנגדות של ישראל צריכה להמשיך להיות התנגדות עיקשת. יש בלבנון שהיא אמורה להיות מדינה ריבונית, כן? אנחנו בסוף כל הזמן התרגלנו חיזבאללה חיזבאללה ושכחנו את לבנון. אין יותר חיזבאללה, יש לבנון. מדינת לבנון, מדינה ריבונית,
קחו אחריות על הסיפור של הנאצים החדשים של החיזבאללה.

שהוא סרטן שמקנן בגוף של המדינה הזו. אין מה לעשות. בפועל, כותבת דוקטור אושרית בירודקר, פקיסטן זכתה ליחס, ליחסי ציבור, אבל קטר היא זאת שהביאה את ההסכם. סגירת מצרי הורמוז לא הותירה לקטר ברירה, גורמים מעריכים שקטר איבדה 17% מייצוא הגז שלה בחמש השנים הקרובות. לא לדאוג להם, לא פשוט לא לדאוג להם. טוב, יש את הסיפור הזה שהבחירות מתקרבות ובצהל גוברת הדאגה שקיצור השירות המתוכנן עלול להביא לקריסת המערך הלוחם. אסור שזה יקרה, ממש בראשון בינואר, באחד בינואר 2027, צפוי השירות הצבאי של הגברים להתקצר ל-30 חודשים, ובכך להביא למחסור של 17,000 חיילים במצטבר. על שולחן הכנסת מונחים שני חוקים, הערכת שירות חובה ל-36 חודשים והערכת שירות מילואים. שניהם יכולים להציב את הצבא, אבל בחירות עלולות לטרוף את הקלפים, צריך עם כל הכבוד לבחירות, יש עוד זמן, אפשר לעשות חקיקה שיעשו את זה. יש דברים שלא משחקים איתם. יש דברים שלא משחקים איתם, וברקע תמונה גם של הרמטכ"ל זמיר, ביחד עם אלוף פיקוד הדרום יניב אסור. כן, בעיניי, שוב, אני חוזר ואומר, גיבורי ישראל שהיו כבר בחוץ, שמו עליהם את המדים ומקדישים את חייהם לטובת ביטחון המדינה ועצמאותה. טוב, מה נגיד, צהל התיר לחסידות גור לבצע גם הפגנות ומחאות בכלא 10, אבל 10,000 איש השתתפו במחאה של החסידות בתוך הכל בעקבות המעצרים של העריקים החרדים. 10,000 איש, מתוך 10,000 איש שהתגייסו, 3,000-4,000 והתקדמנו. אין פה, אין מנוס. בחברה החרדית צריכים להבין דבר אחד שחייבים אותם. אין פה, ומי שלומד לומד, ומי שלא לומד, שיתכבד ויתגייס. אי אפשר יותר להתחמק. די עם זה, נגמר. במערכת הבחירות הקרובה, הסיפור הזה יוצב בצורה מאוד ברורה, על השולחן, וצריכה להיות פה התחייבות מאוד גדולה. חוק גיוס חייב להיות, חבל שהוא לא קרה, וככל שהוא לא יקרה, אנחנו לא נצליח. ואני מאמין שבסופו של דבר הסיפור הזה של חטיבת החשמונאים היא החטיבה החרדית, זו המתכונת, זו הנוסחה. ככה צריך להתגייס וככה צריך לעשות. טוב, הערה הבדו שלנו אומרת שזהו, אנחנו כבר ממש לקראת סיום, אז נחזור עוד פעם על הודעת דובר צהל, הותר לפרסום, רס"ר במילואים, אלכסנדר פיילין. נפל בקרב בדרום לבנון, דובר צהל התיר הבוקר, כי רס"ר במילואים אלכסנדר פיילין, בן 29 מחיפה, לוחם באוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. באירוע עצמו נפצעו עוד 7 לוחמים שלנו, ביניהם גם סגן פקד האוגדה. כל הלוחמים, 3 שנפצעו בינוני ו4 קל, ביניהם חיילת, פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, והמשפחות שלהם הותקנו. נגיד לכם תודה, ונגיד לכם שבת שלום, ונגיד לכם שיהיו לנו בשורות טובות, ושנצליח ביחד לעמוד איתנים מול כל הרוחות המנשבות שמאיימות לחופף את הגב שלנו ולחופף את רוחנו, אבל לא, אף אחד, עם ישראל חי, אנחנו נצליח. יש אתגרים קשים, אבל צריך לעמוד בהם, ואנחנו נכון נוכל להם. כי זה אנחנו, עם שראה כל כך הרבה משברים וכל כך הרבה דברים קשים, מתעורר מהאפר לטובת החיים פה. זהו, אז שיהיה שבת טובה. תודה רבה ליערה עבדו, עורכת שלנו, ותודה רבה לאורן אשטיפקר על הכל. שבת שלום.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: ווינר, ווינר, ווינר!
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נטו מהפכה!
11: קבלו את המהפכה! נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים! המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
4: עם ישראל עושה חשבון
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
17: שמה?

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים בדוקטור גב כש...
3: יש עונג יורק!
4: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים, במילואים ובקבע. מזכר ההבנות בין ארצות

0: הברית לאיראן נחתם הלילה באופן דיגיטלי ונכנס לתוקף רשמית. החתימה התקיימה מרחוק שהצד האיראני חתם עליו בטהרן, ואילו הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם עליו מארמון ורסאי במהלך ביקורו בצרפת. בטהרן הבהירו כי מדובר בתחילת התהליך ולא בסופו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המסע ומתן על הסרת הסנקציות ועל תוכנית הגרעין יימשך 60 יום, וכי טהרן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם וושינגטון תעמוד בשלה. לפי המזכר, הצדדים מתחייבים לסיים את הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, ולהימנע מאיום או משימוש בכוח. עוד נקבע כי ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי ותשלים זאת בתוך 30 יום, בעוד איראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחרים במצר הורמוז ותשמור בינתיים על המצב הקיים בתוכנית הגרעין. בסוגיית הטילים שלל דובר משרד החוץ של איראן כל מסע ומתן, ואמר כי יכולות ההגנה של איראן לא יעלו לדיון עם שום צד. עוד בחדשות, 25 בני אדם חולצו הלילה משריפה שפרצה בדירה בבניין מגורים בנתניה. שלושה מהנפגעים, אם ושני ילדיה, פונו לבית חולים במצב בינוני, ועשרה נוספים פונו במצב קל. נסיבות השריפה עדיין בבדיקה. עוברים למונדיאל 2026. לפני דקות ספורות תם המשחק בין נבחרות קולומביה ואוזבקיסטן במקסיקו סיטי, עם ניצחון 3-1 של הקולומביאנים. ובמהלך הלילה נבחרת אנגליה פתחה את הטורניר שלה עם ניצחון 4-2 על קרואטיה בטקסס, כשכוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של אנגליה במונדיאלים. נבחרת גאנה פתחה גם היא באופן חיובי את הטורניר, כשהשיגה ניצחון 1-0 דרמטי על פנמה בדקה 95 של המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר יום חמישי ג' בתמוז תו שינפי וב 18 ביוני 2026, בוקר יום חמישי, וזה אומר שאנחנו פה ביחד. בוקר טוב אמנון סופר.
1: בוקר טוב לסלון ירשות.
0: שלומך הבוקר?
1: יכול להיות יותר טוב.
0: כמו תמיד.
1: כן.
0: אנחנו לפני שנעבור
1: לשאר ענייני היום.
0: כן.
1: נתחיל עם... פותחים את היום עם קרן החדשות.
0: בשורה לא פשוטה בכלל. אודי דוד בן דוד, בוקר טוב.

0: בוקר אור, אמנון וילה.
1: אנחנו פותחים איתך את המשדר עם הידיעה ללוחם מילואים שנהרג מפיצוץ מטען בלבנון.
0: נכון, לצערי, האירוע הזה קורה אתמול בערב, שעות ספורות אחרי שמתקפה של רחפנים פוגעת בלוחמים שנמצאים בדרום לבנון. שוב, אירוע בשעה חמש, בסביבות השעה חמש בערב, כוח של סגן מפקד אוגדה 36 עם החפ"ק שלו ועם לוחמים מגבעתי יחד עם לוחמי מילואים עורכים סיור במרחב הליטני. במהלך הסיור מופעל מטען לעבר הכוח. לשר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם בחפ"ק, נהרג כתוצאה מהפיצוץ. באותו אירוע נפצעו גם סגן מפקד האוגדה בעצמו, קצין בדרגת אלוף משנה מגד של גדוד מילואים, ולוחם מילואים נוסף. שלושה חיילים נוספים נפצעו באורח קל, בהם גם חיילת שהייתה איתם במקום. מהתחקיר עולה כי ככל הנראה מדובר במטען של חיזבאללה, מטען שהטינו אותו לקראת הגעת הלוחמים שלנו, ולצערנו הצליחו להפעיל אותו ממש בזמן לצערנו על הכוח שלנו.
2: כן, זאת התוצאה, חייל צהל שנהרג בלבנון, אלכסנדר פילין, שמו, יהי זכרו ברוך. אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
1: תודה.
2: מה אומרים?
1: אז זהו ש...
2: לא אומרים. לא, אני מנסה, דעת בהרבה מההודעות אגב של דובר, כתבים שמכירים את ההודעות של דובר צהל, אז אומרים שזה לא פעם ראשונה דרך אגב, הם חייל שנהרג בקרב, זה מצד אחד אומר, נהרג בלבנון, שירת בלבנון, לבנון זה זירת קרב. מצד שני, צריך להגיד את האמת, אנחנו נמצאים במציאות הזאת שם בלבנון, ואנחנו נראה לי עכשיו אחרי מה שנקרא הסכם הזוי הזה, שלא ברור מה יש בו, ברור מה אין בו יותר, חיילים יהרגו שם לצערנו הרב כמו ברווזים, כי בעצם אסור לך לעשות כלום, אתה לא רוצה לעצבן את האיראנים ולא את החיזבאלונים ולא להגיב כדי שהאיראנים לא יראו על ה... בקיצור,
1: ואתה בטח
2: כדי שטראמפ לא יגיד
1: לא
2: שאתה
1: רוצה לעצבן את טראמפ.
2: ואז מה? המחיר זה שחיילים יהרגו שם מרחפני נפץ ומזה, ואתה לא תוכל להגיב, כי אם תגיב אז מכך מה נו בגלל איזה חייל שנהרג או נפצע, אתה רוצה לסכן את המזרח התיכון כולו? תשמע, האמירות של האיש הזה אתמול, אתה באמת יושב, מקשיב, אומר כמה שדיברנו עליו, ואמרנו
1: אנחנו מדברים על טראמפ.
2: כן, על טראמפ אני מדבר. את כאילו, אתה מגיע לפסגות כאלה שכבר נגמרות לך מילים, אתה אומר, מה היה קורה עם את אותם משפטים דבילים, באמת דבילים, מה רע ש... למה שלא היו להם טילים? ניתן לסוריה לטפל
1: בחיזבאללה. כן, קצת טילים בליסטים לא הרגו עוד אף אחד, זה חשוב, נכון?
2: למה אתה מוריד בניין כשיש שם איזה חיזבאלון, כאילו...
1: תקשיב. אתמול, אני לא ידעתי אם זה בדיחה או שזה אמיתי, לא יודעת.
2: מה?
1: באחד מערוצי הטמבלוויזיה, הביאו לאולפן את אורי גלר.
2: שמה שיפענח, שינסה לקופף את טראמפ?
1: זהו.
2: את הכפית שיש לו במוח.
1: אורי גלר סיפר.
2: כן. שהוא ראה.
1: רגע, תקשיב טוב, תקשיב, אתה צריך אבל להיות מרוכז, ממש מרוכז.
2: כן, כזה.
1: אורי גלר סיפר. שהסיבה שבגללה טראמפ מתנהג כמו שהוא מתנהג, זה בגלל שמישהו הוריד לו את התדר לרמה הנמוכה ביותר, ולכן הוא נשלט. תקשיב טוב.
2: זה גורם קוסמים.
1: ופנו אליו מוושינגטון, לאורי גלר.
2: כן. ממשרד הקסמים.
1: לא יודעת.
2: דמבלדור.
1: טמבלדור.
2: כן.
1: טמבלדור פנה אליו,
2: כן.
1: פנו אליו מוושינגטון וביקשו ממנו בכוחותיו.
2: כן.
1: בכוחותיו, אמנון.
2: של אורי גלר.
1: של אורי גלר. להרים את התדר של טראמפ.
2: והוא אמר שהוא נכנס ולא מצא שם כלום.
1: לא.
2: היה שם חוט אחד שקושר בין שתי אוזניים.
1: הוא אתמול דרך הטלוויזיה, נשבעת לך, אם לא הייתי רואה את זה במו עיניי, ומישהו מספר את זה, הייתי אומרת לך תתאשפז. אבל אמיתי, הוא היה באולפן, הסתכל על המסך, אתה יודע, כמו שהוא רגל ומסתכל, אמר לו, Mr. President, I command you. קיצור, דרך הטלוויזיה, עכשיו
2: כן,
1: זה יפה.
2: לו את התדר.
1: קודם כל יפה המחשבה שטראמפ צופה בה.
2: אז הוא אמר, מה רע של האיראנים יהיה טיל?

0: למה לכולם יש ולהם אין?
1: זה לא כזה פשוט.
0: למה לכולם יש גרעין ולאיראן אין?
1: זה לא כזה פשוט דרך הטלוויזיה להרים את התדר מסתבר.
0: כן.
1: ובקיצור, אורי גלר, אנחנו
0: סומכים עליך. אבל זה העלת הרייטינג, אני מניח של...
1: אין לי מושג אם זה העלה, הוא הצניח להפליא.
0: צפית בזה.
1: לא, פשוט זה היה, אתה יודע, דקה לפני שנרדמתי, ופתאום ראיתי את זה.
0: נרדמת, צריך לישון אחר כך.
1: לא, מההלם של הטרללת לא הצלחתי להירדם, כי אמרתי, אם את זה משדרים בטמבלוויזיה,
0: לא.
1: מה נשאר לנו?
0: אבל תביני כמה מצב נואש, זאת אומרת, ניסו כבר הכל, וזה הגיע למצב שמביאים כבר רופא אליל כדי לטפל באיש, כאילו לא פסיכולוגים.
1: אבל לא מביאים.
0: לא אנשים, לא נוירולוגים שיכולים לטפל בהפרעה.
1: פנו אליו מוושינגטון.
0: מיטב הפסיכיאטרים בטח מנסים למצוא פתרון לאיש והאגדה ולמשפטים הסותרים ולמגלומניה המטורפת ול אני, ובאמת, כאילו, אתה יושב, רואה את הציטוטים של ה... כאילו, יש, אומרים שגאון ושיגאון, כאילו, יודעת, זה
1: איזשהו... ההבדל מאוד מודק.
0: כן, כאילו, אתה יכול להיות באיינשטיין, ואתה יכול להתאשפז בפסיכיאטרי של זה, כאילו, זה... יש כאלה שהם גם, באמת גם וגם, כאילו... ואתה רואה גם, יש משהו בעוצמה שלו, כן, ובפסיכיות הזאת שהוא נכנס והפציץ, ועכשיו, אבל אתה רואה את הבן אדם גם מוכן באמת, לא יודע, באמת קורא את ההסכם הזה, את,
1: עצור,
0: את המזכר, עצור, אני לא יודע שקוראים לנייר.
1: אולי, נו. אולי, בוא, כאילו, הרי האיש לא צפוי, האיש לא... אולי,
0: כן.
1: יכול להיות,
0: כן, ש...
1: שמדובר בתכסיס מלחמה גאוני. הוא, תקשיב טוב, אני לא צוחק. הוא טראמפ.
0: כן, הוא.
1: חותם הסכם.
0: כן.
1: בהסכם הזה הוא מרדים את האיראנים לאט לאט.
0: הנה מה.
1: ואז בדיוק אנחנו בשלב ההרדמה.
0: הם עולים, עולים, עולה להם האגו.
1: בדיוק, ואז הם נהיים יעירים, כמו שאנחנו היינו לפני השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: ואז הוא יבוא בהפתעה, פאפאם!
0: אני שמתי לב שכל פעם שאין לנו הסבר לאיזשהו משהו מפגר שקורה, אנחנו מספקים לו איזשהו הסבר מיסטורי כזה שהוא גם מלא פאטוס וגבורה
1: ותכסיסים תעשה לך מלחמות.
0: למשל, אני זוכר בתקופות, את זוכרת שהיינו היו מפציצים מעזה, אני זוכר בעיקר את השנים האלה זה, ולא היו מגיבים ולא היו מגיבים ולא היו מגיבים, ואתה תופס את הראש, אתה אומר, אלוהים ישמור, מה קורה כאן? ואתה אומר, רגע, רגע,
1: לא, אתה צריך להגיד אלוהים הגדול.
0: מה אמרתי?
1: אלוהים ישמור, אתה צריך להגיד אלוהים, אתה אומר אלוהים הגדול.
0: לא משנה. בקיצור, אתה תופס את הראש, אתה אומר, בטח יש כאן איזה משהו מתוחכם, לא מגיבים, אבל מתחת לפני השטח, מכינים איזושהי תוכנית גאונית של להיכנס, לכבוש את עזה, לפוצץ אותה מלמטה ומלמעלה, והם לא מבינים מה הכנו להם, ואז מגיע השבעה באוקטובר.
1: תם הטקס.
0: כן. אז אני אומר, גם כאן אנחנו יכולים להגיד, לא, כי זה באמת לא הגיוני, אני כבר ראיתי ציטוטים של חבר'ה, תרגיעו, ביבי וטראמפ עוד לא, עוד לא אמרו את המילה האחרונה, אף אחד לא יודע מה יהיה בשישי. אגב, מי שלא יודע מה קרה בפרקים הקודמים,
1: כן, עוד פעם בונים
0: לא,
1: סוף שבוע.
0: לא, רגע, סוף סוף שבוע זה בשוויץ,
1: ג'נבה?
0: נכון? ג'נבה, שוויץ.
1: כן, אוקיי. בג'נבה.
0: שוויץ עושים בדרך כלל המטות חסד, לא?
1: גם.
0: אז אולי גם להסכם הזה
1: תהיה מטס חוסי. אבל הם גם עושים גבינה מאוד טובה ושעון מדויק. מחול שוויצרי מדויק.
0: אז הולך להיות החתימה להסכם פיזית.
1: אוי, איזה שוקולד יש לו שוויצרי.
0: לא יודע מי הולך להיות שם, ג'יי די ונס או טראמפ בעצמו. טראמפ בכל מקרה אתמול בחותם דיגיטלית על ההסכם. וגם האיראני, לא יודע מי זה בצד השני, זה אגב לא כזה משנה, גם הוא חותם דיגיטלית על ההסכם. ונראה לי שכל הסיפור הזה הולך להיות מאוד מאוד דיגיטלי.
1: אנחנו אבל לא נהיה שם, לא הוזמנו לאירוע, נכון?
0: דיגיטלית או...
1: דיגיטלית, פרונטלית, לא יודעת, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, בוקר טוב, אתה הוזמנת?
2: ככל שידוע לי לא, טוב לי להישאר בארץ.
0: טוב, הכי טוב,
1: הכי טוב בארץ. הכי הטוב.
2: צריך את הנסיעות לשם.
0: מה אומר? היינו כפסע מניצחון מוחלט על איראן, והגענו להסכם קנייה מוחלט, נכון?
2: לא, אני חושב שדח בעולם של מונדיאל כרגע.
0: מה זאת אומרת? לא מעניין כאילו מה קורה באיראן.
2: לא, אני חושב שלא. אני חושב שאנחנו במחצית של האירוע. אני מזכיר לך את אותו אירוע, אותו אירוע דומה בעניין החטופים. שהייתה טענה, הייתה טענה בהתחלה שאתה זוכר את כל האמירות של טראמפ, ואז הייתה אכזבה גדולה, הייתה חמיצות, ובסוף, בניגוד לכל הסיכויים, הוא החזיר אותם כאשר אנחנו נמצאים בעזה. אותו דבר גם כפה בגרעין. לפני שנה נתניהו נוסע לארצות הברית, אפריל שנה שעברה, כולם אומרים, טראמפ לא ייתן אותה.

0: טראמפ אמר לו שאסור לו לתקוף, לאחר מכן לא רק שתקף, תקף איתנו. אנחנו בחלק מהאירוע.
1: אז אני צדקתי במה שאמרתי קודם, שמדובר פה על תכסיס ותרגיל מלחמה מבריק.
0: אני לא חושב שתכסיס מבריק, אני לא יודע, אני לא מוכן לקלוע את זה לב, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. טראמפ כרגע חייב פסק זמן באירוע הזה.
2: למה?
0: בגלל מה שקורה בארצות הברית. יש לו בחירות, הן חשובות, הן מהותיות מבחינתו, ושיוכל לעבוד מול הקונגרס.
1: בחירות אמצע.
0: בחירות אמצע, ובנובמבר, ועכשיו הוא קונה זמן. עכשיו, מבחינתו יש פה הישג. ואני חושב שיש פה הישג. הוא לא מה שאני רציתי.
2: מה הישג?
0: איראן היום מוחלשת מאוד.
2: עזוב, נו, באמת. מה הישג? הם כרגע מרגישים בעננים. יש להם גרעין, יש להם טילים, האמירות שלו.
1: אבל זה בדיוק מה שהוא רוצה כנראה, להרדים אותם, לסמם אותם לאט, לתת להם להתרווח בנוחותה.
0: התושבים באיראן, בחום של 45 מעלות, עומדים בתור למים. זה לא בדיוק הצלחה כבירה. המשטר שקורס שם כמעט לתוך עצמו, תושבים שזוהמים, ואין לי ספק שהלבה הזאת הרותחת תחלה את המשטר. עכשיו, בקצה, מה שטראמפ אומר לעצמו, אני השגתי מעבר להתחייבות, אני אחראי לדילול, כן. או לחילופין, ללקיחה של 450 קילו אורניום. זה הסיכון האמיתי, ואומר, אני על זה עומד.
2: כן.
0: עכשיו, אם בעזרת השם, תוך 60 יום, אני חושב תוך 60 יום בסוף לא יגיע לשום מקום, אבל נגיד שהוא יצליח להוציא אותם מחוץ לאיראן, או יצליח שאנשי לוחמים של ארצות הברית יגיעו לשם ויפקחו שזה יושמן. זה הישג משמעותי.
2: אתה באמת מאמין שזה יקרה? אתה מאמין לעצמך כשאתה אומר את מה שאתה אומר?
0: אני אגיד לך, אני... האמנת שיקרה שהוא יחזיר את החטופים ונשאר בעזה?
2: זה בכלל לא, זה לא דומה בכלל, כי אני יודע, אני אסביר לך מה, כי אם כבר הולכים לרמה הפסיכולוגית, אני לא פסיכולוג, אבל לנתח את הפסיכולוגיה של האיש, האיש רוצה להביא הישגים לעצמו, רוצה למקם את עצמו בתור המושיע, הגואל, הגדול, ולהביא חטופים זה המושיע, להביא הסכם עולמי, אם בעוד 20 שנה, 10 שנים מתגלה שזה בלוף, מעניין את הסבתא שלו, הוא רוצה פרס נובל, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה פרסום.
0: אני חושב שאתה מתראה, אתה ממעיד בטראמפ. טראמפ השקיע בשביל מדינת ישראל כל יום במפרץ 1.7 מיליארד דולר, מעבר לחימושים ולהירותים שהוציאה למדינת ישראל. טראמפ, בניגוד לכל מה שכולם אומרים, עד היום עמד במילה שלו. הוא אפשר לישראל לתקוף את הגרעין, שזה פעולה חריגה מאוד, ולא רק אפשר, הצטרף.
2: Mm-hmm.
0: לכן אני אומר, תחכו, אתם לא רואים תמונה שלמה.
2: טוב.
0: יש לכם תמונה חלקית, אני מבין את האכזבה, אבל חייבים לראות את התמונה, ואלי אין ספק, שבקצה של זה,
2: כן.
0: תזכור שאמרתי לך את זה, טראמפ או יקבל את האורניום, או לחילופין, נחזור למלחמה. זה פסק זמן, טראמפ חייב אותו כרגע מצורך פנימי, צריך להבין אותו, הוא מתמרן, וזה מה שהוא עושה.
2: אני לסגור את הנקודה, אז תגיד הערה אחת, בזמן הזה, באותם 60 יום, או יותר מ-60 יום, כי טראמפ אמר שזה גמיש, חיילי צהל שלנו נמצאים בלבנון, חיזבאללה יורה בהם, הורג בהם, פוצע בהם, ואתה יודע מה היו התגובות, דרדלה, כי אנחנו לא נרצה להרגיז את טראמפ, כדי לא להרגיז את האיראנים, כדי שהלבנונים, החיזבאללה לא יירה, ואנחנו נשלם את המחיר כמו ברווזים, על הבופור, כמו שקרה היום, ככה יהיה במשך 60 יום, השאלה אם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה, חבר הכנסת סעדה.
0: קודם כל, לא, ויש קווים אדומים של מדינת ישראל. בסוף מדינת ישראל היא מעל הכל. ובהקשר, אסור לנו לקבל משוואות, לא מול איראן, לא מול חיזבאללה. כל פגיעה, לא כל פגיעה, כל ניסיון פגיעה בריבונות מדינת ישראל, בחייל צה"ל, בכל מקום שהוא, פגיעה בדחיה, במקום שהכי כואב, חסרת פרופורציות, כדי שידעו
2: שאנחנו... אז הבוקר צריכים להפציץ בדחיה?
0: לא הבוקר.
2: למה? נהרג חייל צה"ל. שלשום.
0: שלשום ולפני, כל ניסיון, לא פגיעה.
2: אוקיי.
0: אני חושב שעולם המשוואות האלה, אז שיחקנו בו עד השביל אוקטובר, שאמרנו, הם ירו, אנחנו ירנו עבר שטחי כינוס, או כל מיני אמירות בלוף אל עבר דיונות ריקות, ושילמנו את השביל אוקטובר. אין משוואות. מדינת ישראל צריכה להגיד לעצמה, כל ניסיון פגיעה בריבונות או בחייל, תגובה חסרת פרופורציות. אם איראן תריב עוז ותתקוף, מדינת ישראל צריכה להודיע עכשיו שהיא לא תתקוף בעוד איזה מפעל פטרוכימי. היא תתקוף את התשתיות האיראניות במקום שהכי כואב. המשוואות הללו עלו לנו כמעט כפסע מהשמדה. אם נחזור למשוואות, אנחנו נושמד. לא לעולם חוסן, אנחנו חיים באזור מאוד מורכב שמבקש לעשות דבר אחד. להשמיד אותנו.
1: והקם להורגך, השכם להורגו. אבל אתה יודע...
0: וראש הממשלה חייב לעשות את זה ולהגיד לטראמפ, אתה צודק, יש לנו...
1: הגיע הזמן שביבי יגיד לטראמפ, דונט.
0: אבל... אני אומר, אני חושב ש... אני אומר
2: נגיד לכם... נגיד לשניכם דונט, כן.

0: בהיכרותי את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא לא צריך לזעוק את זה, אבל בחדרים הסגורים, בחדר הסגלגל, הוא יגיד את זה, הוא יבצע את זה, כי הוא יודע שאין ברירה אחרת, לא נהיה פה.
1: טוב. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתך על משהו שמטריד אותי הרבה הרבה הרבה יותר מאשר המלחמה העולמית, וזה באמת? המלחמה בינינו, כן, okay. כאן בפנים, ומה שבוער עכשיו על הפרק במלחמה בינינו, זה על המאבק על גיוס בני ישיבות. יש פה משבר לא פשוט גם בינינו, אבל גם המשבר בקואליציה עם החרדים.
0: אין משבר, זה פייק משבר, זה לא משבר.
1: זה לא? הכל משבר. סבבה? קומביה? לא,
0: הכל פייק, החרדים לא רוצים חוק גיוס, הם מצביעים נגדו. הם לא באמת רוצים חוק גיוס, הם רוצים להזרים את הכספים מחדש, והם לא יקבלו את הכספים, כי כרגע אין הסדרה של העניין הזה, והם יודעים את זה. ולכן זה פייק, שלוש שנים אומרים, אוטוטו הממשלה תיפול, אוטוטו, עד ראש שנה היא תיפול, עד סוכות דבר.
1: אז אין משבר עם החרדים?
0: אני אמרתי לך, החרדים יודעים שהם לא רוצים חוק גיוס. הם מתנגדים לחוק הגיוס.
2: אוקיי.
0: אני חושב שגם חוק הגיוס הזה הוא גם לא טוב. כי אני חושב שצריך להגיד חוק שאומר, לא שירת, לא קיבלת, כלפי כל האוכלוסיות. ותעדף ותתמרץ את המשרתים. אני חושב שזה מוסרי לעשות את זה, זה הכרח. זה מה שצריך להיות החוק. עכשיו, אני לא, מצד שני, אני חושב שמה שעושה גלי, שהיא עוצרת בני תורה, ובכוונה, במכוון הולכת הישיבות, עוצרת אנשים, זה לייצר קרע, לייצר שסע, להציץ וללבות את השסים.
2: ראית אתמול את ההפגנות? ראית את ההתנהלות של המשטרה? מה חשבת על זה?
0: מה חשבתי?
2: כן.
0: ראיתי את ההפגנות של קפלן, שהיו VIP, ויותר מזה, שוטר שם, שריב עוז, אני אומר בציניות, להשליך לימון אלם, שהיה ראוי, אנשים שעשו מדורות, והקימו נחלה שם, נחלה על הכביש, הוגש לגבי כתב אישום בהליך מהיר, ופה דין אחר, דין אחר, אנשים אחרים, דין אחר, אלימות אחרת, ואני חושב...
2: רגע, תעשה, נראה לי שלא ממש הבינו אותך, כי אני רואה את הפרצוף שלה ככה קצת... אתה
1: לא,
2: מתכוון...
1: אני מנסה להבין מה הקשר לא, בין קפלן מתכוון... לבין ההפגנות של החרדים.
2: טוב, תסביר אתה למה שאני אסביר.
0: ההתנהגות של השוטרים בקפלן נתנו להם לשבות שביתה, ימים שלמים. חסמו כבישים, המשטרה לא הייתה רלוונטית, חוץ מלהגיש להם כוסות מים, VIP. לעומת זאת פה, אפס סובלנות. עכשיו, אני חושב שבכל...
2: רגע, אבל מה צריך להיות? צריך להיות אפס סובלנות בשני המקרים, אם אני מבין אותך. זאת אומרת, זה לא ש... כאילו, למה לא התנהגתם כמו שהתנהגתם בקפלן, אלא הטענה שלך, למה בקפלן לא התנהגתם כמו שהתנהגתם עם החבר'ה החרדים?
1: סליחה, אני חושבת שזה סתם מסכה דעת מהנושא עצמו. זאת אומרת, זה לקחת איזשהו שיפט בנושא של ההפגנות של החרדים.
2: למה?
1: אל תעשו השוואות בין הפגנה להפגנה.
2: למה לא?
0: ברור שכן, דין אחד.
1: אנחנו מדברים על המשבר, אנחנו מדברים
0: המשבר, תקשיבי, אם את דברת על המשבר עצמו, לא על ההפגנה, אני אגיד לך, אני אומר אין משבר, ואני נפגש הרבה עם חרדים. יש פה ככה תחלקי, הציבור החרדי מבין שנפל דבר, הוא חייב להיות חלק בלשאת הנטל, הוא מבין, הציבור החרדי היום הוא לאומי יותר מאי פעם, הוא מבין את הצורך. יש פה עסקנים שהם רוצים לשמר את המצב, כי זה מזרים להם כסף.
1: ברור.
0: זה מזרים תרומות, תקורות, זה מזרים כסף. העסקנים הללו, אני חושב, זה הישורת האחרונה שלהם.
2: אני אבל, אתה יודע, טועה, אם לאה מדברת באמת על העניין עצמו, וחשוב לדבר באמת על העניין עצמו, האם באמת...
1: בשם כך התכנסנו, לא?
2: לא, אבל אני שואל את עצמי, האם באמת אנחנו כחברה רוצים את החרדים ואת הדתיים בפנים? אני אסביר, אני אגיד לכם כן למה. את שבוע שעבר היה את הסיפור עם העניין של בנות בתוך הטנק, לא בתוך הטנק, וההתנגדות הייתה אומנם מצד ישיבות ההסדר ולא מצד חרדים. אבל אני אומר שבכלל, כשאתה רואה את המאבק הזה, כשאנשים רוצים להכריח מישהו, סוג של, אתה יודע, אני הסתכלתי על זה אפילו בתור איזשהו, אני בתור בן אדם דתי, כן? איזשהו אונס, אתה רוצה אותי בצבא, אני רוצה להתגייס לצבא, ובוא תן לי לשרת בתנאים שלי, בלי שאני כופר בדתי, באמונתי, בתפיסתי, תן לי לשרת כמו שזה, זה כמו שתגיד לי, תאכל חזיר, אני אומר לך, אני לא אוכל חזיר, ותן לי לשרת בצורה, אז גם לחרדים, בוא תן להם את האפשרות. השאלה אם אנחנו נותנים להם את האפשרות או שלא רוצים את זה.
0: לא, תראה, עזוב, יש בצבא פרוגרס שבאמת, אתמול היה כנס בעניין הזה שמנסה באמת להכניס לתוך הצבא נשים למקומות של הפלוגות ישיבות ההסדר, שאני לא מבין מה אתם רוצים. אותם אנשים, פלוגות ישיבות ההסדר, שהילדים שלי וחלק מהם שהתחנכו בישיבות ההסדר, אני התחנכתי, ומצד שני יש לי שתי בנות, אחת קצינה בשלדג, השנייה חיילת בחיל האוויר, שתיהן בבור, ומשרתות, ולכן אני אומר, לא צריך לכפות ולא צריך לייצר שסע, ויש רצון פרוגרסיבי כזה, אבל הוא מיעוט. רוב הצבא מאפשר לחרדים, קח את חשמונאים, מאפשר לחרדי גם לשמור על אורח חיים חרדי על מלא מלא, וגם לעשות שירות משמעותי על מלא.

0: מלא, והיום זה אפשרי, והציבור החרדי רוצה את זה, וצריך להושיט להם יד דואבת, וכן, לתמרץ את המשרתים.
1: אז בשורה התחתונה, פשוט מזיזים להם את הגבינה, זה לא נוח להם, הם לא רוצים את זה, ולא משנה מה תיתן להם, וכמה תפמפם אותם ותפרגן להם ותדאג להם לתשתית, אז הם עדיין לא ירצו לעשות את זה, כי זה לא נוח.
0: הפוך, אני חושב שהציבור החרדי, הסקנים זה לא נוח להם, למה? היום
1: כן, בגלל עניין של תקציבים
0: בתקורות, נכון, הם שולטים בתקציב בתקורות. הציבור החרדי רוצה, אם תגיד לו שירת לא קיבלת, ותתמרץ את המשרתים בכל דבר, מחיר למשתכן, לימודים אקדמיים, שירות המדינה, ארנונה, כל דבר, מי
2: שמשרת במס הכנסה, כל מיני דברים כאלה שכן יגרמו להם מעונות,
0: כל דבר, מעונות. עכשיו אני אומר לך, שאם תעשה תמרוץ כלכלי, לא מעצר, אני לא עוצר אף אחד, אבל אני אומר את זה גם ביחס לערבים, ביחס לעשות...
2: נכון, שירות לאומי.
0: כולם.
1: כולם.
0: לא עושה שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות צבאי, לא מתועדף במדינת ישראל. אני אומר לך, אנשים יעמדו בתור, אני אומר לך שעוד 20 שנה, המגדים, המחתים של צהל, הם חרדים, זה מה שהולך להיות, זה המגמה היא מלמטה, נכון? יש הסקנים שעוצרים את זה, אבל אי אפשר לעשות
2: את זה. אני כבר רואה את ההפגנות נגד, מה זה מגדים חרדים, מה קרה, הפכתם את הצבא שלנו לצבא חרדי, גוואלט! יעשו הפגנות נגד, ישרפו את קפלן. ישרפו את קפלן ואת איילון. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. גם עליהם, גם הם עוד מפחדים, בוא נודה. חבר הכנסת.
0: אבל זה יקרה בעזרת השם.
1: חבר הכנסת משה סעדה, אנחנו רוצים להודות לך שהתעוררת כל כך מוקדם לשוחח איתנו הבוקר, תודה.
0: העונג כולו שלי, העונג כולו שלי, תודה רבה לכם.
1: ביי ביי,
2: אמר העונג או עונש?
1: עונג.
2: עשיתי העונש כולו שלי.
1: לא, העונש לשבת איתך כולו שלי, העונג היה כולו שלו.
2: כי רק התחלנו.
1: בוקר טוב, אמנון סופר.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לקוחה כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829. כללית.

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך.
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית.

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו דרום.
8: שבנו, 7:33 עכשיו באולפננו.
9: שבנו לפי שעה.
8: לפי שעה, ולפי שעה, אתה יודע מי איתנו?
9: אמיר.
8: תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, בוקר טוב.
9: אהלן אמיר.
10: שלום, בוקר אור.
9: אתה חושב שלא נורא שיהיו להם כמה טילים
8: בליסטים
9: לאיראנים?
10: בקטנה.
8: אולי איזה אטום קטן.
9: אולי גם איזה אטום, גרעין, למה לא? יש לכולם.
10: כן, האמת היא שכל ההתבטאויות של טראמפ בשבוע האחרון, זה היה ביזרי מרגע לרגע כל הסיפור הזה.
9: מה זה, מחויב אשפוז?
10: מה, לא ברור. לא ברור, ואני לא יודע אם הוא מנסה לבלבל אותנו, את האיראנים, יורה לכל הכיוונים.
8: אני חושבת שהוא מנסה לבלבל אותם, לסמם אותם קצת, להרגיע אותם, אתה יודע, ואז...
9: לא, אבל בוא באמת עזוב, אני באמת, אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו לא נביאים, אין לנו מושג מה יהיה, ואנחנו לא יודעים מה רץ בראשו של האיש, אבל בואו נתייחס רגע לסוגיות, למשמעויות. זאת אומרת, בהנחה שאיראן נשארת עם יכולת של טילים בליסטיים, אתה יודע, בסדר, אז יהיו להם טילים בליסטים, סו. מה המשמעות אם נשאר להם, לא נשאר להם?
10: כן, תראה, קודם כל כרגע אין להם שום יכולת לייצר טילים בליסטים, כי השמדנו להם את כל מערך הייצור שלהם, והכמות שיש להם היא לא כמות מאוד גדולה, זאת אומרת, האיום הזה של כרגע, של ייצור מסיבי של טילים בליסטים, שמבחינת ישראל דרך אגב זה איום קיומי. אז צריך שבואו נבין את זה.
8: מה, שאם יהיה להם בליסטים?
10: מבחינתה, מסה של טילים בליסטים, גם אם הם לא גרעיניים, מוגדר אצלנו כאיום קיומי.
9: למה? כי מה?
10: כי אין יכולת בסוף למערכי הגנה אווירית, אין לנו אין סוף מרתים של חץ. אם עכשיו פתאום מעמידים מולנו 10,000, 20,000 טילים בליסטים שיכולים להוריד שכונות, זה לא משהו שאנחנו יכולים לחיות איתו.
9: אבל הנה, עברנו את עם כלבי, את שאגת הארי,
8: את שם תוכן,
9: את כל ההפחדות האלה שיהיו פה עשרות אלפי או מאות אלפי הרוגים, והנה, אתה יודע, לא מזלזל במספר, אבל אתה מבין את הפרופורציות.
10: צריך להבין שאנחנו יצאנו לתקיפה לפני שהם הגיעו למסות האלה. זאת אומרת, שאנחנו הבנו שהם מתחילים לייצר את המסות האלה, לא חיכינו שזה יקרה. הלכנו ותקפנו אותם לפני. עכשיו, הצלחנו לתקוף אותם בצורה שהוציא אותם משיווי משקל, והם לא צריכו להביא לידי ביטוי גם את הפוטנציאל שהיה להם. הם רצו לראות מאות טילים בליסטים במכה,

0: אנחנו רדנו להם את מערכי הפיקוד, את השכבה של ההנהגה הצבאית והאזרחית, ופגענו בעוד כל מיני מערכים שהוציא אותם משיווי משקל, הם לא צריכו להביא לידי ביטוי את היכולות האלה.
1: אוקיי.
0: זה לא אומר שום דבר על מה יקרה אם עכשיו כן יהיה להם 10,000 טילים.
1: אז מה ישראל אמורה לעשות עכשיו? אנחנו לא צד הרי בהסכם. זה טראמפ חותם מול איראן, והוא חותם איתם על מה שהוא רוצה, והוא עושה מה שבא לו. השאלה מה ישראל צריכה לעשות במצב כזה?
0: יש פה מזכר הבנות.
1: לא משנה, אבל נגיד, אני רץ קדימה והם חותמו. איך, כן, לא, אני אומר, אנחנו לא צד בעניין, נכון. טראמפ לא סופר אותנו, הוא עושה מה שהוא רוצה. השאלה היא איך אנחנו אמורים להתנהל כמדינת ישראל, אתה יודע, מול הדבר הזה, אם אתה אומר מדובר כאן באיום קיומי, אז מה, צריכים כן. לקום אחר בבוקר, כן, אם כן, רואים שהם ממשיכים לייצר, ישראל, לקום ולתקוף נכון. עצמאית, כי טראמפ לא יהיה איתנו בתקיפה הזאת נכון. כנראה.
0: אז קודם כל כן, התשובה היא כן, התשובה היא שהיא מדינת ישראל, ואני לא אומר שאנחנו לא מתואמים עם ארצות הברית, אני חושב שיש הרבה מתחת לפני השטח שאנחנו לא יודעים, אבל בגדול, אני אומר, מדינת ישראל נבנית להגן על עצמה בכוחות עצמה. אנחנו כבר שנתיים מגדילים את התעשיות הביטחוניות שלנו בצורה אקספוננציאלית.
2: וטוב שכך.
0: מגדילים, כן, מגדילים את העצמאות שלנו. דרך אגב, קיבלנו החלטה אסטרטגית לא לקבל יותר סיוע מארצות הברית, שזה דבר מאוד משמעותי לטווח ארוך. מזדקים על הסיוע האמריקאי, במטרה לייצר את הדברים בעצמנו ולממן בעצמנו את הדברים ולא להיות תלויים בהם. לכן ישראל נבנית לעצמאות ואומרת לעצמה, אנחנו בכל מקרה נגן על עצמנו. אני חושב שבחודשיים הקרובים יתבררו דברים, אנחנו נראה שדברים קצת נראים אולי אחרת מכל מה שאנחנו רואים כרגע.
1: כן.
0: להערכתי, טראמפ בסופו של דבר, נכון, הוא מרגיש שהוא חייב כרגע לשחרר את הכלכלה העולמית, יש משבר אנרגיה מטורף. יש חשש שהעולם כולו הולך להיכנס למיתון, זה יפגע בארצות הברית בצורה קשה.
1: יש בחירות, יש מונדיאל, כן.
0: מי שלא מרגיש את זה ולא מתרגש מזה, זה אנחנו. אנחנו לא מתרגשים מזה, כי לנו יש מאגרי גז.
1: לא, אבל אני אגיד לך איפה אנחנו כן צריכים להתרגש מזה, כי אתה אומר, הוא צריך את הזמן, יש לו את הלחצים כלכליים, הוא צריך אוויר, לא משנה, נניח שזה נכון, השאלה היא מה קורה, אמיר, בחודשיים האלה, שאלתי את חבר הכנסת סעדה שהייתנו מקודם, על ההתנהלות, למשל בזירה לבנונית, הרי שם הציפייה, הדרישה של האיראנים, אתם לא מגיבים, אתם לא זה, תצאו משם, ישראל צריכה לצאת. אנחנו נמצאים שם, השאלה אחת אם צריכים לצאת, שתיים איך אנחנו מגיבים בכל התקופה הזאת, כי כל תגובה שלנו, אתה יודע, תעצבן את האיראנים, איראנים...
2: תעצבן את טראמפ, ואנחנו...
1: בקיצור, אתה מבין את הדינמיקה, ואז אנחנו נשתוק, לא נגיב, חיילי צהל יהרגו ויפצעו שם כמו ברווזים.
2: שאגב, סליחה, זה קצת מחזיר אותי גם לסיפור של עזה, שכל הזמן אנחנו צריכים להילחם עם ידיים קשורות מאחורה.
0: כן, אז קודם כל אני לא מכיר שום כוונה שלנו לסגת, הפוך, אני יכול להגיד לכם שאפילו ביממה האחרונה עוד יש כל מיני התקדמויות קרקעיות אפילו.
1: איפה, בלבנון? משחקת,
0: בלבנון, כן, אנחנו נלחמים. נכון, אנחנו לא נלחמים במלוא העוצמה, אבל אנחנו נלחמים בדרום לבנון וממשיכים לבסס את האחיזה שלנו בשטח שם. וזה לא הולך להשתנות לטעמי. בפיקוד שם, אתה יודע, קצת מבולבלים, כי קוראים לזה נועל טרמפולינה. איך טראמפ התעורר בבוקר?
1: טראמפ מכתיב את ההתנהלות של צהל בלבנון?
0: טראמפ, קודם כל החלטות שלו חד משמעית משפיעות, ברמה כזו או אחרת, אבל לא משפיעות על מה שקשור לביטחון כוחותינו, זה צריך להבין.
1: אם הן משפיעות על ההתנהלות של כוחותינו, זה משפיעות על ביטחון כוחותינו, מה זאת אומרת?
0: עם הביטחון של החיילים. במרחב שבו החיילים נלחמים, יש להם חופש פעולה מלא, מלא, אף אחד לא מגביל אותם בלהגן על עצמם. האם עכשיו זה אומר שחופשי תוקפים בבירות? כנראה שלא, כרגע זה לא קורה. אבל לפחות במינימום אנחנו צריכים להגיע למצב כמו הפסקת האש שהייתה כשסיימנו את חיצי הצפון שלנו, יש חופש פעולה לסכל בניין כוח של חיזבאללה בכל מקום. הרגנו הרי בהפסקת אש 500 מחבלים תוך כדי הפסקת אש. אז זה כרגע המצב. אני חושב שבלבנון העסק ימשיך, ובאיראן אנחנו נראה איך זה מתפתח בחודשיים הקרובים. הערכה שלי באופן כללי, הלחימה מתישהו באיראן תחזור. היא תחזור, או מצור ימי להערכתי יחזור, מסיבה מאוד פשוטה. האיראנים בחיים, אבל בחיים לא יתנו לו את האורניום. זה לא יקרה. בטח לא יקרה בלי לחימה, ובלי שמורידים אותם על הברכיים. גם הוא, אני לא חושב שהוא תמין כמו שחלק מהאנשים נשים

0: בוקר טוב אמנון ואליה, ובוקר טוב לכל
1: המקום. המקום של אמנון נשאר שמור שם, נכון? מה שאמרתי, שורה ראשונה מצד שמאל, כן? על המסעית הראשונה. לא נחשוף יותר פרטים מהתלבש. אתם ערוכים, מוכנים?
0: אני יכול להגיד שמשטרת ישראל השלימה את ההיערכות שלה לקראת מצעד הגאווה שהחל היום בעיר באר שבע, כמובן במטרה לעבור ולאפשר את קיום האירוע בבטחה, לשמור על שלום המשתתפים ועל סדר הציבורי. ההיערכות בוצעה עם כלל הגורמים, כולל עיריית באר שבע ונציגים של הבית הגאה בעיר. אתמול רק הייתה לנו הצגת תוכניות של מפקד המחוז ניצב חיים בובליל, ולפני זה אישור תוכניות של מפקד המרחב תת ניצב אמיר קליין. כמובן שלא מעט שוטרים יראו היום בעיר באר שבע, בדגש למוקדי התכנסות ולציר ההליכה של המצעד.
2: אז זהו, בוא תן לנו, איפה צועדים, איפה יהיו חסימות וממתי עד מתי?
0: אז ככה, נקודת התכנסות של כלל הצועדים יהיה במתחם הקטר, סמוך לטוביה או למחוז הדרומי.
1: בשעה 5, נכון? משם מתחילים את הצעדה.
0: בגדול בשעה 5:30 הם אמורים כבר להתחיל להתכנס.
2: אוקיי.
0: בשעה 7 תחילת הצעדה. הם הולכים על ציר טוביהו ממערב למזרח.
2: כן.
0: לכיוון קניון הנגב, משם פונים ימינה לכיוון העיר דרך רחוב אסף שמחוני עד רחוב העצמאות, שם הם פונים שמאלה לכיוון רחוב הרצל, ומשם לכיוון רחוב האבות.
2: למה לא הולכים ישר?
0: כן.
2: מינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. אגב, כמה אנשים אמורים להשתתף שם? יש לכם הערכה? צריכה להיות לכם.
0: בתחילת הצעדה הם הגישו בקשה של 450 משתתפים.
2: אוקיי, עכשיו תסביר לי משהו, אני מנסה להבין, הגיונית, כאילו, למה כשיש צעדה כזאת, כולה 450 איש, לא אלפים, צריך לסגור כל כך הרבה צירים, והם לא יכולים ללכת על המדרכות, כאילו, מה, צריכים ללכת באמצע הכביש וצריך לסגור אותו?
0: בגלל שהנושא רגיש.
2: למה רגיש? כי מה?
0: לא, בכללי, תחשוב שבתל אביב ובחיפה ובירושלים נותנים להם ללכת על הכביש, והחבר'ה בבאר שבע הם לא פחות טובים.
2: לא, אז אולי גם שם צריך לתת להם ללכת על המדרכות, כי לזה נועדו מדרכות, לא לחוסימות.
0: 500 אנשים ללכת על מדרכה.
2: אתה אומר מסוכן מדי. קיצור, אז מ5:30 אתם אומרים, עד מתי יהיה סגור כל הצירים האלה?
0: כמובן שהצירים ייפתחו ברגע שאנחנו נראה...
1: בהדרגה זה ייפתח.
0: נכון. ציר טוביה הוא ציר ראשי.
2: כן.
0: מרגע היציאה, מהרגע שאנחנו נכנסים לעיר, אז כמובן אנחנו נפתח אותו כמה שיותר מהר, על מנת לא לפגוע במרקם החיים שבעיר. בשעה 8 הם אמורים להגיע לאירוע עצמו, לאירוע הפנינג, במדשאות תמוז, סמוך למרכז הצעירים. לאחר מכן, כלל הכבישים יהיו פתוחים, מלבד הצעירים הפנימיים שסמוכים לאירוע.
1: רשמנו לנו, נהגות, נהגים, נא להאריך בהתאם מבחינת צירי התנועה, אם זה צירים שאתם משתמשים בהם ביום יום, ולסוע בדרכים חלופיות. רב פקד אל עדי, קצין אגם תחנת באר שבע, תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. פרסומות.
2: אני לא אוהב שסוגרים לי כבישים.
1: רק את זה אתה לא אוהב, נכון, נכון, כל השאר כן.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח
6: דאבח ובנה. באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון

0: להם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
17: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
18: מבוא סיוון 8, קריית גת,
17: 086-81-0263.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
19: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
21: שבע חמישים עכשיו בדיוק. בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, בוקר טוב.
22: בוקר טוב ללאה ואמנון.
23: ירידה בטמפרטורה.
22: ירידה, תקשיב, בואו במשפט, זה משפט. אנטארקטיקה, נכון? קר, חורף?
23: פה באולפן כן.
21: הפוך.
22: באנטארקטיקה, שם, אי שם, בכדור הדרומי, במקום הכי קפוא.
23: נו?
22: כבר 3 שבועות, 15 מעלות עם גשם, ועל הקרח, 22 מעלות מעל הממוצע.
23: וואו.
22: אז זה רק שאני אגיד, אירופה 40 מעלות, אצלנו, מערב אירופה. אצלנו מזג אוויר נוח, 33 בבאר שבע, 29-28 בהרים,
23: יפה.
22: 27 באזור החוף, ככה זה יימשך לפחות עד אמצע השבוע הבא.
21: ונגיד תודה על מה שיש, ותודה שאנחנו לא באנטארקטיקה או במערב אירופה.
23: תודה לבועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל.
21: תודה בועז.
23: מה? תקשיב טוב. מצד הגאווה?
21: לא, מצד הגאווה דיברנו, אבל אתמול בערב אני עושה לך אאוטינג.

0: הלכתי לסרט, לטרום בחורה של קופה ראשית.
1: אה, נו.
0: סוף סוף קומדיה ישראלית טובה, איכותית, שאתה נקרע מצחוק, אבל באמת. אז חבר'ה, קופה ראשית, לכו תפרגנו, בכלל תפרגנו לקולנוע הישראלי, יש על מה.
1: תמוז זה בעשר שקלים, יא קמצנית.
0: נכון. תוציא אתה, שבעה אנשים,
1: ספורט, ספורט, אין לנו מונדיאל, נו.
0: אתה אפילו את העשרה שקלים לא לוקח. מכונות אספרסו
2: במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר, יותר נמוך.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
1: טוב, בלי מונדיאל.
0: כן, איציק אלפי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: למה יש את המונדיאל שלנו, הגרלה של הפועל באר שבע למוקדמות ליגת האלופות?
5: כן, מדברים באמת על המונדיאל, אבל הפועל באר שבע באירופה זה הדבר האמיתי, ואתם על הפועל באר שבע מקבלת בהגרלה את המנצחת בסיבוב הבא של הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, מנצחת בין ויקינגו מאיסלנד או גיאור מהונגריה, כל אחת אלופה במדינה שלה. הגרלה לא פשוטה מבחינת הפועל באר שבע.
0: אבל רגע, את כל שאר הפרטים אתה תיתן בתוכנית הספורט שלך, ואני גם שומעת שאתה מצונן, אז לך שים גרביים ותחלים טוב כדי שיהיה לך טוב ונעים ועם התינוקות הקטנים. איציק אלפי, תודה.
5: תודה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: פרסומות חדשות וחזרנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע. רדיו דרום.

0: פודחק וכוכבית 2300 כפוף לתנאים.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים.

0: שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
3: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרנבל

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים. תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
3: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל בחסות?
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון. עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
9: 10% פחות בשקם אלקטריק ש
10: יש ארנק יאור.
11: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים במילואים ובקבע, בהם סגן מפקד אוגדה 36. האלימות בחברה הערבית. נקבע מותה של האישה בת 50 שנורתה הבוקר לצד בעלה בעת ששהו ברכבם בקלנסווה, ובמשטרה בודקים חשד לרצח כפול. מותו של הבעל חלד ג'מאל בן 62 נקבע מוקדם יותר. עוד בחדשות, טייוואן מבקשת מארצות הברית לקדם את עסקת הנשק בשווי 14 מיליארד דולרים שעדיין ממתינה לאישור בוושינגטון. בראיון לסוכנות הידיעות AP אמר העומד בראש הנציגות הטייוואנית בוושינגטון כי הנשק נדרש למטרות הגנה מול האיום הגובר מצד סין.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריטל מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מה אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: חשבתי זאת הייתה בדיחה שאמרת שהיית במצעד הגאווה.
2: בתל אביב?
1: בהפגנה, מצעד הגאווה.
2: כן, בתל אביב. בתל אביב, שבוע שעבר.
1: וואלה, אמיתי לגמרי. ראיתי תמונות, התרשמתי.
2: התרגשת? שנה הבאה אני לוקחת אותך, אל תדאג.
1: לא, אני שואל את עצמי עם ההפגנה הבאה, הדבר הבא שאתה הולך להשתתף בו זה למשל הפגנת חרדים. כי זה גם, אתם הלכתם בקטע אנתרופולוגי, נכון? זאת אומרת...
2: לא, הלכנו...
1: מה, הזדהות כאילו?
2: לא, נתקעתם שם. לא נתקענו, אבל...
1: ננסה להבין באיזה סיטואציה.
2: זה היה בסיטואציה שהזמנו שם לילה במלון, ולא קישרנו בין התאריכים, זאת אומרת שזה נופל מצד הגאווה, ואמרנו אם כבר אנחנו שם...
1: אז יאללה.
2: אז יאללה, בוא נזרום.
1: ואם הייתם נתקעים עכשיו בהפגנה של חרדים, אז הייתם יוצאים ואומרים, טוב, אם אנחנו כבר פה, בוא,
2: אז זהו, שאנחנו בדרך לתל אביב, שבוע שעבר, כמעט נתקענו בהפגנה של חרדים, בגלל שהם חסמו כבישים והכל, יצאנו כאילו ממש שנייה לפני שכל הבלגן קרה עם החרדים.
1: אני הייתי בטוח שכל ההפגנות של החרדים זה רק באזור המרכז שם, את יודעת, כמו שהיה, תמיד גם עם הרפורמה הזה, קפלן, איילון, שורפים את איילון, שורפים את קפלן, אמרתי, מה אכפת לי, אני לא גר שם שישרפו. אבל שבוע שעבר, כשזה הגיע אליי,
2: עד כאן.
1: אמרתי, עד פה נשמות טהורות. אני חוזר מקניות בחמישי בערב, שאני לא אוהב לעשות את זה, זה סיוט חיי. וכשאני יוצא מהסופר, אני מדבר איתך על אזור בית קמה. אין חלפו, וכל ערוץ אפשרי שאתה מנסה להשתכן ממנו, פקוק, פקוק, פקוק, ועם הנמות ולא נתגייס הזה, והמשטרה מכוונת את התנועה מימין, ומשמאל לקח לי משהו כמו 40 דקות. במרחק נסיעה, אני אומר, מדבר איתך על 5 דקות נסיעה, 7 דקות נסיעה, עשיתי את זה ב-40 דקות.
2: רק להסביר שעבור אלו הדרומים,
1: כן,
2: לא, אבל עבורנו הדרומים, להיתקע 40 דקות, אנחנו לא מבינים את זה.
1: התל אביבים זה בשגרה שלהם.
2: כן, אבל אז אמרתי, זה גבלת.
1: אבל זה מסר שיש לי לחבר'ה החרדים. כן. אז אמרתי, הם הרי מדברים על נמות ולא לא נתגייס, כן, וגם היום דרך אגב צפויות הפגנות, ואני אומר, נשמות, תקשיבו, ביום שאנחנו מקבלים הודעה, וכל יום יש הודעה על, כמעט, לצערנו, נכון. על חייל צה"ל שנהרג בלבנון או בעזה, או לא משנה איפה, כדי לשמור על הטוסיק הלבנבן שלכם, וכדי שתוכלו להפגין, לעמוד באותו צומת, כן, בצורה בטוחה ולהפגין, יש מישהו שמת באמת. לא, לא, לא, לא סתם. עכשיו, אם ההפגנה שלכם הייתה עם סיסמה של נמות, כן? נמות כדי שיאפשרו לנו את התנאים להתגייס, כן? לנו החרדים, הייתי אומר, וואלה, הפגנה ראויה.
2: אבל הם לא רוצים להתגייס, לא, כי זה לא נוח להם.
1: כי גם הם שכחו וגם אנחנו שכחנו, אני חושב שדיברנו על זה פעם. חרדים היו בצבא,
2: נכון,
1: היו במחתרות, חבר כנסת רביץ,

0: חרדי, היה ההרוג הראשון שקבור בהר הרצל הוא חרדי, יש אישה חרדית שקבורה שהיא חללת צהל, זאת אומרת הדבר הזה הוא לא מונפץ, אבל אנשים גם שכחו, כאילו אנחנו שכחנו כחברה ישראלית שוואלה גרם, באיזשהו מקום רצינו אותם כמו כולם, רצינו אותם שהם יהיו עם ישראל אחד, כולם באותו טנק, כולם עם אותו, עם אותה צורה, עם אותו זה.
1: קורא איתוך כמשנת בן גוריון.
0: כן, כמשנת בן גוריון, וזה לא עובד, תן להם את התנאים שלהם והם יהיו איתך.
1: סליחה, אז נותנים להם את התנאים שלהם, אנו זה בכלל לא על תנאים,
0: הם גם שכחו את זה,
1: זה על זה שהם התרגלו לאורך השנים לקבל את כל מה שהם רוצים, כמו שאמר חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, הם רוצים את העסקנים שלהם, רוצים את התקציבים, הם רוצים את הכסף, הם רוצים שלא יזיזו להם את הגבינה, זה רק על זה.
0: בוא נדבר גם עלינו, אנחנו רוצים את כולם באותו טנק, אנחנו רוצים כור היתוך, אנחנו לא רוצים עכשיו להתעסק אוכל כשר, דורים, עניינים, הלכות, כן נשים, לא נשים, ואם כל פעם שזה יגידו, דרת נשים, עניינים, אתם מכניסים לנו דת, מה זו כפייה, נשמות, ככה זה עובד, על נוצרים לא הייתם אומרים את זה, ועל מוסלמים לא, גם על חרדים לא, אתם רוצים אותם בפנים, הם יהודים כמוכם, יש להם תפיסת עולם שונה, ככה הצבא שלנו צריך להיות בנוי, תן להם את המקום שלהם, מה בהם, יהיו לוחמים מצוינים.
1: אבל נותנים להם.
0: לא כזה מדויק.
1: אמנון.
0: אני אומר לך.
1: תאמין לי שנותנים
0: ופשוט
1: לא נוח להם להזיז, שמזיזים לנו את הגבינה. פרשת השבוע, אז כן ינגנו בקודש, יום חמישי בבוקר, פרשת השבוע, פרשת השבוע היא השבוע, פרשת חוקת. איזו פרשה, איזו פרשה. ובכן, בפרשת השבוע ריבונו מבקש ממשה ואהרון, שש אתה מפריע, קחו פרה אדומה,
0: כן,
1: אבל כזאת שהיא לא נשאה מעולם בעול, ותיקחו את השערות שלה, וכזאת שגם אין בה שום מום, ותשחטו אותה,
0: כן,
1: ותשרפו אותה, ואת האפר שלה עליו נותנים מי מעיין חיים, וזה הופך לחומר סגולי מטהר טמאים, ויש פה פירוט מאוד מאוד גדול של איך עושים את זה, זה הכל נחמד טוב ויפה, אבל אחר כך
0: משהו.
1: גם... לא, שנייה מזה צבע סגול, זה מה זה, זה. ואחר כך יש לנו גם את פטירת מרים, ומהמריבה, נכון, ויש גם שיחות כושלות עם מלך אדום, ומיטת נשיקה בהור ההר, ומלחמה עם הכנענים מלך ערד, ושוב נרפאים, ושוב מתלוננים, ואז נאנשים, ואז נרפאים, ועכשיו, הפרשות ממשכת, יש לנו פה את סיחון האמורי, ואת אוג מלך הבשן שמקים בהם, והפרשה הזו מחזירה אותנו, אמנון, לכל מה שקורה עם בני ישראל, מעוד הרגע שהם יצאו ממצרים, ואת כל השנים שלהם במדבר. אנחנו מקטרים, אנחנו מאבדים אמון, אנחנו עושים איזה משהו, אנחנו נאנשים, ואז חוטפים את הקפה כי נאנשנו, ואז אנחנו אומרים, טוב, טוב, טוב, עכשיו נהיה ילדים טובים. ואז אחרי שהם בילדים טובים, עוד פעם, קם מישהו ואומר, לא, אנחנו לא מאמינים,
0: די עם היתושים האלה, יותר טוב היה במצרים, יותר טוב היה בשואה, יותר טוב היה בגרמניה, למה הוצאת אותנו משם? למה גאלת אותנו?
1: כל הלופ הזה של לא טוב לי,
0: אבל זה עד היום דרך אגב, פגשתי אתמול איזה מישהי, אני לא אנקוב בשמות, דרך אגב יש טרנד עכשיו ללכת לטייל ביוון, הנה היא לא שמה לב שאמרתי את זה, אבל באמת הרבה אנשים יוצאים לשם, ואז היא באה ואמרה לי, וואו, איזה מקום, איזה כיף, איזו מדינה, מה אנחנו עושים פה, איזה אידיוטים אנחנו שאנחנו כאן, דה כמה ישראלים משקיעים שם, דה כמה אנשים, אמרתי, תקשיבי, יוון, אני לא יודע מה את יודעת, אולי לך כיף בתור תיירת, אבל אם תסתכל על הנתונים שלהם, יש להם נתונים דפוקים לגמרי ברמה נכון, כלכלית, הם בעוני, הם במצב,
1: אבל כן, למה, כן, כיף כן, לה, כן. למה כיף לה? כי היא תיירת,
0: ונורא זול שם, ונורא כיף שם, המצב שם, לא את, לא, יערה, זו לא יערה, למי שטועה, לא היא, היא לא הייתה בכלל ביוון,
1: הוא
0: היא,
1: לא
0: הייתה,
1: טועה,
0: היא הייתה
1: טועה,
0: במים הטריטוריאליים, נהנתה שם, אבל מדבר על אנשים שהיו שם פיזית, עכשיו מה זה מזכיר לי בפרשתנו, העם אותה, העם הזה שכל הזמן מתלונן, למה הוצאת אותנו מצרים, הרי הם עושים את זה כל הזמן,
1: נכון.
0: וכאילו שכחו את העבדות, את זה שהמצרים קראו לנו את הצורה, היינו נכון. עם, היינו עבדים נרצאים במשך יותר מ-200 שנה, באמת ברמה של גזרות שמד, סוג של שואה, ויצאנו משם, ובסוף את יודעת באים למשה קצת רעבים, קצת צמאים, קצת זה, יש יתושים, אוי אוי אוי, התגעגענו למצרים, למה הוצאת אותנו? ועכשיו מאיפה הוצאת אותנו? הם משתמשים באותם ביטויים שקוראים לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש בפרשה הקודמת בקורח, אנחנו אומרים לו, למה הוצאת אותנו דתן ואבירם מארץ זבת חלב, תגידי, אתם נורמליים, עכשיו זה, זאת אומרת, זה הזוי, אבל הנה כאן, את זוכרת, מחאת הקוטג', אנשים לאיפה נכון. עברו? לברלין, לגרמניה, איפה ששרפו יהודים.
1: נכון.
0: כאילו, אנחנו כאלה מטומטמים, באמת, ברמות מפגרות, ואתה מקבל תזכורת כל פעם כמה אנחנו עמות, וכמה כמה הזיכרון שלנו קצר. איך אתה מסוגל באמת להתגעגע למצרים, להתגעגע לברלין, להתגעגע למקומות שרצו להשמיד אותך, ואתה מוציא את דיבת הארץ רעה, ואתה אומר יוון יותר טובה, כשבאמת מדינת ישראל יש לה נתונים אגב כלכליים מטורפים, ויש לנו פה, נכון, לא כל מושלם כאן, ויש הרבה דברים שצריך לעשות, אבל אנחנו שוכחים מאיפה באנו, מצרים, או גרמניה, אושוויץ, כן, שלצורך העניין, כשלא הייתה לנו מדינה ולא לנו צבא ולא לנו כלום, ונכון, יש לנו היום הכל ואנחנו מתנהגים כמו מפגרים, אבל סוג של בואו, קצת פרופורציות לפני שאתם מתלוננים.
1: אתה זוכר שבפרשה בשבוע שעבר, שמו במשכן, ריבון הוציא לשים במשכן אות של המוטות שהמיסו אותה, מה קורה? מה קורה כשאתם מתנהגים לא טוב, תזכורת,
0: כן.
1: ומה קורה כשכן מתנהגים, זאת אומרת, את הצד הטוב, את עץ השקד, כן. שמהמטה של אהרון.
0: אוקיי.
1: אנחנו צריכים כל הזמן את התזכורת הזאת מול הפרצוף שלנו. יכול להיות שזה שיש לנו פעם בשנה את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ויום העצמאות.
0: אנחנו צריכים להתלונן, הנה, מנחת הקוטג' לא הייתה.
1: כנראה שזה בדנ"א, אבל אנחנו כל הזמן צריכים את התזכורת. ומי שחי את התזכורת הזאת על בסיס יומיומי, של כמה טוב פה, או כמה צריך ואפשר, ויכול להיות הרבה יותר טוב, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, אי שם בצפון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב אמנון, בוקר טוב לאה, מה נשמע, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך אתם? אנחנו דואגים לכם.
2: תראו, האמת היא שזה כבר היה באוויר כל כך הרבה זמן, שזה מה שהולך לקרות לצערנו הרב.
0: על מה אתה מדבר? בוא, קודם כל תמקד אותנו, אתה מדבר על החשש מההסכם, על מה, שצהל יצטרך לצאת מלבנון, לא להילחם, מה הכוונה?
2: על החשש שצהל יפסיק להילחם ויצטרך לסגת מלבנון ב-60 יום הקרובים, שבסופו של דבר יחזיר את תושבי הצפון לקו הגבול יחד עם אנשי החיזבאללה עם הכפרים השיעים, ו...
1: כי כבר הייתם בסרט הזה.
2: היינו בסרט הזה והיינו כסנטימטר מאסון, והיום הנשיא טראמפ, איך אומרים, בידיו רוצה להחזיר אותנו לשוחט. זה פשוט לא יאמן מה שקורה פה עם הצפון. אנחנו 2 ו-8 חודשים באירוע של 7 באוקטובר שלא נגמר לנו.
1: נכון.
2: והיום אנחנו מקבלים בשורה, היום, לפני יומיים, מקבלים בשורה הרבה יותר גרועה, שהנורא מכל שהחנשי החיזבאללה יחזרו לגדרות שלנו. אף אחד לא מוכן, כמובן לא יהיה מוכן לקבל את הדבר הזה. אני פשוט עמו מהדבר, מההחלטה השערורייתית הזאת, פשוט...
0: אבל איתן, רגע, שנייה, בוא נעשה סדר, זה כאילו משהו שמדהיג, כן? כי זה טראמפ שחותם עם איראן, הבוקר הם דרך אגב חתמו, אמנם דיגיטלית, אבל לא משנה, הם כאילו חתמו ביניהם, אבל גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון עומדים על הרגליים האחוריות ואומרים, לא יקרה.
2: אתה שמעת את זה?
0: שמעתי שנתניהו, כן, שמעתי את ראש הממשלה ושמעתי
2: את... אתה שמעת את נתניהו אומר שאנחנו לא נסוג מלבנון ב-60 יום הקרובים?
0: אני שמעתי שאנחנו לא, כן, שאנחנו נמשיך להילחם שם. לא שמעתי שתהיה...
2: לא, לא, אני לא שמעתי את זה.
0: מה זאת אומרת?
2: אני לא שמעתי שום דבר כזה שראש הממשלה אומר שאנחנו נשאר בלבנון, ואני יכול לתפוס את השטח, אני כבר לא מדבר על תמרון ולא מדבר ללכת קדימה, ובטח ובטח אני לא מדבר גם על התקפות ולהביא לאיזשהו סוג של שובר שוויון. אם אנחנו מדברים כבר כרגע להיות במצב סטטי, אם כבר אתה שואל אותי, כן. זה כבר עניין אחר. אולי באמת עדיף שנצא, כי החיילים שלנו יהפכו להיות שם למטרה. אבל זה כבר עניין אחר. אני לא בא ואומר שצריך להשיג את צהל מלבנון. אבל אני אומר, במצב שנוצר, פשוט הוא הפך את החיילים שלנו למטרה.
0: מי זה הוא?
1: טראמפ.
0: טראמפ.
2: טראמפ, כן. אוקיי. ופה ממשלת ישראל צריכה להיכנס לעניין ולהגיד... אני הייתי מצפה אתמול מראש הממשלה להגיד דבר אחד פשוט. עם כובע ארית הדין, אנחנו לא יוצאים מלבנון. אבל את זה הוא לא יכול להגיד. והוא לא אמר את זה.
1: השאלה אם הוא צריך להגיד את זה, או שהוא פשוט יכול לעשות את זה. כי אתה יודע, הרבה פעמים בהצהרות שנאמרות, אז יש כל מיני כאלה שזה לא מוצא חן ביניהם, וזה אני אומרת בלשון המעטה, ערך טראמפ. אבל הוא יגיד לו, אוקיי, כן, אבל בשטח הוא כן יפעל.
2: הלוואי וזה מה שהוא יעשה בשטח, הלוואי, וכרגע אנחנו לא יכולים לחיות בסימן שאלה. אנחנו לא יכולים לחיות בתיאוריות, חבר'ה, תבינו. יש פה אנשים שנמצאים פה על הגדר, יש פה אנשים שמציינים שנת לימודים. יש פה אנשים שצריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, לאן פניהם בשנה, שנתיים הקרובות, האם נשאר בצפון, לא נשאר בצפון. הם לא יכולים לקחת את התחשיב הזה שאולי ראש הממשלה לא יצא ויעמוד בסוף עם, על שלו. אנחנו צריכים לשמוע דברים ברורים בממשלת ישראל.

0: אנחנו לא יכולים לחיות בחוסר ודאות. אבל חוסר ודאות הזה שוחק פה את האנשים. זה גומר את האנשים פה.
1: מישהו, שר הביטחון, ראש הממשלה, מישהו דיבר איתך בכלל מאז?
0: לא, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד.
1: וואלה.
0: בואו, חבר'ה, מה יש לה כבר להגיד לנו? מה יש לה כבר? הם לא היו אחראים להחלטה הזאת. אבל אני חושב שהם יכלו לעשות הרבה, ולהשמיע כל צעקה, ולהביע התנגדות פומבית עוד לפני שההסכם הזה נחתם, והם לא עשו את זה. הם לא עמדו עם הרגליים האחוריות, כמו שאמלון אומר. לא ראיתי שהם עמדו עם הרגליים האחוריות. לא ראיתי שנעשה דבר לפני שההחלטה הזאת נלקחה. לא ראיתי שהם עמדו ואמרו לו, נשיא ארצות הברית, מעל כל במה אפשרית, אדוני הנשיא, אנחנו לא מפקירים את חבל הארץ הזה. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אנחנו לא נפקיר את תושבי הצפון. לפחות להגיד את זה לפני, לעשות משהו, להשמיע את כל זעקתם של תושבי הצפון. הם לא עשו את זה לפני כן. אז מה יש להם לדבר איתנו היום? לא עשיתם את המקסימום אז. אז מה יש לנו לדבר היום? זה לזרוק עוד פעם את תושבי הצפון מתחת לגלגלי הרכבת? אני לא מבין לאן זה מוביל אותנו. לאן? אז מה יש? אז באמת, אז אין להם באמת מה להתקשר, וגם אין להם מה לבוא, ואין להם, אתם גם, אתם יודעים מה, אני כבר די מיואש בממשלה, זה לא סוד, אתם מכירים את דעתי על העניין הזה.
2: מתי זה? מתי ה-15 ביוני? אנחנו כזה רצים מהר, והכל כזה, אז שלא היה ברור מה יהיה בהסכם בכלל, מה כתוב בו. אני פשוט ניסיתי בזמן הזה שאתה מדבר, איתן ככה, כי זכרתי שהיה לנתניהו, וגם לשר הביטחון כמה אמירות ככה, בכל מקרה, באמירות שלו, שהוא אמר, כן, הצהרות, אני מדבר. נשאר ברצועת הביטחון. נכון, ככל שידרש כדי להגן על מדינתנו, אני שואל מה, זה לא...
0: ככל שידרש,
2: אתה אומר, לא ככל שידרוש...
0: מה זה ידרש? בעיני מי?
2: לא, ככל שידרש, אני מבין מבחינה ביטחונית, אתה יכול להגיד לי, ככל שידרש, אפשר לתרגם את זה ככל שידרוש טראמפ.
0: ניסוח כדי לברוח. לתת פתח לברוח.
2: אתה באמת מדמיין, אני באמת שואל אותך איתן, אתה באמת מדמיין את נתניהו, גם, בוא נזכיר רק שנתניהו גם נמצא, אתה יודע מה, אני נהנה לשים את זה על השולחן, נמצא רגע לפני בחירות, ועם ישראל מסתכל עליו, ואומר, תשמעו אנשים, היינו כפסע לפני ניצחון מוחלט, טראמפ הביא עלינו הסכם תבוסה מוחלט, והנה אתה נתניהו, עם כל ה... כאילו, הפכת להיות אשכרה כלבלב, אם הוא באמת יוצא מלבנון, ומתקפל משם, הוא הופך להיות באמת הפודל, הבובה, הלחוטי, כל מה שאמרו עליו, באמת נכון ברמות של להקי, כי אני חושב שיש נקודה מסוימת שאתה צריך לעמוד על רגל, גם מול נשיא ארצות הברית הכי הכי הכי אוהד בעולם, ולהגיד לו, קפוץ לי. באמת, לא, להרים לו אצבע משולשת, לדבר בשפה שלו, ולהגיד לו, לך קיבינימט.
0: אמנון הוא כבר לא אוהד. שימו לב להתבטאויות שלו, שימו לב לזלזול שלו בישראל, שימו לב לזלזול שלו בראש הממשלה של ישראל.
1: מעניין מי לוחש על אוזנו בימים האחרונים.
2: של מי? של טראמפ?
1: של טראמפ, כן.
0: אני חושב ש... דעתי הצנועה והפשוטה והלא נחשבת, כן?
2: נו.
0: אני חושב שזה הכל אינטרסים כלכליים, זה הכל עניין של כסף שזורם מפה ולשם. יש דברים שגם אנחנו לא יודעים.
2: לא, בסדר, זה האינטרסים שלהם, אבל בסוף אנחנו צריכים להסתכל על האינטרס שלנו, לא האינטרס שלהם.
0: אז יפה, אז אנחנו צריכים לשמור על האינטרס שלנו, בגלל זה יש לנו ראש הממשלה שלנו, וצער הביטחון שלנו, שיעמדו ויגידו לנשיא ארצות הברית, עד כאן, גם אם אנחנו נשאר לבד במערכה, ואנחנו נשאר לבד, אז אנחנו נעשה את מה שצריך לעשות כדי להגן את תושבי הצפון. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נקבל 7 באוקטובר אסטרואידים. מה אתם חושבים שיקרה פה? בואו חבר'ה, מה אתם חושבים?
1: העניין הוא שכולנו, כולנו יודעים את זה. עוד בשבעה באוקטובר, זה היה לנו נורא נורא נורא ברור שזה לא הפעם האחרונה שזה יקרה, ועדיין אנחנו כאילו יושבים ואומרים, אוקיי, בוא נמתין.
2: לא, אני אגיד כאן עוד משהו.
0: לכן, לכן אני אומר, שראש ממשלת ישראל היה צריך לצאת בפומבי, ולהגיד לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו לא מפקירים את תושבי הצפון. לתת תחושת ביטחון וביטחון אמיתי לתושבי הצפון.
2: כן, אבל זה לא סתם להישאר שם, אבל זה לא סתם להישאר שם, איתן. איתן, אבל כמו שאמרת, לא סתם להישאר שם ולתת לחיילנו למות כמו ברווזים במטווח, אלא להיות שם כדי להילחם שם, וכדי באמת לעשות, באמת להסיר את האיום, להסיר את האיום הזה.
0: זה פוגש אותי במקום הכי רגיש אצלי. אני מלווה פה אלפי, אלפי, אלפי חיילים בשלוש שנים האחרונות. אלפי חיילים. הם עוברים דרכם ודרך מרגליות, עוברים דרכי, דרך הבית שלי. ואני מכיר פה המון חיילים, ויש לי הייתה לי היכרות נהדרת עם כולם. כשאני רואה אותם, אני רואה אותם באמת לא מטפורית. אחים שלי וילדים שלי. לא מטפורית, באמת אני מרגיש, כשהם באים אליי, אני מחבק אותם אחד אחד אישית, ואני אומר לכם, מחבק.

0: נשק אמיתי. וכשאתם מדברים על חיילי צה"ל שנכנסים ללבנון, וכל חייל שנפגע שם, זה גומר אותנו. זה מרסק אותנו, שתבינו. זה חיילים שאנחנו מכירים גם. זה חיילים שאנחנו ראינו אותם פה. ואנחנו, זה פוגש אותנו במקום הכי רגיש. אתם מבינים? אז אם אתם שמים את חיילי צה"ל במקום הזה, את החיילים שלנו, את הבנים שלנו, את האחים שלנו, ואתם לא נותנים להם לפעול, קושרים אליהם את הידיים ואת הרגליים, ואומרים להם, תעמדו במצב סטטי, להיות במצב סטטי בתוך לבנון, בדרום לבנון, זה הדבר הכי גרוע
1: שיכול
0: להיות.
1: אסון.
0: אתה הופך להיות פגיע.
1: נכון.
0: אתה הופך להיות מטרה. ומה שקרה אתמול, זה אם החיילים הפכו להיות מטרה. נכון. הם לא זזים משום מקום, הם עומדים במקום אחד, בחשפנים, באים אליהם
1: ופוגעים. עכשיו, הם לא זזים כי זאת המטרה, הם לא זזים כי יש עליהם סנקציות, כי אמרו להם לא להילחם, כי עכשיו טראמפ לא רוצה, כי לא רוצים להרגיז את טראמפ, כי לא רוצים להרגיז את האיראנים, כי הידיים מאחורי הגב. אז אני אומר, במצב כזה, אל תהיה שם, אתם רוצים להיות שם, תהיו שם באמת עם כל הרגל על הגז.
0: בדיוק, אז כשאני אומר שאתה לא פועל ואתה לא יוזם ואתה לא תוקף, אתה הופך להיות פגיע. ותראו בחודש האחרון כמה חיילים נהרגו לנו לצערי. תראו כמה חיילים, זה הכל התחיל מהפסקת האש האומללה, שהתחילה לפני חודש, חודש ומשהו, וזה הביא לאובדן בחיי חיילים, והביא לתחושת חוסר ביטחון בצפון, לתחושה שהתפרקות. אתם יודעים, אמנון ולאה, אני אגלה לכם משהו. אתם יודעים שיש גל עזיבה נוסף בסוף יוני?
1: מאיפה?
0: מהצפון.
1: באמת?
2: כן.
0: כן. מה אתם חושבים, שהחשבון לא יוגש? אתם חושבים שתושבי הצפון כבר הפכו להיות אפתים ממה שקורה מסביבם? כולנו פה מנהלים משפחות. יש פה משפחות עם ילדים. הם רוצים סדר יום. הילדים לא לומדים כבר 5 שנים, 2-3 קורונה, 2-3 מלחמה. לא לומדים הילדים. הילדים בפיגור לימודי, שזועק לשמיים. ההקלות האלה שנותנים להם כל הזמן, זה לא משדרג את הילד.
2: זה לא
0: מביא את הילד למעלה, הוא מביא את הציון למטה. אנחנו רוצים את הילדים שלנו בטופ, אנחנו לא מביאים אותם, ויש משפחות שאומרות, די, אנחנו לא יכולים לחיות מזה. עכשיו שאתם אומרים לי, עכשיו, אתה אמרת, אמנון, מקודם, בוא נחכה עוד חודשיים, אולי ראש הממשלה לא ייסוג מלבנון. אין לנו את החודשיים האלה. אנחנו צריכים לשמוע דברים ברורים. אנחנו צריכים מציאות, לא אפלה. אנחנו צריכים ראש הממשלה, בקולו, ישמיע לנו את מה שהוא רוצה להשמיע. אם אתה יוצא, תגיד לנו. אם אתה נשאר, תגיד לנו. רק תגיד לנו איפה אנחנו נמצאים.
1: אני מבין אותך לגמרי, איתן. מבינים אותך לגמרי, אנחנו גם בעוטף עזה חיים באותה סיטואציה, ואני חושב שיש דברים הרבה יותר גדולים מראש הממשלה. יש לנו אופטימיות של 2,000 שנה כעם יהודי, שיהיה טוב, וזה מה שמוביל אותנו, ולכן אנחנו נשארים גם בעוטף וגם בצפון, ואף אחד לא יוציא אותנו.
0: אחרי מה שאמרת, אני מסכים כל מילה, ואני אגיד לך של הנשיא טראמפ, שיהיה ברור. היינו קיימים לפניו, נהיה קיימים אחריו. הוא לא האלוהים של מדינת ישראל.
2: זה רק פסיק קטן מעל דפי ההיסטוריה. איתן, אני רוצה אבל גם להגיד לכם תודה על זה שאתם שם ואתם לא קמים והולכים, ומי שכן אגב זה בסדר גמור, אבל תודה לכם. איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, תודה
1: איתן,
2: דש,
0: תודה לכם, יום טוב, בשורות טובות,
2: אמן.
1: פרסומות.
3: מה קרה?
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
6: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2

0: קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח
2: דבח ובנה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
8: נטו מהפכה!
0: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו, הדגם המתקדם, ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: היי, איך את בענייני יין? אוהבת יין?
3: אנחנו אבל...
2: יערה לימדה אותך לשתות יין.
3: לא, אם למדתי לשתות דברים קלים יותר, אבל על זה אנחנו נדבר אחר כך. לפני שאנחנו עוברים ליין...
2: אוקיי, למה יין פתאום?
3: אני אגיד לך למה. כי אחד המקומות הכי טובים לשתות בהם זה באזור הערבה. ובערבה עם הנוף המטורף שלהם, המדברים...
2: יש להם גם עוד דברים נוספים שמטרידים.
3: אז היין זה הדבר הטוב שיש לך לשתות שם.
2: זה נשים רגע בצד.
3: יפה. כי אם חשבת שאנחנו לומדים לקח, אז התשובה היא ממש ממש לא.
2: כן, היין.
3: ליאת אייזנר מקיבוץ אילות, פורום סומות גבולות, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: זה נכון שאצלכם הנוף הוא הכי מדהים, וכל מי שיושבים בערבה תמיד אני נוסעת ואני אומרת לילדים שלי, אתם רואים, אלה החלוצים האמיתיים שלנו של ימינו, אבל יש המון דברים שמפרים את השקט והפסטורליה והשלווה שם, וזה לא משהו שהוא מהיום או מאתמול, זה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואנחנו מדברים על דיווחים

0: על בלוני נפץ.
1: וחדש אבל, נכון?
2: רגע, זה לא בלוני נפץ, אני דייק, בלוני הברכה.
0: אוקיי.
2: זה צעד לפני בלוני נפץ, כמו שהיה בעוטף. הרי אנחנו צריכים להבין שהאויבים שלנו לומדים אחד מהשני, והגזרות הן לא באמת משנות. זה לא באמת משנה אם זה בעוטף עזה, אם זה פה בגבול המזרחי.
0: הסיפור הזה של הרחפנים, אתם כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, כל הזמן מטריעים עליו, ומתלוננים עליו, ובצדק.
1: רגע, אבל בואי שנייה תסביר, מה זה בלוני הברחות?
2: זה פשוט שני בלונים של הליום שעוברים מהגבול המזרחי אל השטחים שלנו.
1: מה הם מבריחים?
2: בעיקר סמים ואמלח. הסמים מממנים את האמלח ואת הפעילות טרור ואת העבריינים שיש לנו בתוך המדינה. והאמלח הוא מחמש אותם עכשיו.
0: עכשיו זה לא הנפצה, זה דברים שאתם רואים אותם מול העיניים שלכם יום יום.
2: מול העיניים, בכל השעות, לא רק בלילה, זה בוקר, צהריים, ערב, הם פשוט לא סמים. מה שאכפת להם זה פשוט להעביר את זה, ואם תפסנו, תפסנו.
1: רגע, אבל מה ההבדל בין זה לבין רחפן שמעביר, כאילו, כמה כבר יכול לשאת בלון אליום? כאילו, זה בעיקר דברים קלים, נכון? קילוגרמים?
2: כמה קילוגרמים טובים, כן, של סמים שמעבירים.
0: זה לא בלון יום הולדת של הליום, זה יותר גדולים. לא, לא, יש גם בבלוני המולדת יותר גדולים.
1: כתוב על זה מזל טוב וזה?
0: כתוב בום טרח.
2: כתוב, אנחנו לא שמים עליכם, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, ואנחנו נעשה ונפגע, ונממן את מה שאנחנו רוצים, את הפעילות שלנו.
0: אבל אנחנו לא שמים עליכם, כי גם הם יודעים שהם יכולים, כי זה לא ממש שיעשו להם משהו.
2: נכון, תשמעי, עבר השבוע בשקט חוק הגבולות, שזה יאמר לזכות חבר הכנסת עמית הלוי שדחף את זה מאוד. חוק הגבולות הוא אומר שעכשיו הוואקום הזה שהיה בין המשטרה לצבא הוא משתנה, וכל מעבר בכל הגבולות שלנו בעצם לא יחשב לפלילי, הוא יחשב לאומני, ואז השב"כ יכול להיכנס ויש יותר...
1: זאת אומרת, אם עכשיו, אתמול למשל, אני ואליה ראינו, את זוכרת את הסרטון הזה שראינו שמעבירים בגבול מצרים, החבר'ה עם טרקטורונים, מגיעים בדואים מביר הדאג', אתם פרסמתם את זה?
2: גם אנחנו, כן.
1: ומגיעים ומעבירים שם טונות של אמל"ח מצד לצד, והם בשנייה ורבע מעיפים את הטרקטורונים, והדברים האלה נכנסים פנימה לשטח ישראל, לתוך הכפרים פה הבדואים באזור. עד היום מה? המשטרה כאילו הייתה צריכה לטפל בזה כי זה מעבר גבולות.
2: ברור, עכשיו זה היה עד עכשיו אצל המשטרה, אבל זה היה מין וקום כזה, רגע זה המשטרה, רגע זה
1: הצבא, לא זה השבק, לא זה בעצם אף אחד ולכן 7 באוקטובר.
2: נכון, אבל הבעיה היא שעכשיו זה לא רק, המעטים הם אלה שנתפסים, זו בדיוק הבעיה. יש לנו, עם כל האמצעים הטכנולוגיים, כולל הבלונים, זה מחובר לאמצעים טכנולוגיים מסוימים, זה פשוט רק איזשהו עזר. אני לא יודעת בדיוק איך המנגנון הזה עדיין עובד, אנחנו עוד נלמד את זה, וזה משהו שקורה בשבועות האחרונים, אבל יש פה מין מגמה כזו של כל פעם בדיקה נוספת של הגבולות שלנו, שהגבולות במחאות, מה אנחנו יכולים להכיל. עכשיו, זה בדיוק מה שהיה בעוטף עזה. אנחנו מכילים חדירות, אנחנו מכילים הברחות, אנחנו מכילים את זה.
1: אנחנו מדברים די הרבה, ליאת, אני שואל את עצמי, משהו משתנה משיחה לשיחה שאנחנו מדברים איתך, או שזה רק הולך ונהיה יותר גרוע?
2: לדעתי, זה רק נהיה יותר גרוע.
1: באמת?
2: אני לא רואה, תקשיב, היינו מבודדים, עכשיו אנחנו בעשרות.
1: סופרים אותנו,
0: ליאת.
2: זה לא משתנה, ומה שאותי מפחיד, מה קורה בפנים הארץ? הנשקים האלה נכנסים אלינו לתוך הארץ. מה קורה כאן? למה הם צריכים את כל הכמות הפסיכית הזאת?
0: אתם מבינים שאנחנו יודעים טוב מאוד מה הולך להיות עם הנשקים האלה, מה התכנון שלהם, אנחנו רואים, אנחנו יודעים את הכל, ואנחנו עדיין... 7 באוקטובר, שומר חומות, כל הדברים האלה, הנשק הזה הרי יכוון עלינו מבפנים. אנחנו איפשהו, כאילו, כל הזמן 40 צעדים אחורה, כי אנחנו עד שנבין, ועד שנפתח, ועד שהחוק יעבור, ועד שבית המשפט יחליט מה יהיה העונש, ועד שיתפסו אותם, ובסופו של דבר, מי שיוכל אותה, ובענק, זה אנחנו האזרחים. וצריך להיות...
2: אני אומרת?
0: מה?
2: אני אומרת שכדי שנפסיק להתנצל, להפסיק להתנצל שזה הבית שלנו, להפסיק להתנצל שאנחנו רוצים לחיות פה בביטחון, כי מגיע לנו, וכל מי שעובר את החוק, זה לא משנה מאיזה דת הוא, יהודי, מוסלמי, לא משנה.
0: נכון.
2: באמת, כל מי שעובר את החוק ופוגע בביטחון שלי ושל המשפחה שלי ושל כולנו, דמו בראשה. פשוט

0: אבל ודי להתנצל.
1: אוקיי, אבל שאלתי אותך בכוונה, כאילו אם משהו לא משתנה משיחה לשיחה, כי אנחנו מדברים איתך הרבה על העניין הזה של,
0: נכון.
1: של ההברכות, אני שואל מה, את רוצה להגיד לי אין נוכחות יותר גדולה של, לא יודע, לא משנה לי כרגע מי, צבא, משטרה, חיילים, מישהו, משהו, כלום, הכל את, אותו דבר, הכל מופקר, הכל ריק, נכון. הכל זורם.
0: לא, תראה, יש פה התקדמות, כן? יש פה עדיין איזשהם פיתוחים, יש פה עדיין מודעות, עובדה שהבלון הזה הוא נצפה ונתפס, כן? אבל אני מדברת על אלה שלא נתפסים. מבחינתי אלה שלא נתפסים יותר מדיגים.
1: כן, אבל יש יותר צבא עכשיו, יש יותר שמירה, יש יותר עין פקוחה, יותר ערנות.
0: אותו דבר. המשאבים, כמו שאומרים לי תמיד, השמיכה קצרה, ואנחנו...
1: מי אומר לך את זה? הצבא אומר לך את זה?
2: אני לא קונה את המשפט הזה, זה משפט מעצבן. השמיכה מספיקה, צריך לדעת איך לנתב אותה ואיך להתכנס לתוכה. אז מספיק עם התירוצים המפגרים האלה של השמיכה קצרה, ואין תקציבים, ואנחנו מתוחים עד הקצה. נכון, קשה, לא פשוט, מורכב, אבל יש דרך לפתור את זה.
1: נכון, מורידים את הרגליים.
0: בגלל זה אני פה, כדי להעלות את המודעות, וכדי שיהיה יותר לחץ ציבורי, וכדי שאנשים באמת יבינו וידעו מה קורה מתחת לאף שלהם, ואת יודעת מה? גם אזרחים ואזרחיות, תתחמשו, כי אם אין אני לי, מי לי? אני כאימא גם חמושה. אין לי ברירה, אני יודעת, כשבעלי בכיתת כוננות, והוא יוצא להגן על הקהילה שלי ועל היישוב שלי, אני אצטרך להישאר בבית ולהגן על המשפחה ועל הילדים שלי.
2: כמה עצוב שהגענו לדבר הזה.
1: אני בעד, דרך אגב, באמת, שיצעידו כל בית. אני באמת חושב שזה חוט רעיון מצוין.
2: מה, לצאת בבית במה?
1: לא, לא, תדעת, אקדח 9 מילימטר.
2: במה?
1: אני לא יודע, מגים, להעביר לנו רימונים, להעביר לנו טנקים.
2: אולי נקנה את זה מאלה שמבריחים.
1: חצר יהיה לי טנק.
2: כן, לא, אולי נקנה את זה מאלה שמבריחים.
1: אני מאוד אשמח שיהיה לי מג או RPD, כאילו, אני יודע להשתמש. לא, יש גם RPD דרך אגב, כן.
0: אתם יודעים מה האבסורד? שכמות הנשק הבלתי חוקית היא הרבה יותר גבוהה מכמות הנשק החוקית שיש בתוך המדינה.
1: אבל אם, תחשבי רגע ליאת, הנה, ובזה נסיים, אם הם יש להם אפשרות להכניס לארץ 400,000, לא חוקי, אז סתם אני זורק רעיון, בואו גם אנחנו נכניס.
2: אבל לא, אני רוצה לך
1: רעיון יותר טוב. סתם זרקתי משהו.
2: בואו אנחנו נקנה את זה מהם, ואז יצאנו, זה הכל.
1: עכשיו המשטרה והשב"כ בדרך אליי, אז בזה נסיים את השיחה, חברים.
2: ליאת אייזנר, קיבוץ אילות.
1: סתם, תנו לנו בצורה חוקית.
2: אני אגיד לך מה שאמרתי לאיתן דודי בצפון. תודה לכם שאתם נמצאים שם.
1: נטי לוקח את כל הנשק הלא חוקי שהגיע זה, ומחלק אותו ליישובים בעוטף עזה, בגבול אילות
0: ובצפון. בואו קודם כל נמצא את הנשק הזה ונפסיק לגמור את ראשנו בחול,
1: כן? נמצא אותו, כן.
2: ליאת, תודה.
0: תודה לכם על הבמה.
1: אנחנו נצא לפרסומות, ואז אחר כך יהיה לנו גם יין טוב, גם אוניברסיטת בן גוריון פחות טוב, יהיה טוב, בקיצור, פרסומות ונפשיך.
2: ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף, עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס, על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
4: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?

0: שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
8: מבוא סיוון 8, קריית גת,
7: 08-681-0263.
8: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
9: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו דרום.
11: נשיק?
12: נשיק, כן, 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, או רבע לתשע אם תרצו, זה זמן מעולה ליין טוב.
11: אני לא יכול לשתות יין בבוקר.
12: טוב, נו, אני לא דוגמה. זה לא השאלה בכלל, לא, כי דברים אחרים אתה כן
11: יכול. יש כאלה שכן.
12: נכון, אבל תקשיב, יש יקב,
11: אחד הטובים, כן.
12: זה לא סתם אחד הטובים, זה מי אדם שמבין ביין, יערה, בדיוק אם יערה אומרת שזה אחד היקבים האהובים עליה, והיא מבינה ביין, אז אני נותנת אמון מלא.
11: גם אני טעמתי וגם אני נותן להם ציון טוב.
12: כן?
11: אז כן.
12: אז הנה, אז דבר בבקשה עם הבעלים של יקב דרימיה שנמצא בסוסי, אלעד מובשוביץ, בוקר טוב.
13: שלום, שלום.
11: אלן
13: אלעד. מה נשאר לי להגיד?
11: תקשיב, אם לא רוצים לפרגן לך בבן גוריון, תקבל פרגון כאן על מלא.
12: ומהלב, אמיתי, לא סתם.
11: כל הזמן שיש לנו, אני רואה שנתנו לנו 7 דקות פרגון אתה הולך לקבל.
13: תודה.
12: אנחנו התכנסנו הבוקר כדי לדבר איתך על מה שנקרא שערה בקוס יין. יש...
11: כן, אהבתי.
12: כן, אהבת?
11: זו התגובה של בן גוריון, אגב.
12: נכון, אוקיי. נכון, אני זורמת איתם. יש באוניברסיטת בן גוריון פסטיבל יין שאמור להתקיים אוטוטו, גם שנה שעברה זה היה.
11: מתי זה אמור להתקיים?
12: אלעד, מתי אמור להתקיים פסטיבל היין?
13: האמת שאני לא סגור על זה, כי אנחנו לא...
12: זה...
11: אוקיי.
12: אתם הייתם אמורים...
11: קיבלתם הזמנה להגיע לשם?
13: קיבלנו הזמנה.
11: כן.
13: אחר כך אישרנו השתתפות, ואחרי זה ההזמנה בוטלה.
11: למה היא בוטלה?
12: מצד האוניברסיטה.
13: הודיעו לנו שיקבים מיהודה ושומרון לא יכולים להשתתף.
11: מי אמר לכם את המשפט הזה?
13: המפיק, האמת איש יקר מאוד, אבל...

0: הודיעו לו מלמעלה שאנחנו לא יכולים
1: להשתתף. זאת אומרת, שלחו אותו כדי להודיע לכם שאתם לא יכולים להשתתף, בגלל המיקום הגיאוגרפי של היין.
2: אמרו לכם שבצורה מפורשת הוא אומר לכם, חבר'ה, הוא אומר לך, אלעד, תקשיב, אתם לא יכולים להשתתף, יקבים מיהודה ושומרון לא יכולים להשתתף ב... איך זה נקרא?
1: פסטיבל היין.
2: פסטיבל היין שמתקיים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.
0: כן, בגלל המיקום שלכם אתם לא יכולים להשתתף בפסטיבל.
2: מה עובר לך בראש ברגע שהוא אומר לך את זה?
0: תשמע, אנחנו באנו לעשות טוב בעולם ולדבר דיבור, לא לדבר דברים רעים על אנשים אחרים, אבל אני נפגעתי, לא בשבילי, אני מסתדר, עשית מספיק את הדברים שלי, אבל יש פה הרבה אנשים טובים שגרים פה, שעושים מילואים, שמשלמים מיסים, אנשים טובים ועיקרים, מאות אלפים, שמחרימים אותם בגלל שהם, איפה שהם גרים, וזה בעיניי זה לא ראוי.
2: יש משפחה, אגב, מאותניאל, שזה מאוד קרוב לסוסיה, שירדו בשבעה באוקטובר ושילמו בחייהם והצילו 100 מתושבי בארי ואנשים ביהודה ושומרון, דרך אגב, שמתגייסים באחוזים פסיכים, פסיכים, פסיכים, וכל פעם שמדברים על זה, כאילו, מה, לא יפה, לא יפה, כן, כן, כן, צריך להגיד את זה, באמת ברמות התנדבות מטורפות, ואתה רואה את המספרים, סליחה על זה שאני מכניס מוות ועושה חשבונות של מוות, אבל כן, זה מגיע גם לשם. ואוניברסיטת בן גוריון, לא יודע, כאילו, באמת, אני פעמים... למה אתם בכלל צריכים ללכת להציג במקום כזה? אתה יודע מה? אני לא הייתי הולך מציג שם, גם אם היו, לא יודע מה משלמים לי.
0: אני דווקא חושב דברים טובים, ואוניברסיטת בן גוריון עושה הרבה דברים טובים, ויש שם הרבה אנשים טובים, כמו שאני...
1: לא, גם בוא, הבן אדם קיבל בתום לב הזמנה בשביל להציג את מרכולתו, אז הוא אמר, אחלה, סבבה, מתאים. אבל אני רוצה שנייה להקריא לך...
2: לא, רגע, מה התגובה של אוניברסיטת בן גוריון?
1: זהו, זה מה שאני רוצה להגיד לך, מה הייתה התגובה?
2: כי הם אומרים לא היה ולא נברא, מה...
1: או, אז שנייה, שנייה, שנייה. בהודעת המוסד נמסר כי האוניברסיטה אינה מאמינה בחרמות, וכי יקבים מכל רחבי הארץ מוזמנים להשתתף בפסטיבל. עוד נמסר כי הקריטריונים היחידים להשתתפות הם שיין יהיה כשר ואיכותי, אתם יין כשר ואיכותי, אתם יקב כשר וסופר איכותי. והאוניברסיטה הוסיפה גם שבשנה שעברה השתתפו יקבים מאזורים שונים בישראל, וכי כך צפוי להיות גם השנה, תוך שהם מגדירים את המחלוקת כסערה בחוס יין. אז תסביר לי מה למה אתם לא שם?
0: אני רוצה להגיד שיש פה איזושהי התעממות, ולהגיד חוסר הבנה, ולהביא, עשית טעות, תיקח אחריות, תתנצל. אני מזמין את הנהלת האוניברסיטה לבוא אליי ליקב, להתארח, ליהנות, לראות מה שאנחנו עושים, וגם הם יכולים להגיד, עשינו טעות, סליחה, חוזרים במודל ועוזב ירוחם, הכל בסדר.
2: הם לא התנצלו?
0: הם לא התנצלו. הם אמרו, הייתה אי הבנה, הייתה זה, הם לא לקחו אחרי החלטה שלהם. כנראה רק בגלל הלחץ התקשורתי, ציבורי שהיה, זה לא מתאים להם ליחסי ציבור שלהם, אז הם עשו את זה. עכשיו אני אומר...
2: אין, פתאום יצאו...
0: אוניברסיטת בן גוריון גם... היא חשופה לחרמות מחול על אוניברסיטאות בישראל.
2: לא, אל תדאג להם, הם ממש לא חשופים לחרמות מחול, הם מאוד מקובלים בעולם, הם מחזיקים, בוא תשמע, יש להם דוקטור סבסטיאן דניאל, איך קוראים לו? סבסטיאן בן דניאל, שקרא לחיילי צהל רוצחי תינוקות. שאלת איזה דברים טובים יש באוניברסיטה בגוריון?
1: יש את סגנית הנשיא פרופסור סערב אבורביה, ששלחה מייל רשמי של האוניברסיטה, שהיא מזמינה סטודנטים לצפות בסרט יהודי על צדק חברתי ופוליטי בישראל ופלסטין. כן,
2: יש סטודנטית לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון. רגע, שנייה, אלעד, בוא נשלים את התמונה היפה של האוניברסיטה הזאת. סטודנטית לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון שיתפה תכנים אחרי 7 באוקטובר שמכחישים את הטבח של 7 באוקטובר, ושעתה האוניברסיטה שעתה אותה כי היה לחץ ציבורי. כן, בוא, עכשיו היא קיבלה מצטיינת, כן, היא קיבלה באוניברסיטת לסיעוד, מה היא קיבלה?
1: מצטיינת דיקן, הצטיינות יתרה, מה?
2: כן, לא, מקבלת תעודת הצטיינות על פעילות חברתית. היא סטודנטית לסיעוד, לא הייתי רוצה להיות מטופל אצלה. לא יודע מה איתכם, עכשיו אני לא יודע מה קורה לאוניברסיטת בן גוריון, באמת אני כבר יודע מה קורה שם, אז אל תדאג להם, נראה לי שבעולם לא צריכים לגנות אותם, צריכים לתת להם פרס נובל.
0: נכון, אני
2: כמובן
0: ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, והם לא היו רוצים שיחרימו אותם, שלא יחרימו אזרחים טובים. אני מזמין גם אותם וגם את כל תושבי הדרום באר שבע לבוא אלינו ליקב לבקר. שיפצנו בשנה האחרונה, פתחנו מרכז מבקרים.
2: אז בוא תספר לנו קצת על היקב.
1: במקום... יקב דרימיה שנמצא בסוסיה.
2: אתם נמצאים בסוסיה.
0: כן. כולם מוזמנים לבוא, לראות, יש פה שעושים מילואים ומשרתים ונותנים הכל למדינה.
2: רגע, רגע, שנייה, אלעד, בוא, אתה מייצר יין, יש לנו עכשיו דקה וחצי, תן לי קצת על היין שלכם. אני מודה שטעמתי אותו פעם אחת בהמלצה של יערה, היא הזאת של היין שלנו פה.
1: היא היייניסטית שלנו.
2: הייתי צריך ללכת, זה הפסח, אמרתי, את שמי, אני חייב יינות טובים, בין היתר המליצה לי גם על שלכם, ואמרתי לה בסוף על את שמי, אני לא בן אדם של יין, אבל באמת נהניתי. מה הסוד, כאילו מה, זה הענבים שגדלים באזור שלכם?
1: זה
0: אדמה, אחד היקבים שהכי קרובים לבאר שבע, אנחנו מרחק של 40 קילומטר מבאר שבע, באזור חבל יתיר, אזור שמה שמיוחד בו, שהוא בין הרי יהודה לנגב, על הגבול בין הרי יהודה לנגב, אנחנו מצד אחד בגובה של 800 מטר פה, קרמים עד גובה 900, מזג אוויר קר, אוויר המדבר, אוויר שמגיע אלינו,
1: בקיצור, זה אידיאלי כדי לייצר שם, לגדל את הגפנים ולייצר את היינות, ואנחנו רוצים באמת לפרגן לכם. יערה, אנחנו הולכים איתך בימים הקרובים,
2: באים
1: לבקר אותך ביקב דרימיה.
2: הם מזמינים את כל עם ישראל, אם לא רוצים אתכם בבן גוריון, אתם תבואו לסוסיה, ויש שם אחלה אנשים, אחלה אזרחים, אנשים שנותנים את החיים שלהם בשביל המדינה, ואנחנו צריכים לתת את החיים שלנו, לא את החיים שלנו.
1: אבל לפרגן, כן, לפרגן, לתמוך, להרים.
2: תמוך, כן.
1: אלעד מובשוביץ, הבעלים של יקב דרימיה שבסוסיה, תודה.
0: להתראות.
1: עכשיו תשמע משהו שקרה אתמול. כן, אחרי ששתינו יין צריך גם לאכול משהו.
2: מה אוכלים?
1: ואם כבר לאכול משהו, בוא נאכל טילון. מסתבר שבבית החולים סורוקה בבאר שבע יש להם אחלה חוש הומור, ואתמול חילקו לאנשים שם, לעובדים, חילקו טילונים כדי לציין שנה לנפילת הטיל באוניברסיטה. ואני אומרת, מעניין מה לנו יחלקו פה.
2: איפה פה?
1: כן.
2: גם אותנו? אותנו יעלו על טיל, נראה לי.
1: יש מצב.
2: כן. טוב, זהו, סיימנו?
1: אחלה חוש הומור יש להם, נפל טיל, הוא חלק עם טילון. כן.
2: אהבתי את זה שאמרת ש...
1: שמה?
2: טוב, לא משנה.
1: דבר, נו.
2: לא, נשאיר את זה.
1: לא, עכשיו סיכנת אותי, אני לא יכולה לדבר.
2: נשאיר משהו לתוכנית הבאה.
1: לא, עכשיו, עכשיו.
2: אם זה מעניין אתכם, דבר על זה בתוכנית הבאה.
1: וואה, עכשיו אני צריכה להחזיק מעמד שבוע.
2: היא אפילו עשתה על זה סרט, וזה מעניין אותה, וכאלה.
1: טוב, אנחנו סיימנו כאן את חלקנו. תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו בשעתיים האחרונות. תודה ליערה,
2: אלכס, הטכנאי שלנו, כן.
1: כל העוסקים במלאכה, תודה לך, אמנון סופר.
2: ואורן שיתפלל לנו בעזרת השם.
1: ותודה לכוחות הביטחון, חבר'ה, בזכותכם אנחנו עם חופשי בארצנו. תמשיך לצחוק, תמשיך לצחוק. אני אאמין בזה ואתה במה שאתה רוצה. קדימה, יום טוב.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג אונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26

0: חדשה ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כפל מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
8: יש עונת יום!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, באיראן ממשיכים לדרוש את נסיגת כוחות צהל מלבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
11: דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר הבוקר לעיתון אל אחבר המקורב לחיזבאללה כי מסמך ההבנות עם וושינגטון קובע כי ארצות הברית תבטיח את ריבונות לבנון ואת שלמותה הטריטוריאלית. אל דבריו, מבחינת טהרן המשמעות היא נסיגה של כוחות צהל באופן מלא מדרום לבנון. הוא הדגיש כי אם זה לא יקרה, מזכר ההבנות בטל ומבוטל.
10: שני צעירים ישראלים נעצרו בקפריסין בחשד למעורבות בקטטה מחוץ למועדון לילה באיה נאפה, שבה נפצעו 4 בני אדם. אחד מהם, החשוד המרכזי בן 21, נשלח ל8 ימי מעצר בחשד לניסיון רצח באמצעות קירות. הישראלי השני בן 22 נעצר בזמן שהיה מאושפז בבית חולים. לפי המשטרה המקומית, השניים היו מעורבים באימות עם צעיר קפריסאי, ושני מאבטחים שניסו להפריד בין הצדדים נפצעו גם הם. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
12: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.93 שקלים. הלילה נחתם הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, וזה גורם למחירי הנפט לרדת הבוקר בכמעט 3% לרמה של $73 לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, ובבורסה בתל אביב המגמה השלילית צפויה להימשך יום רביעי ברציפות. החשש של המשקיעים הוא מפני החמרה נוספת

0: במצבה הגיאופוליטי של ישראל, מה שמקרין באופן שלילי על המסחר בימים האחרונים.
1: עוד בחדשות, נאטו הודיע כי ארצות הברית מצמצמת כבר עכשיו את חלקה בכוחות החירום של הברית, הכוחות שאמורים להיות זמינים במקרה של משבר או מלחמה. מזכ"ל נאטו אמר כי מדינות אחרות בברית ינסו להשלים את הפער שנוצר בעקבות ההחלטה האמריקנית. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בהכרח במה שיקרה בזמן אמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה.

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים למגזין בתשע.
1: שלום, שלום לכם, בוקר טוב, 9:04 כאן ברדיו דרום, 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אנחנו עם תוכנית המגזין המוגשת לכם בכל בוקר בשעה 9. אני אחליף בשתי התוכניות הקרובות, היום וביום ראשון, את רותם, המגיש הקבוע שיצא לחופשה, אז אנחנו נהיה כאן עד אשר יחזור מלא וטעון באנרגיות חדשות. אנחנו איתכם כאן בשלל של נושאים, מגוון של נושאים מעניינים, כך אנחנו מקווים, כאמור מכאן ועד לשעה 10. הטכנאי שלנו הבוקר הוא אלכס גלסטיאן, המפיקה היא ליאור חן אסרף, הרוחות הן ענבל בן עמי וליאור חן אסרף, אני דוד יוסוב, כאמור עמכם עד לשעה 10. מכולנו, אני מאחל להאזנה הרבה, נפתח עם כמה צלילים.
2: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבות העבדה.

0: כן, אנחנו בעיצומו של המונדיאל, ואנחנו רוצים להגיע למונדיאל הזה מזווית אחרת. לקראת המונדיאל הזה, עמותת הגשמת חלום, עמותה שמוקמת מתוך, שהוקמה מתוך רצון לאפשר לילדים בני נוער לחוות רגעים יוצאי דופן, יצא ביוזמה מיוחדת, משלחת מיוחדת למונדיאל, יחד עם ילדים יתומי מלחמת חרבות ברזל וילדים עם מוגבלויות. אחד מהם הוא ליאב שלמה בן ה-17, שאיבד את אביו אדיר, זכרו לברכה, רב סמל בכיר במשטרת ישראל, שנהרג בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות ב-7 באוקטובר. בוקר טוב, ליאב. ליאב? ליאב, אתה שומע אותנו? כן, אנחנו מנסים להשיג את ליאב. מיד יהיה איתנו. ליאב, אתה שומע?
1: עכשיו אני שומע.
0: יופי, כן. בוקר טוב לך, ליאב. קודם כל, ספר לנו בקצרה איך איבדת את אבא ב-7 באוקטובר. אני מבין שהוא נפל שם בקרב המפורסם בתחנה במשטרה.
1: כן, אבא שהשוטר, שהשוטר בתחנת שדרות, בעצם הוא לא כזה ידע מה הולך לקרות, הוא יצא כמו כל שוטר, והלך להילחם על חייו, כאילו, אני
0: להגן על כולם.
1: בדיוק.
0: ושם הוא נפל. ובמסגרת עמותת הגשמת החלום, אתה אמור לנסוע לאן? בוא ספר לנו.
1: אני אמור לנסוע למונדיאל.
0: מתי זה קורה?
1: עוד שבוע, עוד שבוע וחצי בערך.
0: וואו. קבוצה?
1: כן, צירוף.
0: כן, קבוצה של כמה אתם נוסעים?
1: אנחנו נוסעים 110, חבר'ה.
0: וואו.
1: כן, אנחנו נוסעים הרבה, אנחנו נוסעים, אם אני לא טועה, 40 או 50 חניכים, יתומים.
0: אתה כבר
1: 20 ילדים עם צרכים מיוחדים, וכל השאר מדריכים.
0: אתה כבר יודע באיזה משחקים תהיה?
1: כרגע עוד לא כזה יודעים, אבל הניחושים הפורים זה משחק נוקאוט של גרמניה ומשחק נוקאוט של צרפת.
0: זאת אומרת, אתם תהיו כבר בשלב הנוקאוט?
1: כן.
0: וואו, תשמע.
1: למשחקים שהם רמה.
0: מה זה רמה? גם היום, בוא נגיד שזה בסדר. כאילו, עצם החוויה של להשתתף במונדיאל, אתה יודע,
1: זה אחד מהחלומות הפורים שלי.
0: כן, אתה
1: בטח, מה?
0: אתה חלמת על זה.
1: בטח. תודה, זה חוויות, זה להיות במונדיאל.
0: איזה יופי. תגיד, ספר לנו מעט על עצמך, אתה בן 17, אני מבין, נכון?
1: את האמת שמחר אני בן 18.
0: כבר, אז קודם כל מזל טוב. תפסנו אותך היום לפני 18, אז מזל טוב שיהיה.
1: תודה רבה. אני ליאב, בן 18. נולדתי בחדרה, אני יליד חדרה.

0: עברנו לסדרות לפני 10 שנים. וזהו, אין מה להגיד עליי, אני לא כזה, אני לא בן אדם מיוחד. בסך הכל עוד ילד בעולם.
1: אתה בן אדם מיוחד. כל אחד הוא נשמה מיוחדת, גם אתה, במיוחד אתה.
0: אני לא אגיד
1: עליי דברים כאלה. לא, אני אמרתי, אתה צנוע, אני אמרתי. תגיד, אתה סיימת תיכון או שאתה בי"ב?
0: כן, סיימתי לפני שבוע.
1: אתה יודע לאן תלך בצבא?
0: זהו, שבגלל שהיה לי באמת דברים מסובכים בצבא, אז אני רשום למערכת שחם.
1: אוקיי.
0: שזה משטרה כחולה. כאילו, הוא ממש להיות כמו אבא שלי.
1: אתה רוצה להמשיך בדרכו של אבא?
0: אבא שלי לא רצה שאני אעשה את זה, הוא תמיד אמר לי, אל תתגייס. לא באמת עדיף, אבל אני מאמין שיש שתי בתי ספר בעולם, בית ספר רגיל, והצבא זה גם בית ספר, הוא גם מלמד אותך דברים בחיים. אז אי אפשר לוותר על זה.
1: באיזה יום אתם ממריאים ליד?
0: ב-28.
1: ב-28 וישר לארצות הברית כמובן, נכון? לא לקנדה או מקסיקו, כן, לארצות הברית.
0: זה כבר הבית שלי, ארצות הברית.
1: כן, אתה מחכה לזה בקוצר רוח, אני מבין.
0: וואלה.
1: לכמה ימים, לכמה זמן כל הטיול הזה?
0: מיום רביעי, מיום ראשון עד חמישי.
1: שבוע בערך.
0: שבוע, כן.
1: איזה יופי, אני מבין שאתה נרגש, ואנחנו רוצים לאחל לך נסיעה טובה, סע לשלום ותשוב בשלום ותהנה מכל דקה שם במונדיאל הזה, ושתדע רק בשורות טובות, ליאב שלמה מסדרות.
0: תודה רבה גם אתם, שנדע רק בשורות טובות.
1: תודה רבה לך, נסיעה טובה, תודה.
0: תודה, ביי.

השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי,

מעליי, שומרים עליי מעליי, ובגלל המנים ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים ומתחתם,

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא השתנה.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: נטו מהפכה!
15: קבלו את המהפכה! נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים! המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
18: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
19: יאללה, הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביא. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
20: קניתי באביס בסטנדרט של
21: אביס. מסמך ההבנות, המזכר בין ארצות הברית לבין איראן, נחתם הלילה בין שני הנשיאים, מצד אחד נשיא איראן, מצד שני דונלד טראמפ נשיא ארצות הברית, וכבר באיראן הם מבהירים, איראן לא תוותר כמעט על שום דבר, גם לא על החומר הגרעיני המואשר שברשותה. איתנו על הקו אליהו יוסיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, מנכ"ל תנועת מולדת יהודית. בוקר טוב לך אליהו.
22: בוקר טוב.
21: אכלנו אותה?
22: לא.
21: לא? תסביר.
3: חודשיים הפסקת אש, ועכשיו אני מחבר את זה לתאריכים. בנובמבר יש בחירות פנימיות בארצות הברית. בארצות הברית לטראמפ חייבים, אחד, להוריד את המחירים ולא לתת ליוקר המחיה להשתולל בארצות הברית. שתיים, להוריד את מחירי, כמובן זה בכפוף לסעיף הראשון, להוריד את המחירי נפט ודלק בארצות הברית. אסור לטראמפ להפסיד בבחירות פנימיות בארצות הברית. כי אם כן הוא מנוטרל, זה לא טוב לרפובליקנים, זה לא טוב ליהודים, זה לא טוב למדינת ישראל.
21: אבל בינתיים המזכר ההבנות הזה, על כל, לכל הדעות, הוא רע מאוד לישראל, כולל זה שלבנון פתאום בפנים, כולל זה שיש איחוד זירות, כולל זה שהאיראנים כבר מודיעים שהם לא יוותרו על תוכנית הגרעין, כולל החומר המועשר, אז איך לא אכלנו אותה?
3: עכשיו אני מגיע לחלק השני. אז קודם כל, אבן היסוד, אסור לו להפסיד את הבית, את הבחירות. עכשיו, אם נחבר את החודשיים הפסקת אש, החודשיים ההסכם הזה, הפסקת אש, הוא, מי שקרא את 14 סעיפים, הוא מתנה את האירוע להסכם הסופי. שהסכם הסופי, זאת אומרת, ביטור על גרעין. הוצאת אורניום המאושר מאיראן, או להסיר אותו, או לפרק.
21: אבל הם כבר מודיעים שהם לא יעשו את זה.
3: עכשיו, זאת בדיוק הנקודה שלי. הם מודיעים, זאת אומרת, איראנים מודיעים.
21: איראנים, כן.
3: נכון מאוד. ואמריקאים וישראלים גם מודיעים שהם לא יוותרו על הדיליה. זאת אומרת, הפסקת האש הזה ו-14 סעיפים המופיעים בהפסקת אש, הוא רק לטובת למשוך את הזמן. היום אנחנו, אם תוסיף עוד חודשיים, אנחנו יוצאים בדיוק על הקסקס של בחירות פנימיות של ארצות הברית.
21: לא, אנחנו יוצאים באוגוסט. 60 יום זה יוצא באוגוסט.
3: נכון מאוד. לכן, אנחנו, אם רוצים לדייק את האירוע לטובת הנושא שלנו, היום אנחנו 18 ביוני. להוסיף חודשיים לאירוע, זאת אומרת 18 באוגוסט.
21: נכון.
3: אוקיי. ב-18 באוגוסט נגמר הפסקת אש, והם מתחילים לדבר על הסכם הסופי. שזה תתאר לעצמנו עוד חודשיים שרוצים להתמקח.
21: כן, ובינתיים ישראל צריכה לעצור בדרום לבנון, ובינתיים ישראל... איך זה בכלל הגיוני שאנחנו צריכים לבצע סעיפים, ש...

0: סעיפים של הסכם שאנחנו בכלל לא חתומים עליו.
1: אי אפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. אם אנחנו רוצים ללכת עם האמריקאים ולתקוף את איראן, אז אנחנו צריכים גם להיות מחויבים לכללי המשחק של ארצות הברית. אם אנחנו רוצים ללכת לתקוף לבד ולהיות עצמאים לחלוטין, אז אפשר לבוא לטעון את הטענה שלך. צריך להחליט, אנחנו עם אמריקאים או בלי אמריקאים.
0: עד גבול מסוים, אנחנו עם אמריקאים, אבל בגבול מסוים.
1: לכן החתימה שלהם גם מחייב אותנו, אם אנחנו עם אמריקאים. זה חלק הראשון. חלק השני נושא של דרום לבנון, ולא נושא של עכשיו שאפשר להתלונן למה יש חיבול זירות. שלושה חודשים אחרונים יש לנו מלחמה מול המשטר האיראני. תאסס מינוס שלושה חודשים אחרונים. שנתיים וחצי מה אנחנו עושים בדרום לבנון שעוד לא סיימנו את המלאכה שם. מה אנחנו עושים בשנתיים וחצי מול לא מדינה, אלא רק דרום לבנון. אני, אם מישהו עוקב בקפטנות אחרי התקשורת בפנים ישראלית, רק אתמול הורידו משגרים עם יכולת שיגור של רקטות של חזבולה בדרום לבנון.
0: תגיד, אתה לסיום, אתה אופטימי? לאור ההבנות האלה בין ארצות הברית לאיראן? אתה אופטימי מזה?
1: אני מפריד זירות. בנוגע לדרום לבנון זה היה כישלון לדעתי של מדינת ישראל ששנתיים וחצי אנחנו מורחים.
0: ומעבר לדרום לבנון?
1: עכשיו, אם אנחנו מורידים את דרום לבנון, נושא של המשטר האיראני זה לא סגור כלום, לא צריך להתבאס, זה כולו חודשיים הפסקת אש, זה לטובת לקנות זמן לעבור את הבחירות פנימיות של ארצות הברית, ואני מאמין שתהיה מלחמה מאוד רצינית אחרי הבחירות פנימיות של ארצות הברית.
0: אחרי נובמבר.
1: נכון מאוד.
0: טוב, מעניין מאוד לשמוע את זה. אליהו יוסיאן, תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב וסוף שבוע נעים שיהיה. תודה רבה לך.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אמן. תודה רבה.

0: פעילות הראשונה של תוכנית צוות אייר, מיזם חינוכי לאומי משותף של קרן רמון וחיל האוויר. זה מיזם שנבנה כתוכנית ארוכת טווח המלווה את המשתתפות במשך 5 שנים מכיתה ט' עד י' ב', כדי ליצור עבורן רצף של למידה, השראה והתנסות מעשית. אחת מהן היא יאלי בן סנן, שסיימה שנה א' של התוכנית לקורס טייס. בוקר טוב יאלי.
1: בוקר טוב דוד.
0: את רוצה להיות טייסת?
1: כן.
0: בת כמה את?
1: אני בת 14.
0: וואו, מאיכן?
1: מבאר שבע.
0: מה זה התוכנית הזו? ספרי לנו מעט.
1: היא תוכנית שהיא בעצם שיתוף פעולה בין קרן רמון לחיל האוויר, והיא בעצם עוזרת לבנות...
0: קרן רמון זה על שם משפחת רמון, אילן רמון ורונה והבן...
1: זו תוכנית שבעצם לזכרם של רונה רמון, אילן רמון ו... אסף.
0: אסף, הבן הטייס שנפל, כן.
1: ובעצם היא עוזרת לבנות להפגין את היכולות שלהן, ובעצם להראות מה הן באמת יכולות להביא, ולכוון אותן לקורס טייס.
0: איך עושים דבר כזה? זאת אומרת, לומדים לימודים רגילים, את בכיתה ט', נכון? את מסיימת כיתה ט'?
1: כן.
0: ובצד הלימודים הרגילים יש את התוכנית הזו, או שזה חלק מתוכנית הלימודים הרגילה?
1: היא תוכנית בנוסף ללימודים.
0: בנוסף.
1: כן. היא, כאילו פעם בשבוע אנחנו נפגשים, ולפעמים גם פעמיים בשבוע, ובכל מפגש אנחנו בעצם מגלים יותר על עצמנו ולומדים דברים חדשים. סתם לדוגמה, בנינו טיסן בקבוצת של רביעיות, עם בנות שלא הכרנו לפני זה, הכרנו חברות חדשות, דברים חדשים. נגיד, אני לדוגמה לא יודעתי שאני אבנתי סן, ועשינו גם
0: בניתי סן.
1: כן,
0: והוא אשכרה טס?
1: עוד לא הטסנו אותו.
0: עוד לא הטסנו, אבל הוא יטוס,
1: אנחנו מתכוונים להטיס אותו.
0: תגידי, את רוצה להתגייס לקורס טייס?
1: כן.
0: כבר בגיל 14, את יודעת, היום שאת תורת הטייסים שלנו נוסעים, טסים כל כך הרבה עד איראן וחוזרים, את אומרת, אני פעם יהיה במטוס הזה. ככה את אומרת לעצמך.
1: כן, כי בא לי גם להיות, לשרת את המדינה ולעזור לה. כי כמו שהחיילים עוזרים לנו, גם אני רוצה לעזור. ומרגשת שאני מדברת על זה.
0: יש עכשיו ויכוח בצבא, אני לא יודע אם שמעת, זה יותר נוגע לחיל השריון ולטנקים, על שילובן של נשים בצוותי לוחמה ובצוותי, ובטח בטנקים או בכל מיני אירועי לוחמה שהם מעבר לגבול, שהם מעבר לקווי הגבול של ישראל. מה דעתך על זה?
1: אני חושבת שלאישה צריכה לקבל את אותם סיכויים ואותם זכויות בדיוק כמו גבר. כי גם אישה יכולה להביא דברים שגבר לא יכול להביא לפעמים. רעיונות חדשים, פתרונות שגברים לא שמים לב. גם נשים יכולות להיות לפעמים יותר חדות מגברים. אז הן יכולות לשים לב לפרטים הקטנים ולדאוג להם. ולפי דעתי צריך שבכל צוות או בכל יחידה יהיה לפחות 40% נשים. אפילו 50.
0: למה אמרת 40? כי מראש את לוקחת פחות?
1: לא, אני אגיד לך, כי...
0: למה, כן, נו.
1: כי לפעמים 60% מהיחידות הם גברים, כאילו, הרוב הם גברים.
0: יש יותר מתגייסים בנים מאשר בנות.
1: כן.
0: תגידי, את יודעת, לסיום, יאלי, תנאי הקבלה לקורס טייס של חיל האוויר הישראלי הם מהקשים בעולם, אולי הקשים ביותר בעולם. את מודעת לזה, נכון?
1: כן.
0: והתוכנית הזו אמורה לעזור לך?
1: כן, בדיוק כמו שבנים עושים נגיד מכינה לפני זה, אז גם אנחנו עושות. זה נורא מרגש אותי שזה ככה יכין אותי לשם, כי זה באמת חלום שאני רוצה להגשים.
0: איזה יופי. אז אנחנו קבענו, אנחנו קבענו לדבר כשתי על הקוקפיט.
1: כן.
0: קבענו.
1: כן, אני אעשה לך סיבוב, אל תדאג.
0: אוהו, חלום שלי. יאלי בן סנן, כיף לשמוע אותך, ושיהיה לך המון המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, תודה. תודה על השיחה הזאת. נצא עכשיו למקבץ פרסומות, מיד אחר כך נשוב.
2: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור?

0: יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אנגליה סיפקה הצהרת כוונות להמשך כשגברה 4-2 על קרואטיה החזקה במשחק הכי טוב שראינו בטורניר עד כה. האנגלים שחולמים על זכייה ראשונה בגביע העולמי אחרי 60 שנים נהנו מיכולת פשוט אדירה של הקפטן הארי קיין שכבש צמד נהדר בדרך שנבחרת שלושת האריות לניצחון. הבוקר גברה נבחרת קולומביה 3-1 על נבחרת אוזבקיסטן שבהופעתה הראשונה בגביע העולמי תוכל לפחות להתנחם בשער בכורה היסטורי במונדיאל. בעקבות הניצחון, קולומביה סיימה את המחזור הראשון בפסגת בית קיי. ההפתעה הגדולה של יממת המשחקים האחרונה הגיעה ללא ספק מהמפגש של פורטוגל החזקה עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מפגש שהסתיים בטייקו אחת. מי שיצא מאוכזב במיוחד מההתמודדות הוא הכוכב של הסלסאו קריסטיאנו רונלדו, שלא הצליח לכבוש ולהפוך לשחקן הראשון שיעשה זאת בשישה מונדיאלים. לפנות בוקר קיבלנו גם דרמה גדולה, כשבדקה 95 גאנה כבשה שער ניצחון וגברה 1-0 על פנמה. השער הדרמטי מנע מנבחרת פנמה נקודה היסטורית ראשונה בגביע העולמי, והם ימשיכו לנסות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
9: בום! במחירים של פעם.

0: קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש, אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בהגשת יורם סוויסה, בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון.
1: חזרנו, יש לי העונג עכשיו לשוחח עם חבר ותיק, העיתונאי, הסופר ויושב ראש ארגון יד לבנים בבאר שבע, אורי בינדר. בוקר טוב אורי.
2: בוקר טוב לך דוד היקר.
1: גילוי נאות, אנחנו חברים הרבה שנים, עוד לפני רדיו דרום, עוד בעידן העיתונות הכתובה, אחר כך אורי שידר פה שנים רבות תוכנית ברדיו, כמה וכמה תוכניות ברדיו דרום. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר איתך על ספר ילדים עשירי. אני לא יודע, אני מודה שאני מכיר אותך הרבה שנים, לא ידעתי שאתה מושך בעת הסופרים כל כך הרבה. ספר ילדים עשירי, ספר לנו.
2: כן, ספר הילדים העשירי יצא לאור באחרונה, ואחרי שמצאתי מאיירת מדהימה שקוראים לה דבורית אברהם, שהיא אם שכולה ביד לבנים, איתרתי את כישרונותיה במסגרת הסיורים שלי בחוגים, והספר פשוט מקסים. לא עשינו לו עוד השקה, כי כל פעם יש ענייני ביטחון, מלחמות, איראנים, לבנונים.
1: כל עשרת הספרים, אורי, הם ספרי ילדים?
2: מאז תחילת הקורונה הוצאתי לאור 10 ספרי ילדים, ועוד 6 ספרים למבוגרים.
1: 16 ספרים?
2: כן.
1: וואו.
2: הספר למבוגרים,
1: ספר באנגלית שגם יצא לאור בארצות הברית, נכון?
2: כן, כן. השם שלו The Son I Lost Twice, הבן שאיבדתי פעמיים, וזהו בעצם תרגום, שדרוג והפקה באנגלית של ספר שכתבתי בעברית, כשהשם שלו הוא הלום קרב, סיפורו של אב שקול. הספר באנגלית נרכש, זכויות השיווק והפצה נרכשו על ידי אמזון, ובאנגלית הוא נמכר בשתי צורות, אחת דיגיטלית, מהדורה דיגיטלית כמו שאוהבים האמריקאים, בשנייה בצורת ספר יפה עם גרפיקה מדהימה, והוא נמכר גם בארצות הברית.
1: על מה, אז תתן לנו בקצרה, על מה, במה עוסק ספר הילדים שאתה עומד להשיק?
2: ספר הילדים, תות עץ נוצת, עוסק בחוויות של ילדים, גם בכניסה לגן חובה, כאשר יש להם עץ, תות עץ פקיסטני. כל ה... מאבקים עם ההורים, איך כותפים את התות, מה מיוחד בו, איך בבוקר יש עליו גלי טל, ולכן הפרי נוצץ. ואחרי זה מפגשים של הילדים עם שני כלבים טיפוליים, טופי מסוג גולדן ושוקו מסוג פודל, ואלה חוויות מיוחדות.
1: מעניין אותי לדעת, אורי, כמה זמן לוקח לכתוב ספר כזה, למשל?
2: בספרי ילדים, כיוון שזה בהשראת הנכדים, אז זה מאוד קל, אני בכמה חודשים...
1: מה, אתה יושב, מסתכל על הנכדים ויוצא לך ספר?
2: אני חוזר הביתה אחרי ביקור אצל הנכדים, ואם נחל האירוע...
1: אתה מוציא דוד ו... או על המחשב, היום על המחשב, היום על המחשב, כן. אני עוד עתיק, אתה יודע. אני עוד בזמנים שאתה והיינו כותבים כתבות ככה על נייר ו... ממש יפה, יש לך, יש באמתחתך עוד רעיונות לעוד ספרים בעתיד?
2: כן, כן, אני לא מתכוון להפסיק, רק שמאז שאני ביד לבנים מבאר שבע, וגם בארגון הארצי כל כך פעיל, אז עוד לא... עוד לא נכנסתי לסדרה הבאה,

0: אבל בקרוב אני...
1: איזה יופי. אז הנה, למדנו, למרות שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, למדתי עוד כמה דברים עליך. אורי בינדר, שיהיה בהצלחה, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה ותודה לכם, אהוביי אנשי רדיו דרום.
1: תודה, אוהבים אותך. תודה רבה, אורי בינדר.
0: כל טוב.
1: כן, זהו עם השיחה המעניינת הזאת, עם הסופר, העיתונאי, המכר הוותיק, החבר הוותיק, אורי בינדר. אנחנו נסיים את תוכנית מגזין הבוקר, מגזין בתשע של היום. נודה לטכנאי אלכס גלסטיאן, למפיק ליאור חן אסרף, לאורחות ענבל בן עמי וליאור חן אסרף. אני דוד יוסוב, אני אהיה עמכם גם מחר בתשע בבוקר בתוכניתי אישי בשישי, וגם ביום ראשון בתשע בבוקר בתוכנית הזו, תוכנית המגזין. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, אחלה. המשך ההזנה הרבה, יש לנו את פתחי וזמרי מיד אחרינו, אתם מוזמנים. סוף שבוע נעים. בוקר טוב.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: סלח דבח ובנה.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן,
6: לתקנון.
5: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: ווינר, ווינר!
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות.

0: ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף התקנון.
8: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
11: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
15: יש עונת יום!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מפקדים ולוחמים הפועלים בלבנון טוענים כי בימים האחרונים שונו הוראות הפתיחה באש, באופן שמגביל את יכולת הכוחות להגיב לירי חיזבאללה. לדבריהם, ההנחיות כעת מאפשרות בעיקר הסרת איומים מיידיים, בזמן שהכוחות נמצאים בעומק השטח הלבנוני, וחשופים לירי כתבמים, טילי נונטט וירי תלול מסלול. גורמים בשטח מתארים אי ודאות באשר להמשך המשימה, ואומרים כי התקדמות צהל כמעט נבלמה. בלבנון מדווחים כי נשיא המדינה ג'וזף אאון עשוי להגיע לוושינגטון, אך טרם נקבע מועד לביקור ולא נשלחה הזמנה רשמית. לפי העיתון אליווה, מאחורי המהלך עומד ניסיון לבנוני להשיג תמיכה אמריקנית וסעודית בצבא ובכלכלה, בתמורה להתקדמות בפירוק הנשק של חיזבאללה ולחיזוק מוסדות המדינה. עוד בחדשות, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט קרא לנאטו לחזור לשורשיה כברית צבאית תקיפה יותר, זאת על רקע הלחץ הגובר על וושינגטון על מדינות אירופה להגדיל את חלקן בנטל הביטחוני. עם הגעתו למטה הברית בבריסל, אמר הקסט כי ארצות הברית תאמר בגלוי אילו מדינות עדיין לא עומדות בהתחייבויות שלהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: התנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בסדר.
1: בוקר טוב, הכל במגבלות, בוקר טוב זמרי, מה שלומך, חמישי.
0: בוקר טוב. טוב, לפני שנתחיל, אנחנו תמיד עושים את זה בהתחלה.
1: לצערנו.
0: כן, כשזה קורה לצערנו, אתמול הותר לפרסום שמו של רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין מחיפה. לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון בן 29 בנופלו. הבנתי, עלה לפה לארץ לבד. תכתבו את השמות בגוגל, תחפשו כמה דקות עליהם, מי כתב, מי אמר, מי דיבר. אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה, שמקום דמו.
1: כן, אנחנו מגיעים לחמישי הזה בלי אוויר.
0: אני החלטתי מה אני עושה, אחי.
1: מה?
0: שאלה אם אתה יש לך כאילו שנייה בשבילי.
1: יש לי.
0: כאילו, אני החלטתי.
1: תוביל אותי,
0: די,
1: אני
0: נכון,
1: באמת.
0: הוא גמר אותנו הג'ינג'י, נכון?
1: גמר אותנו.
0: תן לי את זה.
1: הג'ינג'י השני שגמר אותנו.
0: כן, טוב.
1: מה זה?
0: אתה לא צריך לדעת הכל.
1: מה זה?
0: תן לי לנהל את האירוע, טוב? טוב. אני...
1: כפרדה, לא?
0: אני עובר מעצמה. אני כל תחום המעצמות בעיניי בארץ הוא מאוד מונופול.
1: אני עובר למתחרים.
0: אני עובר למתחרים. תראה, אני לא עובר למתחרים, מקבל הצעה. אני התקשרתי לסינים, אוקיי? זה ההמנון שלהם, קודם כל. אני חייב להגיד, ההמנון שלהם...
1: תשמע כך רוסי גם.
0: כן, כי זה סוג אותה אידיאולוגיה.
1: אותם זמרות.
0: תן קצת לשמוע את זה, כי זה חובה פשוט. חייבים לשמוע 5 שניות בלי בשקט. אסלאם.
1: האמת שזה הרבה יותר...
0: הוא כן,
1: קצת מנצח,
0: כן, הוא קצת
1: יותר לוחמני,
0: תיאנמן כזה, כן,
1: כן.
0: בקיצור, תנמיך קצת את
1: זה אימנון שלא היה חותם על הסכם
0: כזה, ואני אומר, כל התחום הזה של תראה, פעם שילמנו איזה 500 שקל חשבון טלפון, נכון?
1: כן.
0: ואז התחילה, הייתה רפורמה,
1: נכון,
0: הייתה רפורמה,
1: והתחילה
0: תחרות
1: וזה, כן, נכון.
0: אז צריך להכניס תחרות בתחום המעצמות,
1: נכון.
0: דונלד טראמפ,
1: קיבלת הצעה?
0: דונלד, אתה לוקח אותנו מובן מאליו, אני מבין את זה, זה לקוחות ישנים, אנחנו תקועים איתכם כבר מלא זמן, אותה חבילה, לוקח על הספורט 91 שקל, מכיר את האירוע, אוקיי? אני עכשיו, תראה, בעיקרון, גם התחום הזה נפגע קצת, כי רוסיה עסוקה. היא עסוקה עם אוקראינה עכשיו.
1: לא, אנחנו הולכים גם עם יותר חזקים.
0: זהו, אז אני...
1: אנחנו לא רוצים שיהיו אזורים ללא קליטה, תבין?
0: אני הרבה פעמים שולח, כאילו, אני התקשרתי.

0: לסינים, אמרתי להם חבר'ה אני מתעניין, אני לא עובר אליכם, אני מתעניין, אם בא לכם, בואו תנו לי הצעה. הם שלחו לי כליה של מישהו מהפלונגונג. ואם לא נצחק, מה נעשה אם לא נצחק?
1: אני חשבתי משהו אחר. אני חשבתי להגיע היום עם החלטה שתזעזע באמת, אבל שבאמת תירד פה העולם.
0: אתה עוזב את התוכנית סוף סוף?
1: לא, אני לא עוזב. למרות שיש עירורי בתקופה כזאת. יש הירורי עזיבת הכל ותעזבו אותי.
0: לאן אתה תעזוב? תהיה נהג מונית? תנים אתה תהיה נהג מונית תוך יומיים עצור.
1: תעזבו אותי.
0: תרבצת ללקוח שלא עלה למונית.
1: אני מדבר איתך על ביקטה באלסקה, אני לא מדבר איתך על נהג מונית.
0: אתה לא נכנס בביקטה.
1: מחולה באלסקה.
0: אתמול ראיתי דוקו על איזה כפר באלסקה.
1: וואלה.
0: שמותר להם לצוד שני לוויתנים בשנה.
1: אוקיי.
0: לכפר הזה. אוקיי, ואחד שם צעד, זה כתחרות מי מהצעירים, צעד לוויתן.
1: מה שלא?
0: ידעתי שאתה תהיה הזה, וזה פעיל.
1: בן של... רגע. מה אתה צעד לוויתן?
0: מזה הם אוכלים, יא.
1: אכפת לי.
0: תגיד לי מה אתה חושב
1: שהוא... תאכל את הפוחי אדמה.
0: הוא כמוך אוכל קוסמת, מגיע ערוז.
1: שאוכל קוסמת.
0: אין לו קוסמת שם, זה רחוק.
1: מה הוא הורג לוויתנים?
0: בקיצור, הרג לוויתן. אחד. איזה פעיל אקלים, יצא לו על הנשמה ברשתות.
1: מעולה.
0: תקשיב,
1: חבל שלא בלע אותו על לוויתן.
0: תקשיב, איזה אפס אתה.
1: אני
0: הוא באלסקה, תקשיב, הם אוכלים זרדים לעיקרית. אתה אומר לו, הוא לא אכל בשר. אם הם לא צדים
1: לוויתן,
0: אם הם לא צדים לוויתן, כל הכפר מחוק.
1: שיאכל תפוחי עץ.
0: אין שם עץ. אין שם עץ. הוא אכל מלפפון ים פעם.
1: לא, שיאכל דגים קטנים. לוויתן זה חיה מפוארת. זה קסם הבריאה, זה גודל עוצמת הזה. מה אתה הורג את החיה האדירה הזאת? יונק מדהים. עם רגשות שמדבר אחד עם השני.
0: אם איזה ניאנדרטל עם חנית הצליח לצוד אותו, הוא לא חיה כזאת מפוארת. תן לי להגיד לך משהו. לא, אם בן אדם הצליח, אחי, אתה לא יודע מה הם צדים שם.
1: לוויתן בעיניים, אני הסתכלתי בבוסטון. אני נסעתי לשת לוויתנים, יוצא לך...
2: לקחו אותי בגסירן בטן זכוכית, ושתינו בהתחלה איזה שמפניה, ואז אני...
1: לא נשמעתי ככה.
2: אני ודונה...
1: אני לא מיקי מאוס.
2: אני ודונה, הסתכלנו לווילי בעיניים.
1: זמרי.
0: זה אותו לוויתן, עושה סיבובים סביב הסירה הזאת 30 שנה.
1: לא, אבל עכשיו ברצינות, אתה לא לוקח את היונק המטורף הזה, והורג אותו בשביל שאתה תאכל איזה סטייק.
0: אתה מכיר את התיאוריה שלי אחרת, נכון?
1: תאכל, תקנה.
0: אין לו שם כלום!
1: שיכול דגי טלוויזיות.
0: אתה מכיר את התיאוריה שלי על חיות?
1: אתה יודע מה דגי טלוויזיות?
0: אתה יודע מה התיאוריה שלי על חיה? על חיות?
3: הם לא צריכים להיות בינינו.
0: לא.
3: הם והיועמ"שית.
0: לא נכון.
1: מה?
3: גם נכון.
0: אבל, נכון, חיות כשיש רעידת אדמה, אוקיי, הן בורחות למקום גבוה?
1: לפניך, כן.
0: נכון? הן אומרות לנו משהו?
1: לא, אבל הן חכמות.
0: הן לא אומרות כלום. הן בורחות, ועל השלהם, כאילו אם עכשיו אני, נקלע לצונמי.
1: הן לא יכולות לדבר.
0: הן יכולות לבוא ולמשוך לי. הכלב שלי שרוצה אוכל, הוא דופק לי ככה בזה.
1: זו שיחה חשובה.
0: שיחה חשובה.
1: לא, אני...
0: אנחנו נדבר על הכל חוץ מעל טראמפ.
1: לא.
0: טראמפ יא אפס. אנחנו נדבר על הכל עכשיו ולא על
1: הטראמפ. הלכת איתי עד אלסקה, אבל שנייה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם פה לדבר. הם לא יכולות להודיע לך.
0: יש להם רגל להציק.
1: בסדר, אבל הן אומרות לך בעצם,
0: הן לא אומרות לי, הן בורחות בשושו.
1: לא, הן אומרות לך, לך עם התנועה, כמו טרזן, למה טרזן? לא משנה, עכשיו אני אגיד לך, אני אוהבת לאן התוכנית הזאת הולכת. אני רוצה להגיד לך, קודם כל תדוג דגים קטנים, מה אתה הורג את היונק המטורף הזה?
0: אין שם כמעט דגים, אתה לא מבין?
1: אתה יודע שלוויתנים מדברים אחד עם השני באיזה 50 שפות, אתה יודע שתי שפות בקושי.
0: די, אין לו 50 שפות, זה הכל אותה שפה.
1: כן, אבל
0: זה... הכל כזה עם מבטאים.
1: בסדר, כי קשה לו...
0: זה תלוי מאיפה הלוויתן מגיע.
1: הוא קצת בוכה, אז מה? לא, אבל רציתי להגיד לך...
0: יש כותרת בישראל היום שאני לא יודע איך
1: לראות... מה, אבל לא מבין, אין לי הזדמנות לדבר, רק בגלל שאמרתי, ביקטה באלסקה. שנייה, אני חושב שאנחנו צריכים להרעיד באמת, לעשות באמת אפקט שמרעיד את עולם התקשורת בכל העולם, ולא לדבר יותר על טראמפ. מוחרם, מוחרם, מוקצה מהתוכנית.
0: אתה בטוח שהוא יעמוד?
1: אני חושב שאני צריך לקחת.
0: כן, היועצים שלו עכשיו
1: נכנסו. איך זה קרה? תגיד לי,
0: איך זה קרה? יש כותרת בישראל היום, טראמפ נקודותיים, גם איראן צריכה קצת טילים. כאילו זה רוטב.
1: כן.
2: מה יהיה איתך, ידבק?
1: פשוט הזיה.
0: זה פשוט הזיה.
1: כמו, אני מרגיש כמו
0: משה כהן אליה לפני יומיים הכתים 100,000 עצומות לטראמפ שיטיל סנקציות על גלי בהרב, יאללה, עכשיו הוא מטיל לי סנקציות על החיים.
1: אני מרגיש כמו מתאבק במופע שהוא עשה לעצמו, שקיבל כיסא מאחור על הראש, ולא כהצגה. לא, באמת, התחושות הן...
0: התחושות קשות.
1: התחושות הן קשות. אתה יודע כמו מה, אני דייקתי את זה בטורי, בטוויטר. דייקתי את זה. אתה יודע כמו מה זה נראה השבוע הזה?
0: כמו מה?
1: כמו שמשפחות פשע מגיעות לשחקנים בליגה ג' וקונות אותם במחצית.
0: לא אנלוגיה טובה בעיניי.
1: כן, זה בדיוק. פתח את הרגליים מול שיכון המזרח. ושיתנו לנו שלוש חתיכות וניקח מכל המאמרי
0: חתונה אדומה במשחקי הכס, זה מה שזה.
1: כן, אבל אני אומר לך, יש פה איזה, יש פה איזה מהלך עברייני, יש פה איזה משהו, איזה קומבי, איזה מישהו קנה את הבן אדם, כמו
0: שאתה יודע, זה אנשים הכי אני
1: שונא, שופט בקולומביה,
0: אתה יודע, זה אנשים אני הכי שונא, להיות ספציפי,
1: כולם,
0: זה לא כולם, אבל אנשים שעכשיו אומרים פתחי follow the money.
1: כן, זה אתה, לא?
0: איזה מעצבנים אלה. וואו, איזה זווית הבאת לי. וואו, באמת, לעקוב אחר הכסף.
1: אז למה הוא הפציץ אותם שני מבצעים, ולמה הוא... הדבר הכי הזוי של טראמפ באמצע השבוע, כן, רק שנייה, זה היה שסוריה תטפל בחיזבאללה. אבל אתמול היה לו דבר עוד יותר הזוי, שאמרתי לך, הבן אדם, מה הוא אמר אתמול? אתמול זה היה...
0: מה הוא לא אמר אתמול?
1: לא, אתמול זה היה...
0: אמרתי לביבי, אתה לא חייב להוריד בניין בכל פעם שאיש חיזבאללה.
1: לא, זה לא היה, אני זכר בזה, אבל לא נייבש אותו. תמיר מורג, פרשן המדיני של ערוץ 14, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
1: מה העניינים? תקשיב, אני אמרתי את זה הכי מדויק לדעתי. שכאילו נראה כאילו...
0: אני לא נהג לחלק ציונים לעצמי, אבל...
1: עבריינים שמנהלים בטים, הגיעו לשחקן במחצית וקנו אותו.
0: איזה אנלוגיה, הוא יישב עליה
1: עכשיו.
0: עכשיו הוא יישב עליה, ישאל את אמיר מפיננסים מה הוא אומר על זה. כן, תמיר, איך אתה רואה את המצב?
4: תראה, אנחנו לא יודעים עד הסוף מה היה מאחורי הקלעים. אני חושב שגם בדרגים הגבוהים בישראל לא יודעים להסביר בוודאות את ה... פנייה החדה הזו של הנשיא טראמפ, אבל יש איזושהי השערה הגיונית, היא קשורה גם לכסף קטרי, ולשילוב בין הכסף הזה לחשש שלו ממשבר כלכלי עולמי בעקבות חסימת מיצר הורמוז. אנחנו פרסמנו בעבר בערוץ 14 על העסקים המשמעותיים של סטיב ויטקוף עם הקטרים, ופרסומים דומים לגבי ג'ארד קושנר היו בכלי תקשורת אחרים בארצות הברית. סביר להניח שמה שקרה זה שהחדירה של הכסף הקטרי דרבנה את היועצים של הנשיא טראמפ לצייר לו איזשהו תסריט אפוקליפטי לגבי משבר כלכלי בקנה מידה היסטורי אם הוא לא יפתח מיד את מיצר הורמוז, אבל זה יותר מורכב מזה. יש שם גם שמות שישבו לו על האוזן שלא בהכרח נגועים בכסף קטרי, כמו למשל סוזי וייס, ראש הסגל שלו, קווין האסט, היועץ הכלכלי שלו, בסוף בסוף, וכמובן ג'יי די ונס, סגן הנשיא בעל הנטיות הבדלניות, בסוף בסוף ידם של אלה שהפחידו את טראמפ מפני איזשהו משבר כלכלי, ככל הנראה מדומיין או לכל הפחות מוגזם מאוד, הייתה על העליונה.
1: טוב, הדברים שהתכוונתי אליהם שהם הזויים, זה אחד שכבר ה-60 יום זה לא קשיח, וכל עוד הם התנהגו יפה, אז הוא אומר, ה-60 יום הם לא מועד קשיח, ודבר שני, שהוא אומר, לא משנה כמה היינו מפציצים אותם, זה לא היה עוזר, אז מה צייצת כל החודשיים האלה?
0: הוא אתמול אמר את זה, לא חודשיים, אתמול אמר, אם זה נחזור להפציץ אותם.
1: כן, אבל זה לא אפקטיבי, באמת, אני אומר לך, אירועי תחילת דמנציה אולי.
4: כן, אני
1: שמעתי פוחו זה בקטנה.
4: שמעתי אתמול את התיאוריה הזו.
0: אני מתגעגע לחדות של ביידן.
4: אני חושב שזה לא תחילת דמנציה, זה פשוט חוסר אכפתיות מוחלט למה שהוא אמר קודם לכן ולמה שאומרים עליו בהקשר הזה של ההתהפכויות שלו. תשמע, זה סיטואציה בעייתית שתלווה אותנו ככל הנראה לפחות עד הבחירות לקונגרסים, לא לאחר
1: מזה. זה מדהים, אני אגיד את זה גם כביקורת עצמית, כשהוא היה סותר את עצמו בתקופות הטובות שלו איתנו, אז אמרנו, תקשיבו, יש גאון, הוא משגע את... אני אמרתי את זה באופן אישי, אני לוקח את הדברים שלי.
0: זו אסטרטגיה שלו, אסטרטגיית
1: הכאוס. הוא מבלבל את האויב בצורה מתורכמת. עכשיו אני מבין שזה פשוט באמת כמו שאמרת, זה... הפקרות של האיש שאמור להיות החזק בעולם ולנהל פה את הסדר, פשוט הפקרות הסתירות שלו והשינויים
0: והחוסטים
1: שלו. תן לי להתאבל, טוב?
4: האירוע הזה הוא אירוע לא טוב מבחינת ישראל, אני רוצה בכל זאת לשים אותו בפרופורציות. ההסכם הזה כמה שהוא גרוע, הוא לא מייצר איזושהי סכנה קיומית מיידית על מדינת ישראל, הוא מייצר סכנות.
1: יש לנו שנה ככה. מה שנקרא לעשות רשימת מה עוד נותר לי לעשות.
4: לא, אתה יודע, זה יותר מרווח זמן לפעול. והוא מייצר סכנות משמעותיות בטווח הבינוני והארוך, ובעיקר

0: בעיקר יש פער עצום בין מה שניתן היה להשיג לנוכח הניצחון הצבאי המזהיר לבין ההסכם הבאמת מגוחך ומשפיל הזה שטראמפ מוציא בסופו של דבר מהאיראנים, או יותר נכון שהאיראנים מוציאים.
1: יש איזשהו סיכוי, אני כבר לא, אני כוח לשאול את
2: זה. לא. זה יאוש.
1: יש איזשהו סיכוי ש... לא יודע,
2: מדובר מש... בהונאה
1: לא, לא, לא, לא, של השניים. שמשהו במפלגה הרפובליקנית יעורר אותו, ישנה טיפה את הרטוריקה.
0: כן, ו... לא, תראה, זה לא סיכוי גבוה, אבל ב-48 שעות האחרונות היה איזשהו שינוי בטונים של הנשיא טראמפ, כנראה בגלל הביקורת החריפה שהוא חוטף מתוך המפלגה הרפובליקנית, הוא נשמע... טיפה יותר לוחמני כלפי האיראנים וטיפה יותר מפויס.
1: אני אתן לכם רק 200 מיליארד דולר.
2: כן, בשטרות קטנים, שיהיה לכם קשה לפרוט.
0: תראה, אני חושב שמה שישראל צריכה לעשות עכשיו, וזה באמת סיטואציה מורכבת, זה לנסות, קודם כל, לצאת מתוך הנחה שעד הבחירות לקונגרס, הנשיא טראמפ לא יעשה שום דבר משמעותי, ולנסות לשכנע אותו במהלך הזמן הזה, שאם הוא אכן ממשיך עם ההסכם הזה, הוא ייכנס להיסטוריה כאחד הלוזרים הגדולים ביותר מאז ומעולם, ולכן שיעבור את הבחירות לקונגרס שמאוד מאוד חשובות לו, ולאחר מכן אולי יחזור לדקות בצעדים משמעותיים נגד איראן.
1: תגיד, בארץ באלם? זאת אומרת, תמיר, הגורמים שאתה מדבר...
2: בירושלים.
1: הם באלם או שהם... לקחו את זה בחשבון?
0: אני לא יודע אם באלם, אנחנו כבר כמה ימים בתוך האירוע הזה, זאת אומרת ראינו את זה בה, נכון שכשאתה קורא את מזכר ההבנות אז הוא פחות או יותר הנוסח הגרוע ביותר שניתן היה לחשוב עליו, אבל כבר כמה ימים שראינו את הדבר הזה מגיע, יש אכזבה גדולה, יש כעס גדול, בעיקר דרך אגב הכעס שאני שומע, הוא על צמד היועצים הבכירים של טראמפ, וויטקוף וג'ארד קושנר, כי שם התחושה היא, גם אם אין לזה אקדח מהשן, שם התחושה היא שבאמת הייתה השפעה של כסף קטרי גדול על השיקולים שלהם ועל ההשפעה שלהם על הנשיא. כאמור, לגבי אנשים אחרים, כמו סגן הנשיא ואנס...
1: לא, אבל סתם מעניין אותי ואנס כזה, רגע, ואנס אין נניח, הרי הוא לא טמבל. עכשיו הוא יושב יומיים לפני זה שמדבר דווקא על עינון מגל, הוא אומר אני מפליא אותי שהם מתייחסים לתעמולה איראנית בנושא הזה של ההסכם, עכשיו אז יומיים אחרי זה מתפרסם ההסכם וזה בדיוק מה שאמרו, אפילו יותר גרוע. אז כאילו מה בדיוק, כאילו מה הם מנסים, איך הם ניסו למכור את זה? הרי זה
0: אני לא יודע, יכול להיות שוונס באותה נקודת זמן כשהוא התראיין למייגן קלי בנה על כך שההסכם לא יפורסם בכלל, מאחר שהיו גם דיבורים כאלה, אבל יש באמת דברים הזויים שיוצאים מהכיוון שלו ומהכיוון של בכירים אחרים, למשל הטענה שהם הצליחו להביא את האיראנים לחתום על מזכר ההבנות, בעוד שבתקופת אובמה האיראנים סרבו לחתום על ה-JCPOA. האירוע הזה הוא אירוע מתועד, בנוכחות ג'ון קרי ושר החוץ האיראני זריף, יש משם הרבה מאוד תמונות וגם המסמך החתום קיים, ואם אני לא טועה אפשר למצוא אותו ברשת. אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע בדיוק מה עבר להם בראש. לגבי ונס, תראה, ונס גם מנהל כאן פריימריז פנימיים במפלגה הרפובליקנית נגד מרקו רוביו,
1: שלא מדבר כמעט, צריך להגיד, לא מדבר מרקו רוביו.
2: הוא קיבל דרבלק מהנשיא, מה זה ברור.
0: מרקו רוביו היה הרבה יותר נציג כלפי האיראנים, לא רצה את העסקה הזו, ובעצם ונס עכשיו בכך שהוא יוצא להגן על הנשיא ועל ההסכם הזה שזוכה לביקורת רבה מאוד, הוא יוצא להגן על טראמפ בכל כלי תקשורת אפשרי, הוא בעצם צובר נקודות אצל הנשיא על חשבון מרקו רוביו, שנתפס על ידי טראמפ כרגע כביכול בצד של הרעים, בצד של אלה שהתנגדו להסכם ולא יוצאים להגן עליו. אני מניח שזה גם שיקול מרכזי בהתלהבות שמאפיינת את ההגנה
1: של...
2: וגם הדמוקרטים צוחקים על טראמפ בארצות הברית עם ה-Make America Great Again. איזה טוויסט ואיזה חולשה מזעזעת הוא מפגין שם. תגיד, תמיר.
1: אני מחפש מעצמה, תמיר, אם אתה, יש לך איזה משהו...
2: עודו, עודו ככה עולה כזה, עודו
1: כן, אבל עודו בסוף,
2: מהמפתיעות של המונדיאל.
1: בסוף אתה יודע מה, איך הם בשבוע, כן, בסוף זה לא מעצמה.
2: זה לא... תגיד רגע, תמיר, רציתי לשאול אותך, יש איזה דיבור, היה איזשהו דיבור בתחילת שבוע על איזה שהן מתנות שישראל תקבל? כי הוא השחיל אותנו ככה. לא, כן, הסכמי אברהם, זה משהו, יש איזה, אתה יודע,
0: לא, אני לא מכיר משהו קונקרטי כזה. תראה, האמריקנים כל הזמן מדברים על זה שההסכם הזה אמור בסופו של דבר להביא גם לנורמליזציה עם סעודיה, לשלום עם לבנון.

0: וכיוצא בזה, אבל צריך לקרוא גם את הדרישות שלהם על מנת להגיע לשם.
1: טראמפ עוד שנייה מכריז על מדינה פלסטינית, באמת, זה יכול לקרות כאילו תוך רגע, לא?
2: שזה אתה.
0: באחת מהשיחות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו, אז טראמפ ביקש ממנו להוציא את כל כוחות צהל מכל שטח לבנון, מאחר שזה לטענתו יביא להסכם שלום בין ירושלים לביירות, אז אנחנו לא באמת שם. מצד שני אני גם רוצה לומר אפילו בבוקר הזה שצריך לזכור, עם כל הכעס והאכזבה והתסכול המוצדקים שלנו מההתנהלות ההזויה והכושלת של טראמפ באירוע הזה, צריך לזכור גם הבוקר את כל מה שהוא עשה למדינת ישראל לאורך השנים. אתה יודע, אני אתן מהראש ככה רשימה מאוד חלקית: ההכרה בירושלים כבירת ישראל, ההכרה בריבונות ישראל בגולן, היציאה למערכה נגד איראן, שבסופו של דבר הנחיתה עליה מכה צבאית חסרת תקדים. אני לא חושב שאיזשהו נשיא אחר היה עושה את זה או עשה את זה אי פעם.
2: אבל אז הוא רץ עם הכדור כל המגרש ונתן לנו גול עצמי.
0: ההספקה של חימושים בכמות כמעט בלתי מוגבלת, היד החופשית.
1: אתה שמעת אגב, קראתי ידידיה של אנה ברסקי לדעתי על זה שאם ישראל לא תצא מלבנון, יש רמזים כבר שיפעילו עלינו סנקציות האמריקאים ואמברגו ועניינים, אתה מכיר משהו כזה?
0: לא מכיר דבר כזה, יכול להיות שזה קיים ואני לא מכיר, אבל אני לא מכיר דבר כזה. אני, עד כמה שאני מבין, יכול להיות שזה ישתנה בהמשך, טראמפ די יפנים את העובדה שישראל לא יוצאת מלבנון, הוא כן מנסה להפעיל לחץ למתן עד כמה שניתן את הפעילות של צהל בתוך לבנון.
2: איך הוא אמר, לא כל חיזבאללה שנכנס לבניין צריך להוריד אותו.
1: אני לתחושתי תוך יומיים הוא חותם על הסכם שמטול האי של לבנון ושלומי.
2: ושחיזבאללה היא הבסיס הקדמי של האייר פורס 1.
1: טוב, איך זה קרה? איך זה קרה לנו?
2: ככה זה קרה לנו, מה נעשה?
1: זה לא רעיון שמח.
2: אולי זה משהו שהוא כל, אתה יודע, תמיד לפני הזה, איך זה נקרא?
1: תמיד הכי
2: חשוב לפני עלות השחר. אולי יש פה איזה משהו.
1: יש לך איזשהו זווית אופטימית, תמיר? במזכר הזה, במשהו שאתה יכול לחלץ? יום חמישי אנחנו רוצים לצאת קצת בסבבה.
0: לא, המזכר הזה, תראה, המזכר הזה הוא מזכר רע. הזווית האופטימית היחידה היא כל מה שקרה לפני המזכר. זאת אומרת, האיראנים כן חטפו מכות מאוד משמעותיות לכל רוחב סט היכולות הצבאיות שלהם, וגם, אולי אפילו בעיקר, בנוגע לתוכנית הגרעין, ולכן הם רחוקים יותר היום ממה שהם היו מפצצה גרעינית לפני שיצאנו לשני המבצעים האלה. בכך פחות או יותר מסתיימות הנקודות האופטימיות לגבי המזכר הזה.
1: נקודה. טוב, תודה. תמיר, מה אני אגיד לך?
2: חוזרים לדריכות גרעינית ולפיקוח כל מה שקורה שם.
0: צר לי שזה לא היה רעיון משעשע במיוחד.
2: לא, זה בסדר.
1: אני השתעשעתי. שנה אחרונה, מה נשאר לי ליהנות?
2: זה מתוך דאגה, זה בסדר.
1: תודה רבה, תמיר מורג.
2: תמיר, תודה רבה, שיהיה לך סוף שבוע טוב ומועיל.
1: צריך אבל שתרים קצת טיפה.
2: נכון?
1: אני אעשה את זה. תרים קצת, כי אני...
2: אבל אז אני נשמע מנותק, ואתה חושב שאני...
1: בוא אחי, אנשים לא יהיו באלם.
2: אוקיי, בואו נגיד, חברים, אמרנו לכם כל השבוע הזה, תדאגו לעצמכם, וההסכמים שחתמתם עליהם, ה-JSPO, במשכנתה, בבנק הם מסכמים לא טובים בלשון המעטה.
1: מזכר המשכנתאות שחתמתם עליו הוא מזכר לא טוב.
2: נכון, ולא ל-60 יום ולא לזה, אלא לכל החיים. לכן זה הזמן לבדוק את המשכנתה ולשפר את התנאים שלה, שזה אומר בפועל, עזבו שאתם חוסכים הרבה כסף, אתם חוסכים גם בכל חודש תוכלו לחסוך בהוצאות שלכם ולקבל קצת אוויר לנשימה בחשבון הבנק. פיננסים לישראל יעשו את זה ללא עלות בכוכבית 2005, בלי מקדמות, בלי צ'קים מראש, רק אם יוכח חיסכון, ותרצו ללכת למסלול הזה אז תעשו את זה. אז כוכבית 2005, זו יכולה להיות אחלה מתנה לכם, למשפחה, לעתיד הקרוב לבוא. אז כוכבית 2005, אחרי זה נדבר גם על...
1: על מה?
2: עוד לוויתנים, דולפינים וכל משהו.
1: איתנו הלוויתן הרפובליקני, מרק צל. כאילו...
2: לא רומזים
1: לשם. לא כינו איתו, לא, אני לא מכיר.
2: מבחינת החוכמה.
1: לא, אופית דווקא.
2: אופית לגמרי.
1: מרק צל יהיה איתנו, נדבר עם ארז תדמור על הספר החדש שלו. נהיינו גם תוכנית תרבות, נפגוש מאפייה חדשה, שמשל... אתה מכיר את זה?
2: מה זה?
1: לא, שעושים את
2: זה. אני עושה כל ערב תוכנית
1: תרבות. לא, זה לא תוכנית תרבות. לארח את קוקו מאלת, זה לא התוכנית בדיוק.
2: אני לא מארח את קוקו מאלת כל יום.
1: ארחת את קוקו מאלת כל יום.
2: ארחנו פעם אחת את קוקו מאלת.
1: ביום הזה ארחתם את קוקו מאלת?
2: זמרי, אתם בפטריוטים ארחתם גם תופעות של על היוסטור ולא
1: יכול להיות, אני לא יודע.
2: חוץ מזה קוקו מאלת זה בן אדם שלעומתך,
1: אני חושב שגיא מרוז הוא תופעה.
2: אני חושב שקוקו מאלת

0: לעומתך משמח אנשים, ומי שיורד לאילת היה הולך להופעות שנים.
1: אני רק אומר, אתה רק אומר, זה לא התוכניות של קובי מידן כזה.
0: בסדר, זה לא התוכניות של
1: קובי. בסוף היום נפגוש סופרת חדשה שמשנים.
0: בואי נצלול לספר בדרכו של מנחם ז'יניוס שטביץ'. עזוב אותי כבר.
1: אלישה שהפכה לבדרכו.
0: אני אמור להיות עכשיו באלסקה, לעשות חור בקרח.
1: כלב ים אתה תאכל?
0: לא, לזרוק חכה ולהוציא את הדג ולשחרר אותו כשהוא יצור חי.
1: כשלוויתן אוכל כלב ים זה מוסרי?
0: לא, ככה עובד הטבע, אתה לא אמור לאכול כלב.
1: אז ככה עובד הטבע,
0: אתה לא אמור לאכול בשר.
1: בטח שאתה אמור לאכול בשר, מי אמר את זה?
0: אתה לא מכיר, אין לך ניבים, אין לך מערכות עיכול לזה.
1: כולם יודעים את זה. יש לי תנך. יש לי תנך, ותנך מותר לי לאכול בשר. לזה שם כך הוא ברא את זה.
0: בתנך כתוב שצריך לאכול בשר?
1: לא כתוב שצריך.
0: אתה צריך לעלות, להציל את החיות.
1: לא, יש גם צער בעלי חיים וזה, אתה לא יכול להתעלל וחס וחלילה וכאלה, בגלל זה כשחיתה יהודית.
0: לא, אבל יש איפושהי אכילת בשר בתנך, מעניין אותי דווקא.
1: כן, בטח, מה זאת אומרת? מה זה גדי בחלב אימו? לא דבשל גדי בחלב אימו? מתגעגעים לסיר הבשר
0: במשר.
1: תגיד, כיתה ב'. טוב, בוא נצא להפסקה כבר.
0: יאללה, בכיף.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: המשכנתה לוחצת.
11: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל.
13: תקנון ולתנאי המבצע.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם

0: הם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
3: נכון.
2: נכון?
3: מאוד, מאוד.
2: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
3: לגמרי, לגמרי.
4: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
6: כן, זמרי.
7: עוד מעט יעלה פה יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, מרק צל. נשאל אותו, מה משמעות הצל הענק שירד עלינו? הוא כרגע מוצא חנייה, כי זאת תהיה שיחה לא פשוטה. אבל עוד מעט נדבר איתו. מה אתה רוצה לעשות? הסינג של בנט על איראן? בוא נרגיע קצת את החברים שנייה, אם הם רוצים. נפתלי בנט, כל הדאגות שלכם הולכות להיפטר ברגע שנפתלי בנט יבחר לראשות ממשלה.
6: הוא אומר שהוא יהיה הסיוט של איראן.
7: טוב, בוא נשמע את זה.
8: I want to tell the Iranian regime from here, I'm going to be your worst nightmare ever. I also want to tell you that I believe that soon in Israel there'll be a new government. Hopefully, yes. I'll lead that new government. Hopefully. I want to tell the Iranian regime from here, I'm going to be your worst nightmare ever. I won't.
6: Yes, worst nightmare ever.
7: פה אחי, בוא תנצח שנייה את...
6: כלומר, אני רוצה לחשוב שנייה, נפתלי בנט חי בסרט של עצמו, עזוב, הוא יכול לחגוג את המצב הזה כרגע, זה בסדר, זה מותר לו, זה מה שכל אופוזיציה הייתה עושה. אבל כאילו, אם מישהו מדמיין את נפתלי בנט, מנהל את שני מבצעי שאגת הרי ועם כל אבי, אני מוכן לשלוח לו... בקיצור, אף אחד לא מדמיין את נפתלי בנט.
7: די אחי, יושב באיזה חדר בבסר, אוקיי? יושב בבסר ב4 ובאיזה מצא איזה חדר. שלום, החדר ריק, אני מקליט שנייה משהו. יושב ועולה לשידור ומקליט לי, I will be the regime.
6: זה בעיון, לא?
7: זה אכפת לי. עם מי אתה תהיה רג'ים? עם מי אתה תוריד את הרג'ים? עם יאיר גולן תוריד את הרג'ים? עם מסור אבס?
6: הבסר מצחיק אותי.
7: הבסר.
6: יש לי מלא חבר'ה ולקוחות. זה כאילו אתה עובר בהתחלה דרך פלאפל 4 טעמים, עולה, מאיים על איראן, וחוזר לפיצוצייה לקנות שקוליות.
7: זה נודניק זה, רואים מהסרט שלו על תקווה, אוף.
6: אוקיי.
7: מרק ימצא חנייה? מרק לא ימצא חנייה.
6: כל התירוצים של האמריקאים האלה, כבר עכשיו זה חנייה, ועכשיו זה אולי...
7: שישים כסף במדחן.
6: אני רוצה להבין רגע, זמרי, מהידע שלך.
7: שמת כסף במדחן פעם?
6: כן, בטח. כן? בארצות הברית יש הרבה מדחנים.
7: כן, זה שם ידעתי, פה.
6: אתה יודע, זה חשוב לך שזה יהיה פה?
7: שבאפולה שמו מדחנים?
6: יש בזה משהו חמוד, זה קצת כמו קזינו כזה של הרחוב. נכון, שאתה שם מטבעות, אתה אומר, אני אהיה 30 דקות, אני 40 דקות, אני אשים אותך 50 שקל.
7: באפולה, אתה שם כסף במדחן?
6: אני אוהב את הדברים של פעם, אתה כבר התקדם.

0: נמת, אני לא אוהב את האפליקציות והפנגויים והשערים.
1: מי שנמצא איתנו כרגע ומצא חנייה, הוא עורך הדין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל. בוקר טוב.
0: מרק צל, וואטסאפ.
2: אוקיי, שלום לכם.
1: שלום לכם.
0: וואו, somebody is optimistic.
2: אני מוכן לכל מה שאתה תוכל לתת לי.
1: אז אני שואל אותך, תגיד, גם אתה כמוני קצת מתגעגע לביידן?
0: At least he was coherental.
2: אני קורא עכשיו, אולי חזרנו לביידן, אני לא יודע.
1: לא, רגע, רגע, מה זאת אומרת? מה אמרת? מה אמרת עכשיו?
2: לא, אני לא יודע, אני לא יודע. אתם תפסתם אותי בדיוק כאשר כל הידיעות האלה יוצאות לפרסום, לכן אני לא יודע מה האמת, לא האמת. אני עדיין, אני חסיד של דונלד טראמפ, אני חושב שמה שהוא עשה עם MOU... אני עדיין, כן, ה-MOU לא טוב, אבל בצד שני זה רק MOU, זה מזכר הבנות, זה לא דבר, שום דבר, אבל הסימנים הם לא...
0: אתה חסיד, אבל לא חסיד שוטה, נכון? כי יש גם חסידים שוטים.
2: לא, לא.
0: תגיד, מה, בוא נודה על האמת, אבל, בוא נודה על האמת.
2: כי אני מכיר את הטוב, אוקיי? אני רואה
0: משהו... לא, גם אנחנו, רגע. מרק, שנייה.
2: אתם גם כן, יופי.
0: תראה, אני לא כמו זימרי. זימרי, זהו, ויתר עליו כבר, הוא כבר לא מוכן.
2: זימרי, כן.
1: זימרי לא ויתר עליי, חברים, אני הייתי מעריץ שלו, הוא ויתר עליי.
0: זימרי יש לו בטלפון דונלד לא לענות. רגע, אבל אני רוצה להגיד...
1: ולדונלד יש שאותם לא להתקשר.
2: עד כדי כך. אוקיי, יפה.
0: לא, שנייה, אני רוצה רגע להיות הרציני של הפאנל. אני יכול שנייה?
2: כן.
0: תקשיב.
2: יש רצינות כאן?
0: לא, אבל באמת, כי הכי קל זה לבזבז את כל הזמן על הצחוקים האלה, וזה לא התוכנית הזאת.
1: סתם זה כן.
0: לא, שנייה, די, אבל זימרי, תתאפק שנייה. לא, אני יודע, אבל אתה תעלה לאיזה מילה ואתה תשוגע אותי. מרק.
1: חכה רבע שעה שאלה.
0: לעומת ביידן, בוא נודה על האמת, תראה אני אעשה את זה קצר, בוא נודה על האמת שכל הטוויסטים האלה ושינויי הכיוון והיוטרנים שדונלד טראמפ עושה שהם כבר נשמעים במחוזות ההזיה, לביידן אין את זה. הוא היה מנותק קשר מהמציאות ולא עונה לפעמים, אבל הוא לא שינה כל הזמן וזיגזגים שאתה באמת אומר מה קורה לאיש הזה בתוך המוח שלו.
2: אוקיי, אני לא רוצה להשוות את טראמפ לביידן. ביידן, הוא בעצם, הוא עבד עם האוטופן, אז האיש הזה לא היה במציאות בכלל.
1: עדיף את אוטומטי לפעמים, אמר.
2: תעזוב, אני רוצה להתייחס לטראמפ, אוקיי, מה שהוא עושה. והמסר שלי כרגע למאזינים שלך, וגם לכם, שכל מה שקורה עכשיו עם המזכר ההבנות, זה קשור לבחירות בארצות הברית בנובמבר, לא למונדיאל ולא לחגיגות ל-250, זה לבחירות. למה? בגלל יש אפשרות שהרפובליקנים יפסידו את השלטון בבית הנבחרים. ואם הדמוקרטים נכנסים לבית הנבחרים, אנחנו יודעים בדיוק מה התסריט. הם יתחילו את הליכי ההדחה, החקירות בכל המעבדות שלהם, והכל רק לשבש את הפעילות של הממשל טראמפ לשנתיים האחרונות של הקדנציה.
0: Even Sander, שהיה פה אתמול, Even Sander doesn't talk like that. הוא לא אומר את זה, שזה חכו להבחירות, הגענו לאיזה מועד.
1: הוא אמר את זה.
0: לא, לא, לא, אני אמרתי לו, והוא...
2: אני לא מאמין, אני מדריך את סנדר, סליחה.
1: הופה, סוף סוף דרגות על השולחן.
2: כן, כן, זה בקשר למפלגה רפובליקנית, מי היושב ראש? סנדר הוא אני.
1: אתה, אתה.
2: אני, אוקיי, אוקיי, זהו.
0: אוקיי, לא, אנחנו לא רוצים לסכסך, אנחנו רק אומרים שאולי, אני מרומז שאולי אתה מסמן איזה משהו.
2: אתה העלית את סנדר.
1: נכון, נכון.
0: לא, אבל מרק, תן לי רגע, זה משתכניה. מרק, אבל אני רק, אנחנו מבררים.
2: איזה חוויה להיות איתכם? לא, הוא רצה
0: לסכסך. רגע, אנחנו הערנו את הדוב, רגע, שנייה, מרק. אני רק רוצה לשמוע ממך, ואני יודע למדוד אמינות ברדיו, שאתה לא מסמן לנו איזה משהו לנובע. נובמבר כזה, שהוא כזה, כן, בינתיים הרוחות יירגעו ואנחנו גם נהיה מותשים מתסכול ולא זה. אני אומר לך, אני אגיד לך למה, כי אפילו הנשיא טראמפ אומר, המזכר של 60 יום יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, לא נהיה עכשיו, לא נדקדק.
2: יהיה יותר.
1: יהיה 120 יום, כי הבחירות הם עוד 120 יום.
0: הלך עלינו.
2: בדיוק, בדיוק, כן.
1: תגיד לי, רגע, אבל מרק, אני רוצה מהלב, אתה

0: רוצה כדי להרגיע את הקולות בארצות הברית עד לקראת הבחירות שם, כי הוא צריך כלכלה מסגשגת. זאת אומרת, לא אינפלציה, זאת אומרת, בורסה מסגשגת, זאת אומרת, מחירי נפט יורדות, הם יודעים בעולם, והוא מציג את זה עכשיו. זה מה שהוא רוצה. כי זה מה שהמצביע האמריקאי רוצה. הם לא רוצים מלחמות, הם לא רוצים... זה לא כמונו. אנחנו רואים את זה אחרת פה. אבל האמריקאים, המצביע... הממוצע, הוא אומר,
1: אבל תשמע איך הוא מדבר על ישראל, עזוב את מרק, שנייה, אני חייב לשאול את זה, אבל רגע מרק, אבל תשמע איך הוא מדבר על ישראל במובן של חיזבאללה, במובן של לבנון, במובן של הדברים האלה. תקשיב, זה לא רק עניין, אם הוא היה רוצה רק לעשות את זה כדי להציל את הכלכלה שלו ואנחנו נדפק בדרך מאלה, אבל הוא מדבר גם עלינו כמו שמדברים על אויבים.
0: אוקיי, סליחה, אני זה הסגנון של דונלד טראמפ, אוקיי? זה art of the deal. זה קלאסיק דונלד טראמפ. שהוא רוצה משהו ממך, הוא משבר אותך עד השמיים, או הוא תוקף אותך ומשמיץ אותך. זה בעצם מה שקורה. זה השיטה שלו. אני לא מפחד מזה. אני אמרתי גם, אני אומר את זה גם היום, שראש הממשלה שלנו, הממשלה שלנו ישראל, צריכים להגיד לטראמפ, תודה רבה, אנחנו לא מקבלים את זה. אם אתם רוצים שאנחנו נמשיך מכאן. מה?
2: תודה רבה, אנחנו נמשיך מכאן. זה מה שהוא מאלץ אותנו להגיד.
0: בדיוק. בלבנון, בסוריה, בתימן, וגם אפילו באיראן. אם האינטרסים הביטחונים החיוניים שלנו בסכנה, אנחנו עושים מה שזה טוב לעם ישראל. זה מה שצריך לעשות.
2: תגיד רגע, מרק.
0: ואני אומר את זה כרפובליקני, אמריקאי ישראל, אני אומר את זה...
2: 100%, אבל אתה גם ישראלי, יהודי טוב, ואתה פטריוט, ואתה גם המשפחה שלך...
0: כן, פטריוט ישראלי, פטריוט אמריקאי.
1: אתה יהודי טוב, לא כמו ויטקוף וקושניר.
2: Let me finish. תגיד רגע, מרק, אבל כשראית בפעם הראשונה, השבוע, או הרמזים, את הנקודות ואת הזה, לא אמרת לעצמך...
1: What the heck?
2: What the hell?
0: אמרתי... אני... תשמע, אנחנו שמענו על הנקודות האלה הרבה זמן. אני לא ידעתי אם זה רסמי או לא רסמי. עכשיו זה רסמי, אני רואה את זה, אני לא אוהב את זה, זה גרוע, אני לא הייתי רוצה, אבל זה בסוף השבר, מזכר הבנות, אין לה שום אין לה שום מחויבות. זה אופטיקה, אוקיי? זה תיאטרון. וזה מה שהוא עושה, ואני מבין את זה, אני הסברתי למה הוא עושה את זה.
2: כן.
0: עכשיו, אבל זה כמו דונלד טראמפ, הוא אוהב להגזים. אתה ראית את המסיבת עיתונים אתמול ברוסל פריז. אוקיי, הוא מדבר, מרקו רוביו רוצה להתעלף, אבל זה מה שהוא עושה. אוקיי,
2: מה עם מרקו רוביו? תגיד, מרקו רוביו, מישהו יהיה עליו שישתוק, נכון? האיש הזה שלא מדבר, ופיט אקסט שלא מדברים,
0: לא צריך להיים עליו.
2: שילמו להם לא לדבר,
0: או איימו עליהם. הוא מבין את המציאות. עם דונלד טראמפ, תוכל להגיד מה שאתה רוצה מאחורי הקלעים, אבל אם אתה אומר את זה פומבי,
2: שולח אותך להיות
1: נערכידות מפומבי. תגיד רגע, אתה רוצה כיהודי חם, כמו שאמרתי לך כבר, לפרגן לשני יהודים חמים, ויטקוף וקושניר, על חלקם במזכר הזה?
0: אוקיי, אני, תשמע, יש לי מה להגיד עליהם. העיקר זה קטרים, אוקיי? אני, גם נשיא טראמפ דיבר על הקטרים כאילו הם ה... מלכי השמיים, אוקיי? זה בשבילי קו אדום. האנשים, ואנחנו כיהודים אמריקאים, אנחנו יודעים בדיוק מה הקטרים עושים, מיליארדים, זה לא לתעשייה או משהו, זה להשקיע כדי לשנות את כל החינוך של הנוער שלנו, הצעירים שלנו, באוניברסיטאות ותיכונים בארצות הברית, נגד ישראל, נגד הנצרות, נגד הערכים היהודים הנוצרים, זה מה שהם עושים, לא מקובל.
1: אבל ויטקוף וקושניר משתפים איתם פעולה.
0: נכון, נכון, נכון. אני לא גאה בהם, אני חושב שהם טעו. אני יודע מה שהם מנסים לעשות, אני סיפרתי.
2: והם מרוויחים מזה גם הם.
0: למה הם עושים את זה, אבל באמת.
2: למה הם עושים את זה, מרק? הם מרוויחים מזה גם הם, לכיס שלהם.
0: לא, לא. לא?
2: כל הקשרים האלה. מה זאת אומרת, ויטקוף אנחנו יודעים, היה מושקע בזה, מי שחיפש.

0: פארק מים
1: בבקשה. נכון, והקטרים הצילו אותו. אוקיי, אנחנו מכירים את ה... תשמע, אני לא אכנס לכיוון הזה. אני אומר שהם רוצים לעזור לנשיא ארצות הברית להגיע למצב שהוא יכול לנצח בנובמבר.
0: אני מזכיר לך שגם בחטופים וויטקוף היה זה שכמעט גרע אותנו לעסקה חלקית נוראית שאיתה עם...
1: אני זוכר, אני זוכר את זה. אני לא רוצה לתקוף את וויטקוף.
2: סליחה, אבל פה זה הרבה יותר גדול גם.
0: למה אתה לא רוצה לתקוף?
1: אני לא מרוצה עם...
2: וויטקוף, הוא
0: יוצא
2: את עצמו...
0: אוקיי. כן, טוב. ממה אתה כן מרוצה?
2: לא, רגע, אני רוצה לשאול שאלה אחרת חשובה. אתה שומע, מרק?
1: כן,
2: השאלה הבאה שלי זה, תגיד, יכול להיות שדונלד טראמפ...
1: זה זימרי, זה פאצ'י.
0: זה פאצ'י, זה שאלה ארוכה, אתה תבין עוד מעט.
1: זימרי מפחד לשאול אותי שאלות.
2: לא, למה? דווקא זימרי הוא מה שנקרא...
0: אני מפחד שלא תגיע איתי למזכר שאלות, ואני פה מצא עם התחתונים ביד.
2: זימרי הוא לוס קאנן, אני יותר מבוגר חיי. אולד אלדרלי רספונסיבל. תגיד רגע, מרק, שנייה. לא, שאלה חשובה. יכול להיות שדונלד טראמפ אמר, אני הולך עכשיו להזיק לנתניהו בבחירות המתקרבות ישראל,
0: ויש האומרים בגלל מישהי מסוימת.
1: אתה רוצה לשמוע משהו?
2: כן.
1: אני אומר, ההפך.
2: וואלה.
0: זה עזר לו בבחינות.
1: זה משהו, זה דעה משונה. אני אומר לך שעצם העובדה שישראל לא היה צד לכל הדבר הזה, אפילו באיזשהו שלב הם סירבו לתת לנו אפילו עותק של המזכר. אז אני חושב שזה נותן ישראל ונתניהו את חופש תמרון, ולמרות כל האיומים וכל זה, זה נותן לימין בישראל את האפשרות,
2: אבל הליגה משלהם, רגע, אבל ליגה אחרת,
1: להיות גברים.
2: אבל מרק, שנייה, אם הבחירות היו צריכות לשבת על זה של נתניהו ודונלד טראמפ, צמד שמנהל שתי המעצמות, הוא מנהל את אמריקה, הוא מנהל פה את המזרח, רגע, שנייה, לא, אבל זה לא נראה ככה, זה לא סיפור שהולכים איתו לבחירות עכשיו ככה.
1: אני כבר יודע מה שאתה רואה, היחסים ביניהם טובים, אוקיי, גם דונלד טראמפ אמר את זה אתמול.
2: ברור.
1: זה חלק מהמשחק.
0: מרק, מה שאתה אומר בעצם זה שטראמפ הביא בכוונה הסכם כל כך גרוע כדי שביבי יוכל להתנגד לו ולעשות מה שהוא רוצה ולנצח בחירות.
1: אני פתחי, אני לא אמרתי את זה. זה זימרי? אוקיי, זה מובן.
2: שאלות המתלהמות זה
1: מובן. אני אומר לך שדונלד טראמפ הביא את המזכר כדי להגיע את ה... לקראת הבחירות בארצות הברית לייצב את הכלכלה. זאת הסיבה, ולפי דעתי שזה קרה. בקשר לבחירות בישראל, ההחלטה לא להכניס את ישראל בתוך המסע המתן הזה היה חכם. זה נותן ישראל אפשרות לפעול חופשי לפי עניינים ואינטרסים משלה.
2: אבל המסר של ללכת, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, בניגוד לדונלד טראמפ ואמריקה, כשכל העולם מתהפך עליי, זה לא משהו שמנצח בחירות. מה שמנצח בחירות זה אני וטראמפ ביחד.
0: חדם.
2: תראו מה עשינו פה בזה. אוקיי, ובזה הוא פגע בו.
1: אתה המומחה בבחירות בישראל, לא אני, ואם אתה אומר את זה, אוקיי, בסדר. אולי זה נכון.
0: רגע, ואתה מומחה לבחירות בארצות הברית. אתה מומחה לבחירות בארצות הברית. לדעתך הסכם לדעתי, זה ההגדרה שלי, הסכם קנייה כזה של אמריקה מול איראן, עוזר לטראמפ בבחירות האמצע?
1: לא, רגע, אוקיי.
0: קנייה מוחלטת.
1: אמריקאים לא רואים את זה קנייה. אתה לא שם לב לתקשורת בארצות הברית, זה ההפך לגמרי.
0: קוראים אותו, מה קרה לך? קוראים אותו.
1: אוקיי, לא, אתה רואה את דברים מסוימים. אתה רואה, כמו שאני רואה את כל יום, את התקשורת שם, המזכר בארצות הברית מתקבל בצורה אחרת לגמרי.
0: איך הוא מתקבל?
1: הם אומרים שזה, רואים אותו כדבר חיובי, למרות שיש... יש בעיות, יש סכסוכים לגבי זה, אבל בשלט, כצד ראשון, כדי להגיע לאיזשהו הסדר פה, או להגיע למצב של הכלכלה תסגשג, זה כן, זה מה שאני שומר בארצות הברית, וזה מתקבל. לא על כל אחד, הדמוקרטים יתקפו את זה.
0: אני שומע הרבה רפובליקנים שתוקפים את זה, אני שומע, נכון שהם אישרו את לינזי, את לינזי הם אישרו.
1: אפילו לינזי לא תקף.
0: לא, ברור, מסכן ופחד על חייו לדעתי כבר. הוא אומר, דעתי השתנתה.
1: בסדר. הכל בסדר כרגע. כי זה מזכר הבנות וזה לא הסכם. וזה רק צעד ראשון כדי להגיע למשהו. אבל המשהו זה יהיה בבחירות ונראה.
2: תגיד, דיברת לסיום, לסיום דיברת עם ביבי לאחרונה? עם נתניהו דיברת עם ראש הממשלה? מה מצחיק?
1: לא, אבל אני לא, מה למה הוא רוצה לדבר איתי?
2: לא, אני שואל, אני לא יודע, אני מתעניין.
0: שואל אותך מה קרה לדונלד.
2: לא דיברתי.
1: אני מאוד מעריך את ביבי, אני תומך בו, זה לא לפרסום, לא כן, זה פרסום. אני מאוד מעריך אותו, ואת הממשל, הממשלה שלנו מאוד, ואני חושב שהוא עושה נכון, אם הוא יגיד לדונלד טראמפ תודה רבה, אנחנו לא קונים היום, אנחנו ממשיכים.
0: אם אתה הייתה לך שיחה עם דונלד טראמפ עכשיו, עוד שתי דקות, מה אתה אומר לו?
1: כן. הייתי אומר, דונלד, אוקיי, תפסיק עם כל הדיבורים מיותרים, אוקיי? אני יודע שאתה לא מסוגל, אבל תנסה קצת, כי אתה לא רוצה שישראלים יפריעו לך בלבנון, אז אל תפריעו לנו כל כך עם כל הדיבורים שאתה, על קטאר וטורקיה ועיראק וסוריה וג'ולני, אבל זה, תשמע, מה אתה עושה כאן?
2: כן.
1: ענף, כן, ענף, אנחנו, יש, יש, אני מאוד מריח אותך, אתה יודע בדיוק מה שאתה עושה, אבל תעשה לנו רגע, אנחנו גם רוצים לישון בלילה, אוקיי?
2: בהצלחה בהמשך.
0: מרק צל, אם נהיה פה בעתיד, אם נהיה פה בעתיד נדבר, בסדר עורך הדין מרק צל? יו"ר המפלגה הרפובליקנית.
1: זה בעולם הבא, בבקשה.
0: זה אופטימיות, זה אופטימיות, בעולם הבא ניפגש, מרק צל, תודה.
2: בוא נראה הבוס של מי יהיה סנדר בשבוע הבא. טוב, תודה. בוא נגיד, חברים, נשלח אתכם, מה זה נשלח אתכם? זה לטובתכם, זה לטובתכם.
0: מה אתם כועסים? כאילו, אומרים לכם, יש משהו טוב.
2: לבדוק את תנאי המשכנתא שלכם. אתם יודעים, בסתר לבכם, דיפ דיפ אינסייד, אתם יודעים שאתם משלמים, כנראה, יותר מדי על המשכנתא, אם לקחתם אותה בבנק, ואז לקחתם עוד כל מיני הלוואות כאלה, מהר מהר, כדי לממן כל מיני דברים. או שאתם נמצאים ערב כסף שאתם צריכים, זה הזמן לדבר עם פיננסים לישראל, והם יכולים לסדר לכם בבנקים באמצעות הכוח שיש להם את התנאים הטובים ביותר, גם למשכנתא, גם להלוואות, גם לכל מה שאתם צריכים להסתדר בו. אז כוכבית 2005, והבדיקה אינה עולה כסף, אנחנו נצא מהר מהר
0: ונחזור
2: עוד מעט.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: המשכנתה לוחצת?

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר

0: הקרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
6: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות

0: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
1: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
2: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
3: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
4: ככל הנראה בעקבות המצב אנחנו נצטרך להסתמך יותר על הגנרלים שלנו.
5: לא, ממש לא.
4: אל תגזימו.
5: לא, אבל צריך להגיד את האמת, זו הייתה שעה קצת מבאסת, ולכן הבאנו לכם איש שהוא
4: מקליל
5: טיפה, מישהו קצת זווית הומוריסטית לכל... סתם, ארז תדמור, נדבר איתו לספר החדש לו.
4: וגם עבד בצמוד לראש הממשלה נתניהו, נשאל אותו.
5: לא קוטעים לפני שאומרים שם של ספר.
4: מי שמדבר.
5: מרד הגנרלים. עכשיו תמשיך.
6: מה העניינים?
5: מה קורה, ארז?
4: עכשיו בשבוע הספר, בהנחות ענק.
6: הייתה שעה קשה. הייתה לכם שעה
5: קשוחה, אז אני
6: הולך להוריד את המורל עוד יותר.
5: לא, ארז!
6: אני אשתדל להיות יותר קליל.
5: טוב, טוב. מה נתחיל?
6: זה מזווית קלילה.
4: תגיד רגע, לפני שנגיע לספר שלך, יש משהו שאתה רואה שהוא סוג של אופטימי? אולי שוב לשנות את הקונספציה ולא לסמוך על השיתופי הפעולה גם עם הנשיא הזה שהוא הנשיא הידידותי ביותר שהיה לנו וכל הדבר הזה, יש משהו אופטימי במצב הזה?
6: לא יודע, אופטימי, אנחנו כאילו צריכים להמשיך את אותו תהליך של לפתח לעצמנו כמה שיותר עצמאות. אני לא חושב שאתה אובייקטיב, אנחנו מדינה קטנה בלי יותר מדי, או בכלל בלי עומק אסטרטגי, ובלי... זה אתגר גדול. עכשיו, אנחנו צריכים להיות יותר עצמאים, וגם לא להיות בכיס של אף אחד. אנחנו חייבים להגיד...

0: להדק עוד יותר את היחסים עם הודו. אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר מסוגי הבריתות שנתניהו עושה פה עם יוון וכפריסין, ושעושים עם בולגריה, ושהיה לנו עם הונגריה. אסור לשים את כל הסלסלה ביחסים עם ארצות הברית. הדמוקרטים, אנחנו מבינים, הם כבר אנטי-ישראלים לגמרי.
1: תגיד, אולי אנחנו עושים איזה טעות קטנה? אולי מה שכל מה שאנחנו צריכים לדעת, זה לזרוק עליך את. תגיד לו, ארז, תגיד לו, אתה מכיר הרגשה זוגית. לא, תגיד, ארז, אולי אנחנו עושים טעות קטנה, ומה שאנחנו צריכים לעשות, זה טיפה רגע לשתות מים קרים, ושדווקא בנימין נתניהו, אני שואל אותך כדי לשמוע תשובה, דווקא בנימין נתניהו יוריד 30% מהזעם, ויקנה את דונלד טראמפ מחדש, ויגיד, אוקיי, אנחנו באמת מדינה קטנה, אנחנו עדיין לצד אמריקה, ולא צריך לחפש בריתות, וזמרי חפש מעצמות אחרות, ולקחת את הכל בפרופורציה, ולהבין, כן, חטפנו מכה, אבל בסך הכל, בסך הכל זה טוב לנו.
0: לא הייתי אומר שבסך הכל זה טוב לנו, הייתי אומר שיש לנו כנראה איזשהו צורך להתבונן במציאות כפי שהיא. עכשיו, מה שקורה זה שדעת הקהל בארצות הברית, עברה קמפיין של עשרות שנים בהשקעה תקציבית אדירה של מדינות ערב ובעיקר של קטר וסעודיה, שבמשך יחד הצטרפו לזרמים אידיאולוגיים שקיימים באופן אותנטי בשמאל האמריקני, שהם הפכו לאנטי ישראלים, הפכו את המפלגה הדמוקרטית במובהק לאנטי ישראלית. ומה שקורה עכשיו זה מערכה מתוקצבת היטב, מאורגנת, לעשות את אותו דבר, לתקוע טריז בין ישראל לארצות הברית בתוך הימין האמריקני. וזה קמפיין מאורגן ושיטתי, ואני חושב שאם אנחנו לא מבינים שזה איום אסטרטגי, או לא הבנו עד עכשיו שזה איום אסטרטגי, אז עכשיו האירועים האלה מחייבים אותנו להבין שאנחנו לא יכולים לטמון את הראש בחול כמו שעשינו מול מה שקרה בשמאל האמריקני, ואם לא ניכנס למערכה, לא רק אנחנו כמדינה, אלא למצוא את הכוחות הפרו-ישראלים בארצות הברית, בין אם זה אוהבי ישראל, ובין אם זה תורמים יהודים גדולים וכן הלאה, ולפעול, אבל לא לפעול כמו מטומטמים, לא לעשות הסברה כמו מטומטמים. תאר לך שאתה יוצר קשר עם, כמו נניח, ביל אקמן. אתה מוצא עשרה כאלה. ואולי יהיה אליסון, אתה מוצא עשרה כאלה, ואתה מקים עשרה דיילי ווייר, שלא יהיה רק בן שפירו אחד ודיילי ווייר אחד שעומד מול התעמולה האנטי-ישראלית והאנטי-אמריקאית והאנטי-מערבית, אלא מייצר עשרה כלי תקשורת חזקים, שאתה מצל חייד, ואני אמורים להגיע תוך 5 או 10 שנים, שחלק גדול מהאג'נדה שלהם זה לחשוף את הסכנה של האסלאם הרדיקלי, וכמה קטר ואיראן מסוכנות למערב ולארצות הברית. עכשיו, זה יעד אסטרטגי, ולא צריך לעשות זה משרד ההסברה. זה צריכים לעשות תורמים, משקיעים, אמריקנים, אמריקנים נוצרים, אמריקנים יהודים. אנחנו צריכים לעזור לזה לקרות, אנחנו צריכים לדחוף לזה. נתניהו צריך להשתמש פה בהשפעה שלו, לא בתפקיד הרשמי שלו כראש ממשלה, אלא בהשפעה שלו על אנשים כדי לגרום לזה.
2: קפצת אבל קדימה, וזה באמת נשמע לי כמו רעיון טוב והכל. אבל עזוב, ארז, בתכלס, אני ראיתי אותך מדבר, אתה דיברת כמוני. דונלד טראמפ היה בעיניך משהו בלתי מוסבר. אני קראתי לו נס גלוי על איך שהוא התנהל.
0: נס גלוי.
2: מה תחושתך עכשיו, ומה אתה חושב על האיש עכשיו?
0: תשמע, כולנו בדיכאון. בואו נקרא לילד בשמו. היה נס, ונגמר הנס, כנראה.
2: אין בונים על הנס, אה?
0: עד עכשיו, תשמע, אתה מסתכל על זה. הייתה הקדנציה הראשונה, ועכשיו שנה וחצי, שזה היה למעלה מכל דמיון, למעלה מכל דבר שיכולת לקוות ולצפות לו. ודווקא בגלל זה אתה בא ומסתכל, כבר התרגלת לזה, ואתה יודע, אני בנקודת מבט שלי אמרתי, יש לנו עוד 2.5 שנים לנצל אותם כדי לבצר כמה שיותר את ביטחון ישראל, כדי שאחרי זה נהיה מסוגלים לעמוד בנניח עוד 8 שנות אובמה, או מי שלא יהיה שם בדמוקרטים או מקרה כזה. ומה שקורה עכשיו,
1: הוא נתן לנו את הסתירה ברגעים שאמרנו, בונה, לא יכול להיות יותר טוב מזה. הבן אדם גאון, נוסע למצור, עכשיו לאורך חודשים. הם לא ישרדו את הקיץ, הם לא יהיה להם מזגנים.
2: אני זלזלתי בכל מי שאמר שהוא קפריזי, וזה אמרתי שהוא הלב שלו במקום הנכון.
1: פתחי תירגע, פתחי תירגע.
2: אני קצת מתגאה בהצבעה שלי בבנט, פתאום היא לא נראית כל כך. סתם לא.
1: ארז, תגיד, מה לסיום כזה אתה בשבוע?
2: מה לסיום? בספר.
1: כן, אבל שנייה, אבל שנייה, לסיום, ואז אני שואל את זה. אתה בשבוע הספר, איך מקבלים את הספר שם, מרד הגנרלים? כי אני בטוח שם.
0: תשמע, א', התגובות שאני מקבל מאנשים שמדברים איתי מדהימות, ובית אני מקבל הרבה פידבקים מאנשים שמגיעים לחנויות הספרים וכן הלאה, והספרים בחלק מהסניפים עזנו, כי זה נמכר יותר ממה שציפו. אז בהיבט הזה, זה תפס מהר מאוד.
2: על מה הספר אולי, בוא נגיד, לפני שאנחנו מדברים על כמה ממנו עזר?
0: הספר, תראו, הספר לפי השם כבר, אני חושב שחלק מהמאזינים מבינים, הוא

0: מנסה לקרוא לתופעה בשמה, לכמה תופעות שמתרחשות בחוץ בשמן. כלומר, אני חושב שעד היום, גם אם נגענו לעתים, גם אם לעתים דקרנו ברעיונות שלנו, בתוכניות שלנו, בפאנלים, דקרנו את הנקודה, לא קראנו לה בשמה. מה שקרה בליל השבעה באוקטובר היה מרד. מה שקרה בתשעת החודשים שלפני השבעה באוקטובר היה מרד. המרד הזה מתנהל בעצימות משתנה, גם במהלך המלחמה, הוא הוריד ווליום, הוא הוריד עצימות, אבל עדיין, הם ניהלו פה מדיניות של עצמם, הם חתרו לתבוסה, הם יוצאו פרק 4 בספר ומראה איך הם עשו כל מניפולציה אפשרית כדי לכפות
1: את האג'נדה שלהם. אני רוצה להבין, אבל דווקא לפני השבעה באוקטובר אני מבין מה קרה. אחרי, אני מבין, בליל השבעה באוקטובר כשאתה אומר מרד, אוקיי, אז אני רוצה להבין א' מה זה, והאם אתה בעצם לא אומר, כי אתה משתמש במילה יותר נוחה, תראה, אם היה מרד בשבעה באוקטובר, אז זו בגידה, אבל תסביר לי את המשמעות של מרד בשבעה באוקטובר עצמו.
0: תראה, במובן שאנשים אומרים בגידה, מפרשים את זה כאנשים פתחו את השער לאויב או שיתפו פעולה עם האויב. לא, אני לא חושב שזה מה שקרה בליל השבעה באוקטובר. אני חושב שמה שקרה בליל השבעה באוקטובר היה קצה של תהליך ארוך, ופה זה כבר הגיע ממש לביטוי הכי אסוני וטרגי של הדבר הזה. תהליך ארוך שבו לימדו את הפקידים הבכירים שלנו, ובתוכם גם את הפקידים הביטחוניים, ורמטכ"ל וראש הבק וכן הלאה, בסופו של דבר פקידים ביטחוניים, לימדו אותם תפיסה שנקראת הפקיד כמנהיג, אתוס שומרי הסף. כל פעם שאתם שומעים שומר הסף, הם פוגעים במעמד שומרי הסף, הם מתעלמים משומרי הסף, אין דבר כזה בדמוקרטיה שומרי סף. שומרי הסף בדמוקרטיה זה אתם, זה אני, זה המאזינים שלנו. אנחנו הולכים לקלפי, אנחנו בוחרים ממשלה, הממשלה הזו מופקדת על קידום האינטרס הציבורי כפי שהיא תופסת אותו, כי היא קיבלה לגיטימציה דמוקרטית מהציבור, ותפקיד הפקיד הוא לסייע לממשלה לקדם את המדיניות שלה. זה מה שלימדו אותנו בבית ספר, זה מה שאנחנו זוכרים מאיך אמורה להיות דמוקרטיה, ואנחנו לא טועים. מי שטועה זה מי שיצר את האתוס שומרי הסף, שהוא בא, מה הוא בא ואומר, הדברים כתובים. מה שאני אומר עכשיו הוא גם כתוב וגם מוקלט, כלומר אני מביא את ההוכחות לזה שזה לא בלבול מוח שלי, אבל אנחנו גם שומעים את זה מדי יום, הדים של זה, או קיבוס של זה.
2: בסדר, יש גם אמצע, כשרמטכ"ל אומר
0: הצבא... הם אומרים לנו, תראו, אני לא שנייה פתח, אני נעל את הנקודה הזו, כי זו הנקודה הקריטית. הם באים ואומרים לנו, שומרי הסף מופקדים על האינטרס הציבורי, הם יודעים מהו האינטרס הציבורי טוב יותר מהדרג המדיני, שיש לו שיקולים פוליטיים.
2: כן, ושהוא בא והולך, ושהוא...
0: והתפקיד שלהם, התפקיד שלהם הוא להגן על האינטרס הציבורי מפני הפוליטיקאי המושחת. לא, לא, לא. מה זה להגן? בליל השבעה באוקטובר, רונן בר והרצל לוי חשבו שהם מגנים על האינטרס הציבורי ממיס קלקולציה, מהדרג המדיני המופקר והקיצוני, שכבר סיבך אותנו במלחמה מיותרת ב-2014, אז הם יגנו על האינטרס הציבורי. אז הם מינו את עצמם לממשלת על, הסתירו את המידע מנתניהו ומגלנט, לא התקנו את נתניהו וגלנט, לא באותות חלשים כמו שהשקרנים האלה באו וציגו את זה אחרי זה, אלא באותות הכי בוהקים והכי ברורים, האזעקות התמרורים האדומים הכי בוהקים שיש, הסתירו את זה מהדרג המדיני, החליטו שהם מנהלו את האירוע כי הם יודעים יותר טוב, כי הם...
2: לא, זה יושב על עוד רגל, ארז, זה יושב על עוד רגל שהיא כן מרד. ברגע שאתה שומע את השקמה ברסלרים, וכל הארגון מדבר על זה שהממשלה מייצרת את הכאוס הזה של קפלן והסרבנות וזה, והם אשמים וזה, ואיך ראש הממשלה הוא ככה, ואיך ראש הממשלה הוא ככה וזה, אז אתה, זה לא רק שאתה מונע ממיס קלקולציה ומתייעץ או מודיע לו, אלא אתה גם במשך הזמן מחרסם בסמכות שלו, ובצורך, כן,
0: נכון?
2: כן,
0: נכון?
2: זה לא רק המסקולקולציה, מין איזו החלטה מקצועית.
0: ויובל דיסקין עומד ראש הבק לשעבר, חודש לפני הטבח, וזה גם זה, כל הדוגמאות האלה, מה שאתה אומר עכשיו זה פרק אחד בספר. כן. כלומר, יש שם כמה דברים, כמה מרכיבים שהכנסת אותם לתוך הסיר והרבבת אותם וקיבלת את ליל השבעה באוקטובר, את תהליך קבלת ההחלטות בליל השבעה באוקטובר. עומד יובל דיסקין, ראש השבק, חודש לפני הטבח, ואומר, אני קורא פה לרמטכ"ל, לראש השבק, לראש המוסד, אם אתם חושדים שנתניהו מתכנן מהלכים התקפיים משיקולים זרים, אז התפקיד שלכם זה לבלום אותו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה מסית את ראשי מערכת הביטחון, יש קטע דומה גם של אהוד ברק. פונה לבעלי תפקידים מכניים, לראשי הארגונים הביטחוניים, ואומר להם, אתם צריכים לחשוד בנתניהו, ואם נראה לכם שהשיקולים שלו הם ממניעים זרים או פסולים, אתם צריכים לבלום אותו.
2: וזה השפיע עליהם.
0: אז אתה מוסיף את התיאוריות של המסקלקולציה ואת כל מה שנגענו בו, ואז אתה אומר, הם פחדו, שביבי הם יתנו לו את המידע, הוא יוביל למלחמה מיותרת.
2: טוב, ארז.
0: הם יגנו על האינטרס הציבורי, ימנעו מלחמה, וראינו איך זה נגמר, הפקיד כמנהיג, זה ליל השבעה באוקטובר. וזה מרד.
2: אבל הראש הפקיד כמנהיג, אבל ראש הממשלה אשם. טוב, ארז תדמור, מחבר הספר מרד הגנרלים, תודה, היה מאוד מעניין, שבוע טוב ובשורות טובות. אנחנו צריכים לצאת.
1: כן, אנחנו צריכים לצאת?
2: כן, בוודאי, זמרי. איזה בריקה? 1, 2, 3,
1: 4. אני לא מכוון.
2: אנחנו

0: צריכים, נכון?
1: כן, אנחנו צריכים.
2: אז אנחנו...
1: אז מה נעשה נצא?
0: נצא ולדעתי נשנה אווירה לקראת...
1: לא, אני לא משנה אווירה, אני דיכאון עד שלישי הבא.
0: נדכה לכם את המונדיאל, נדכה לכם את הדילמה.
1: כל דילמה נדכה, הכל נדכה.
0: יאללה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
6: בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור, מרקט ובאונליין.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
9: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו, כוכבית 2234.
16: יאללה, קאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
19: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
0: המשכנתא לוחצת?
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין...

0: 4-6.
1: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4-6, כאן ברדיו דרום.
2: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.

0: וואי וואי, מה הולך להיות ביומיים הקרובים במונדיאל? שים לב, גאנה, פנמה, אוזבקיסטן, קולומביה, שווייץ, בוסניה, הרצגובינה.
1: גם בוסניה וגם הרצגובינה?
0: שלוש מדינות במשחק אחד. אחרי זה בשישי, תקשיב, קנדה, קטר. כמעט הקראתי את אלבה ברלין, ביירן מינכן.
2: זה משחקים שאני לא עוצר לראות, גם אם אני שחקן בקבוצה.
0: נכון.
2: אבל בוא נסכם את המונדיאל בכלל.
0: מחזור ראשון, מגיע לסיומו.
2: טוב ראשון, לא טוב, כן טוב, עונה לציפיות. משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103 FM, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה העניין עם גבר?
3: בוקר טוב. בסדר, קודם כל באתם לי הפוך שניכם, וקודם כל גאנה פנמה כבר היה, גאנה ניצחה 1-0.
0: זה אומר כמה זה מעניין.
3: תבוא מוכן לשידור. לא, לא, אתה רוצה לסלבט, אז אני סלבט עליך. תבוא מוכן לשידור.
0: אבל אני מנצח, כי אם אני לא, אפילו לא רואה שזה יסתיים, זה סימן שככה זה מעניין אותי. כי קליפת השום.
3: זה עניין אותי שהקמתי בבוקר לראות את זה, אני רואה הכל.
0: מה, קמת בשתיים לראות גאנה פנמה?
3: קודם כל אני לא קם, כי אני בן אדם של לילה, אז כל יום אני הולך לישון בארבע בבוקר, זה לא מטריד אותי בכלל. עכשיו אני רוצה באמת, בגלל שפתחתם ככה, להגיד לכם ממש על קצה המזלג,
2: תן לנו את זה, דברים. תן לנו בראש.
3: תן לכם את זה, שני דברים. קודם כל, אין אירוע בעולם, מה שלא ינסו לעשות, כולל טראמפ שלכם, לא יכול להביא למצב שמיליוני אנשים יגיעו ויחגגו במדינה, רק במונדיאל זה קורה. סבב. הפולקלור, הצבע, האוהדים, okay. תענוג אחד גדול. ואז אנחנו עוברים לכדורגל, שימו לב, okay. שיש לנו 48 נבחרות, ברור לכולנו, גם לי וגם לכם, ש-40 מהם יודעות שהם לא יזכו במונדיאל, ולכן אנחנו מקבלים, בגלל שזה חגיגה עולמית, ועולים מאפריקה ואסיה ומאמריקה, אף אחד במדינת ישראל לא ידע איפה זה כיף ורדה. יפה, והיא לא הצידה במשחק שלנו נגד ספרד, זה היופי בכדורגל. אני אומר לכם, מבחינת כדורגל נטו, אנשים רוצים לדבר איתי, שיתחילו לדבר איתי משלבי הפלייאוף. מהשלבים שקבוצות יעופו, כולל בפנדלים. היום זה הפולקלור, נשחקים, אני רואה גאנה, אני רואה פנמה, נהניתי מיפן, נהניתי מארצות הברית, נבחרות שלא הייתי גם בבוקר.
2: פרימו, פרימו, נניח, אם זה תלוי בך, אתה מגדיל את המונדיאל ל-48 נבחרות, זה לא...
3: בחיים לא, אני אומר כל טורניר גדול, אני, אבל אני שונה מאוד מפיפה, כל טורניר גדול צריכים להגיע, ה-16 הגדולות ביותר. שבועיים של המשחקים הכי גדולים שיש.
2: וואו, וואו.
3: אבל, פה חגיגה ענקית. בואו נדע, ארצות הברית יש עכשיו מיליונים, מיליונים חגיגות ברחוב. אני מקבל
2: הם חוגגים את האליפות של הניקס, פרימו, עזוב אותך, נו. האמריקאים לא מבינים את האירוע.
3: לא, התושבים האמריקאים לא באירוע, אבל כל העולם כן באירוע.
0: יש סרטון מדהים, תחפשו אותו, של האוהדים של אנגליה, שבהפסקה בין המשחקים הם הלכו לראות רודאו, והם מעודדים כמו אנגלים ברודאו האמריקאי. תגיד, משה, בוא נדבר כדורגל, אבל תגיד, מה, יש איזה תהליכים שרואים, יש איזה, לא יודע מה, אזורים בעולם שהכדורגל שלהם
2: פתאום הפערים הצטמצמו.
0: כאלה, כן. יש משהו כזה, או ש...
3: אם הוא אמר פערים הצטמצמו, קחו את מרוקו. מרוקו שהייתה בקטר מקום רביעי, הגיעה למשחק מול נבחרת שאמורה להיות יותר טובה ממנה, כי ברזיל היא מלכת המונדיאלים, ומרוקו קבוצה הרבה יותר טובה מברזיל, אז אתה רואה פה תהליך של נבחרת מרוקאית שאף אחד מאיתנו לא...
2: אבל חשבתי שתגיד לי קי ורדה וגעירה כל מיני נבחרות שמוציאות טקויים עם ספרד ועם שוודיה, אני יודע.
3: כן. נכון, נכון, אבל קודם כל האפריקאיות והערביות מאוד מצוחן בעיניי, באמת. תראה, למה אני אומר לך מאוד מצוחן בעיניי? כי אני לוקח נבחרות כמו אוסטריה, שוויץ, בלגיה, האירופאיות האלה, שכל מונדיאל, וזה כדור שינה לראות את האירופאיות האלה. כשאתה רואה את האפריקאיות ואת האסיאטיות, תשמע, אתה נהנה 90 דקות, של כדורגל בלתי רגיל, אבל הם לא יזכו במונדיאל. נכון. בסוף נקבל את אחת הגדולות.
0: ושוב קיבלנו את הדוק רב, מסי מול רונלדו, שאני חושב שזה יציל את המונדיאל, הסיפור הזה.
2: זה כבר לא דוק רב, זה חד קרב.
0: נכון, אבל כאילו זה באמת, זה נגד זה, שני הנפילים האלה.
3: שמעתם את תיארי אנרי?
0: כן. מה הוא אמר?
2: כן, מה אמר לרונלדו?
3: וואו.
0: מה הוא אמר?
3: תיארי אנרי אתמול בישל את רונלדו וכל מילה בסלע. הוא אמר, מי שצריך להפקיע גולים זה נבחרת פורטוגל, זה לא רונלדו. כולם ידעו שאחרי שמסי נתן שלושה, הוא יעלה בטירוף. הוא רצה את כל הכדורים אליו. פורטוגל לא נבחרת טובה בגלל שפורטוגל, בגלל שרונלדו על המגרש. וזה בא
0: לי את הביטוי. יאללה, אתם גם כן עם ה... זה בדיוק מה שאתם עושים לביבי. לא, באמת אני אומר לך, פרימו, זה באמת.
3: אל תכניס אותי ל...
0: לא, אני אגיד לך, לא, זה אותו דפוס. זה מישהו שהביא לכם כל כך הרבה טוב וכל כך חזק ושומר על כושר, הוא בן 41 ואתה יודע, כל העולם מעריץ אותו בגלל שהוא ספורטאי למופת, אתה יודע, שקם כל בוקר ותריכו, ואז זהו, עכשיו הוא כבר הם כל הצרות של כל הנבחרות, ואני לא אוהב את זה, ואני את רינרי זה שחקן שהרצתי.
3: קודם כל, כל מה שאמרת שחצי עולם מעריץ אותו והוא ווינר ומפקיע,
0: בטח, מה זה, מה?
3: הכל נכון, הכל נכון, אבל אני מדבר איתך על המשחק האחרון. תירי אנרי זה לא עכשיו, רגע, תירי אנרי זה לא הופעת חזרים זימרי ופרימו שמדברים ברדיו. תירי אנרי זה אחד משחקני הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, שחקן שצריך בתפקיד שלו, ובא ואמר, חברים, פורטוגל צריכה לתת גולים, לא רונלדו, זה היה מאוד בולט. עכשיו, קח את מה שתירי אנרי אומר, לא מה שאתה ואני אומרים. וזה בולט, אז זה שהוא ווינר והוא היה גדול, אז יכול להיות שהיום נבחרת
0: פורטוגל. אבל הברקה אחת קטנה שלו, והוא היה מביא את הניצחון לפורטוגל.
2: כן, לא, גם צריך להגיד, הוא עלה אחרי שלושה של מסי, זה כמו שאתה תעלה לשידור פרימו אחרי שלושה של סטנטי בר, אתה מבין? זה לא, אתה עולה בלחץ להביא גול, אתה נלחץ.
0: לא, זה כדורגל, יכול לקרות, שכן אדם לא פוגע.
2: הוא קנאי, רונלדו אומר על עצמו שהוא קנאי, הוא כל הזמן מסתכל על מה מסי עושה, ועל מה זה.
0: אני אומר לך שגם אם רונלדו לא יפקיע ויהיה לו טורניר חלש, אני אומר לך כל האנשים האלה שאוהבים להוריד אנשים מגדולתם על טורניר אחד אפילו, זה לא, אני לא מתחבר לזה באמת, כי אני מסתכל על הסך הכל תמיד, אבל זה אני, אתה יודע, אני כזה נורא מיוחד.
3: הסך הכל שלו ענק, אבל היום אנחנו מסקרים את המונדיאל הזה.
2: מי הכי הרשימה אותך עד עכשיו?
3: מה?
2: מי הכי הרשימה אותך עד עכשיו?
3: ארגנטינה ואנגליה, אנגליה מאוד נהנית.
2: ארגנטינה לא הרשימה, רק מסי הרשימה, נבחרת עצמה הייתה, זה דווקא צרפת במחצית השנייה שם הייתה משוגעת.
3: מחצית שנייה טובה, כן, אבל
0: אבל זה לא חוכמה, מי מהקטנות? מי מהקטנות מרשימה? מי?
3: מהקטנות? הכי אהבתי את... אם אתה קורא לארצות הברית קטנה, היא קטנה מבחינת כדורגל, לא מבחינת מדינה, אבל יפן וארצות הברית נהדרות. נהדרות.
2: יפן זה לא פייר, אתה לא יודע אם התחלפו שם אנשים.
0: אתה יודע שאנחנו בתוכנית מעריצים אוהדים את כף ורדה? החלטנו לפני המונדיאל ותראה, זה כבר עובד להם. אנחנו באמת אוהדים
3: שם. יש לנו נציג שם של מכבי תל אביב, אבל הוא לא שיחק.
0: מי זה?
2: ברלה, לא? מי זה?
3: ורלה, ורלה.
0: ורלה לא משחק בכיף ורדה?
3: לא, הוא עצה חמישה חילופים ולא הכניס אותו.
0: וואלה, בוא נעזם, קבוצה קבוצה, מה זה, נבחרת מטורפת.
3: אתמול רודריגס מקריית שמונה שיחק בפנמה, פירו שהיה במכבי חיפה משחק באיטי, המשחק הבא שלהם זה נגד ברזיל, ואבדולאי סק, יש שני בלמים ענקיים לנבחרת שלו, אז הוא לא
0: פעם היה ליצן פיירו, אתם זוכרים?
2: נכון.
0: של הבנות, הם היו קונים פוסטרים של פיירו על ליצן, וחושבים שהן מיוחדות, לא יודע.
2: טוב, מה, תגיד, אנחנו יודעים בעצם כבר לדעת מה...
0: רגע, אתה נוסע, לא כפרה, אתה נוסע למונדיאל, נכון?
3: יכול להיות שאני אסע לגמר, תמיד אני נוסע רק לגמר, כמו שהייתי בקטר, יכול להיות שאני
2: אסע לגמר. רק לגמר הוא נוסע. סליחה?
3: רק לגמר. לך תראה איזה חצי. להתחמם, ואני בא לראות את המשחק האחרון.
2: מה, איזה משחק תראה, רגע, איזה משחק אתה תראה בגמר, פרימו? מי יהיו הנבחרות?
3: אני רוצה ארגנטינה צרפת, משחק חוזר לגמר הקודם.
2: וואו, לא, בוא משהו חדש. אני, בא לי, יש לי מום על אנגליה. אני רוצה אנגליה.
3: בסדר גמור. אני יכול להגיד למה שאמרת, אני רוצה אנגליה. אנגליה זכתה במונדיאל ב-1966. עברו 60 שנה. עם כל הרעש והצלצולים שלהם, והליגה הטובה ביותר בעולם, כל יורו, כל מונדיאל הם נופלים. גם הפעם הם יפלו.
2: גם הניקס לקחו אחרי 50 ומשהו שנה.
0: אני אומר, שימו עין על נורווגיה.
2: מה אתה שחק אותה?
0: אני מריח שם עבודה.
2: לא, לא, לא.
0: פרימו, כמה עולה?

0: כרטיס לגמר.
1: היא מצוינת נורווגיה, אבל היא לא תגיע לחצי
2: ולגמר. זה מעניין.
0: גם בוורדה זלזלת.
1: אני רוצה להגיד לכם עוד משהו מאוד מאוד מעניין. אתם יודעים שבדרך כלל מונדיאל, אחרי שלב הבתים, היינו עוברים לשלב שמינית הגמר. הפעם אנחנו עוברים למשחקי נוקאוט אחד קודם. 1/16, זה אחד לפני השמינית גמר, ושימו לב מה יכול לקרות.
2: מה?
1: הבית של ספרד, בית ח', והבית של ארגנטינה הוא בית יוד. השנייה או הראשונה, אם תהיה ארגנטינה או ספרד באחד מהבתים האלה, יוצא ארגנטינה נגד ספרד.
2: תהיינו.
1: מטורף.
2: וצריך לקום בשלוש בלילה עם קורי הקביש בעיניים לראות את הדבר הזה. אתה מבין?
0: לא פרימו.
1: אני ער. פרימו,
2: זה אתה חוזר מהשלוות.
0: פרימו, כמה שילמת כרטיס לגמר? מעניין אותי, או שזה מטעם העבודה?
2: עוד לא שילם.
1: בבקשה ממך פתחי, יש שאלות שהן לא לרדיו, דבר איתי אחרי
2: המשחק. הוא שלח לי 10,000 דולר.
0: מתפלח נגד הכניסה, דרך הכניסת קייטרינג.
2: יאללה פרימו.
1: אני רוצה להגיד לכם, הבן שלי יונתן בן 28, טסנו למשחק, הגענו ביום שישי, בשבת כבר היה המשחק על המקום השלישי רביעי, קרואטיה מרוקו, גם נהננו ביום ראשון היה את הגמר. יצאנו מהגמר, גם ישבנו ביציע של ארגנטינה. מי שיושב ביציע של ארגנטינה זה לא רק צעיפים ודגלים, זה בכי, זה התרגשות, אתם לא מבינים, ויונתן הבן שלי לא ישכח את זה בחיים. יצאנו מהגמר, אומר לי, אבא, אני לא נוסע איתך יותר לשום משחק בעולם, כי יותר טוב מזה לא יכול להיות.
0: הגמר
1: בקטר היה מטורף, קשה לי להאמין שנגיע לרף כזה.
0: זה חמוד.
2: טוב, פרימו, היה כיף איתך, יאללה, תיסע לגמר, דבר איתך, תודה רבה לך, משה פרימו.
1: ליד הקניון
0: בניו
2: יורק, בטח, ברור. מה, אתם מפגשים? עם המעיל, היה לי משהו עם מעיל. תודה רבה לך, פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103FM, תודה רבה לך.
0: אבא שלי לקח אותי לסמי בורקס למלא טוטו, הוא לוקח אותו למונדיאל, לגמרים, את הבן שלו. איפה אני ואיפה הוא? בכלל, זה דור אחר. אנחנו נזכיר לכם שוב, אם אתם רוצים לבדוק את המשכנתא, לחסוך אלפי שקלים, ואולי להגיע למונדיאל, כי יהיה לכם כסף לכל מיני הנאות חיים כאלה ואחרות, פיננסים לישראל יכולה להוזיל לכם את המשכנתא, לחסוך לכם מאות אלפי שקלים, ובאמת אלפי שקלים בחודש, לכנס את כל ההלוואות היקרות, התקשרו כוכבית 2005, אין מקדמה, אין תשלום מראש. כוכבית 2005, שיהיה לכם בהצלחה.
2: פינת מונדיאל, ועוד מעט תחזור.
3: ועכשיו מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
8: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים במונדיאל הגיע הבוקר לסיומו, זה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה ב-24 משחקים, 3 נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן. 4 נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן, קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם 3 שערים שכבש נגד אלג'יריה, כשאחריו ישנם מספר שחקנים שכבשו 2 שערים כמו קיליאן אמבפה, הרלינג הלנד, קאי אברץ ואחרים. במונדיאל עד כה נשלפו 3 כרטיסים אדומים, כולם במשחק הפתיחה של מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר היה בין גרמניה לקורסאו, בו הגרמנים חגגו עם ניצחון 7-1. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים עד כה במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון. והערב, בשעה 7, צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. עוד הרבה טוב לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דן.

0: המשכנתה לוחצת?
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך,
5: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
1: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: טוב, היום היום האחרון שבו אנחנו מראים לכם כמה תוכלו לשפר את החיים שלכם. בוא נגיד בוקר טוב לאמיר מפיננסים לישראל.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, וללקוח של פיננסים אסף, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: טוב, והסיפור שלך אני רואה זה הקלאסי, על אנשים ששילמו ושילמו ושילמו וחשבו שהם מורידים את, את החוב, ובעצם לא הורידו כמעט כלום. נשמע מוכר?
2: כן, כן, נשמע מוכר. כן, הם היו ממש אחלה, באמת אנחנו פנינו, אני ואשתי לפיננסים לישראל, לבדוק את המחזור משכנתה ולראות מה המצב שלנו תהיה מהרגע שלקחנו אותה ועד עכשיו, ופשוט הופתענו לכמות הכסף שאנחנו זרקנו בפועל לפח.
3: כן, אתה מוצא את התחם שלם 4 שנים, 5 שנים, ואז אתה מסתכל באפליקציה של הבנק כמה נשאר במשכנתה וזה עלה קצת.
0: אותו דבר, כן.
3: וזה עלה קצת. כן, אתה לא מבין את האירוע.
2: ולא מתקדמים.
3: לא מתקדמים, כן, זה סיפור מאוד מוכר, מבאס, אבל הצלחתם לשנות את המשכנתה ולחסוך?
2: חסכנו באמת משמעותית. 5 שנים קיצרו לנו את המשכנתה. מ-19 ל-14 לסיים אותה, באמת משמעותי, חסכו לנו המון כסף בריביות ובתשלום זה, באמת עשה לנו שינוי באמת פנטסטי, מבלי לשנות את ההחזר החודשי.
0: מדהים, זהו. אני רוצה לשמוע את הסכום, את סכום החיסכון, אני אשמע את זה אבל מאמיר, אז אסף, נגיד לך תודה רבה.
3: תודה אסף.
2: תודה חברים.
0: תודה אוהבים. אמיר, מי שלא אוהב את כל הפרטים, מה הסכום שחסכתם?
4: 240 אלף שקלים במרוצת השנים, קיצור של 5 שנים, מבלי להעלות את התשלום החודשי. וזה אחרי שהם שילמו במצטבר 225 אלף שקלים במרוצת השנים, שמתוכם 180 אלף הלכו לפח. וזה ללקוחות טובים, ובגלל שהם, או באמת זה בגלל לקוחות טובים, אז הם לא בודקים ולא חושדים, ובטוחים שהכל טוב, ואז מתוארים אחרי 4 שנים, כי שומעים אותנו אצל פתחי וזמרי, ואומרים יאללה בואו נבדוק, ואיך זרקנו לפח 4 שנים.
0: כן, סחירים, אני רואה סחירים, ותמיד אומרים, טוב, מה ההבדל כבר בין בנק לבנק, ומה ההבדל בזה, השוק עושה את שלו, אבל מסתבר שלו, ושאפשר באמת לייצר חסכונות גדולים. שלא לדבר אגב על עצמאים וכו', ששם באמת אתה מקבל לדעתי תנאים לפי גם העסק שלך, וזה יכול להידפק ממש, נכון?
4: ועצם העובדה שהעסק תפס ותק מאז שלקחתם משכנתה, בעצם העובדה שבשנה האחרונה כל תשלומי המשכנתה משולמים בזמן, בעצם העובדה שגם עכשיו הריביות ירדו, כל הדברים האלו אמורים להניע את המאזינים לפחות לבדוק, וגם אם זה לא איתנו, לכו תבדקו, אנשים מבזבזים ים של כסף במשכנתה.
3: וזה היום האחרון שאנחנו איתך השבוע, אז רק נגיד לאנשים, אם אתם תגידו, אני אתקשר בראשון, אתם תשכחו. אז עשו טובה לעצמכם, תקשרו היום כוכבית 2005, לפחות תתחילו את האירוע. ופיננסים ישראל אומרים, אם לא מוכח חיסכון של מעל 50 אלף שקלים, בכלל לא מתחילים אתכם.
0: לא, אבל זו החלטה שלכם, גם
3: אם מוכח, ברור, לא חייבים. אבל הם לא, הם מתעסקים בסכומים גדולים, אז תתקשרו כוכבית 2005, לא, קצת פרטים אתם נותנים להם והם בודקים לכם, ומקסימום תחסכו המון כסף. כוכבית 2005, אמיר, תודה, מקווה שעזרת להרבה אנשים השבוע, וניפגש בפעם הבאה.
4: אין על המאזינים שלכם, וכיף לעבוד איתכם עם המאזינים, אז תודה רבה לכם, ולא נתן ולכל הצוות.
3: אמן, תודה רבה, תודה אמיר.
0: ביי חברים,
4: ביי ביי.
3: אנחנו נעוף להפסקה עכשיו, ונחזור דילמה.
0: לסוף שבוע.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית,

0: רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
9: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב,
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
11: 086-81-0263.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: פעם.
1: פרץ, דילמה, מה העניינים?
2: בוקר טוב,
1: בוקר טוב.
2: מה העניינים? פתחי זמרי is on the line.
0: כיף ענק. מה קורה איתך? יש דילמה באוויר? יש דילמה על הגריל?
2: יש דילמה על הגריל, יש, יש, יש.
0: אני מחכה לזה, ככה אני יוצא לסופה. תן לנו אותה, אוי.
2: טוב, אני נותן לזמרי מידע מי הולך לקחת את המונדיאל. מידע, אתה רוצה לקבל את זה?
1: כן.
2: אבל לא זה, קטע של טוניס, קטע של 1-500.
0: כן, כאילו... מדהים.
1: אוקיי.
2: בסדר? אז כאילו, אתה שם מיליון, אתה לוקח חמש... דרך אגב, זה היחס. טוניס, אחד...

0: 500 בדקתי.
1: צפון טוניס.
0: אבל קודם כל, אתה לא יכול לספר את זה לאף אחד. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעשר עם חברים.
1: אוקיי. מי רוצה להתעשר עם חברים? מה כל הקטע בלהתעשר?
2: אני לא יכול לספר לפעת חימי הולך לקחת?
1: מה כל הקטע בלהתעשר?
2: וואו, איזה בסה. אוקיי.
0: אני רואה שהלב שכם רחב.
1: כן,
0: בזה. בקיצור, זה אחד, אוקיי? מדהים, אתם רוצים את זה.
2: כי אני רוצה מאוד.
0: יופי, רוצה מאוד. כדי לקבל את זה, יש לך להקת שחפים על הגג, הכי עוינת. עכשיו, על הגג שלך בבית, זה הנקודת איסוף שלהם. עכשיו, אל תגיד לי סתם, כן, חכה, אני אתן לך פרטים. להקת שחפים עוינת. לא אוהבת אותך.
1: שחפי תקיפה.
0: לא אוהבת אותך. מה?
1: תקיפה, שחפי תקיפה.
2: שחיפים.
0: שחפי תקיפה, אחי. כן.
2: אוקיי.
0: עכשיו, שיהיה בהצלחה, אתה יודע, אתה...
2: היא תוקפת אותי או אחרים?
0: מה?
2: היא תוקפת אותי או אחרים?
1: כל מה שזז.
0: רק אותך.
2: רק אותי.
0: עכשיו, זה לא משנה, אתה אומר לי, רגע, אני עובר לקיסריה, אני אומר לך...
2: עוברים איתך.
0: אתה נקודת איסוף שלהם, זאת אומרת שהם אומרים לכל השחפים, אם מישהו נאבד, תבואו לגג של...
2: אני יכול לראות בהם?
1: נקודת כינוס.
0: אתה לא יכול לראות, אחי.
2: למה אני לא יכול לראות בהם?
0: נו.
1: יעצרו
0: אותך.
1: זאת אומרת...
2: עבירת דרג שחפים, כאילו.
1: שנייה, זאת הפתרון. זאת אומרת שאני חי, שאני רץ ללמבורגיני שזכיתי בזכייה, אני רץ בבוקר לפני שהם...
0: כן, אתה רץ ב...
2: תקשיב, חי.
0: אין פציעות, אבל יש פחדים.
1: אתה לא יכול
2: להריח דובים.
1: אתה לא יכול להריח חברים.
2: לא, הם תוקפים רק אותך, הם לא תוקפים אחרים.
1: נכון, עדיין אתה לא יכול להריח
0: חברים. חברים אוהבים אותם, הם רק חמים עליך.
1: רק אתה.
2: רק אתה. לוקח בענק.
1: לוקח, אני נשאר בבית.
2: לוקח, שם 1,000 שקל על טוניס, תכיר את זה.
1: לא, אני גם אעשה להם, אני אצא בתחפוצות, אני אערים
2: עליהם. לא, הם מזהים אותך, הם מריחים אותך.
0: זמרי לוקח? אז גם אין לך מזלגות.
2: זה טוב, נו.
0: אז
2: יש לך
1: סקאביאס. יש לך סקאביאס.
0: אין לך מזלג, זה מבאס. כן, אוקיי, בקיצור לקחת היופי.
2: לקחתי בענק.
0: זאת הדילמה לשבוע.
2: מצוין, מעולה. תדע לך, רואי, כל דילמה עם חיות בסוף תעבוד.
1: כל דילמה שאני נהיה מולטי מיליונר
2: עם חיות בסוף תעבוד.
1: מזלגות.
0: רואי דילמה. עם חיות שרוטפות אחריי.
2: כן, רואי דילמה בעם. תודה רבה מלך.
1: תודה. תודה רבה.
0: ביי מלך.
1: בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך מהמפיק ניב יוחנן יוחנן, ולטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן השטיבקר, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, הוא איציק זר.
2: אנחנו פתחי וזימר, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, חשבו כולם עשו את זה פחות טוב.
1: ולילה,
2: פתחי תמיד אומר.
1: יאללה, תרימו, סוף שבוע, מגיע לנו לשמוח קצת.
2: ויום שבת,
1: לא לקרוא הסכמים בסוף שבוע.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים

0: כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
9: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: המשכנתא לוחצת?
11: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב-3 שקלים ו-40. קרם החיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
16: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
3: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון.

0: הון של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. בחצי היורם,
1: יורם סוויסה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: גם על ריהוט יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
5: ארנק יאור. רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי הסכם המסגרת בין ארצות הברית לאיראן אינו מחייב נסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בריאיון לרשת CBN אמר ונס כי ההסכם כלל אינו עוסק בשאלה אם צהל יצא מלבנון, והוסיף כי בירושלים היו שמחים לעשות זאת עם איום חיזבאללה יוסר. ונס ציין כי לישראל עומדת הזכות להגן על עצמה וכי היא לא תיסוג כל עוד לא תוכל להגן על אזרחיה. על רקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורם ישראלי בכיר המקורב לראש הממשלה נתניהו כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. על רקע הביקורות שמופנות נגדו בעקבות ההסכם עם המשטר באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שבבעלותו: השוטים האלה שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן הם קנאים רעים או טיפשים. תפנית דרמטית ביחסים עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע כי הוא מנתק קשר עם שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס עד שתחזור בה מההשוואה שיוחסה לה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. סער טען כי קלאס פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל. לדברי סער, הדברים פורסמו לאחר ביקורה של קלאס במקסיקו, ומאז היא לא הכחישה אותם ולא פרסמה תגובה או הבהרה. בחדשות, הממשלה אישרה את הרחבת הזכאות למענקי מיגון בצפון, כך שתחול על יישובים במרחק של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון במקום 5 בלבד. במסגרת ההחלטה יעלה גם מענק הבנייה לממד ל-182,000 שקלים למשפחה. עוד נקבע כי האחריות לקידום המיגון תעבור לניהול מקומי של הרשויות והתושבים על חשבון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: היום
1: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: כולם, כמעט חמש דקות אחרי השעה 12 בצהריים. העניינים, מה שלומכם? איך אתם? צהריים טובים. בחצי היום של סוף שבוע, יום חמישי היום, תאמינו או לא, הנה הגענו אליו. יום ה' ג' בתמוז, 18 ביוני, גם היום. מה זה גם היום? היום זה היום האחרון שבו אנחנו ממשיכים לדאוג לשיניים שלכם בעזרת רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כמובן.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: 50% הנחה, זה כבר שווה. עוד מעט נספר לכם על זה. גם אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים בטיטניום, וגם נחלק לכם גם היום שעונים מדהימים במתנה. מה שצריך לעשות כדי לקבל שעון זה לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-9797-357. הנה הוואטסאפ שלנו, לאט בבקשה, 050-9797-357. זה המספר שלנו, אתם רושמים לנו רק את השם שלכם, אנחנו מתקשרים אליכם בשעה הבאה, המערכת מתקשרת, זה מספר חסום, כשאתם עונים לטלפון, שמעון אוזן ישאל אתכם,
2: מה השעה היה מתוקים?
0: מה השעה היה מתוקים? תענו לו מה השעה, תקבלו שעון מתנת טיטניום. בשעה הבאה אנחנו גם נשוחח עם רון שובל.
3: אתה יודע שאני, היה לי ויכוחים עם אנשים שהתערבו איתי שאני עושה בוטוקס. נו. אמרתי, חבר'ה, אני לא עושה שום בוטוקס.
0: אז גם את זה אנחנו נבדוק אותו, עושה או לא עושה, נבדוק גם את זה. כל זה ממש ממש ממש מיד מיד מיד.
1: בחצי היום, עם יורם סויסה.
4: איזה יורם, איזה יורם.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: חנות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים.
1: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
8: חפשו ישראכרט טיימוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביא. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת, וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?

0: זה מתאים להתעמלות של החדש, לא בול. מייקל סומבלו, מיניאק. שלום להדס רחלדורות, העורכת הראשית שלנו, שבחרה לנו שיר מהשיעור ספורט שלה, שלום מהאימון ספורט שלה, שלום לאורן, לא, לא, אורן בחופש היום, יבגני גלזר, יבגני הוא ה... מה? לא שומע אותך.
1: שיעור ספורט, מה, אני בבית ספר? למרות שהיום היה היום האחרון של התיכוניסטים, אתה יודע את זה?
0: די, נכון, היום זה היום
1: היום זה היום של הבלגנים.
0: יאללה בלגן, תהנו בחופשה שלכם, רק אם אתם יכולים בלילה פחות רעש מתחת לחלון, למה אם הדס יוצאת עליכם בלילה, לא כדאג לכם, לא?
1: שימרו על עצמכם.
0: שתקטע הזה שמסתובבים התיכוניסטים עד...
1: בלילות.
0: שבלילות ומברברים בקולי קולות, עושים כל מיני את זה, דברו חלש. אמצע הלילה אנשים ישנים, חופשה נעימה, תשמרו על עצמכם, אל תפריעו. אז שלום להדס רחלדורות, שיעור ספורט. יבגני גלזר הוא הטכנאי שלנו, אורן בחופש. שלום גם לכם, שלום!
2: בחצי היורו. בחצי היורו עם יורם סויסה. בחצי היורו.

כן, מה שקרה אתמול ב-G7 הוא לא פחות מטירוף מוחלט. טראמפ חתם על מזכר הבנות עם איראן, אויבת מושבעת שצועקת בראש חוצות שהיא רוצה למחוק אותנו ואת אמריקה. איזו מתנה הזויה הם קיבלו ממנו, אה? בזמן שאדם שלוחם המילואים שלנו שנהרג אתמול ממטען בלבנון עדיין לא יבש על האדמה, מרגישים את הבגידה הזו בכל פינה. התחושה היא שהשאירו אותנו חשופים בשטח, בודדים מול אש גדולה. אבל אולי, אולי זו בדיוק הנקודה, אולי זו הדרך שבה אנחנו אמורים להבין את המציאות המורכבת הזו של ימינו. אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך נבואת בלעם. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ייתכן שהבדידות הזו מהעולם שלנו היא לא חולשה, היא הדרך שלנו להיצמד רק להבינו שבשמיים. זה הזמן שלנו להבין שבאחרית הימים, כשאומות העולם יעשו את החשבונות משלהם והתקוטטו, הניתוק הזה בעצם הוא ההגנה הכי גדולה של עם ישראל. תזכרו שעם הנצח

0: הנצח, ססון שאולוב. העם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, וגם אנחנו לא מפחדים. לכו עם התקווה, לכו עם האמונה, הכל בעזרת השם יהיה בסדר ויבוא על מקומו בשלום, ונאמר הדס.
1: אמן.
0: יופי, איזה יום היום? ועכשיו. רגע.
2: איזה יום היום.
0: שימי לב, את אוהבי את זה. היום 18 ביוני, היום מציינים את יום הסושי הבינלאומי. איך היא אוהבת סושי.
2: ועכשיו, שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו וממערכת ה-AI ליצור עבורנו שיר שכולו שיר הלל ליום הסושי הבינלאומי.
3: היום כל הבית מתעורר, אורז את זה חיוך חבר, סלמון נמס לי על הלב.
0: סלמון, את אוהבת סושי?

0: עוקבים.
1: היידה, הידעתם שסושי מגיע במקור מיפן? הוא התפתח שם במהלך המאה ה-18 וה-19. אלינו זה הגיע לפני...
0: זה ממש לא דומה למה שאנחנו
1: רוצים. לא, לא, זה לא דומה. אני מעדיף אבל את הסושי שלנו.
0: לא ניסית.
1: די, לא, לא יכול עם הדגים החיים האלה. לא יכול שמשהו רוקד לי בפה. מה אני אעשה? היא מסתכלת עליי, זאת אוכלת טונה מהמים, אפילו לא מקלפת אותה. הנה אלפא ויל,

אלפביל. Big in Japan. בא לי סושי, הדלקתי את עצמי, אני בטירוף. סושי, יודעת מה בא לי? סושי עם אבוקדו, רק אבוקדו. קטן כזה. קטן, אבוקדו, מקי, הביסים האלה. טוב, שימי גם טונה אדומה. יאללה. טריה אבל, שלא תרגיל לי את הבטן.

למאזינות מאזינים, יום חמישי היום, וזה אומר שהיום זה היום האחרון למבצע המטורף של מרפאות השיניים של דוקטור מנגייב. מיום ראשון אני פונה אל השיניים שלכם ואל הראש שלכם. נתחיל בלפנות אל הראש, חברים, חברות, שיניים זה לא משחק, אי אפשר לא לטפל בפה, אי אפשר לא לטפל בשיניים. אם השיניים שלכם לא לבנות ונקיות, ואם יש לכם חורים בשיניים, או חלילה יש לכם שן שטיפ טיפה מתנדנדת, או חלילה הדס שן שבורה, צריך צריך לטפל בזה, צריך לטפל בזה, כי השן לא תתקן את עצמה, החור לא יסתום את עצמו, הלובן של השיניים לא יבוא באופן אוטומטי. בדיוק, אתם צריכים לגשת. בוא נתחיל בלהתקשר. בואו תתקשרו אל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, זה כוכבית 6684, כוכבית 6684. תקבעו לכם פגישה עם המומחים של דוקטור בן גייב. למה זה משתלם? בואו נתחיל עם משתלם. בואו נדבר אל הכיס שלכם. מבצע מיוחד וחסר תקדים.

0: 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, 50% הנחה. מאזינות, מה זה 50% הנחה, אתם מבינים? אתם שואלים את עצמכם מה הקט שאיכם יכולים לתת 50% הנחה, אני אגיד לכם איך. המעבדות שמייצרות את השתלים ואת הכתרים ואת הכל, הן מעבדות שלהם, המעבדות שייכות להם לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כך שהם מייצרים את הכתרים ואת הציוד שלכם בהתאמה אישית, וזה נותן מהירות, אחריות, בוא נהם, נותנים אחריות עד 10 שנים לטיפולים, זה מלא, וגם מחירים מצוינים, אמרנו, 50% הנחה, וואו, זה שווה. אפשר למצוא את מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, יש אפילו גם ביוקנעם עילית, וכמובן בבאר שבע, איך לא, ברחוב מקס נורדו 1, אבל לפני הכל, תתקשרו, תתקשרו, כי יש הרבה מאוד מאזינים מאזינות שלנו, ברוך השם, שהחליטו לטפל בשיניים שלהם ולנצל את המומנטום ואת ההזדמנות. אז תתקשרו ותקבעו לעצמכם תור כדי שתוכלו ליהנות מההטבה המטורפת הזו של 50% הנחה. פשוט צריך להתקשר לקבוע תור, להגיד שמענו את יורם, וכבר ידאגו לשריין אתכם להטבה של 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים. ברשת המרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כל הכירוגים שם הם מעל ל-20 שנה של ניסיון, זה מלא. כל הציוד שם הוא חדשני ומעודכן, הם מתעדכנים גם בכל מיני מחקרים כאלה שגורמים לטיפול השיניים שלכם להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל, פחות כואב ומדויק. אז אם אתם רוצים פחות לסבול, פחות לשלם, לקבל תוצאות מדהימות ומדויקות, ככה זה ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כולם מדברים על חוויה אחרת לגמרי, למה שגם לכם לא תהיה? ולמה שלא תחייכו ככה? לא להתבייש, תחייך. לא יראו את כל החורים בשיניים. לא להתבייש. כוכבית 6684. כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: בראבו, מי חוגג היום יום הולדת? יס, היום 18 ביוני, פול מקארטני חוגג 84. וואו, לא פותח עין, עד 120.

0: מזל טוב לפול מקארטני, חוגג יום הולדת 84, מזל טוב.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: היידה, זאת התקופה של המתחתנים והמתחתנות, של החוגגים והחוגגות, ובטיטניום שימון וזן יחד עם כל הצוות החליטו לפנק את כל מי שחוגג, חוגג את המשפחות, את החתנים, את הקלות, את כולם. חברות וחברים, בטיטניום מבצעים מטורפים על כל מגוון התכשיטים, השעונים, היעלומים, הכל הכל הכל הכל במחירים שאסור לכם לפספס. אלו מבצעים מיוחדים לכל החוגגים והחוגגות, אז אם צריך לקנות תכשיט לכל השעון לחתן, שרשר, תכשיטים לחינה, תכשיטים לקלת בת מצווה, לחת הבר מצווה, לאימא, כל מה שקשור בתכשיטים ובמתנות. בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע תוכלו למצוא את טיטניום, טיטניום, טיטניום, שכז, ויש גם כמובן סניף של טיטניום חדש בג'יטי סנטר באופקים. אימא לב ואבא לאיזה מבחר אדיר של תכשיטים ושעונים, אתם מוזמנים להגיע במחירים מטורפים. אנחנו מחלקים לכם במתנה שעונים שווים מתנת טיטניום. כדי לקבל שעון אתם צריכים לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357-357-357-357. אתם משאירים לנו את השם שלכם, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשעה הבאה ממספר חסום, כי ככה המערכת, ככה היא מחייגת. כששימון וזן שואל אתכם,
2: מה השעה היה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה היה מתוקים, ואז תקבלו שעון שווה ומתוק במיוחד, מתנת טיטניום. הנה הוואטסאפ שלנו שוב, 050 97-97-357-050-97-97-357. תשאירו לנו הודעות, אנחנו נתקשר אליכם.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: הפסקה קצרה, מיד חוזרים, ממש מיד.
3: בחצי יורם, עם יורם סויסה.
4: איזה יורם.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים מוכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
7: אלדן,
6: לתקנון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648.

0: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייף ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר!
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
10: עם ישראל עושה חשבון
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לה לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
14: מבוא סיוון 8, קריית גת,
13: 08-681-0263.
15: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים מתידים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו

טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. חברות חברים, זה הזמן לטפל בשיניים שלכם. זהו, די, אתם לא מזניחים את זה, אתם לא אומרים לא כואב לי, אני אשתה איזה כדור שיעבור, נטפל בחור, נסתום, נזיז, אחר כך שום דבר. שיניים צריך לטפל ומהר. חברות וחברים, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים בכל הארץ, וכמובן גם בבאר שבע במקס נורדו אחת. חברות וחברים, כל סוגי הטיפולים, השירותים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, הכל הכל הכל הכל ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. למה? איי איי איי, כל הכירורגים של דוקטור בן גיאב מעל 20 שנים של ניסיון קליני. במרפאות של דוקטור בן גיאב מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים, מאבזרים את המרפאות בכל הטכנולוגיה הכי חדישה, ואתם כמובן מקבלים טיפול שיניים כמו שצריך. במרפאות של דוקטור בן גיאב עובדים באופן ישיר עם מעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. הם מייצרים את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית אליכם, מה שנותן מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. אנחנו מדברים על אחריות, אז אחריות על טיפולי שיניים. במרפאות של דוקטור בן גיאב מספקים אחריות של עד 10 שנים לטיפולים. זה לא סתם עוד טיפול שיניים, חברות וחברים, זה טיפול שיניים כמו שצריך. המרפאות של דוקטור בן גיאב נמצאות במרכזי הערים, יש חנייה בחינם, וזה קרוב ונוח לכל מי שרוצה להגיע. אני מזכיר לכם את מספר הטלפון, תתקשרו, תגידו שמענו את יורם סוויסה מדבר על דוקטור בן גיאב, ושיקבעו לכם פגישת ייעוץ. פגישת ייעוץ אצל המומחים של דוקטור בן גיאב. זה הזמן לטפל בשיניים שלכם, לא להזניח את הפה. כוכבית 6684. חייגו עכשיו, כוכבית 6684. לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יש סניפים באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, יוקנעם עילית, סניף חדש, וכמובן בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו אחד בבאר שבע. הטיפולים, השירות, במרפאה של דוקטור בן גיאב, חוויה אחרת לגמרי. תגיעו לפגישת ייעוץ, ומשם אני בטוח שהכל יתקדם כמו שצריך. שימו לב חברות וחברים, מבצע מיוחד וחסר תקדים. תפתחו טוב טוב את האוזניים, תכינו את השיניים. מבצע מיוחד וחסר תקדים, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש הזה בלבד. 50% הנחה. חייגו עוד היום אל כוכבית 6684, כוכבית 6684. תקבעו פגישה, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת

0: באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה, 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נטו מהפכה!
9: קבלו את המהפכה! נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפר באר שבע. רוצו לסניפים! המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: חבר. כפוף לתקנון ולבני המבצע.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? אז הנו לתוכנית שישי, בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזו.

0: בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. בגלי ישראל.
1: מלא, 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש עוד
0: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הזהיר כי אם איראן לא תעמוד בהתחייבויותיה, ארצות הברית תוכל להחזיר את המצור עליה ובעוצמה. הוא ציין כי ההסכם עם איראן הושג מעמדת כוח אמריקנית, וכי וושינגטון תשמש מנוף לחץ מאחורי המסע ומתן, ותהיה מוכנה לפעול שוב אם טהרן לא תמלא את חלקה. הקסט הוסיף כי כמה מדינות באירופה מוכנות לקחת חלק במאמץ סביב מצר הורמוז, וכי ארצות הברית תבחן מחדש היכן נכון להציב את כוחותיה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי הסכם המסגרת בין ארצות הברית לאיראן אינו מחייב נסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בראיון לרשת CBN אמר ונס כי ההסכם כלל אינו עוסק בשאלה אם צהל יצא מלבנון, והוסיף כי בירושלים היו שמחים לעשות זאת עם איום חיזבאללה יוסר. ונס ציין כי לישראל עומדת הזכות להגן על עצמה, וכי היא לא תיסוג כל עוד לא תוכל להגן על אזרחיה. על רקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורם ישראלי בכיר המקורב לראש הממשלה נתניהו, כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. תפנית דרמטית ביחסים עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע כי הוא מנתק קשר עם שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס, עד שתחזור בה מההשוואה שיוחסה לה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. לדברי סער, הדברים פורסמו לאחר ביקורה של קלאס במקסיקו, ומאז היא לא הכחישה אותם ולא פרסמה תגובה או הבהרה. עוד בחדשות, מושל מחוז מוסקבה אומר כי 16 בני אדם נפצעו במתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על המחוז. לפי הדיווח, עשרות כטב"מים שוגרו לעבר מוסקבה וסביבתה, ובמהלך התקיפה נפגע גם בית הזיקוק של הבירה הרוסית בפעם השנייה השבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מני. אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: מחצי היורם.
12: יורם סוויסה. סוויסה.
13: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
14: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-300

0: 750 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
10: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
14: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל
16: בחסות?
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר.
18: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: מאזינים, אני רוצה לדבר רגע על השיניים שלכם. כן, אתם מאזינים לי עכשיו ברדיו ונוהגים ברכב ובזהירות, כן? מסתכלים במראה ומסתכלים על השיניים ואתם אומרים, בא לי פה יותר, יותר שיניים לבנות יותר, נקיות יותר, בריאות יותר. מה עם הכאב הזה שאתם סוחבים שם בצד ימין, בצד? מה, מה איתו? לאן? מה? זה לא עובר, זה לא, אם תשתו מים זה יעבור, צריך לטפל, מאזינות מאזינים, וגם בצד שמאל, אחורה, נו, באמת, נו, אתם צריכים לראות יפים, אסתטיים, להרגיש כמו שצריך. לא מזניחים טיפולי שיניים, לא מזניחים טיפולי שיניים, מטפלים. חברות וחברים, מה זה איפה לטפל? ברור, ברור שברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית, כל הכירוגים, כל הרופאים שם, עם מעל 20 שנות ניסיון קליני, המרפאות שם, עם הציוד הכי חדיש, עם הטכנולוגיה האחרונה, וכמובן יש שם מעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ומייצרים לכם את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית, מה שנותן מהירות, אחריות, מחירים מצוינים. ואם אנחנו כבר מדברים על מחירים מצוינים, יש לכם מבצע שאסור לכם לפספס, מבצע חסר תקדים רק למאזינות ולמאזינים שלי. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש בלבד. 50% הנחה. אתם שומעים אותי? 50% הנחה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. בבאר שבע זה במקס נורדו אחת. יש גם באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון. אפילו ביוקנעם עילית יש סניף חדש. כוכבית 6684. כוכבית 6684. במיקום מצוין. חנייה בחינם. מה אתם מחכים? פשוט תתקשרו, כוכבית 6684, המומחים, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם לקבוע פגישה? שתסתכלו מה קורה עם הפה שלכם. לא מזניחים טיפולי שיניים, לא מחכים עד למצב שזה כבר קטסטרופה ואין הרבה מה לעשות. לא, לא, לא, לא מחכים, מטפלים עכשיו. כוכבית 6684, כוכבית 6684, תקשרו עכשיו.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: שלום וצהריים טובים לרון שובל. מה העניינים, רונצ'וק?
1: אהלן, יורם היקר, איזה כיף לשמוע אותך.
0: יאללה, כיף לשמוע אותך גם, יקירי, איך אתה מרגיש?
1: בסדר, אתה יודע, אנחנו, האומנים נעים היום בין מלחמה להזעקה לאי אפשר לדעת, אבל זורמים, ממשיכים, ממשיכים.
0: תגיד, השיר הזה ששמענו קודם, תחת החופה, ככה מתאים לתקופה הזו בעצם, עונת החתונות בשיאה, בתקווה שאף אחד לא יעצור לנו אותה.
1: נכון, נכון.
0: והשיר הזה נכתב במיוחד לעונת החתונות, ספר לי רגע.
1: כן, האמת היא שאתה יודע, קודם כל כתב את השיר, אתה בטח מכיר אותו, הזמר אלכס. אתה זוכר את הזמר אלכס?
0: באתי.
1: נכון, נכון, מוכשר.
0: כן.
1: הוא שלח לי את השיר, אתה יודע, הרי הכל בעולם שלנו, הכל דברים קורים ספונטני, ושולחים לי המון שירים והכל, ופשוט התאהבתי בשיר. השיר ממש נוגע ללב, קלאסי ומרגש, והוא כתב מילים ולחן, ומאוד מאוד אהבתי, מאוד, ולא עשיתי אף פעם שיר חופה, יורם, האמת. ואתה יודע, אמרתי שיאללה, נלך על זה, בכיף.
0: וואלה, אני מנסה רגע לחשוב על השירים שלך באמת, אין שם שירי חופה ממש כאילו. אז מה, המטרה היא להופיע בחתונות? בחופות?
1: קודם כל המטרה תמיד לשמח חתם וקלה, זה מטרה שהיא כל חיי, אתה יודע, ואם נצטרך גם לבוא לשיר בחופה, אז נבוא נשיר באהבה.
0: אין בעיה, אתה אומר, כל במה מכבדת, יפה. תשמע, אתה ידוע כרומנטיקן, מה שנקרא חסר תקנה, כמה זמן אתה כבר נשוי אפרופו חופות וחתונות?
1: אני נשוי 22 שנה, ואני יכול להגיד לך גם שאני רוצה בהזדמנות זו להקדיש לאשתי את השיר הזה, כי חגגנו יום נשואים, ואז אני מקדיש לה את השיר הזה, אתה יודע.
0: זה המתנה, תגיד לי, התחלת היה תימני, התחלת היה תימני.
1: התימני מתחיל בהקדשה, אתה יודע. ואי אפשר לדעת לאן זה ילך, יורם, אתה יודע.
0: אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מפנק את אשתך, איך אתה שומר על הגחלת, אתה אומר לי, הקדשתי לשיר, נו בחיית, אתה צוחק עליי.
1: לא, לפנק זה, אני שומר את זה לעצמי, אבל תאמין לי שאני יודע לפנק, ומה שצריך, תאמין לי, איך אמרת, רומנטיקן אמיתי, ברוך השם.
0: איזו מחמאה נתת לה לאחרונה לאשתך, תוציא, נו, קדימה.
1: תראה, מחמאה באמת שנתתי לזה דקלה, יש לך טעם טוב, לגביי. תראה, אין סוף מחמאות, אישה צדיקה וטובה וחבל על הזמן, 22 שנה לא הולך ברגל.
0: תגיד, הרבה זמן לא רוצה את השיר חדש.
1: נכון.
0: איפה היית? מה אתה עושה?
1: תראה, האמת היא, כן, הרבה תופסים אותי ברחוב, באירועים. אני יכול להגיד לך באמת, יורם, אתה רואה מה שקורה היום, הרבה נוקיות וקסריות, ואתה מעורה, מי כמוך. והרבה אומרים לי, רון, הגיע הזמן שלך, ותראה, אני מופיע היום הרבה במלך הקסטות והופעות וועדי עובדים, הכל בסדר, ואני מקבל אהבת קהל באמת, שזה שווה עולם, שווה לי יותר מנוקיה ויותר מקסריה.
0: אתה מרגיש בתקופה האחרונה, אתה מרגיש בתקופה האחרונה יותר אהבה, כי יש איזו נטייה, עכשיו לחבק חזרה את כל האומנים, אתה יודע, אומנים של פעם, מה שנקרא.
1: נכון, נכון, ואני מרגיש את זה בגדול, בגדול, ואני באמת, באמת, אם זה ברחוב, ואם זה באירועים, והייתי באירוע מתוקשר לא מזמן, ובאמת, היו אורחים שם, וקיבלתי אהבה, וצילומים, באמת, באמת, זה שווה עולם, לאומן, אין דבר יותר כיף מזה, ולהיות אהוב, ואתה יודע, המילים שאנשים אומרים, ומאמינים בך, שאתה זמר טוב, ואתה... כיף, כיף לשמוע, ותשמע, מה שצריך לקרות, כסר יודע, הכל יקרה בדרך, אבל קורים דברים טובים, והנה שיר, והשיר הבא בטוח יהיה חפלה וקצבי, זה יהיה בטוח.
0: ברוך השם.
1: אבל פה אנחנו באמת על הרומנטיקה ועל החתם וקלה שיר חופה, והלוואי שאני אזכה, איך אומרים, לשיר בחופות לחתם וקלה, אין יותר מאושר ממני.
0: יפה, עברת את גיל 50, אני רואה תמונה שלך, זה לא נראה בכלל. רגע, תגלה לנו, זה בוטוקס, זה חילבה, מה זה, מה שומר?
1: אני רופא טוב, סתם. לא.
0: אין בעיה, אבל... תגלה.
1: אתה לא חייב להגיד, בוא נגיד 50 עגול, אתה יודע, אבל נותנים לי ביום יום, בוא נגיד 39-40, עכשיו, אם אתה רואה אותי פייס טו פייס, זה יכול להגיע גם ל-32.
0: הנה הוא מתחיל, הנה הוא מתחיל.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה.
0: מה הסוד, רונצ'וק, מה הסוד?
1: הסוד, הסוד זה גנים, אני לא יודע איך להסביר את זה, והזכרת בוטוקס, או בינינו יורם, אתה יודע שאתה ואני אוהבים את הצחוקים ואת הכל בסדר, אתה יודע שאני, היה לי ויכוחים עם אנשים שהתערבו איתי שאני עושה בוטוקס. אמרתי, חבר'ה, אני לא עושה שום בוטוקס. ואתה יודע, מי התווכח איתי? דביר, דוד דביר. נפגשנו בגולסטאר. כן, כן, הוא היה איתי בעונה האחרונה של גולסטאר.
0: הוא לא עושה בוטוקס בכלל.
1: הוא אמר לי, יש לך פנים יפות, אתה נראה צעיר, אתה בטח עושה בוטוקס. אמרתי לו, דוד, אני לא עושה שום בוטוקס. אני, קודם כל, בוטוקס זה יקר, אז אין סיכוי שאני אעשה. שתיים, הוא אמר לי, אתה עושה בין הגבות, אתה עושה בלך. אמרתי לו, אני לא עושה שום בוטוקס. ועכשיו, זה קרה לי עם כמה אנשים. עכשיו, קודם כל זה מחמיא לי. אבל אני, אם יש משהו שאני הכי פוחד בעולם, יורם, זה זריקות.
0: כן.
1: אז
0: מלחיץ.
1: אין סיכוי בעולם. אבל בוטוקס אני לא עושה בוודאות.
0: יאללה, רשמנו, בוטוקס אתה לא עושה בוודאות. תגיד, כן. סיפרו לי שאתה ממש אוהב את מייקל ג'קסון, ראית את הסרט?
1: אתה יודע מה, אתמול בלילה רציתי לראות את הסרט.
0: נו.
1: לא הספקתי, אמר, לא, בסוף אני, כנראה שזה ידחל הלילה. הלילה אני אראה את זה. כי כולם אומרים לי בזה, ועכשיו מייקל, אתה יודע, הוא בליבי, פוסטרים בחדר, בילדות, ז'קט אמא שלי הביאה לי בארצות הברית, שהייתי ילד, אתה יודע, עם הריץ' רצ'ים, אתה זוכר את הז'קט שלו?
0: אני זוכר שאמרת לי שהחלום שלך להחליט איתו דואט, רק שאתה יודע...
1: רק הוא לא נמצא, מה נעשה?
0: בוא, לא לחלום. זהו, לא לחלום עכשיו על דואט עם מייקל ג'קסון, כי אנחנו רוצים אותך לעוד הרבה שנים טובות פה איתנו, אתה יודע.
1: כן, גם אני יודע, מייקל יכול להתנפל עליי, ואי אפשר, עזוב, לא צריך להיכנס.
0: אבל תראה את הסרט, אם אתה אוהב את מייקל, תראה את הסרט.
1: לא, אני חייב לראות, הטריפו אותי עם זה, אני חייב. מייקל באמת זה גיבור ילדות שלי, של אחים שלי. אתה יודע, כל האחים פוסטרים בחדר, ומייקל, מייקל, באמת הוא גיבור הבית, ומייקל הוא לנצח.
0: רון שובל, שתמשיך לסובב אותנו כל הזמן, בהצלחה, אוהבים אותך מלא, בשורות טובות. ביי, אח שלי היקר, ביי, תודה.
1: תודה, יורם, תודה ובשורות טובות.

0: במדינה, חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה, חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה ללא מע"מ, כל העולם טבעי ללא מע"מ. אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: ארצי היורה, עם יורה סוויסה. איזה
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם,

0: פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: לילך מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
3: אתה ממש מדויק.
4: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: ועכשיו מבזק בידור.
1: מבזק בידור, בוא נבדוק מה קרה השבוע בעולם הבידור בישראל. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לשאולי המלך מישראל מיוזיק מבית ישראל בידור. שלום שאולי, מה העניינים?
2: שלום שלום יורה, מה נשמע? צהריים טובים.
1: צהריים טובים, חמישי שמח. הופה, הגענו אל יום חמישי. בוא ספר לנו מה עבר עלינו השבוע.
2: טוב, בוא נתחיל ככה עם איזה פרסום ראשון טרי שלנו מאתמול, הסטייליסטית אור לוזון, של עומר אדם אור לוזון, ובן זוגה בן, נפרדו אחרי חצי שנה.

0: של זוגיות, ככה התראינה וחשפה את זה.
1: או, ליבי, ליבי, ליבי, ליבי. הוא לא אמר הסטייליסטית שלו דייה, כי היא כבר לא.
0: כן, היא כבר לא. היא הייתה והיה, מה שנקרא.
1: כן, סרטים.
0: נכון, בוא נלך לעולם הקולנוע, גם פרסום שלנו מהשבוע, סרט שלישי של גולדסטאר יוצא לדרך, וממש יצטלם בקרוב בארצות הברית, שים לב, הליהוק הראשון של הסרט, זה ארז איסקוב.
1: אוש, ככה. גדול.
0: נכנס לעולם המשחק והקולנוע וכל הכוח.
1: מדהים, מדהים, מדהים. השבוע שעבר דיברנו לפני ההופעה של אייל גולן בבלומפילד, והשבוע אתה רוצה לספר לנו שהערב, מי מופיע באצטדיון רמת גן?
0: הערב באצטדיון רמת גן, מופע ראשון של אושר כהן באצטדיון. שימו לב ככה כל מי שמגיע לגבי הפקקים, רכבות, להיות בכוננות, כי גם היום יש בעצם מופע של אייל בבלומפילד. אז ככה, אזור המרכז גם עתיד להיות...
1: עמוס, עמוס, עמוס, אני אומר לכם, זה לא נעים להרגיש את העומס הזה, ממש לא נעים. יעל שלביה.
0: לגמרי, גם השבוע יעל שלביה התראינה פעם ראשונה אחרי ככה שחשפה את הזוגיות, אתה יודע, עם בן הזוג, עם לנס. פעם ראשונה באמת אחרי שהם הכריזו על זה, והתראינה ושיתפה אותנו גם ברעיון. שים לב למשפט. הייתה תקופה מאוד ארוכה שלא האמנתי שקיים בן זוג מושלם.
1: מאוד ארוכה?
0: כן, מאוד ארוכה.
1: אני מחבר...
0: יש פה איזושהי עקיצה.
1: אני מחבר אחד ועוד אחד. טוב, תשמע, לא רק הוא יכול להוציא מלכת הדור, גם היא יכולה להחזיר. אין מה לעשות, אין מה לעשות. נסיים עם זוגיות, ברוך השם, בסדר, תפו תפו.
0: נכון, נכון. אז נועה קירל ודניאל פרץ הם ראו השבוע בעצם לירח הדבה שלהם. ביפן, אתה יודע, אחרי תקופה עמוסה של המופעים בלייב פארק וכל האלבומים והכל, אז הם המריאו השבוע ממש ליפן, אבל מהר מאוד התחילה להרגיש לא טוב, בגלל בעיה רפואית שחשפה אחר כך שזה היה בתוספתן.
1: התוספתן, התוספתן החזיר אותה מיפן, כן, נהדר.
0: חזרו לארץ, הייתה מאושפזת, אבל שים לב, עכשיו הם כבר... מה שנקרא ברוך השם הבריאה והמריאו חזרה, אבל הפעם לאיטליה.
1: קרוב, אמרה מה לא צריך עם התוספתן ליפן, בואו נהיה באיטליה, ננוח ויאללה. מקשיב, מקשיב, אי אפשר חרוז כל הזמן, בוא, שום תפוז לא יזוז בחודש תמוז. אנחנו בתמוז, לא?
0: יפה מאוד, יפה.
1: היי, שאולי מישראל מיוזיק מבית ישראל בידור, סוף שבוע טוב אח שלי היקר, תודה.
0: שניים.

0: אבל אתם, מאזינות מאזינים ששומעים אותנו, מתקשרים עכשיו. זה בטוח שלא ייתנו לכם תור בקרוב, כי כולם התקשרו, כולם רוצים לנצל את המומנטום, וכולם רוצים לנצל את ההטבה המטורפת הזו של 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים. אז חברות, חברים, תנצלו את זה, גם אתם תתקשרו, תקבעו לעצמכם פגישה, זה לא עולה כסף, פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, תטפלו בשיניים שלכם, לא תהיה לכם הזדמנות חוזרת, הנה, יום חמישי, זהו, אני כבר לא מדבר על זה, תכף מסתיים את התוכנית, מסתיים השבוע, נגמר. חשוב מאוד לטפל בשיניים, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, תחזוקת הפה והשיניים חשובה מאוד לבריאותכם ולנוחותכם ולאסתטיקה שלכם, ואם כבר עושים את זה, אז עושים את זה עם המומחים. יש להם סניפים בכל הארץ, באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, ביוקנעם העילית אפילו, וגם באשדוד ברחוב מקס נורדו, לא, בבאר שבע ברחוב מקס נורדו אחת. אתם מתקשרים על כוכבית 6684, כוכבית 6684, כל הסניפים שלהם במרכזי הערים עם חנייה בחינם, ושימו לב, יש לכם אחריות של 10 שנים על הטיפולים, ויש לכם מחיר, אני כבר אמרתי, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, למה? כי יש להם מעבדה, מעבדה שלהם, לא צריכים להעביר לאף אחד, לא, אין יד שנייה, יד שלישית, זה ישירות הכל קורה שם, הם מייצרים לכם את הכתרים ואת הציוד שלכם, נותן לכם מהירות, נותן לכם אחריות, מחירים מצוינים. חייגו עכשיו אל כוכבית 6684, כוכבית 6684, בהצלחה!
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684,
0: כוכבית 6684.
2: היי, הנה בן סוויסה הגיע, תראה לי, וואי וואי וואי,

חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, מבצעים מטורפים על כל החנות. כל התכשיטים, כל היעלומים, כל השעונים, הכל במבצעים מטורפים לכל החוגגים והחוגגות. טיטניום קניון עזריאלי, הנגב קומת הקרקע. טיטניום ג'יטי סנטר באופקים. איזו חנות בג'יטי.

0: אומרים, נצא לדרך, בוא נפעיל את המערכת. שימו לב, כל מי ששלח אלינו הודעה בוואטסאפ, המערכת שלנו מתקשרת עכשיו. כששימון שואל אתכם מה השעה, תענו לו, אף אחד לא עובד עליכם, זה אנחנו, זה מהרדיו. אתם כבר שולחים הודעות, אז תהיו מוכנים, באמת, דום, דום. יאללה. קודם כל, שלב ראשון, תענו. בוא נתחיל עם זה.
1: הלו.
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: 11:50.
0: יאס!
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: תסתכל על השעה, נותן לי את השעה המדויקת, מדויקת.
1: 1:51. 13:51.
0: איזה תותח אתה, יאללה, איזה תותח. עם מי אני?
1: עם אופיר גוארי.
0: אופיר גוארי, מה שלומך?
1: מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך היום?
0: קודם כל, אח שלי היקר, יש לך שעון מתנת טיטניום, שעון לאישה, אתה נשוי?
1: כן, בטח.
0: ציפור לחשה לי שאתה במילואים.
1: נכון, בדיוק חזרנו.
0: אה, כבר חזרת?
1: כן, ברוך השם, סיימנו.
0: ברוך השם, ברוך השם, איך קיבלו אותך בבית?
1: כמו תמיד, חום ואהבה.
0: חום ואהבה, אז הנה אתה מעניק בחזרה חום ואהבה, אנחנו נותנים לך שעון שווה במיוחד. מתנת טיטניום שתוכל להעניק לאשתך. איך קוראים לאשתך?
1: טינה.
0: טינה. אז באהבה גדולה לטינה, שעון מתנת טיטניום. לך יקירי, תמשיך להאזין לנו, בוא נעשה רגע עוד פעם רגע ניסיון. כן, שמעון, תשאל אותו.
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: יא בתוק.
1: 1:52.
0: היידה, הוא ערני הבחור, הוא ערני, הוא ערני.
1: תודה רבה.
0: יפה מאוד, תתחדש יקירי, יש לך שעון מתנת טיטניום. אנחנו מזכירים לכם, חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, הנחות במבצעים מטורפים. על כל התכשיטים העולמיים, השעונים, אתם מוזמנים להגיע להתרשם. קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, ובמתחם ג'י-טי סנטר באופקים. אופיר, שיהיה לך סוף שבוע טוב. טוב, שבת שלום, ברוך השם אלינו.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: איזה כיף.
1: כיף לשמוע אתכם.
0: כיף לשדר לך, יקירי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, ביי, ביי, להתראות. איש, תבח, ככה סוגרים שבוע.

0: תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה ליבגני גלאזר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, סטי פרידמן, נפיק אוריאלי, מל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לרון שובל, בהצלחה. תודה לכם כפרה, לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע קסום וכיפי ושקט בעזרת השם. אנחנו נתראה כאן ביום ראשון. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. איש טבח, שלום.
1: חצי היורם, עם יורם סוויסה.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: לתקנון. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
13: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
15: נו, תקליק כבר.
16: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
20: יש עונג
21: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר המקורב לראש הממשלה, כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צה"ל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. בינתיים, לאחר הפרסום של כתבתנו שירית אביטן כהן בהיום, תת-אלוף במילואים אופר וינטר יוצא במסר תקיף על ההתנהלות של הלחימה ושינוי הוראות הפתיחה באש בדרום לבנון. ידי החיילים בלבנון קשורות, המצב מסכן אותם כלשונו, מי ששולח חיילים למשימה חייב לתת להם את כל הכלים להתמודד איתם, אל תקשרו להם את הידיים, כך וינטר. ועכשיו אל מוסקבה שעולה בלהבות. אוקראינה תקפה הבוקר בית זיקוק בפאתי מוסקבה, במה שהוגדר כמתקפה הגדולה ביותר על הבירה הרוסית מאז הפלישה לאוקראינה. כך לפי סוכנות ידיעות רוסית, מאות כתבמים וטילי אישיות שוגרו לעבר בירת רוסיה. בסרטונים דרמטיים שהופצו הבוקר נראו טילים אוקראינים פוגעים בבית הזיקוק, ועמודי השן שחור נראו מתמרים באזור. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר על התקיפה, אם אוקראינה תיבר, גם מוסקבה שלכם תיבר. הקצר ביחסים עם האיחוד האירופי, שרת החוץ של האיחוד קאי קלאס אומרת כי האיחוד האירופי מחויב ליחסים יציבים עם ישראל ולפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום במזרח התיכון, וגינתה את ההתיישבות בגדה. דבריה של קלאס מגיעים לאחר ששר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם השרה עד שתחזור במהשוואה בין ישראל לבין משטרה אפרטהייד בדרום אפריקה. חיסול בקריית גת, גבר הותר לפני זמן קצר ללא רוח חיים ברכב בוער בעיר. נבדק כחשד שמדובר בפיצוץ רימון שהוביל להשריפה. ידיעה שהעבירה כתבתנו הודיה בושרי. נעצר נהג מונית אלברט ישמעילוב, בן 33 מקריית ים, החשוד בביצוע עבירות מין חמורות, ובכללן אונס קטינה כבת 16 בעת שהסיעה אותה. כך מסרה דוברות המשטרה שהוסיפה כי לאחר מעצרו התקבלו תלונות נוספות נגד החשוד, וכעת נחקרות בפרשה ארבע מתלוננות בסך הכל. בית משפט השלום בהקריות התיר את פרסום פרטיו ותמונתו של החשוד לצורך איתור נפגעות נוספות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
25: חכם.
27: בחסות
28: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
29: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
30: אלדן, נותנים את הנשמה.
29: כפוף לתקנון.
31: אירוקה אופטיקה,
29: Arctic Days, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה Optic Days.

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
3: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
8: קניתי
7: באפס
8: בסטנדרט של אפס.
9: פודטראק עתירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב! ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
10: רדיו דרום בחסות.
11: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
10: בחסות.
11: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
13: רדיו דרום.
14: נו תקליק כבר.
15: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

ברדיו דרום היום, יום חמישי בשבוע, חזרתי אליכם אחרי יום אחד של מנוחה קטנה, אבל חזרתי אליכם. 18 ביוני 2026, ג' בתמוז, התשפו, יום חמישי בשבוע, יום שמבשר לנו על סופש מתקרב. יאללה, שכל אחד יעשה חשבון נפש, מה הוא מתכנן לעשות בסופש הזה? אנחנו מבחינתנו, יום חמישי הזה, יש לנו יופי של תוכנית בשבילכם, מאזינות ומאזינים, עם כמה דברים טובים, כמה דברים חדשים, והרבה מוזיקה טובה בעיקר. היי, דידי לוקלי, עד לשעה 4. אבל למה שנתחיל ככה? בואו, 24 שעות מאוד עמוסות היו לנו, כמו שאנחנו רגילים במדינתנו הקטנה. בואו ניתן את 24.

מסתמן שההסכם הזה הוא בין ארצות הברית לאיראן, ישראל לא שם בכלל, אין שום אזכור על ישראל חוץ מהאזכור היחידי שבו גם לבנון כלולה בהסכם הזה, מה שאומר שישראל תצטרך להשיג את כוחותיה מלבנון ולגמור את המלחמות טוטלית, והסכם הגרעין אומר שאיראן לא תהיה עם גרעין יותר. מי שמכיר את האיראנים ומכיר אותם כמה הם סוחרים במסע ומתן, יודעים שיש הרבה שקר מאחורי הדברים האלה. אבל כל ההסכם הוא בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית מתחייבת לא לתקוף את איראן, איראן מתחייבת לא לתקוף את ארצות הברית. ומה איתנו? מה איתנו? אנחנו תקועים באמצע, ככה תגידו לי אתם. תיאוריות קונספירציה למיניהם כמובן מתפתחות להן, שכל זה כדי להשתיק את כל הסביבה, להרדים את האיראנים ואת כולם עד יעבור בחירות האמצע של הנשיא טראמפ. וברגע שזה יעבור, הוא יבחר והכל יהיה בסדר, הוא יחזור לבומים כמו שהוא אמר. אבל לך תדע, לך תדע. הנשיא טראמפ, שהוא כל כך טוב בהחלטות שלפעמים טובות לטובת ישראל, הוא גם טוב בהחלטות פזיזות כאלה שהן לא לטובת ישראל. אין לדעת עם האיש. הפתעות איתו בכל רגע נתון. עוד השפעות של האמריקאים, יש אותם במונדיאל. שימו לב שמשחקי הכדורגל הפכו לאט לאט להיות משחקים של ארבעה רבעים, כמו כדורסל, כמו ה-NBA. יש משחק בדקה 22, הפסקת מים לשחקנים. איזה הפסקת מים, תגידו לי, זה הפסקת פרסומות. פיפה שוקלים איך להכניס יותר כסף. האמריקאים שוקלים איך להכניס יותר כסף. עושים הפסקות כאלה, כולם נהנים מזה, האמריקאים נהנים, השחקנים פחות. הם נכנסים ללעת המשחק, הם לא רוצים לעצור. מים, זה מה שחסר להם? הם רגילים לשחק 90 דקות ככה. אבל הכדורגל הפך להיות פתאום כמו כדורסל. 22 דקות הפסקה, 45 דקות מחצית, דקה 67 עוד הפסקה, דקה 90 נגמר משחק. מה זה זה? בגזרתנו אנו, החדשות לא מפסיקות לעסוק בהפקנות החרדים נגד לחידת עריקים, ושס מוציאה הודעה זוהמת שהמשטרה אלימה באופן מיוחד. אז ברשותכם מאזינות ומאזינים, בואו נעשה רגע סדר קטן בעובדות, למה זה מעצבן אותי מאוד. א', זה לא החרדים, כמילה כללית. זה לא החרדים שלא תסתכלו על כל חרדי ברחוב בסתנה ותגידו, הנה הוא שייך לשם. אנחנו מדברים על הפלג הירושלמי הקיצוני, פלג שלא מאמין במדינה שלנו, בקיומה של מדינת ישראל. איך אמר אחד מראשי הפלג? אתם הקמתם מדינה ציונית, תשמרו עליה, אנחנו לא חלק מזה. המשטרה אלימה באותה מידת אלימות של החרדים הקיצוניים שחוסמים תנועה בגופם, שצועקים נאצים לשוטרים, שאגב, צריך חוק רשמי בישראל שמי שמשתמש במושג נאצים בתוך ישראל מיידית עונש קשה, אם לא כלא, כנס מאוד מאוד גדול. אותם חרדים, אלק, הפלג הירושלמי, שדוחפים שוטרים מאחור, וראיתי את זה במו עיניי בטלוויזיה, ובעיקר ראיתי גם את אחד המנהיגים שלהם, בלוי נדמה לי, שמשתמש בטיעון הזה, שזכות ההפגנה במדינה דמוקרטית, א', אדון בלוי היקר, אתם לא מאמינים במדינה, אז אתם לא יכולים להשתמש בחוקי המדינה. ב', כל הפגנה כזאת במדינה דמוקרטית דורשת רישיון מהמדינה הדמוקרטית. אתם מבינים את זה? דורשת רישיון. זה מה שקורה כאן במדינה דמוקרטית, כך צריך להתנהג. ולכם אין, אגב, להפגנה הזו אין שום רישיון. אז בלי חרטוטי שכל ומשחקי מילים, גם ככה שוטרי ישראל עובדים פי כמה יותר קשה מכל משטרה אחרת שאני מכיר, בשכר זעום יותר ממשטרות אחרות, אז תפסיקו לבוא בטענות לשוטרים שם. וש"ס, אם יש לכם בעיה עם המשטרה, אל תפנו את זה לשוטרים. תפנו לשר, שר המשטרה. הוא מחליט. טוב, אחרי שאמרנו את מה שאמרנו, חייבים להקליל קצת את האווירה. אז ככה, מטה. אתם יודעים מה זה מטה? מטה זה פייסבוק, אינסטגרם, מה שהיה פעם, כן, של מרק צוקרברג. וזה מודים שהעובדים שלהם בדיכאון. העובדים בדיכאון מהפיתורים הרחבים וכניסת ה-AI. אז מה עושים כדי לשפר במטה? מצאו דרך לשפר את מצב הרוח של העובדים. קונים להם עוד חטיפים ועוד שתייה שיהיה להם במקרר שלהם. כי הרי אין דיכאון שביסלי לא פותר, אין דאון שאפרופו לא מעביר, ואין כמו במבה.

יאללה, אבגני, שים לי שיר טוב, דובונים עליי, דובונים עליי, תן לי בשיר טוב. תן לי איזה שיר טוב, מיד זה יגיע לנו, כן. אביב גפן, אחרי הקונצרט רוק שלו. שיר הסמורטוטים.

אביב גפן, שיר הסמרטוטים, אחרי מופע רוק גדול ויפה יפה שלו, עם הרבה אורחים מעניינים שהיו לו שם. אוקיי, אנחנו עכשיו, מה השעה? כן, 24 דקות אחרי השעה 2, עוד מעט יהיה לנו אבקו, יהיה לנו ספורט היום, יהיה לנו הרב אברהם הכהן, יהיו לנו שירים טובים, תכף יהיה לנו רעיון מעניין, די-ג'יי שי בניטה, האורך המוזיקלי שלנו, עומר יוסף איתנו היום, בהפקה, איציק יעקובוב שלנו, האורך הראשי, יבגני גלזר, טכנאינו, הלוחש למחשבים, ענבל בן עמי, ייעוץ מוזיקלי ועריכה, ספרייה בלתי נדלת של מספרי טלפון שצריך. הפיקור יהיה לי על קדמי עם פרסמים ושטאפים. לילך נגיד עורכת ראשית. אני דידי הררי. הרדיו זה אני. אנחנו עד השעה 4 ביחד מאזינות ומאזינים. עוד מעט יהיה לנו אבקו. עוד מעט יהיה לנו דברים אחרים. אבל אני רוצה לקחת אתכם משהו כמו, לא יודע, אולי 10 שנים אחורה. אני לא זוכר. בכוכב הבא, הכוכב נולד, כוכב היה, כוכב יהיה. עלתה ילדה. אני זוכר אותה נדמה לי באיזה אוברול ג'יז קצר או משהו כזה. ושר השיר שפתח לנו את הלב. עכשיו, למה אני אומר את זה?

0: ראיתי איזה משהו, תכף אני אספר לכם, אבל קודם בואו נשמע את השיר. נופר סלמן מבצע את השיר של דודו אהרון עם הגורל הזה. בבקשה, בואו נשמע אותו. כן, זה מתוך הכוכב הבא, שומעים את הספירה גם.
1: מחוות הקים, ובוודאי את לא אצלי
2: בבית.
1: מי יודע, איך המותר עכשיו גופה?
2: אתה ממותת? איך זה קורה?

0: רגע, זה נשמע טוב או שאני עושה?
1: זה נשמע מדהים.

0: טוב, אז זה היה לפני 10 שנים פחות או יותר, משהו כזה נדמה לי, ונופר סלמן מאז באמת הביאה צבע קול אחר, הביאה שירים אחרים, וגם הביאה כל מיני קדמים להופעות שלה הכי מגניבים שבעולם. אני רוצה להגיד שלום לנופר סלמן, איתנו על קו הטלפון. היי נופר!
1: היי, שלום, שלום דידי, מה קורה?
0: טוב, מה שלומך ילדה?
1: ברוך השם.
0: זה היה 10 שנים באמת?
1: מה? כן, היום אני בת 27, הייתי שם ב-19.
0: היית ב-19? אני זוכר נכון שהייתי עם אוברול ג'ינס כזה? 17, הייתי עם אוברול ג'ינס כזה?
1: מאוד. איך לא שוכחים את אוברול ג'ינס, זה מטורף.
0: כן, כן, כי זה קטע, כי נכנסת כזאת כמו טומבוי, הילדה של השכנים ממול, ופתאום פתחת את הפה, וכל אחר יצא ממך.
1: איזה כיף לשמוע, תודה.
0: כן, מאז את עושה מחזות זמר, את משתתפת בכל מיני דברים, הוציאה אלבומים, תענוג גדול.
1: לגמרי, כן, האלבום הראשון המקורי והאלבום הבכורה שלי יצא לפני 2 טיפה בלב ים.
0: כן, כן.
1: ומאז הופענו, הסתובבנו איתו, ועכשיו אני ממש לקראת סיום של האלבום השני, ואנחנו פותחים כזה, חוגגים 2 לאלבום, ב-14/7 בלוונטין.
0: אז זהו, רציתי לדבר איתך על זה. תוך כזה שאני גוגל לי ככה באינסטגרם וכל מיני דברים סתם, פתאום אני קולט סרטון כזה, אני אספר למאזינים, אתם חייבים לחפש את זה, נופר הולכת ברחוב ומישהו בא מולה ואומר לה, נופר? נופר סלמן? והיא אומרת לו, כן. אומר לה, וואי, איזה יופי, מתי תפתחי כבר הופעה? מתי תפתחי הופעה כבר? תפתחי כבר הופעה כבר! והעצבים הוא צועק עלייך.
1: והולך. אני אגיד לך באמת, מה שהיה שמה... זה חבר מאוד מאוד טוב שלי, אחד האנשים היותר מוכשרים שהכרתי בחיי, רגע, והוא שחקן בתחילת דרכו, ושנים אני אומרת לו שמה שהוא עושה בצורה הכי טובה זה להיות קומיקאי, ומצחיק אותנו בכל ישיבה, קוראים לו בן מועדים.
0: בן מועדים?
1: כן, בן מועדים, מועדים לשמחה.
0: אוקיי.
1: וכן, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות איזה סרטון להופעה וזה, ועשינו דברים גם ארוכים יותר וזה, ואמרתי לו, תקשיב, בוא נלך שנייה. תבוא אליי ברחוב, תתפוס אותי, תגיד לי איזה משהו, ואז אמר לי, אני אצעק עלייך על שתפתחי הופעה, תפתחי הופעה, ופתאום קלטנו רק אחרי שעשינו את זה, אני קלטתי שזה בעצם כל מה שאני חווה מהרחוב כבר שנים, שצועקים עליי, תוציא שירים, ותפתחי הופעה, ואני עושה הכל, כן, אני מוציאה שירים, ופותחת הופעות, ואנשים לפעמים לא יודעים, זה לא מגיע
0: לכם. כן, לפעמים לא יודעים, לפעמים לא יודעים.
1: זה קצת כאילו כל מה שאני חווה מהרחוב, באיזה סרטון קצר ו...
0: אז היה מצחיק, כי הוא צועק ככה, תפתחי כבר הופעה, תפתחי כבר הופעה, והוא הולך בעצבים, ואז את אומרת כזה, אבל יש לי הופעה ב-14 ביולי, בלוונטין, ואז את אומרת בסוף סמק.
1: זה גדול שזה הגיע אליך והצחיק אותך.
0: כי זה כל כך עד, כאילו שמעתי את זה, צחקתי עם עצמי, אני יושב וצוחק עם עצמי ואני אומר, בוא נה, הגאונה. הגאונה, כי זה באמת מה שעבר לי בראש. זה מה שרוב האנשים אומרים ברחוב תמיד.

0: את יודעת, זה כמו שאנשים שמדי פעם לא יודעים שחזרתי ברדיו דרום וזה, ואומרים לי, תחזור כבר לרדיו, תחזור לרדיו. אני אומר להם, אבל אני ברדיו.
1: בדיוק. אז רק אחרי שעשינו את זה, קלטתי שזה כאילו הרבה מעבר לרק לקדם את ההופעה, יש פה איזה משהו שהוא כאילו מספר בעצם את הרחוב קצת, ואת מה שאתה חווה בתור אומן, שאתה עושה דברים וזז וזה, ולפעמים אנשים זוכרים אותך מאיזה משהו ספציפי, וכאילו המון אנשים לא יודעים שהוצאתי אלבום בכלל עם מוזיקה מקורית, וזה
0: כן, כאילו זהו, לא יודעים, כי לא עשית לזה פרומו כל כך.
1: האמת שעשיתי, אבל אתה יודע, הנה, עכשיו פתאום משהו מאוד מאוד פשוט דווקא כן גורם לאנשים להיכנס ולהגיע, כי היום זה, יש כל מיני דרכים להגיע לאנשים. אז כל פעם אני
0: תופסת
1: לאט לאט.
0: מה עוד קורה איתך ביום יום?
1: אני בעיקר יוצרת, והיום כאילו אני ממש לקראת סיום של ההפקות של האלבום השני, וזה הולך להיות ממש ממש מיוחד וחזק, אני ממש מתרגשת לקראת זה. אני מאמינה שבחצי שנה הקרובה זה יצא כבר.
0: לכל האלבום שהוצאת עכשיו, כל האלבום הזה שהוצאת עכשיו, גם ביוני, של הופעה חיה נדמה לי, עם אלנבי...
1: כן, זה של האלבום הראשון, הוצאנו גרסאות חדשות לכל האלבום.
0: כן, כן. שזה, גם השירים האלה יהיו בהופעות שלך כמובן.
1: לגמרי.
0: והחידושים, את יודעת, אמרו לי, כאילו מישהי שאני מאוד מחזיק מדעתה, אמרה לי, שמה שיפה זה, שכשאת עושה חידוש לשיר שלך, איכשהו פתאום זה הופך להיות השיר שלך.
1: כן, שעושה קאבר, כאילו.
0: כן, כשאת עושה קאבר, אבל את עושה קאבר שמקבל את הצבע שלך לחלוטין, אופר.
1: אני חושבת שהיום הבנתי משהו על קאברים. כאילו, אם אתה לא מצליח להביא את הסטסי שלך בתוך הדבר הזה, אז זה קצת חסר משמעות. אז הרעיון הוא בעצם כן להביא את הקול שלך לתוך הדבר הזה, וגם אני מרגישה שהאלבום שהוצאתי זה אלבום אלקטרוני, ובלייב סשן הייתה לי את האופציה רגע להושיב אותו על כלים לייב, והבאתי שישה נגנים ושתי זמרות, ופתחנו את כל האלקטרוני הזה למשהו שהקול שלי מקבל יותר מקום. אז יש את האלבום באופן אלקטרוני כזה יותר, ומשהו כאילו יותר ביטים ואווירה קצת יותר צעירה. ובאלנבי סשן, האלבום לייב שעשינו, שהוא עכשיו גם בכל הפלטפורמות העלינו אותו, וזה כאילו כמו אלבום חדש, זה ממש השירים, לקחנו אותם לכיוון אחר לגמרי, אני לא רציתי לעשות פשוט ביצועים לשירים, רציתי שזה יישמע, להביא סי אחר וצבע אחר לאלבום, ואני מרגישה שממש הצלחנו לעשות את זה, ואני גאה בזה ואוהבת את זה מאוד.
0: אז תשמעי, שמעתי את זה יחד עם אלנבי סשן, ונניח את השיר הקברנית שלך, שבאיזשהו מקום אני מרגיש כאילו שזה את מדברת באמת, כאילו ממי סוג של טסטימוניה שלך בתוך השיר הזה, והביצוע הפלמנקוי הזה, הגיטרות המצוינות האלה, מדליקים לאללה.
1: איזה כיף, דידי, איזה כיף. אני, זה אנשים שהכרתי עם הזמן, ואתה יודע, שנים אני בתחום, וכל פעם אני מכירה איזה אמן אחר, ונגן אחר, ויוצר אחר, ולאט לאט אני מגבש את האנשים שאני רוצה סביבי,
0: ומגניב.
1: ברוך השם, מרגישה ממש ממש טוב עם זה, וכיף שאהבת, ותודה.
0: יפה מאוד, אז זהו, אז אנחנו נשמע עכשיו את קברנית, כי בא לי לשמוע אותו בגרסה הזו עם אלנבי סשן, מההתחלה, אבל יבגני לא, לא, לא, מההתחלה עם הגיטרות אני רוצה
1: לגיטרה של אילי הגאון
0: כן, כן, איזה, מי הגיטריסט?
1: אילי קוראים לו, אילי
0: אלמקייס אילי אלמקייס, אילי הגאון הזה, כן, איזה יופי של דבר עם הגיטרה שלו ותגידי לבן שהוא שחקן מצוין ויאללה, 14 ביולי נופר סלמן בלוונטין בתל אביב בהופעה שווה לכם ללכת לראות
1: תגיעו, תודה דידי, תודה רבה
0: תודה רבה לך נופר, ביי להתראות
1: ביי
0: ביי

0: זמרת מצוינת בעיניי, מצוינת. שימו עין עליה כי היא עושה הרבה דברים בשקט בשקט, אבל היא עושה יופי של דברים. טוב, מאזינות ומאזינים, אבקו, זה הזמן שלנו לאבקו, תן לי את הג'ינגל, בוא נתחיל.
1: אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: לבא משהו מיוחד, כן, בוא נשמע אותו.

הרבה לפני נועם ביטן, הוא שר בצרפתית, כן, אבל בהחלט אחד הקולות שפרצו דרך של ישראלים בחול. אם אתם יודעים מי, שלחו לנו וואטסאפ קצר ל-0507-888-657. 0507-888-657, וואטסאפ קצר, ואיציק יעקובוב שלנו, עומר יוסף, או מישהו יעלה אתכם לשידור, ונוכל לחלק לכם פרסים. מי זה, אני שואל? לסמוע.

0: וואי וואי וואי וואי וואי. טוב, פרסומות, חוזרים מיד.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
7: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
8: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים הגיע הבוקר לסיומו, וזה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה ב-24 משחקים, מתוכם 5 שערים היו שערים עצמיים ו-4 שערים הופקעו מבעיטת פנדל. 3 נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן. 4 נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן, קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם 3 שערים, כשאחריו ישנם 6 שחקנים שכבשו 2 שערים, ביניהם שמות מוכרים כמו קיליאן אמבפה וארלינג הלנד. במונדיאל עד כה נשלפו 3 כרטיסים אדומים, ומה שמדהים, כולם במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר הניב 8 שערים, זה קרה כשגרמניה הביסה את קורסאו 7-1. בעקבות המשחק הזה נבחרת גרמניה עלתה למקום הראשון בטבלת כיבוש השערים בגביע העולם לדורותיהם, עם 239 כיבושים, אחד יותר מנבחרת ברזיל שבמקום השני. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון, והערב בשעה 7 צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא לדרך את המחזור השני של שלב הבתים. הטוב עוד לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל.

לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2,300 כפוף לתנאים.
1: לקוחה כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימו וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימו.
10: חפשו ישראכרט טיימו.
11: כפוף לתנאים באתר טיימו. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
13: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
18: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
19: מבוא סיוון 8, קריית גת,
18: 08-681-0263.
20: נו, תקליק כבר.
21: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

אייל גולן. 11 דקות לפני השעה 3. טוב, אם אתם סוג של דתיים או מאמינים, האם יכול להיות שהמשיח מתקרב? יש סימנים שאולי המשיח מתקרב, רבותיי. הפתעה גדולה ברפת בצפון, נולדה עגלה אדומה נדירה שמעוררת עניין. עגלה אדומה מאוד נדירה נולדה בגליל, מסעירה את המומחים, קוראים לה תמימה. היא נולדה ברפת חלב באזור הגליל ומעוררת עניין רב בקרב כל הגורמים שעוסקים בחקר הנושא של פרה אדומה. אני מזכיר לכם שלפי הדת שלנו, ברגע שיהיו 10 פרות אדומות, המשיח יגיע. אז פרה אדומה אחת כבר נולדה, היא פה, בטוח שאפשר למצוא עוד כמה, ואם לא אפשר אולי לצבוע כמה, כי עם כל הכבוד אנחנו צריכים שהמשיח יגיע, רבותיי. יש פה יותר מדי ברדק, צריך שהמשיח יגיע לעשות פה סדר. יותר מדי בלגן יש כאן. חמור לבן לא ראיתי, ראיתי חמור ג'ינג'י, ראיתי חמור אחר, אבל חמור לבן עוד לא. אבל 10 פרות אדומות לפי התורה או לפי הקבלה מביאות לנו את המשיח. יש כבר כמה פה ושם. צריכים למצוא את העשירייה שיהיו כאן. לטובת אלה שמחפשים, כן, היא נולדה והיא נמצאת בגליל.

0: זהו, ככה נגמר, פתאום השיר בבת אחת? אני אגיד לך אמן? סבבה. אוקיי, מה קורה? יש לנו?
1: גני? יש לנו, ריקרדו.
0: ריקרדו? מה קורה?
1: מה שלומך, דידי?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
1: אני...
0: מאיפה אתה?
1: מה איתך?
0: איפה אתה? אני בסדר, מאיפה אתה? מה עושה בחיים?
2: עובד מפעל.
0: יפה, הכל טוב, נהנה בבאר שבע?
1: כן, אין בבאר שבע.
0: שמח על האליפות?
1: מה זה שמח? בטח, זה על הראש של מכבי.
0: כן, מה לעשות? מה לעשות? שנה עשר, שנה פסר.
1: אבל אני לא יותר להם
0: עקיצה. איזה עקיצה? למה עקיצה? הגיע למכבי, מה קרה?
1: לקחת את הגביע, עוד גביע, לא חבל?
0: כן.
1: אין לנו, תתרום.
0: לא, בסדר, מה?
1: מה,
0: הייתם
1: 26.
0: כמעט ועשיתם את השיא הזה, אבל אין מה לעשות. מכבי הגיע לגביע, החלוקה היא שווה והכל טוב. בוא נראה.

0: יגיע המשחק, נראה. אגב, לא יודע מה קורה עם דור פרץ, אני שומע שיש עליו כל מיני הצעות מאיזה קבוצות, בפורטוגל.
1: אנחנו נעשוב כסף בשבילו.
0: כן. יפה. טוב, איך אתה נשוי, משפחה, ילדים?
1: גרוש עם ילדים. גרוש ומאושר.
0: זה גם בסדר, הכל טוב. גרוש ומאושר, העיקר אתה עם הילדים.
1: כן.
0: זה מה שחשוב. יאללה, בוא נשמע את הוואקו שלנו ונשמע ממך פרטים. קדימה, תן לי.

0: יס.
1: מה אתה אומר לי, יקירי, מי זה?
2: הגדול כולם, מייק בואן.
0: מייק בואן, בהחלט, בהחלט. מייק בראנד שנולד בכלל בשם משה מיכאל בראנד בחיפה. אתה יודע איפה הוא נולד? הוא נולד בקפריסין, במחנה מעצר בריטי. ההורים שלו היו ניצולי שואה שהיו במחנה מעצר בריטי בקפריסין, שם הוא נולד, הוא בערך בשנים של המדינה. זה היה הגיל שלו אם הוא היה חי היום. גדל בחיפה באמת, ואז עשה את הפריצה הבינלאומית בצרפת, והוא היה אחד המוזיקאים הגדולים והזמרים הגדולים, נער מחיפה שהפך להיות אליל המונים באירופה.
2: שובר לבאות.
0: כן, כן, כן. ב-1975, כשהוא בן 28 בלבד, הוא נפטר בפריז. עדיין לא יודעים מה קרה, אם הוא נפל ממרפסת, האם הוא נדחף, האם הוא התאבד. ממש לא יודעים. כנראה שההצלחה הגדולה הזו, לא יודעים עד כמה לחץ זה עשה לו על הנשמה. אבל מילד בחיפה שלא דיבר בכלל עד גיל 5 ועד האומן המטורף שהוא היה, אין דברים כאלה, פשוט אין דברים כמוהו. הרבה שירים טובים. אגב, אתה יודע, אני לא יודע כמה אתה יודע על מייק ברנט, אחת הפריצות הגדולות שלו הייתה כשהוא הופיע בטהרן. הייתה לו תקופה שהוא עבד בטהרן בבתי מלון, בתקופה שבה עדיין היה אפשר לנסוע לאיראן, והיינו ביחסים מצוינים עם טהרן. הוא היה עובד שם בבית מלון בהילטון. כוכבת צרפתית בשם סילבי ורטן שמעה אותו שם, נדהמה מקולו, וביקשה ממנו לבוא לפריז. כשהוא הגיע לפריז, החתימו אותו שם, הוא לא ידע להגיד כלום, ולאט לאט לימדו אותו לומר את המילים, לסמו אתמה, תני לי לאהוב אותך. הוא הקליט את השיר הזה, ואז הפך להיות הצלחה מטורפת שלו. פשוט מטורפת. בוא נשמע קצת מהשיר, מה אתה אומר?
2: כן.
0: יאללה, בוא, תן לי מה.

0: ובאמת הצלחה ישראלית גדולה לפני כולם. הלחץ מהמרגנים, המעריצים, ההופעות הבלתי נגמרות, ועצם זה שהוא עצמו, מייק ברנט, היה אדם די שברירי ודי בודד, גרמו לו לנסות להתאבד פעם אחת בז'נבה ב-1974, קפץ מקומה חמישית, אבל הוא נעצר בקומה השלישית ושבר את הרגל, והתנצל אחר כך ואמר שזה היה רגע של טירוף. ואחר כך, שנה אחרי, ב-25 באפריל 75, יום שישי בבוקר, קפץ אל מותו בצרפת עצמה. אין מה לעשות. טוב, ריקרדו.
1: כן.
0: אנחנו איתך כדי לתת לך פרסים, מה אתה אומר?
1: תשמח מאוד.
0: יפה. ככה, ארנק מאור של גבעוני עם הלוגו המהודר של דידי לוקלי והארנק המהודר עצמו. מה זה הרעש הזה? תנמיכו. אחד, שתיים, נעלי... ריקרדו, זה אצלך הרעש?
1: כן.
0: תנמיך את זה בבקשה, רדיו, מה שזה לא יהיה.
1: לא, זה עזקה,
0: יהיה. אוקיי. סניקרס של פייר קרדן, תהיה בריא, סן ז'ורמן, פריס סן ז'ורמן, הנולופה. הסניקרס של פייר קרדן בדרך אליך. מה אתה אומר?
1: מידה 40.
0: רשמנו לפנינו לרשום את זה, עומר, מידה 40. בהחלט בדרך אליך גם כן. מה עוד ייתן לך? בני כמה ילדים שלך?
1: 24, 25.
0: גדולים, גדולים, חמורים גדולים אלה, כן. חמורים גדולים.
1: 16, 17.
0: כמה ילדים יש?
1: 5.
0: יאה, שיהיו בריאים כולם. יאללה, נוסיף לך גם חולצה שלנו של פייר קרדן ושל אליי דידי לוקלי בדרך אליך גם. מה עם איזה בוסם באמת? עוד פעם בוסם? ז'יווגו, תגיד אני רוצה ז'יווגו. תגיד.
1: ז'יווגו.
0: בוסם ז'יווגו בדרך אליך עם העריכות המצוינים שבכל מקום בבאר שבע יעריכו אותך. תודה רבה לך יקירי. אין משהו לאכול, תאכל בבית. תאכל בבית. תעשה סנדוויץ'. ביי ולהתראות. ביי ביי. יאללה, חייבים לצאת לפרסומות, שעה שנייה שלנו תכף.
2: פי פי פי פי פרסומות. פרסומות יאסו.
3: בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו דרום.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: כנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.

Stayin' Alive, מתוך Saturday Night Live, Saturday Night Fever, סליחה. כן, סוף שבוע שמגיע אלינו לטובה, בהחלט, עושה לנו טוב כל העניין הזה, כן? שעה שנייה שלנו, ADD לוקלי רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציית רדיו דרום, כך שאפשר לשמוע אותנו בכל מקום. אנחנו כבר 13 דקות אחרי השעה 3. טוב, אלעד בובליל ביום חופש היום. אתן לכם עדכון קטן על הספורט שקורה ואספר לכם על משהו ספורטיבי מעניין מאוד. א', מהמשחקים של אתמול, פורטוגל עם אכזבה של טקו אחת. נדמה כאילו כל הקבוצה משחקת רק כדי למסור לרונלדו, והם צריכים ללמוד כמה שיותר מהר שהם משחקים כקבוצה. הם צריכים להיות קבוצה ולא רק לבן אדם אחד. אנגליה חגיגה אתמול 4-2 על קרואטיה, מצוינים. אבל אנגליה נראים מצוינים, ונראה שאנחנו הולכים לראות אותם די הרבה בשלבים הבאים שלהם. שאר משחקים פחות, סוף שבוע ילנו עוד כל מיני משחקים בשעות כאלה, בשעות אחרות. אבל אם אתם ממש ממש מתעניינים באיזה אירוע ספורט מגניב, אני מציע לכם באוקטובר, אם אתם יכולים, לטוס לאיטליה. ליתר ביטחון וליתר דיוק, לעיירה שנקראת טרוויזו באיטליה. טרוויזו באיטליה זו עיירה שעל פי לפחות המסורת, היא זאת שהמציאה את הטרמסו. בעיירה הזו באוקטובר, נדמה לי שזה ב-11 באוקטובר, שימו לב, ב-11 באוקטובר, בעיירה הזו בטרוויזו באיטליה, מתקיים מרוץ של 10 קילומטר. מרוץ שבו אפשר לרוץ, אפשר ללכת, כל המרוץ הוא בתוך הרחובות הקטנים והסמטאות של העיירה הציורית והיפהפייה הזו, ובסוף המסלול, כשמגיעים לסוף 10 הקילומטר, אין מדליות, אין מקום ראשון או שני, יש תירמיסו חינם לכולם כמה שרוצים. אתם יכולים לרוץ, אתם יכולים ללכת, אבל אתם יודעים שתירמיסו אמיתי במקום שבו המציאו את התירמיסו. יכול להיות דבר טעים מאוד. כך או כך מאזינות ומאזינים, זה גם ספורט וגם החטאים של אחרי הספורט, אבל אם אתם אחרי 10 קילומטר של הליכה או ריצה, אתם בהחלט, בהחלט יכולים להרשות לעצמכם, להכניס לכם לתוך הגוף שלכם איזה תירמיסו אחד או שניים, או 10, או כמה שאתם רוצים. D-D-D-D-D-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R

0: איך את לא אומרת שלום?
1: איך את לא אומרת שלום לאהובי לב אדום? הלו, אושר כהן. טוב, אני רוצה לדבר רגע על הדור הבא שמחפש עבודה. הדור הצעיר יותר שחושב על איזה מקצועות ללכת עליהם. אני מניח שרבים מכם רוצים ללכת לכיוון ההייטק, מחשבים, עניינים וזה. עצרו רגע, עצרו. אם אתם שואלים את ג'ינסן הואנג, שהוא מייסד ומנכ"ל אנווידיה, שהחברה הגדולה המליאנית הזו, שעושה מיליונים מכל הזה, תשאלו אותו מה הדור הבא שהולך לעשות כסף, ואם אתם רוצים להיות מיליונרים, חבר'ה צעירים שאתם הדור הבא, עזבו אתכם עם מחשבים. הדור הבא של המיליונרים, כך לפי ג'ינסן הואנג, מנכ"ל והמייסד של אנווידיה, יהיו לא אחר מאשר אינסטולטורים, חשמלאים, שיפוצניקים, כל מיני כאלה. כי כל ה-AI יחסל את שוק העבודה, בטח המחשבית ההייטקית, אבל AI לא יכול להחליף לא אינסטלטור, לא חשמלאי, לא שיפוצניק שצריך לסתום לכם חורים ולסבוע את הבית. ולכן אלה יהיו מקצועות הכי מבוקשים בעולם. אז אם אתם מתכננים את העתיד ואומרים מה אני רוצה להיות כדי לעשות הרבה כסף, לכו על העניין הזה רבותיי, לכו על העניין הזה, מי יודע כמה כסף תעשו.

הגעתי לגיל, הוא כבר לא יעבוד בעבודות האלה, כן, אבל הגיע לגיל. תעשו לכם חשבון מכל הרשימה של הדברים שהוא אומר, ואם לפחות 70% מזה אתם עושים, הגעתם לגיל, אין ספק.

0: הסופית רותם כהן המצוין. פרסמות, חוזרים מיד.
1: פי פי פי פי פילון אפו ארוך.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט באונליין.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
6: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה

0: אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון
5: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 086-81-0263.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
10: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
11: קניתי באביס
12: בסטנדרט שלי. בחסות
13: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
14: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
12: בחסות
13: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
15: נו תקליק כבר.
16: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: עכשיו שעת היוד. ישי לוי ישר לבריד.
1: והפעם זה לא ישי לוי לבד, זה בדואט שלו עם הבן שלו, עם שיר לוי. משהו טוב.

0: מיטב.
1: אוי, כמה מרגש לשמוע את השיר הזה, שמביא בסיפור פחות או יותר את היחסים הכל כך מורכבים בין ישי לוי לשיר לוי, בנו, מהניסויים הראשונים. אבל מרגש מאוד, בהחלט מרגש, משהו טוב והקול הזה של ישי לוי, שישאר איתנו לתמיד, ושיר שיבדל לחיים ארוכים גם שיהיה איתנו תמיד. טוב, אין מה לעשות, אנחנו בזמנים מאזינות ומאזינים, אנחנו 35 דקות אחרי השעה 3, שוב יוצאים לפרסמות, וכשחוזרים מהפרסמות, כן, יהיה לנו גם אוכל לנשמה קצת.

0: וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

0: נוח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם

0: ארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.

0: זקוקים. איזה יופי של שיר.
1: שמותר לה כבר לחלום, וכבר זה התגשם.
0: כן, איזה שיר יפה הזיקוקים הזה, כמה הוא יפה. טוב, עם כל הכבוד לזיקוקים, אנחנו זקוקים לחיזוקים. ובשביל החיזוקים האלה יש לנו את הרב אברהם הכהן, רבינו היקר, עם פרשת השבוע, וכל פעם עם סודות שאנחנו מגלים בתוך פרשת השבוע, לקראת סוף השבוע הבא עלינו לטובה. שלום הרב.
2: שלום לחדידי ולכל המנתינים היקרים.
0: שלום דידי
2: ולכל המנתינים היקרים. ברוך השם, סוף שבוע נפלא לכולם.
0: אמן ואמן, בעיקר שקט שיהיה לנו וטוב. תשמע איזה קטע הרב. פרשת חוקת היא הפרשה שלנו שאנחנו

0: יעשה הגואל האחרון המשיח, זה לתאר את עם ישראל מטומאת מת. זאת אומרת, על ידי לקיחת פרה אדומה תמימה שלא עלה עליה עול, ועל ידי שריפתה ונהילתה במים טהורים, כל מי שמזים עליו מהמים האלה הוא נטהר, ובכך למעשה מכשירים את הדרך לטהרת עם ישראל, כדי שיוכלו לבנות את בית המקדש, שיוכלו לזבוח ולהקריב קורבנות וכו'. אז כל כך חשוב התהליך הזה של פרה אדומה, שלמעשה מאז בריאת העולם ועד היום היו בסך הכל 9 פרות אדומות. את העשירית יעשו לימות המשיח, כמו שמובע בחזל, והנה עכשיו, אנחנו נמצאים באלף השישי, והנה הפרה אדומה מתגלה. ואיפה זה נרמז? כן? ניקח את המילה אדומה תמימה. המילה אדומה היא בלי וו. אז כמה אותיות יש לנו במילה אדומה? 4 אותיות.
1: 4.
0: תמימה, בתמימה יש לנו 5 אותיות. ביחד
1: 5 אותיות.
0: יש לנו
1: 9.
0: אז יש לנו כאן 9 אותיות. איזה עוד חסרה לנו? האות וו של אדומה. זה האלף השישי. נכון. באלף השישי היא תתגלה, ואז בעזרת השם, הנה...
1: שאנחנו עכשיו באלף השישית.
0: בדיוק. אז הנה אנחנו ממש בצעדים ובהכנות לקראת הגאולה. כן.
1: ואתה יודע שהפרה האדומה, העגלה האדומה שנולדה בגליל, הרפתנים קראו לה תמימה. קראו לה תמימה. כן.
0: אז הנה הדברים מתקשרים היטב, כי מאמר הפסוק, אדומה תמימה.
1: אבל עדיין, עדיין יש לי שאלה לגבי זה, כי אפילו שלמה המלך, שהוא החכם באדם, אתה כתבת על זה, אמר, הפכתי את כל התורה, אני מבין את כל התורה, נכנסתי לעומקים הכי עמוקים של התורה, לא מצליח להבין את הסוד מאחורי פרה אדומה, עם מי מעיין, ששורפים ומזים על אנשים, וזה מטהר את המת. הוא לא מצליח להבין את זה.
0: כן, והוא אמר את זה במילים, אמרתי, אחכמה והיא רחוקה ממני, כמה שניסיתי לחקור ולהבין את מצוות הפרה אדומה, הרגשתי זה רק מתרחק יותר ממני. ומדוע ולמה? בגלל שבפרה אדומה יש תופעה מאוד מאוד משהו לא הגיוני קורה כאן. כי מי שמתעסק בפרה אדומה, הכהן שמטהר את התמאים, אז אם שימו לב, הטהור הופך להיות טמא, והטמא הופך להיות טהור. יש פה מין תהליך שהטהורים הופכים להיות טמאים, והטמאים נטהרים. וזה שלמה רמז במילים, והיא רחוקה ממני, ניקח את המילה והיא רחוקה, גימטריה 341, שווה בדיוק פרה אדומה, 341
1: גם. טוב, אנחנו נדע עוד מעט, למרות שכאילו צריכים פשוט להסתכל על שם הפרשה, פרשת חוקת, כמו שאתה כתבת, הרב.
0: פרשה נקראת חוקת.
1: כן, כי יש לפעמים חוקים שגם אם אנחנו לא מבינים אותם, הגדולה בעניין הוא הנעשה ונשמע. קודם כל, לקיים את החוק, גם אם לא מבינים אותו, כי אלה מילים של הבורא שלנו, של הקדוש ברוך הוא.
0: נכון. נכון,
1: חזק. עכשיו בוא תן לי את הסוד, הרב, הסוד החזק מאוד שלך. בהמשך מדובר על משה רבנו, כשבני ישראל התכוננו שיש להם מים, ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים. משה היכה בסלע פעמיים, עם המטה שלו,
0: נכון.
1: כדי להוציא מים. למה פעמיים, תסביר לנו?
0: אז באמת, שאם נשים לב, פרשתנו עוסקת בפטירתם של שני צדיקים מאוד מאוד גדולים. אחת זו מרים, ואחי אהרון, שגם כן הוא בפרשת השבוע הזו מצטטים את פטירתו. שלושה מתנות ניתנו לעם ישראל במדבר. הבאר של המים בזכות מרים, שלנו תענני כבוד בזכות אהרון, והמן שירד לעם ישראל במדבר 40 שנה בזכות משה. בפרשתנו נפטרה מרים ונסתלקה בערה של מרים המים, ואז כולם באים אל משה ומתלונים ורוצים מים ומתלוננים, וכמובן למה הביא אותנו למקום הזה, למות במדבר, אין לנו מים לשתות וכו'. אז שלושת המתנות האלה, דרך אגב, זה סימן, אפשר לקרוא חברה בעם. אם ניקח את המילה בעם, בית עין מם, בית זה הבאר של המים, העין זה ענני כבוד, מם זה...

0: אמן, אז הנה יש לנו חברת בעם שמלווה את המשרד במשרד 40 שנה.
1: גדול, גדול.
0: עכשיו, למה משה יקרא את הסלע פעמיים? יש פה רמז נפלא. המילה סלע מורכבת מכמה אותיות. סמך, למד, עין. בדיוק. סמך גם כן מורכבת משלוש אותיות. הלמד גם כן מורכבת משלוש אותיות. עין מורכבת גם משלוש אותיות. אז יוצא שאם אנחנו לוקחים כל אות ואות ומקים את האות הראשונה ואת האות האחרונה, בוא ניקח את האות סמך, נקה את האות
1: סמך
0: של סמך ואת האות כף האחרונה של סמך, נשאר לנו מם,
1: נשאר מם,
0: ולמד, בדיוק, נקה את הלמד,
1: נוריד את הלמד ונוריד את הדלת, נשאר לנו
0: מם. ובעין, נקה את העין ואת הנון, יהיה יוד. מה יש לנו באמצע, אותיות האמצעיות? מים. מם, יוד, מם. בדיוק.
1: ושזה ייקו פעמיים.
0: מתוך הסלע, מתוך הסלע נוציא לכם מים, מתוך האותיות של סלע, וזו הסיבה שכמו שפעמיים, פעם ראשונה ופעם.
1: איזה גאוני, איזה. גאוני.
0: כן.
1: יפה הרב, זמננו קצר לנו. תודה רבה על החומר הזה בראש. פרשת חוקה, תזכרו, גם אם לא תמיד מבינים הכל, נעשה. זהו. שתהיה לנו שבת טובה, הרב, בהחלט.
0: שבת שלום, ויש יישר כוח לתוכניתך נפלאה. שבת שלום, בורך.
1: תודה רבה לך, הרב. תודה רבה.
2: את לא מדברת, את לא מדברת איתי.
1: ממש לקראת סיום טיפה משלומי שבת, כי השבת כבר נכנסת.

0: תודה רבה לעומר יוסף, תודה רבה לאיציק יעקובוב, תודה לאבגני גלזר, לאינבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, תודה ללילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, מאזינות ומאזינים. ביי ביי.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ואונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש
4: ארנק יאור! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ בתום דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. שופטי בגץ הציעו לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים מועדי ישראל. כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בתוך כך, על רקע מהפך ביחס של הנשיא טראמפ לאיראן, בישראל נערכים ללחץ מוושינגטון להגבלת פעילות צה"ל בדרום לבנון. כך מדווח פרשננו אריאל כהנה. בסביבת נתניהו אומרים כי יש לפעול בחוכמה ולא מהבטן, ומדגישים כי ישראל תשמור על ביטחונה. פועל כבן 30 נפצע קשה כשנפל

0: נפל מגובה במהלך עבודתו בצומת ספיר. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תבוטל ההתייקרות במחירי התחבורה הציבורית. משרד התחבורה הודיע כי בהתאם לסיכום בין שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', מחירי הנסיעה יישארו ללא שינוי עד סוף שנת 2026. בכך תימנע ההתייקרות הנוספת במחירים שהייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 ביולי. וויזר מזהירה, ענקית הלואו-קוסט יוצאת במתקפה נגד הרפורמה המתוכננת של האיחוד האירופי וטוענת כי הרפורמה תייקר את כרטיסי הטיסה, מדווח כתבנו שר אברהמי.
1: לפי החוקים החדשים בין היתר, המחיר הראשוני שהצרכן נראה בעת ההזמנה הוא מחיר שבתוכו כלולות כל התוספות, כמו כבודה למשל. נציין כי מה שכיום נהוג שישנן תוספות שונות במחיר רגע לפני שמבצעים את ההזמנה. וויזר וחברות נוספות טוענות כי המהלך פוגע במודל הלואו-קוסט ויאלץ את החברות לגלגל את התעריף על הצרכנים. הרפורמה שמעוררת הדים בעולם התעופה טרם נכנסה לתוקף.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המילים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
7: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו על התדר. באים בטוב, כמו כל יום עד השעה 6, והיום, שימו לב, יש לנו משהו חביב מאוד לחלק לכם, או יותר נכון לילדיכם. יש לי כאן כרטיס זוגי להצגה מיקי האריה שאהבתות, בחיקובה של מיקי מניש מיקי. אז אם אתם רוצים כרטיס זוגי לסינמה סיקטי להצגה הזו ב-22 ביוני, כתבו לי מיקי. 050-7888-657, כרטיס זוגי למיקי מניש מיקי. כאן מבאר שבע, כתבו לי מיקי 050-7888-657, ילדים אוהבים את מיקי מניש מיקי, תהיו בטוחים. איציק יעקובו ומפיק כאן באולפן היום, ליאור חנס רפורכת, תומר יוסף על המוזיקה, וגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, עד שיש כאמור.

אז כן, אני רוצה מאוד לחלק לכם זוג כרטיסים להצגת הילדים, מיקי אריה שאהב תות בחיכובה של מיקי מנשמיקי. כתבו לי מיקי אם אתם רוצים לפנק את הילדים שלכם בהצגה שמגיעה כאן לבאר שבע לסינמה סיטי, 050-7-888-657. כתבו לי מיקי 050-7-888-657 ותגידו שלום גם, אל תהיו ככה בלי שלום.

0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. חוויית פרימיום ב-79 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקופות הקולנוע זה לא חלום. החל מ-8 בספטמבר מתחם ה-VIP בבאר שבע עובר לקונספט חדש, VIP לייט. המתחם כולל מזנון קולנוע חופשי, פופקורן, נאצ'וס ושתייה קרה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המתכווננות והסופר מפנקות. אז למה אתם מחכים? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע, בכפוף לתנאים המופיעים באתר.
0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 20

0: 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
4: שוק פירות וירקות בסלאר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו90 לקילוגרם. מלון בשקל ו90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
13: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
14: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב, תאילנד, אחד היעדים האקזוטיים והאטרקטיביים לישראלים בעולם, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לשר אברהם, שהוא עורך מדור תיירות ותעופה של ישראל היום. היי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ביתו של מלך תאילנד, הנסיכה מבית המלוכה, הלכה לעולמה, אם אני מבין נכון, גם אחרי 3 שנים בקומה, בעקבות זום נדיר, נכון? וזה ישפיע משמעותית על התיירות שם, נכון? בוא ספר לנו.
1: כן, אני קודם כל רוצה להרגיע את כל הישראלים שנמצאים בתאילנד, את כל הישראלים שמתכננים לטוס. החופשה שלכם תהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, לא תיפגעו יותר מדי, ואני אסביר. קודם כל, הנסיכה פג'ראקיטיאבה, שהייתה במצב של תרדמת מאז 2002, היא ככה התמוטטה במהלך אימון כלבים, היא הייתה קצינה.
0: מ-2002? לא 22? אוקיי.
1: 2022, סליחה, משהו כמו 3.5 שנים.
0: כן.
1: הייתה במהלך אימון עם הכלבים, יצאה לריצה, התמוטטה, ומאז היא בקומה, היא בתרדמת. מאז כבר עלו קונספירציות שטוענות, שהשאירו אותה בהרדמה מלאכותית, ככה... שכבר נקבע מוות מוחי, אבל השאירו אותה עדיין בחיים, כדי שהמלך יוכל להרוויח זמן, לארגן את הירוש וכו' וכו'. בכל אופן, לפני מספר ימים הודיעו רשמית על המוות שלה. וזה הולך להשפיע על התיירות באופן הבא. קודם כל, העניין של המקדשים, מקדש בודה וארמון המלך, צפויים להיסגר עד מחר. זאת אומרת, כבר הימים עברו, שהם היו סגורים לגמרי, מחר זה היום האחרון שהם צפויים להיות סגורים.
0: כן.
1: ככה לטובת...
0: זה יעד, אני לא הייתי בתאילנד, סליחה, מכילה מכולם, אני יודע שזה מוזר, אבל...
1: זה
0: בבנקוק. זה אתר אטרקטיבי?
1: כן, כן, שניהם אתרים, מה שנקרא מסי בבנקוק, מי שנמצא בבנקוק. העניין הוא שהרבה ישראלים גם נמצאים, אתה יודע, באזורים אחרים, כמו קוסמוי, פוקט וכו', וזה ישפיע באופן הבא. בעצם מחוזות תיירותיים כמו באמת המקומות שהזכרנו, קוסמוי ופוקט, הולכים לאכוף את מקומות הבילוי, את חוקי מקומות הבילוי, עד 4 בבוקר במחוזות תיירות. זאת אומרת, אחרי 4 בבוקר, מה שנקרא, מדליקים אורות, סוגרים את המוזיקה.
0: אוקיי.
1: ובשאר המקומות שהם פחות תיירותיים, עד 2 בלילה.
0: אתה יודע, לישראלים לחבות אורות ולהנמיך את המוזיקה זה משימה לא קלה.
1: זה משימה לא קלה, אבל יצטרכו לעמוד בה, כי באמת מה

0: שלפני כן עשו, היו ככה מעלימים עין הרשויות, ועכשיו בימים הקרובים לפחות, אז יאכפו את זה. אז אמרנו, עד 4 בבוקר יש להם לבלות במקומות כמו קוסמוי ופוקט, ובמקומות שהם פחות תיירותיים, ב-2 בלילה כבר קיבלו יורות, מה שנקרא.
1: הבנתי.
0: מה עם
1: כל מיני טאבויים או דברים שאסור לעשות, אתה יודע, ביום כזה, יום אבל ממלכתי, מלוכתי?
0: אז יפה, אז בעניין של למשל קוד לבוש או מוזיקה וכולי, אין באמת איסורים. אנחנו נראה יותר תאילנדים מקומיים שלובשים יותר שחור, מתלבשים אולי יותר צנוע, בגדים יותר ארוכים, ובאמת מצופה מהתיירים, כולל ישראלים, ללכת עם ביגוד קצת יותר צנוע. זאת אומרת, אף אחד לא מחייב אתכם ללבוש שחור, אבל כן מצופה עכשיו לא ללכת עם גופייה סלש בגד ים ליד מקומות יותר ממלכתיים, בוא נקרא לזה, ארמון המלך והמקדשים, אבל זה גם ביום רגיל. כמובן שהציפייה היא מי שעכשיו בחוף, הכל בסדר, שיתלבשו איך שרוצים. אין אכיפה לגבי זה.
1: טוב, בסדר, אז זה בגדול. למי שבדרכו,
0: אני רוצה להגיד עוד חצי משפט. בתאילנד יהודים, אתה יודע, התיירות היא מאוד מאוד מאוד חזקה שם. בנקוק היה יעד שב-2025, כן, יותר מ-30 מיליון תיירים עברו שם, אז הם יודעים שהם לא הולכים עכשיו לחוף בצורה דרסטית את אזורי התיירות, הם קצת יותר צנוע וקצת יותר בשקט.
1: לכבד את המעמד, סך הכל תאילנד מאירה פנים לישראלים, ונאחל תנחומים למלך תאילנד.
0: גם אנחנו.
1: תודה רבה לך, שר אברהם, עורך מדור תיירות ותעופה של ישראל.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי.
2: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריז, ראי או...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
8: באמת?
7: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
10: יאללה קאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
4: קניתי
3: באפס
4: בסטנדרט של
3: אפס.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
10: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180

0: 80 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון. רדיו דרום.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
5: אנחנו עם יום הסושי הבינלאומי עכשיו, מאוד פופולרי כאן סושי, מעניין מה יותר, פלאפל או סושי. בכל מקרה אני רוצה לומר שלום עכשיו לאלה לב, שפית מתמחה בבישול יפני, בעלת הבית היפני של אלה לסדנאות בישול. היי,
6: שלום שלום כפיר.
5: שלום, סושי, מה מעמדו ביפן? הוא אוכל יומיומי או כמו אצלנו אוכל גורמה, לפני שככה ניכנס לטיפים?
6: סושי זה אוכל שהוא לכל זמן ולכל עת.
5: יפה.
6: יש סושי ליומיום ויש סושי
5: אוקיי.
6: למשהו מיוחד, יש סושי משלן.
5: מה זה סושי משלן? מה זה סושי משלן?
6: יש מסעדות של שפים. שבעצם לרוב זה מסעדות מאוד קטנות, שאתה יושב על דלפק, והשף מגיש לך, זה מה שנקרא אומקאסה.
5: ומה מיוחד, מה בחומרים, בטכניקה?
6: קודם כל הטכניקה של השף, זה אומר שהשף כן. למד המון המון המון שנים, והוא מבין גדול בדגים, וכמובן גם בהכנת האורז,
5: חומרי הגלם
6: וכו'. הדגה מטורפת, כן, של יפן, זה לא כמו שיש אצלנו.
5: אבל בואי נעת...
6: למרות שאנחנו על הים.
5: כן, כן, הדגה שם היא דגה רצינית, יש גם שווקים מיוחדים שמביאים.
6: נכון, נכון.
5: טוב, בואי נחזור להתחלה, אבל בואי תעזרי לי שהסושי שלי לא יתפרק. בואי נתחיל מכאן, מהבסיס. איזה טיפים יש לך באמת לכבוד יום הסושי?
6: אז קודם כל, סושי זה תמיד אורז. מסוג מסוים, מטובל בצורה מסוימת. כל סוגי הסושי ביפן הם תמיד קודם כל מבוססים על האורז הזה.
5: כן.
6: זה אורז מסוג דביק, בדרך כלל מזן ג'פוניקה.
5: קל להשיג אותו? קל להשיג בסופרים?
6: כן, אין בעיה. היום בסופרים יש לך כמה סוגים של אורז לסושי. רובם בסדר, יש כאלה שיותר טובים, פחות טובים.
5: אז לא לנסות עם אורז בסמטי בקיצור.
6: ממש לא. פשוט לא מתאים.
5: כן.
6: והסושי רוב הסיכויים שיתפרק לך.
5: כן.
6: וגם צורת הבישול וצורת הטיבול הוא כמובן חומץ עם סוכר ומלח.
5: שמים בקערה חומץ עם סוכר ומלח? מה, צריך יחס מסוים, כמות, מה?
6: כמובן, מכינים מראש, אני תמיד מכינה מראש בקבוקים עם התערובת הזאת שנקראת סושי סו, שזה בעצם חומץ, סוכר ומלח ביחסים מסוימים, שזה מתקבל סוג של סירופ כזה חמוץ מתוק טעים.
5: כן.
6: אני מקררת את זה לטמפרטורות החדר, ואז זה חומר משמר, יכול לעמוד לנצח במזווה. ובזה אני מטבלת את האורז שלי כשהוא חם.
5: כן.
6: אז התוצאה שמתקבלת היא כזה חמוץ מתוק טעים שאנחנו אוהבים.
5: יפה, ואיך זה בא עם האצות וכל ה... כן, מה הלאה?
6: תראה, ביפן רוב הסושי בעצם זה ניגירי סושי. ניגירי סושי זה אצבע

0: שמונחת על זה צריכה להיות מאוד מאוד טובה, ואז אפשר ליהנות מזה מאוד.
1: ואיך עושים את האצבע, איך מגלגלים את זה ככה שזה יהיה יפה ואסתטי?
0: בארץ רוב הסושי זה בעצם רולים, זה מקי.
1: כן.
0: ביפן המקי נחשב יותר אוכל לילדים ולזרים. אצלנו זה בעיקר מקי, ויש טכניקה שהיא די פשוטה של גלגול. ברגע שהאורז מוכן נכון, כל השאר כבר די פשוט, חשוב לשמור על האיכות. הטובה, על הטריות של האורז, שהאורז כרגע מוכן, האורז לא צריך להיות במקרר, הוא לא צריך להיות מקורר, זה אורז בטמפרטורת החדר שכרגע הוכן, שטעים אפילו לאכול אותו ככה עם כפית, גם מאוד נפוץ לאכול סושי בקערה, שזה בעצם סושי מפורק.
1: יפה.
0: בזכות זה שהחומרים כל כך טעימים, בעצם אפשר גם לאכול ככה.
1: איפה הסושי הכי טעים שאכלת אי פעם?
0: ביפן כמובן.
1: איפה ביפן? מה ספציפית? תני לנו לוקיישן שנטוס עוד מעט.
0: תראה,
1: עוד 10 שנים, 15.
0: אי אפשר ליפול. אפילו בסופר שאתה קונה סושי או אפילו ב-7-11, יש איזה תאריך ושעה. אחרי שהשעה עוברת, המוכר לא ימכור לך את זה. הוא פשוט יזרוק את זה. כלומר, הכל יהיה מאוד מאוד טרי ומאוד מאוד טעים. זה בטוח יהיה יותר טעים מכל סושיה בארץ. אפילו אם קנית את הסושי הזה בסופר.
1: מעניין. יפה, יפה, טוב. את אומרת ששם זה טעם אחר, לא משנה מה.
0: טעם אחר לגמרי. כמה וכמה רמות מעל. פה נוצר בינתיים תרבות סושי משלנו. סושי ישראלי, שזה הרבה מתוקן. הרבה עם תוספות, עם חריף, מלוח.
1: הרבה רטבים.
0: הרבה רטבים בכלל לא שייכים ביפן.
1: הירוק הזה, איך זה נקרא הירוק?
0: וסאבי.
1: הווסאבי, גם שם אוכלים אותו?
0: כן, בהחלט וסאבי אוכלים. שורש וסאבי אמיתי בדרך כלל.
1: פה זה לא אמיתי מה ששורף לי את האף? הוא לא אמיתי? מה, עובדים עליי?
0: רוב המשחות האלה שמוכרים זה עשוי מחזרת. אבל יש היום בארץ גם מגדל וסאבי אמיתי. היום למשל הלכתי לקנות וסאבי, כי מחר יש לי שיעור, סדנה, אז הכנתי גם וסאבי.
1: איפה את מעבירה סדנאות? אולי אני אעשה איזה...
0: אני מעבירה סדנאות אצלי בבית היפני של אלה באשדוד.
1: זה באשדוד, מה את אומרת? מחר אני באשדוד, וואו. טוב.
0: אז תבוא לסדנה, יש אחר סדנה.
1: וואלה, אני באמת אשקול את זה, כי הסושי שלי מתפרק, אם זה סושי בכלל, לפי מה שאת אומרת פה זה בכלל לא. טוב, אנחנו מודים לך מאוד, אלה לב, שבט מתמחה בבישול יפני, ובעלת הבית היפני של אלה סדנות, בישול באשדוד.
0: בר לב.
1: בר לב.
0: בר לב.
1: ככה הורידו לך את הבר פה אצלי ברשימה, את רואה?
0: בדיוק.
1: חוצפה. טוב, בר לב.
0: שיהיה לנו יום סושי טעים.
1: תודה רבה לך, תודה רבה. ביי ביי.
0: ביי ביי ותודה.
1: טוב, ועכשיו כשנפתח לנו התיאבון לסושי, אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו, אנחנו נשתמע אחרי 5. חדשות 5. מה יהיה מחר? רק הבורא יודע.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28, 29.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית
4: קרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים.

0: ישראכרט טיימוף.
1: חפשו ישראכרט טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
4: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש עונת
1: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה לאחר דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, סוכנות הידיעות הסנים המקורבת למשמרות המהפכה טוענת כי נסיעת המשלחת האיראנית לז'נבה תרם אושרה סופית. מקור המורה בפרטים ציין הבחינות וההתייעצויות בנושא תרם הושלמו. העניין יתבהר בשעות הקרובות האם המשלחת האיראנית תהיה נוכחת בז'נבה מחר. בינתיים, במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים מועדי ישראל, כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני הקרוב את מעצרו של שחקן הכדורגל שנעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים והטיית משחקים. שמו ופרטיו של השחקן נותרו תחת צו איסור פרסום. עכשיו לגל החום באירופה המערבית שמתמודדת בימים אלה עם גל חום שני בתוך פחות מחודש. בצרפת הוכרזה כוננות כתומה בחרב משטח המדינה, בין היתר גם בפריז. בספרד הושבת קו הרכבת המהירה בין מדריד לברצלונה בעקבות שריפה שפרצה בקטלוניה, כאשר גם איטליה ופורטוגל

0: נערכות לימים חמים במיוחד, עם תחזיות שהטמפרטורות יחצו את רף 40 המעלות. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר שלנו.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן, עד השעה שש, שעה האחרונה לשבוע הזה, נכון? חמישי היום. עוד שבוע עבר לו. עוד גיחה למדריד.

0: הקרח לא נמס כאן. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדני עמית, פסיכולוג מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי, מטפל בילדים, נוער ומשפחה, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק. הוא מחבר הספר הורים מהרגע הראשון, הוא מרצה להורים וצוותי חינוך. היי.
1: היי, ערב טוב.
0: טוב, נושא שבאמת לא דיברנו עליו, תופעה שהיא, אתה יודע, כנראה שאין לה אח ורע בעולם, וזה ילדי המילואימניקים. יש מילואים בעולם, אבל אני מניח שלא בסדר גודל כזה. מה המכנה המשותף שאפשר להצביע עליו בתופעה הזו של ילדי מילואימניקים? מה מאפיין אותם מניסיונך?
1: כן, נגיד שבאמת זה בכל זאת תופעה ייחודית, כי כל הנושא נגיד של המציאות שלנו, אין ספק שאנחנו במציאות ייחודית. ובמובן הזה נגיד שאתה אומר, אוקיי, מה המשמעות בעצם, נגיד אם אבא שלי עושה 4 סבבים, 5 סבבים, 600 יום בשנתיים, מה המשמעות? אז אני חושב שבעצם יש לזה הרבה משמעויות, כמו שאנחנו מדברים כמה קשה להיות הורה, של ילד שמשרת, נגיד, אם זה בקבע או בסדיר, במידה מסוימת זה גם נכון בהיפוך עם מאפיינים אחרים קצת. זאת אומרת, ילד שאבא שלו למשל נמצא בעזה, אבא שלו נמצא בלבנון, אז הוא בעצם במידה מסוימת הופך להיות כמו לבן של איש קבע, וזה אומר שדבר אחד, הוא לא רואה את האבא הרבה מאוד זמן. זה במידה מסוימת זה לגדול כשאין לי אבא.
0: ובפסיכולוגיה לגדול בלי אבא יש לזה משמעויות מאוד מאוד רציניות, לא?
1: נכון, זה בעצם מדברים בקלאסיקה של הפסיכולוגיה שיש אפילו משהו בפונקציה של אבא, נגיד אבא משדר הרבה פעמים
0: גבולות,
1: גם גבולות, גם חוזה, גם ביטחון. אבא במידה הרבה גם משלים את הזוגיות, נגיד עם אמא הרבה פעמים נמצאת בפרונט וגם מתעייפת לפעמים, וגם היא בחלק המזין והרח, ואבא לפעמים בא מבחוץ. אנחנו צוחקים על זה שפעם היום אומרים חכה שאבא יבוא,
0: כן.
1: והיום כן. הרבה ילדים מחכים, אומרים רק שיבוא כבר, כאילו הלוואי לא יבוא.
0: עכשיו תגיד, מה עם לחשוש לשלומו של אבא? זה גם, אתה יודע, מי שחושב על זה לעומק מבין הילדים החושבים, הוא יכול לפחד גם לאבד את אבא, או חלילה שיחזור פצוע.
1: נכון, אז היום אנחנו מבינים שהקונוטציה של להיות חייל, של להיות בחזית, אחרי התקופה המאוד ארוכה שאנחנו עוברים פה, הרבה מאוד אובדנים, הרבה מאוד פגיעות, יש משהו מאוד מאוד מפחיד. אתה אומר, שנייה, אבא שלי בסדר, חזק, גיבור והכל, אבל אני רואה, נגיד, מימין ומשמאל, שהרבה אבות כאלה, חלקם נפגעו, אנחנו לא ניכנס לזה היום, אבל גם חלקם חזרו לא אותו דבר, פוסט-טראומה.
0: מבחינה נפשית, כן.
1: כן. אז יש משהו שאנחנו צריכים להבין, שהמילואים, בטח מילואים קרביים ולאורך זמן, הם מאוד מאוד מעררים, מאוד מאוד מכבידים על היציבות של המערכת המשפחתית.
0: של התא המשפחתי. לפני נכון. שתיתן לנו קצת טיפים למילואים ניקים, ויש גם מילואים ניקיות, מה ההבדל, או שההשלכות אותן השלכות?
1: כן, אז שוב, אנחנו אומרים שאם אנחנו מניחים שיש קצת פונקציה אחרת בדמות האבא ודמות האמא, אז הרבה פעמים מי שחסר גם לוקח איתו את מה שהוא בדרך כלל נותן. זאת אומרת, אם במשפחה האבא נגיד לוקח לרכיבה על אופניים וטיולים וצחוקים, אתה אומר אבא לא נמצא, אז איבדתי את זה. כמובן שזה שונה, כל הורה הוא טיפה אחר, אבל קודם כל להכיר בזה שהרבה ילדים חווים חוסר מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו גם רוצים אחד סוג של להכיר בזה ולתת להם אפשרות לשאול אותם, אתה מרגיש את החוסר, קשה לך? גם אנחנו נותנים לזה סוג של כמו אפשרות להסביר לילד מה הוא חווה, וגם במידה נגיד שאנחנו מדברים איתו הוא רואה שאפשר לשתף, הוא לא צריך לקחת את זה לבד. ויותר מזה, ככה דיברנו על הפחד להורה, לפעמים ילד מרגיש גם אשמה, שואלות לו מחשבות, אולי יקרה משהו לאבא, וזה אז אומר, וואי, אולי אני עושה פה איזה נבואה שמקשימה את עצמה, זה לא בסדר.

0: איך אני חושב ככה. ויותר מזה, לפעמים גם במקום שנגיד היו יחסים פחות טובים, היו כעסים, לפעמים גם היה להגיד, אתה יודע מה, אבא במילא לא פה, לא היה ביום הולדת שלי, לא היה במסיבת סיום, לא. יאללה, אז עולה כעס לפעמים, שגם אתה אומר שלא יבוא, שלא יחזור. אז גם כדאי להכיר בזה, שגם לפעמים ילדים שמאוד מאוד אוהבים את ההורים שלהם, מאוד קשורים נגיד לאבא במילואים, הרבה פעמים יש כמו חוויה של התרחקות, או, או, או ללמוד להסתדר בלעדיו, ורואים את התופעה לפעמים שהורי נוסע לחול עם ילד קטן, חוזר, הילד לא רוצה לחבק אותו, לא מדבר איתו. נגיד, וזה מעליב, אתה אומר, אני חוזר, הוא לא רוצה. אז גם להכיר בזה שיש אמביוולנטיות, אתה עזבת אותי, לא משנה מה הסיבה, אז אני עוזב אותך, נסתדר בלעדיך.
1: טוב, לפחות אבא לא תופס את הטלוויזיה במונדיאל.
0: יש יתרונות.
1: אפשר לשחק פלייסטיישן.
0: נכון, נכון. אז בגדול אנחנו אומרים אחד להכיר ברגשות, לנסות לתת להם אפשרות להתפתח, שההורי כן חוזר. סוג של כמו לשקם, נקרא לזה, בהגזמה, כן, לשקם מחדש את הקשר, אבל לשים על השולחן שמאוד יכול להיות שזה קשה לילדים, מייצר אצלהם רגשות מעורבים, ולהיות עם אצבע לדופק, אתה רואה שילד חלילה מתדרדר בלימודים, בתפקוד, להיות מאוד מאוד קשובים לזה, כי במידה רבה ילדי מילואים הם ילדים כרגע שהם בקבוצת סיכון וצריך לשים לב אליהם.
1: תודה רבה לך, דני עמית.
0: תודה.
1: תודה. ביי ביי. ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי בחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. חוויית פרימיום ב-79 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקופות הקולנוע זה לא חלום. החל מה-8 בספטמבר מתחם ה-VIP בבאר שבע עובר לקונספט חדש, VIP לייט. המתחם כולל מזנון קולנוע חופשי, פופקורן, נאצ'וס ושתייה קרה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המתכווננות והסופר מפנקות. אז למה אתם מחכים? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע, בכפוף לתנאים המופיעים באתר.
0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
8: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים

0: ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב, עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
11: ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אחי, אתמול נכנס למועדון.
4: נו.
3: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
4: כן, כן, נו, אחי.
3: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
4: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
5: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

על פיה יא יא, טוב, סילביה יא, את זוכה בכרטיס זוגי להצגה מיקי אריה שאהב תות, בחיקובה של מיקי מנשמיקי, כוכבת הילדים, עם עיבוד חדש, מודרני ואיכותי, לרב המחר שכתבה תרצה אתר, לסיפור האהוב אריה שאהב תות. טוב, אז תהני, שהילדים שלך יענו, ההצגה תתקיים ב-22 ביוני, בשעה 5:30 בתיאטרון הסינמה סיטי, ביב אר 7. איזה כיף לילדים, איזה כיף להם.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
8: חפשו ישראכר טיימ אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
12: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפור באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
14: זה הכל בשבילך,
15: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
16: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
2: אסתטיקה, עם אחריות כללית. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית

0: גת 086-81-0263
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

זה בן צור עם השיר המרגש הזה, אנחנו שמים עוד תוכנית של באים בטוב, עוד שבוע של באים בטוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לאורכן אסף ערכה, איציק יעקב ופי כאן באולפן, עומר יוסף בחרת המוזיקה, יבגני גלזר לביצוע הטכנני, כפיר ולדמן, מיד אחריי, תוכנית הספורט של הדרום, יש מונדיאל, יש הפועל באר שבע, חתמות, זהות האצטדיון למוקדמות ליגת האלופות ועוד חדשות, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו, שתהיה לכם המשך האזנה טובה, סופה שקט, רגוע ונעים, בעזרת השם נשתמע כאן ביום ראשון 4-6.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
6: אלדן,
5: לתקנון.
7: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
15: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
16: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר.
16: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
20: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
23: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא, 10% פחות כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כשיש ארנק
24: יום. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. על רקע חתימת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס חניכת כביש 60 בגוש עציון, אתגרים נוספים לפנינו, הם דורשים קור רוח, עמידה נחושה לאינטרסים הביטחוניים שלנו ושמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון לצפון, זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם, כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כך נתניהו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' על דבריהם נגד ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בראיון לפודקאסט של ניו יורק טיימס אמר ונס שנתניהו לא ממש מתח ביקורת על ההסכם, אולי כי הוא יותר מכיר את הפרטים כלשונו. על השרים אמר, מה ההצעה המדויקת שלהם? אתם לא יכולים פשוט להרוג את הדרך אל פתרון כל בעיה ביטחונית לאומית שיש לכם, כך ונס. מדינת ישראל תובעת 2 מיליון שקלים מהמחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם זכרו לברכה בשנת 1984. המדינה הגישה לבית משפט השלום בחיפה תביעה אזרחית נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התשלומים שמשלמת המדינה להורים השכולים בגין הנזקים הכספיים שגרמו המחבלים במעשיהם. עכשיו אל מונדיאל 2026, שבוע לפתיחת הטורניר היוקרתי, המחזור השני של שלב הבתים יוצא לדרך, מדווח שליח היום למונדיאל אייל לוי.
26: בעוד שעה ייפתחו משחקי המחזור השני במסגרת גביע העולם כשצ'כיה תשחק נגד דרום אפריקה. מחר ב-4 לפנות בוקר שעון ישראל יתמודדו מקסיקו המארחת נגד דרום קוריאה. אם אחת מהן תנצח, היא תבטיח כבר עכשיו את מקומה בשלב הבא.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר.
27: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
28: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר.

0: מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, 6 ו-4 דקות כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8, 97 FM גם בדיגיטל, אפשר להאזין לנו, אתם מוזמנים כמובן. אנחנו כאן כמידי ערב עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, אנחנו נועלים שבוע נוסף. את המשדר הזה עורך איציק קלפי, מפיק איציק יעקובוב, הטכנאי הוא יבגני גלזר, וכאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוב, אני מאחל לכם בשם הצוות כולו כאן האזנה הריבה. אנחנו נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
5: אז ערב טוב דוד, ערב טוב לכל המאזינים. אז באווירת המשחק של צ'כי, מי בין שחקני הפועל באר שבע בעבר היה צ'כי, גבריאל ווכין, עובד יובן, פאבל פרגל או ג'וסווה, ואני חוזר, מי מבין השחקנים של הפועל באר שבע לשעבר היה צ'כי, גבריאל ווכין, עובד יובן, פאבל פרגל וג'וסווה. את התשובה לחידה שלחו למספר הוואטסאפ 0507888657, והראשון שישלח את התשובה הנכונה יוכל לזכות במארז קינוחי פירות במגוון טעמים שמשגע את המדינה, מתנת משקעות העושר, תחנה מרכזית קריית גת, מבצעים שוברי שוק, קינוחי פירות בשלוש יחידות ב-50 שקלים בלבד, כל סוגי הגלידות, מגנום, קרנץ', מילקה, טילונים, בלי הגבלה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה בלבד, משקעות העושר, תחנה מרכזית קריית גת.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו החידה, צ'כיה תשחק הערב, ואנחנו כמובן נצפה ונראה. ערב טוב לאורך המשדר איציק קלפי.
6: אהלן דוד, ערב טוב.
3: כן, אנחנו נעסוק בהרחבה לקראת סוף המהדורה הזו במונדיאל, במשחקים שהיו, במשחקים שיהיו עוד הערב, הערב פותחים את הסיבוב השני. זהו, יום שביעי מאחורינו, הסיבוב הראשון נגמר, היום השמיני מתחיל, הסיבוב השני מתחיל.
6: ועוד עשרות משחקים לפנינו.
3: ועוד עשרות משחקים לפנינו, בסך הכל עד עכשיו אנחנו מרוצים. פחות או יותר. ממוצע של מעל 3 שערים למשחק.
6: אני חושב שמה שבעיקר אנחנו אחרי המחזור הזה, אם הפחידו אותנו לגבי תבוסות ולגבי נבחרות כאלה שיבואו והתפרקו, אז בהחלט אנחנו לא רואים את זה, אנחנו דווקא רואים פרט לקרואסאו, אנחנו רואים נבחרות שמצליחות לעמוד. גם אתמול ירדן נגד נבחרת אוסטריה, אנחנו ראינו את הנבחרת האוסטרית מזיעה לא מעט, מובילה 1-0, ירדני משום מקום עשו את האחת-אחת, וזה מוכיח, אתה יודע, זה מוכיח שגם הפערים בשלבים כאלה יחסית מצטמצמים, ויהיה מאוד מעניין לראות איך זה ייקח אותנו בסיבוב השני. צריך לזכור שהפעם במונדיאל הזה יש בעצם עוד סיבוב אחד שהוא בעצם עוד שלב שהוא לפני שמינית הגמר, זאת אומרת זה כמו שלב ה-32 האחרונות,
3: כן,
6: שלב אחד
3: כן.
6: לפני השמינית הגמר, אז ייצור לנו ככה עוד סדרה של משחקים ועוד אפשרויות

0: הפתעות, אבל במסגרת קונספט של נוקאוט, אז יהיה מאוד מעניין לראות, גם אתה יודע, בגלל שיש את, את השלב הזה, השלב אחד לפני השמינית הגמר, זה אומר שעד השנייה האחרונה יהיה לנו מתח, מאחר וגם מקום שלישי בקונסטלציה מסוימת יכול להביא בעצם לשלב הבא, אז גם נבחרות, אתה יודע, שיופתעו גם במחזור השני והשלישי של השלב בתים, יכולים בהחלט גם להיות בפוזיציה של עלייה לשלב הבא. לגבי, אתה יודע, איך זה יהיה ומול איזה נבחרות, זה כבר אנחנו נצטרך לראות. מן הסתם נבחרת שתדורג במקום נמוך יותר ביחס לשאר, אז תטפל
1: כן,
0: על
1: אנחנו, על אנחנו כאמור נרחיב לקראת סוף המהדורה במשחקים שהיו, במשחקים שיהיו, יש דבר אחד מבאס במונדיאל הזה, זה אולי השעות, אבל... אבל בסדר, אנחנו רואים את המשחקים.
0: מנסים, בואו נתנו, אתה יודע, אנחנו רואים גם היום משחק
1: בשעה
0: שבע.
1: בשבע, כן, כן, בשעות עוד...
0: שבע, עשר, ובסדר.
1: עוד סביר, עוד סביר, כן, סביר. טוב, בואו נעבור לקבוצה שלנו, קבוצת הפועל באר שבע. אנחנו מהטופ של הטופ של הכדורגל העולמי, חוזרים אלינו הביתה לביתנו הצנוע. הפועל באר שבע מגבירה את קצב ההכנות לקראת היציאה למחנה האימונים בפולין. בסוף החודש.
0: כן, לגמרי, הפועל באר שבע לאט לאט מתחילה להרים את הקצב, אומנם היא חזרה לאמונים ביום שלישי האחרון, כדי, אתה יודע, גם לא בקצב כל כך גבוה, אלא קודם כל כמה מבדקים ונבחנים ותחקנים שלא בטוח יהיו בסגל הסופי של הקבוצה, אבל עם הזמן אנחנו נראה עוד ועוד שחקנים מצטרפים, בין אם זה שחקני הנבחרות, גיא מזרחי שהתחתן ממש לפני כשבוע וחצי, וגם אליאל פרס שקיבל עוד ככה עוד כמה מנוחה לאור הייצוג שלו בנבחרת ישראל. אז אנחנו נראה באמת את הסגל של הפועל באר שבע הולך ומתעבה עם הזמן. גם השחקנים הזרים, גם חמשת הזרים צפויים להסתרם בשבוע הבא וגם להוסיף עוד כוח. אגב, לא כולם ממה שאני יודע ישרו את ההגעה שלהם, לא כי הם לא מתכוונים להגיע, אלא מבחינת המועד המדויק, אם מגיעים בשלישי, אם מגיעים ברביעי,
1: פחות חשוב, העיקר שיגיעו. אנחנו מדברים על מי? על מי החמישה?
0: ג'בוניסט, איגור זרזנוביץ', לוקאס ונטור, אקים קנגווה
1: ואלדר?
0: לא, אלדר לופז לא. כבר יהיה לי את הזר החמישי, ברח לי כרגע, לא משנה, אבל אנחנו באמת נצטרך
1: לראות,
0: בדיוק כמובן, תודה, בגלל שאנחנו לא כל כך מתלהבים ממנו.
1: כן, אתה נוטה לשכוח אותו, אבל מה לעשות, הוא בסגל, אין מה לעשות, הוא בסגל.
0: אגב, אתה יודע, בסגל שלנו ברדיו דרום, עשינו סקר לפני, ממש אחרי סיום העונה, ושאלנו את המאזינים שלנו איזה שחקן, מהשחקנים, בוא נגיד המתנדנדים או כאלה שלא הרשימו, איזה מהם הקהל לא חושב שמגיע לו להישאר. אז ג'יבריל דיוב קיבל הרבה מאוד אחוזים שהקהל לא חושב שהוא צריך להישאר בקבוצה.
1: כן, זה די תואם את מה שאנחנו חושבים, אבל הצוות המקצועי חושב אחרת. הצוות המקצועי חושב אחרת, אין מה לעשות, דעתנו היא דעתנו והם קובעים. תשמע, אחרי העונה הזאת קשה לי להתווכח עם רן קוז'וך.
0: כן, בוא ניתן לו את הקדיט, אבל אתה יודע, אני גם מצפה דווקא, אתה יודע, כשרן קוז'וך הגיע לפועל באר שבע, אחד הדברים שצריכו לאחד אותו זה שהוא יודע לחתוך בבשר החי כבר על ההתחלה, זאת אומרת שחקנים שלראות עיניו לא מספיק טובים וגם לא היו בסגנון המשחק שלו, אז הוא ידע לחתוך אותם, גם אם זה כואב וגם אם זה עולה כסף וגם אם צריך לעשות מהלכים טובים וכואבים, זה משהו שהוא כן ידע לעשות, ואתה ראית
1: יכול להיות שגם עכשיו הוא יודע לעשות, הוא פשוט מחזיק מדיוב.
0: יכול להיות, אני חושב שזה עדיין, כשאתה מגיע בתור שחקן חדש, אני אומר שחקן, לא מדבר על רן קוז'ו כשחקן, אלא כדמות שמגיעה לעשות את השינויים שלה, אז הוא היה צריך לעשות שינויים, והוא עשה הרבה מאוד שינויים. זאת אומרת, אם אתה רואה את הקבוצה של אליניב ברדה, ואחר

0: היה כמה חודשיים, שלושה, אחרי כל השינויים, ראית את הקבוצה של אנקוז'וק, ראית קבוצה שונה לחלוטין, בגלל שהוא עשה הרבה מאוד שינויים. לכן אני חושב שמבחינת רן קוז'וך, הייתי מצפה ממנו, אתה יודע, שוב, אם הוא לא חושב שהשחקן כזה אחר מתאים, אז בהחלט לעשות מהלך.
1: רגע, מה מצב את הבלמים נכון לעכשיו של הפועל באר שבע? הביאו את רוטמן.
0: נכון לעכשיו, מתן בלטקסה, איתי רוטמן.
1: ודיופ.
0: ג'יבריל דיופ.
1: עם זה הולכים לאירופה.
0: צריך לראות מה קורה עם מיגל ויטור.
1: אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם מיגל, כן.
0: נכון. בהחלט, יש פה, דוד, יש פה בהחלט סימן שאלה.
1: יש פה בעיה גדולה, כן. יש פה בעיה גדולה.
0: לגמרי. לא קטן. וזה משהו שאנחנו נצטרך לראות. איך באר שבע תדע להתמודד עם זה. כי אני יכול לומר שבעונה שעברה אנחנו ראינו את אור בלוריאן עושה עונה אדירה. והופך להיות הבלם הברזל של הפועל באר שבע. שלצידו פעם זה הויטור, פעם זה הדיו, פעם זה הבלטקסה.
1: בהחלט.
0: הפעם אנחנו הולכים לקראת מציאות חדשה ואחרת לגמרי.
1: אני חושב שביחד עם הבלם של ביתר, ברח לי השם שלו, עזר של ביתר.
0: יש את גדרני ויש את קרמה.
1: גדרני. אני חושב שביחד עם גדרני, אלה היו שני הבלמים הכי טובים בעונה הקודמת בליגה.
0: חד משמעית. אני יכול להגיד לך שבאר שבע, במקום בלוריאן, אני מחפש את בלם זר. זה לא הולך קל, וגם אחד הנושאים אצלנו בדיון, מאחר והפועל באר שבע רוצה להתחזק בשני שחקנים זרים, אחד להגנה בעמדת הבלם ועוד אחד לעמדת כנף שמאל.
1: רגע, אתה מדבר על עמדת הבלם, בוא, מה קורה עם אלדר לופז? מה קורה בצד שמאל של ההגנה?
0: תראה, נכון עכשיו אלדר לופז לא קיבל פנייה מהפועל באר שבע, זאת יותר יושב אצל הצוות המקצועי, האם הם רוצים שאלדר לופס בן 37 יהיה זה שיאייש את עמדת המגן השמאלי. אני יכול להגיד לך שמבחינה פיזיולוגית, מה שמייחד או ייחד את לופס בשנים האחרונות, גם בגילו המתקדם, זה שמבחינה פיזיולוגית, הגוף שלו משדר, בוא נאמר, גוף של שחקן צעיר. אם אתה תשאל את המבדקים,
1: תשמע, אני, דעתי פשוטה, אם אתה לא מוצא משהו ברמה באמת גיים צ'יינג'ר בצד שמאל, אני הייתי מחתים אותו לאודונה. הוא עוד יכול לתרום להפועל באר שבע, אין ספק בכלל. אבל אלא אם כן אתה באמת מוצא משהו שהוא
0: יכול לתרום, אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שיש פה קו מאוד מאוד דק שאנחנו רואים אותו, אגב, בלא מעט קבוצות, אם זה קבוצות, אם זה נבחרות, שהפן הוותיק הזה הוא מאוד מאוד טריגי. זאת אומרת, אתה צריך לדעת מתי אתה עוצר עם הוותק הזה.
1: נכון, השאלה זה נכון גם לגבי מיגל, והשאלה אם יש לך פתרון בצד שמאל, זו השאלה. אם מצאת פתרון טוב, אתה בהחלט צריך להיפרד ממנו. אבל אם לא מצאת, אז אני חושב שהוא בשילוב של דוד זאדה, ולפעמים בצוק העיתים גם בלטקסה יכול להיות שם, סוג של איזשהו פתרון. תשאל אותי פתרון מושלם, אני אגיד לך לא. אבל
0: זאת גם שאלה, מאחר ואם הפועל באר שבע תחליט בעצם שהיא הולכת רק עם מתן בלטקסה ואופיר דוד זאדה בתור מגנים שמאליים, אז נכון שהיא לא מביאה בעצם מחליף לאלדר לופז, והיא יכולה לאבד מבחינה מקצועית, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, אם השניים האלה יכולים לעשות את אתה יודע, לסירוגין את העבודה בצורה טובה, אז אולי הפועל באר שבע אפילו יכולה להרוויח שחקן זר לעמדה אחרת.
1: כן, יש לה שמונה, היא אפילו לא מאיישת את המספר הזה. תגיד, מה קורה עם דן ביטון?
0: אז רק שתי לפני שנגיע לדן ביטון, לכן אני אומר שאנחנו מסתכלים על עניין הזרים, הפועל באר שבע נמצאת פה בעצם בצומת דרכים. היא צריכה להחליט לאן היא הולכת, ויש פה החלטות לא פשוטות שהיא צריכה לקבל.
1: היא עוד לא יודעת מה קורה עם צמד הזרים, עם האסים שלה, ונטורה וקינגס. אז קשה קצת לקבל החלטות כשאתה לא יודע מה קורה עם אלה.
0: זהו, תראה, יש כרגע שאנחנו, בוא נאמר, קצת פחות מחודש לפני, לא, קצת יותר מחודש לפני המשחק הראשון באירופה, נגד המנצחת בין גיאור לבין ויקינגור, יש לא מעט סימני שאלות, בין אם זה אלדר לופז, בין אם זה הבלם הזר, מיגל ויטור, ונטורה, קנגווה. צריך להגיד, הפועל באר שבע, אם כבר נגעת בנטורה וקנגווה, כרגע, נכון לתאריך הזה ולשעה הזו, לא התקבלו הצעות חסרות תקדים. השני השחקנים, גם ונטורה וגם

0: קנגווה, אני שמעתי אותם בעונה שעברה אומרים שהם הם רוצים להתקדם, הם מחפשים, יש להם, מצד אחד יש להם חוזה, מצד שני הם מקווים למנף את האליפות הזאת, מה שהם לא עשו בעונה שעברה, אני יודע ממקום.
1: כן, אבל הפועל באר שבע לא יכולה להישאר ככה תלויה באווירה דן קץ.
0: נכון.
1: צריך לחתוך בעניין הזה.
0: אבל מצד שני, אם אתה עכשיו הפועל באר שבע, ואתה אומר להפועל באר שבע, תשמעו, מצד אחד, לא יהיה לכם את הוודאות הזאת, מצד שני, אתם תהיו בפוזיציה כזאת שהיא ככה...
1: לא בריא, בעיניי לא בריא.
0: אתם עומדים על הגדר, אבל יש מצב שאתם תקבלו גם את... גם את קינס קיימה וגם את לוקאס ונטורה, תקבלו אותם.
1: אני אגיד לך, זה לא בריא, מכיוון שאם אתה עומד על הגדר, אתה לוקח בחשבון שתשחק איתם, ובינתיים אתה לא מחפש תחליף, ואז ביום אחד פתאום לא הבאת תחליף, וגם השניים הולכים. אתה נשאר מול שוקת שבורה לגמרי.
0: מסכים איתך, אבל אתה יודע, צריך לדבר על זה עם לא מעט סוכנים בימים האחרונים, כי אני גם ככה מנסה להבין לאן זה הולך, ומנסה לראות ולבדוק, אתה יודע, לקושש. אולי אם יש הצעות או יש קבוצות שרוצות...
1: הם אמורים להצטרף לאימונים בשבוע הבא?
0: על פניו כן.
1: על פניו,
0: הם עדיין עוד לא הודיעו באיזה יום בדיוק, אבל מה שאני אומר...
1: בואו...
0: שרק דוד שנייה, יש הרבה מאוד שחקנים שהם מנסים לראות מה קורה בגלל המונדיאל.
1: כן, אבל המונדיאל זה עוד חודש ובערך...
0: לא, נכון, זאת הבעיה הרי. כי מצד אחד אתה בתור קבוצה שמשחקת באירופה.
1: כן.
0: אתה רוצה לראות...
1: בוא נגיד שעוד שבוע, שבועיים, חצי מהקבוצות כבר לא יהיו, אז אולי יהיה יותר פשוט. טוב, בוא נתקדם, כי הזמן עושה את שלו. שאלתי קודם, וגם המאזינים בטח מתעניינים בשלומו של דן ביטון, ומה קורה איתו באופן כללי? האם יש אפשרות שהוא יחזור לשחק כדורגל? האם הוא מתוכנן לצאת למחנה האימונים בסוף החודש? מה קורה?
0: תראה, כרגע באמת שאלות בערפל. אין לי, אני לא איש של פתורות, ואם אני לא איש של פתורות, אז זה אומר שכרגע אני לא רואה אותו לוקח חלק באמוני הקבוצה, במחנה אמונים, שלא לדבר על פתיחת הקמפיין האירופי. יש את העניין הרפואי הזה, אתה יודע, שאני אומר את הכבוד הזה ואת הפרטיות לדן ביטון בעניין הזה שלו. אני יכול לומר לך שהוא מקבל את הסיטואציה בצורה שלמה, זאת אומרת, אתה לא תראה דן ביטון יושב בבית ומתבאס איך זה קרה לו ולמה. הוא מסתכל קדימה, הוא מנסה לעשות את הכל כדי לחזור לשחק כדורגל והפועל באר שבע, אבל זה לא פשוט. מאחר והבעיה הלבבית שלו היא לא פשוטה, יש עוד סדרה של בדיקות שהוא צריך לעבור.
1: כן.
0: וכרגע אף אחד לא יודע להגיד אם הוא יחזור.
1: ספק גדול אם הוא... ככל הנראה באירופה בשלבים הראשונים הוא בטח לא יהיה ספק גדול אם הוא בכלל יחזור לפתיחת העונה, ואנחנו נאחל לו שכן.
0: הוא באמת עושה מאמצים, ואתה יודע, יש הרבה מאוד תקוות שתולים בחזרה שלו. אני חושב שגם, תראה, אני חושב שהפועל באר שבע בעונה שעברה, זה שהיא צלחה את המאבק אליפות בלעדיו, זה מהווה בונוס גדול, ומראה שוב שהפועל באר שבע בעונה שעברה, עם כמה שהייתה תלויה בדן ביטון בחלק גדול מהעונה, בסופו של דבר הצליחה לעשות את זה ולהשלים את המשחק.
1: נכון, גם בלעדיו, נכון.
0: אז
1: נכון,
0: זה, אומר, נכון. זה אומר גם משהו לגבי...
1: הוא נתן לה דרייב, הוא מה שנקרא, העלה אותה נכון. על האוטובוס, נכון. ואחר כך ירד, והאוטובוס המשיך לנסוע, מה שנקרא.
0: נכון.
1: אבל הוא העלה אותה על האוטובוס,
0: נכון.
1: ואת זה לזכותו, ויאמר לזכותו, טוב, בוא נדבר מילה שתיים על אשדוד, שירדה, או שאתה רוצה, נשאיר את זה לאחר כך, ליותר מרוח, לקטע הבא.
0: יאללה,
1: כן.
0: יאללה.
1: טוב, אז נעצור שנייה ל-60 שניות, ניקח ברייק זהב ונחזור לווינר.
2: 60 שניות על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. הגיע הזמן לדבר על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. מתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. בעל עסק, דמיין מקום שנבנה במיוחד עבורך. קומפלקס מודרני, נגיש ומעוצב בלב התעשייה של הדרום. יוקה פארק מקימה באשקלון, אופקים ובאר שבע את הדור הבא של מתחמי התעשייה הקלה. מדובר באולמות רב שימושיים שמתאימים לכל צורך, תעשייה קלה, מלאכה, לוגיסטיקה או מסחר, עם אולמות בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע בסטנדרט הגבוה ביותר. המהפכה של יוקה פארק מאפשרת לך להפסיק לשלם שכירות ולעבור לבעלות. עם 80% מימון, הדרך לבית משלך לעסק בדרום מעולם לא

0: הייתה קרובה יותר. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם. כוכבית 8076. יוקה פארק, בונים בית לעסק שלך בדרום. כוכבית 8076.
1: עכשיו לפינת הווינר.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
1: אליך איציק יעקובו, ואתה עם פינת הווינר.
4: תודה רבה דוד. אז נתחיל במשחק הראשון, שוויץ נגד בוסניה הרצגובינה. אז שוויץ סיפחה את עצמה עם שער השוויון הדרמטי שספגה מול קטר בתיקו אחת. כעת מצפה למורת יקין ושחקנה מבחן של ממש מול בוסניה הקשנית שסיימה גם היא בתיקו אחת מול קנדה. צפוי משחק קשוח והזבני של שתי נבחרות שחוששות מאוד להפסיד. אז ניצחון של שוויץ נותן יחס של פי 1.50, תיקו בין שתי הקבוצות ייתן יחס של פי 3.65, וניצחון של בוסניה ייתן יחס של פי 5.80. מה דעתכם?
1: אתה תתחיל להמר, איציק אחריך ואני
4: אסגור. יאללה, סגור, אז אני אלך על אחת, על שוויץ.
1: איציק?
5: שוויץ מאוד
1: יחזבה
5: אותי במשחק הקודם.
1: נכון.
5: אני אלך פה על תיקו.
1: גם אני.
4: יאללה, נמשיך למשחק הבא. אז קנדה קטר, המערכת המשותפת נהנית מדחיפה אדירה מהקהל המקומי ומגיעה עם דור שחקנים איכותי מאוד בהובלת אלפונסו דייביס וג'ונתן דייביד. קטר אמנם צבר ניסיון בטורנירים בינלאומיים בשנים האחרונות, אך מבחינת איכות הסגל קנדה עדיפה ונראית קרובה יותר לניצחון. אז ניצחון של קנדה נותן יחס של פי 1.25, תיקו בשתי הקבוצות נותן יחס של פי 4.90, וניצחון של קטר נותן יחס של פי 8.80. אני אלך על קנדה.
5: תשמע, קטר במשחק הקודם הוציאה, באמת, הוציאה נקודה דרמטית שאף אחד לא קרא, לא, אף אחד לא ראה את זה, למרות, אתה יודע, היכולת של שוויץ הייתה, בוא נגיד, יעירה. קטר ניצלה את זה, אבל אני חושב שקנדה עם המוטיבציה, שאגב, צריך לומר, קנדה עדיין בלי ניצחון במונדיאל, בכלל, בהיסטוריה, תרצה לעשות את זה, אני חושב שהיא תעשה את זה גם אחת.
1: אני חושב שקטר תפתיע גם היום עם תיקו.
4: אז נעבור לאחד המשחקים המסקרנים, מקסיקו דרום קוריאה. מקסיקו משחקת בבית, נהנית מתמיכת עשרות אלפי אוהדים ונחשבת לנבחרת מנוסה מאוד במונדיאלים. מנגד דרום קוריאה תמיד מגיעה עם משמעת טקטית, מהירות והרבה אופי. יתרון הביתיות מעניק למקסיקנים נקודה פתיחה טובה יותר. אז ניצחון של מקסיקו נותן יחס של פי 1.95, תיקו משתי הקבוצות נותן יחס של פי 2.95, וניצחון של דרום קוריאה נותן יחס של פי 3.85. האמת שאני אלך פה על דרום קוריאה, נראה לי.
5: וואו, נזכיר, מקסיקו מערכת גם מערכת של הטורניר הזה. עם הביתיות שלה, נראה לי שהיא... זה לא יהיה לה קל?
4: לא יהיה קל בכלל.
5: אבל היא תעשה את זה.
1: תשמע, הדרום קוריאנים כל כך יקשים שאני מאמר על זה שהם יוציאו נקודה.
4: אז נעבור למשחק האחרון, הולנד שוודיה. מפגש אירופי מסקרן במיוחד. הולנד מחזיקה בסגל עמוק ואיכותי יותר, שחקנים בכירים מהליגות הגדולות באירופה, בעוד שוודיה נשענת על משחק קבוצתי מסודר והרבה נחישות. ההולנדים מגיעים כפייבוריטים, אך צפוי להם מבחן לא פשוט מול הנבחרת הסקנדינבית. ניצחון של הולנד נותן יחס של פי 1.65, תיקו בין שתי הקבוצות נותן יחס של פי 3.60, וניצחון של שוודיה נותן יחס של פי 4.50. אני אלך פה על ניצחון של הולנד.
5: תיקו אף שערים.
1: ניצחון של הולנד, גם אני.
4: יאללה, דוד, תודה רבה לכם.

0: זו הייתה פינת הווינר, תודה לאיציק יעקובו ותודה לאיציק אלפי, אתה נשאר איתנו גם לאייטם הבא, אנחנו נצא בינתיים להפסקת פרסומות ואחר כך נבדוק מה קורה עם ממסע מחשדות שלנו שירדה ליגה.
1: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וכורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. חוויית פרימיום ב-79 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקופות הקולנוע זה לא חלום. החל מה-8 בספטמבר, מתחם ה-VIP בבאר שבע עובר לקונספט חדש, VIP לייט. המתחם כולל מזנון קולנוע חופשי, פופקורן, נאצ'וס ושתייה קרה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המתכווננות והסופר מפנקות. אז למה אתם מחכים? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע, בכפוף לתנאים המופיעים באתר.
1: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וכורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית
12: קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
13: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: פרויקט מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
1: חזרנו אליכם שוב, שלום וערב טוב לאורך איציק אלפי, שלום עוד פעם איציק.
2: אהלן דוד,
1: אנחנו רוצים, יש לנו שתי נציגות בליגה השנייה, אחת עולה חדשה.
2: ראשונה מזה הרבה מאוד זמן.
1: אחת עולה חדשה, מכבי קריית גת, השנייה יורדת חדשה, ממסמך אשדוד. אנחנו בדקות המעטות שיש לנו עכשיו נתמקד בממסמך, כי אין לנו הרבה זמן, ושבוע הבא נקדיש יותר גם לעולה החדשה קריית גת, אז בוא נדבר על היורדת ממסמך אשדוד, שעדיין מחפשת את עצמה. אולי עדיין בהלם הירידה, עוד אין לה מאמן, מנסה עכשיו ומנסה עכשיו לייצר איזשהו סגל, דורמיכה אולי על הפרק. בוא תעדכן אותנו, כן.
2: אני אגיד לך מה, קבוצה שיורדת ליגה, בדרך כלל היא צריכה להבין דבר אחד. כדי לחזור לליגת העל וכמה שיותר מהר, צריך לבנות קבוצה שהיא נבנית משחקנים שיודעים מה זה ליגה לאומית. יודעים מה זה לשחק ביום שישי, בשנת של שישי, לפני שבת. צריכים לדעת איך להתמודד עם לחצים, איך להתמודד עם זה שכל קבוצה אחרת תבוא, אתה יודע, אשדוד רגילה להיות בשנים מאז שבעצם היא בליגת העל, שהיא בעצם האנדרדוג, והיא זאת הקבוצה שצריכה לעשות את המתפרצות.
1: עכשיו היא צריכה להיות מועמדת לעלייה.
2: עכשיו היא זאת שתבוא כל משחק עם לחץ, והיא זאת שהציפיות ממנה.
1: אז איך זה שעוד לא מצאו שם מאמן?
2: תראה, אני אגיד לך מה, באמת, באמת, לא מוצאים מאמן כזה שיוכל, אתה יודע, בליגה לא מצליח מאמן שהוא חתול רחוב. ניסו לשדר כן. להם אחד כמו רימון אטפל, מאמן זר, שהיה בעבר בביתר תל אביב ובת ים, ובמכבי נתניה, מאמן הולנדי. בליגה לאומית אתה צריך מישהו עם ציפורניים שיודע לשלוף אותם, ויודע לשרוד, ויודע להעמיד חבורה של לוחמים, כי ככה בסוף עולים ליגה. ואני חושב שאשדוד עדיין לא מוצאת את עצמה. יש את רוי גורדנה שסביבו אמורים לבנות את הקבוצה, ולדעתי זה מהלך בהחלט ראוי, אבל יש את מקסים גרצ'קין שסיכם אתמול כמגן שמאלי, גם שחקן ליגת העל שעורד לליגה הלאומית. והדבר המשמעותי ביותר, אשדוד מאוד מאוד רוצה את דור מיכה.
1: הוא ירד לליגה השנייה? דור ירד לליגה השנייה?
2: הוא מתלבט. אני יכול להגיד לך שההצעה שיש לו מאשדוד היא יותר גבוהה מההצעות שיש לו בליגה הלאומית ומליגת העל. גם בני יהודה מאוד רוצה את דור מיכה, אבל אני אגיד לך משהו. דור מיכה יכול להיות שחקן נהדר, מוסר מצוין, מבשל, חכם, הכל. ליגה לאומית זה אופרה אחרת, זה עולם אחר,
1: ומגרשים אחרים, משחק אחר, מלחמה אחרת, גליצ'ים אחרים, הכל שונה.
2: משחק שונה לגמרי, ולכן אני לא מאמין שגם דור מיכה יגיע בסוף לאשדוד, אני לא מאמין
1: שיצליח להיות זה שעשית את זה. אנחנו נמשיך ונעקוב, ממסמך אשדוד היורדת, הקבוצה הדרומית, וכמובן קריית גת שעלתה, עליה נדבר ונרחיב בשבוע הבא. תודה רבה לך, איציק קלפי, על המידע הזו, על המידע הזה. כמובן, אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות נוספת, ומיד אחר כך נרחיב הרחבת יתר על המונדיאל, סיבוב ראשון שהסתיים, סיבוב שני שמתחיל היום בערב, מי הגדולות, מי המאכזבות ולאן פנינו. כל זה כאמור מיד מיד אחרי מקבץ הפרסומות הבא.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט

0: טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
17: מבוא סיוון 8, קריית גת,
16: 08-681-0263.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
23: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: וכן, מאזינות ומאזינים, שבנו אליכם, ואני מבקש לומר עכשיו שלום וערב טוב ליואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. ערב טוב, יואב.
1: היי דוד, ערב טוב.
0: טוב, הלחם והחמאה שלנו בימים האחרונים זה המונדיאל. קודם כל, איך אתה מסכם את משחקי אתמול? מה הכותרת? סופו של רונלדו? או אולי נבחרת אנגליה שמגיעה בכל תרועה רמה למונדיאל? סכם אתה.
1: תשמע, חייבים להתחיל עם קריסטיאנו. באמת פרשנתי את המשחק אתמול ברשת ב', את המשחק של פורטוגל נגד קונגו, והתצוגה של רונלדו הייתה עלובה. הייתה פשוט עלובה, אנמית, חלשה, לא יוזמת כמעט, הוא כמעט לא עשה תנועה, בטעמים המעטות שהוא סיכן את השער, הוא בעט מאוד לא טוב, לא היה מורגש.
0: הוא הגיע לכמה מצבים והוא באמת בעט לא טוב, נכון.
1: אבל צריך לומר את האמת, דוד, לא רק רונלדו היה חלש, כל הכוכבים של פורטוגל היו חלשים. כולם, ויטיניה, ברונו פרננדש, כולם, ג'ואאו נביש, חוץ מהשער שלו, גם לא היה טוב יותר מדי. באמת.
0: דווקא הפתיחה בישרה ל...
1: נונו מנדי שלא היה טוב. הפתיחה הייתה, ה-10 דקות הראשונות.
0: הייתי בטוח שם נגמר 4-5 לפי הפתיחה.
1: ואז אתה יודע, השער פשוט תרדים אותם, ואז קונגו לאט, לאט, לאט, לאט, קצת תקפו יותר ויותר ויותר, ואז ראינו שהם לא פריירים, ואז הם נתנו שער שוויון. ובמחצית השנייה הם היו לא פחות מסוכנים.
0: כן, לא היו רחוקים גם עם מהפך. זו
1: תוצאה סנסציונית, אבל מי שרואה את המשחק לא מופתע.
0: נכון. היינו אומרים שבניגוד למסי, מה שנקרא, בגרותו של רונלדו מביישת את נעוריו, אפשר לומר את זה?
1: תראה, קודם כל, בוא נגיד את האמת שכולנו, כמעט כולנו, כמעט כל עולם הכדורגל, לא רואה את קריסטיאנו רונלדו כבר 4 שנים.
0: פחות או יותר,
1: בסעודיה,
0: נכון.
1: כן, הוא חתם בסעודיה לפני המונדיאל בקטר, באוקטובר 22. אנחנו מדברים כבר, אתה יודע, יותר מ3.5 שנים שאף אחד לא רואה אותו. לקח לו המון זמן, רק עכשיו הוא זכה שם באליפות. אז הוא ממשיך לתת קצת גולים, או הרבה גולים בליגה הסעודית. אבל רונלדו צריך להגיד עליו עוד דבר. הוא אף פעם לא היה שחקן מונדיאלים גדול. מאזן השערים שלו במונדיאלים הוא לא טוב. וההישגים של פורטוגל עם רונלדו במונדיאלים לא טובים.
0: נדמה
1: לא
0: לי מלבד היורו לפני מתי זה היה? 2016 נדמה לי?
1: 16 וגם זכו בלעדיו.
0: כן.
1: בסוף בלעדיו,
0: כן,
1: הוא היה פצוע.
0: הוא היה פצוע, נכון.
1: כן, אז, כן. אז באמת רונלדו, ויחד עם זאת הוא מלך השערים בכל הזמנים בכדורגל נבחרות.
0: כן.
1: יש לו 147, אם אני לא טועה, מקום שני.
0: לקחת לו את מה שיש לו, אי אפשר, אבל יכול להיות שהוא היה צריך להבין לבד.
1: תראה, כשאתה שחקן ענק, יש ממך ציפיות ענק, ואם אתה משחק רע, אז זה הופך אימפקט פי 10 יותר גרוע, והיום כל העולם מדבר על כמה קריסטיאנו רונלדו היה חלש. תשמע, הוא יכול עוד להציל את עצמו, כי מה עוד מדברים? אומרים איך המאמן רוברטו מרטינז, כאשר רונלדו כל כך חלש, ויש לו 5 חילופים, והקבוצה לא מנצחת, איך הוא לא מחליף אותו?
0: זה כמו שמסי לא מקבל אדום כשמגיע לו, אתה יודע, זה בערך.
1: סטנדרט אחר.
0: כן, זה שחקנים מעל הכדורגל כנראה, אז מתייחסים אליהם אחר. טוב, אנגליה.
1: מה זה מעל הכדורגל? אני אגיד לך משהו, קריסטיאנו רונלדו לא רק יותר מוכר מנבחרת פורטוגל בעולם, הוא יותר מוכר ממדינת פורטוגל בעולם. הוא מותג יותר גדול מהמדינה שלו. ואני לא אומר את זה סתם.
0: לא, לא, יש
1: לזה. אנשים בעולם מכירים את רונלדו מאשר את מדינת פורטוגל.
0: בוא נתקדם.
1: אז הוא גדול מהכל.
0: ארי קיין מגיע, כן, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, ארי קיין, כמצופה ממנו, מגיע למונדיאל.
1: כן, גלו, ארי קיין זה מכונת שערים בלתי ניתנת לעצירה, וצריך להוריד בפניו את הכובע, נתן צמד. במשחק מאוד טוב של אנגליה, לא רק הריקן, הנבחרת שיחקה טוב, כדורגל טוב, טוחל ניהל את המשחק טוב, והיה אמיץ, היה יופי של משחק, גם קרואטיה היו טובים, ונגמר 4-2, והריקן מסמן לעצמו את המטרות שלו, ובאמת המטרות שלו זה לקחת את אנגליה עד הסוף. צריך להבין משהו לגבי אנגליה, כל תוצאה מלבד זכייה במונדיאל תהיה אכזבה ענקית. אני לא אומר כישלון ענקי, אני אומר אכזבה ענקית.
0: זכייה, אתה רואה אותם בשלים להגיע לגמר ואולי גם לענפת הגביע?
1: אני חושב שהם בשלים, אני חושב שצרפת בשלים, אני חושב שאולי יש עוד נבחרות בשלות, אני חושב שזה פתוח ברמות הגבוהות.
0: אנגליה יש לה מינופי כזה למעוד תמיד בסוף.
1: נכון, נכון, נכון, זה DNA, צריך לראות מה יקרה.

0: השיפוט במונדיאל הזה הוא מדהים באיכותו. זה השופטים הכי טובים בעולם, שמיישמים גם פילוסופיה מאוד מאוד טובה, אין בזבוזי זמן, אין שריקות קלות.
1: השטות הזו של הפסקת מים, אני לא מבין אותה, אבל
0: כן, הפסקת מים, אבל זה לא קשור לשופטים.
1: לא, זה החלטה של פיפה.
0: אגב, תדע לך, אני לא יודע, מפריע לך כל כך ההפסקה הזאת.
1: סתם קוטע את המשחק, לפעמים אתה...
0: כן, אבל אתה יודע, זה נותן גם אחרי זה שינויי מומנטום, אם יש בזה משהו מעניין, כי המאמן...
1: אני מקווה שלא יאמצו את זה אלינו, לפה, בעונה הקרובה.
0: שאלה טובה, שאלה טובה.
1: אני מקווה שלא, אבל...
0: אתה יודע מי בטוח כן ירצה את זה? הזכיינים, הערוצים המשדרים בטוח כן ירצה.
1: בוודאי, ברייק של פרסומות, בוודאי.
0: כן.
1: כן, טוב, בוא, הערב אנחנו מתחילים עם הסיבוב השני, כמה כן. משחקים מאוד מאוד מעניינים, בשבע יש לנו את צ'כיה עם דרום אפריקה.
0: כן, צ'כיה עם דרום אפריקה, דווקא שם, פה מדובר באמת בשתי נבחרות אפורות יחסי דרום אפריקה, שתי נבחרות שהפסידו במחזור הראשון, אז אין יותר מדי ציפיות מהמשחק הזה, למרות שיכולות להיות אולי הפתעות. יש לנו את קנדה קטר, משחק גדול בוונקובר, משחק גדול כי שתי נבחרות מגיעות עם אותו מאזן ואותו הפרש שערים.
1: כן,
0: אחת,
1: כן.
0: אחת, אחת. והמשחק הזה הופך להיות קריטי, גם בעבור המערכת.
1: אפשר לומר שהמנצחת פה וגם... עלתה?
0: כן, כן, המנצחת עלתה במיליון אחוז, אני חושב. כן, בטח, כן. בטח.
1: המנצחת במאבק הזה עולה, כן.
0: מעניין מאוד, וכן.
1: יש לנו גם את שוויץ נגד בוסניה.
0: כן, ובהחלט שוויץ על הנייר פייבוריטית, למרות שהבוסנים קשוחים מאוד, והם לא פריים, והם מלחמים מאוד. והם הדיחו את איטליה, והם לא הפסידו לקנדה במשחק הפתיחה בטורונטו, אז הם לא פריירים, למרות שאין להם יותר מדי טלנט לבוסניה, לשוויץ בהחלט יש יותר, ויש לנו איזה עוד משחק...
1: מקסיקו, לנו... דרום קוריאה.
0: מקסיקו, דרום קוריאה, זה המשחק קוריאה דרומית, זה באמת המשחק הכי איכותי, הכי מרתק.
1: ודווקא אותו תקעו לנו בארבע בבוקר.
0: בדיוק, זה תודה,
1: לא, לא מתחשבים בנו, זה לא רק הנשיא טראמפ, זה אפילו פיפה.
0: נכון.
1: אף אחד לא רואה אותנו, כן.
0: הם מנסים לשים את האירופאי, יוצאים לב הגדולות במשחקים מוקדמים, כמו נגיד אתמול אנגליה, פורטוגל, כאלה, משחקים מוקדמים,
1: כן.
0: כדי שיוכלו לראות כאן, אתה יודע, באירופה, את בשעות נורמליות.
1: נכון, מקסיקו-קוריאה זה שעות, זה לא זה שעות שעוד הקהל שם יכול לראות. כן.
0: נכון, אבל זה משחק מאוד מעניין, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית, זה וואו, במקסיקו, והקוריאנים האלה, אתה יודע, זה נינג'ות, זה מטורפים, הם באים למשחק כדורגל, הם לא רואים בעיניים, הם נלחמים, אתה יודע, פעם אמרו על השחקן הזה, ג'יסון פארק, הדרום קוריאני של מנצ'סטר יונייטד, לפני 20 שנה, היו שרים לו אוהדים של יונייטד, איך לפארק יש שלוש ריאות. אז כל השחקנים, אז לכל השחקנים הקוריאנים
1: יש שלוש ריאות. הם לא מפסיקים לרוץ, כן, הם לא מפסיקים לרוץ. זה לא, זה לא מקסיקו, המשחק במקסיקו?
0: בוודאי במקסיקו. אז
1: כן, יש יתרון, אבל עדיין דרום קוריאה קבוצה עיקשת, ואיך אמרת, שלוש ריאות. אז תגיד לסיום, איך אנחנו רואים חידושים בשיפוט? אני חושב שהדבר המעניין ביותר זה אולי ההתערבות של עבר בקרנות.
0: לא, תראה, החידוש בשיפוט, הם רוצים להפחית כמה שיותר את הבזבוזי זמן, אז יש לך את החוק הזה שראיתי כבר מיישמים כמה פעמים של החמש שניות. אאוט או כדור שוער, כבר היה כדור שוער שהשוער לא מוציא את זה מהר, ואז יש לך קרן ליריבה, אז בזה הם רוצים לאכוף חמש שניות.
1: לא, זה כבר מהעונה הקודמת, ששוער סופרים לו את השניות. ירד לחמש?
0: ירד לחמש במונדיאל.
1: וזה יהיה גם בעונה הקרובה?
0: חמש מהרגע שהשופט מאשר, אתה מבין?
1: יש לו שיקול דעת.
0: כן, זה יהיה בכל הליגה.
1: כי לפעמים שוער נופל עם הכדור, אתה יודע, יש כל מיני...
0: זה מהרגע שאתה יכול כבר להוציא, כאילו...
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל השופט יכול לפסוק מוקדם שאפשר להוציא, וזה משנה את הכדורגל.
1: החמש הזה ילך גם לעונה הקרובה?
0: כן, כן, ילך לעונה הקרובה, לליגות, וצריך לעשות חילופים יותר מהר, ו... ואם לא, וגם פציעות. שחקן היום, שים לב, שחקן היום, קודם כל הם כמעט לא עוצרים בפציעות, שמתי לב בכל המונדיאל הזה, הם לא עוצרים, יש לפעמים פציעות כאלה, אם זה לא ראש, לא עוצרים, לא עוצרים, ואם נעצר, אז השחקן חייב להיות דקה בחוץ, כלומר, אם אתה...
1: אם המשחק עוצר, הוא צריך לצאת דקה.
0: אם נפגעת, אתה משלם על זה גם מחיר, גם דקה.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
0: אני רק עם הקרנות, מה שאמרת.
1: כן, עם עבר.
0: אני מתבאס שאין את הכיוון השני של הקרן, כי הקרן היום מסתכל עבר ואומר, אם קיבלת קרן שלא בצדק, לקחת ממך את הקרן. הכל בסדר.
1: אבל אם לא קיבלת, הוא לא מתערב.
0: למה אם השופט טעה ופסק בעיטת שוער במקום קרן, למה אז הם לא...
1: אולי במונדיאל הבא יתקנו גם...

0: זה. יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11, תודה רבה לך על הדברים, ערב טוב שיהיה, תודה.
1: תודה רבה.
0: זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים פה תוכנית נוספת, נודה לעורך איציק קלפי, למפיק איציק יעקובוב, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, מאחל לכם המשך ההזנה הרבה, מיד אחרינו תוכנית הגרפולוגיה, הכל כתוב עם אילון בן יוסף, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד כיף ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
16: עם ישראל עושה חשבון
17: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
18: זה הכל בשבילך,
17: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש
3: ארנגיון! מרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר על רקע מזכר ההבנות עם איראן, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אך הישראלים כמו כל אחד אחר צריכים לכבד את הסכם השלום הזה. זה לא מתקבל על הדעת שפצצה לפתע נופלת בביירות כלשונו ואנשים שלא קשורים לחיזבאללה נהרגים, אמר ונס. הוא הוסיף, לכן זקוקים לתיאום מוגבר בהקשרים הללו, לא רוצים שחיזבאללה תתקוף את ישראל, אך בשביל שזה יקרה צריך לבנות מסגרת שתמנע העברת משאבים לחיזבאללה, כך ונס. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס חניכת כביש 60 בגוש עציון, אתגרים נוספים לפנינו, הם דורשים קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ושמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון לצפון, זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם, כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כך נתניהו. שר החינוך יואב קיש אומר ברעיון לכתבתנו שירית אביטן כהן בפודקאסט משחק הכיסאות מבית היום, כי הוא תובע דיבה את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
5: הוא אמר שאני ביטלתי תוכנית 5 היחידות שלו במתמטיקה, שזה שקר מוחלט, כי מי שביטל אותה זה מר בנט בעצמו בתור ראש ממשלה. אז זה כאילו קצת הרצחת וגם ירשת, כי אתה ביטלת, אתה לקחת את התוכנית הזו והפסקת אותה, עכשיו אתה מאשים אותי? אז על זה הוא ישלם דיבה והאמת תיחשף.
4: קיש מתייחס בריאיון בין היתר לקריאות לביטול הפריימריז בליכוד, וציין כי מדובר בפגיעה ב-DNA של המפלגה. הפודקאסט המלא עם שר החינוך יואב קיש עכשיו באתר וביישומון. עוברים למונדיאל 2026, המחזור השני של שלב הבתים יצא לדרך לפני זמן קצר עם ההתמודדות בין דרום אפריקה לצ'כיה. שתי הנבחרות טרם השיגו נקודות בטורניר היוקרתי וזקוקות לניצחון על מנת לשמור על סיכוי להפיל לשלב 32 האחרונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
5: חכם.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתאם.

0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: שלום שלום לכם, אתם מקווננים על הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה של אילון בן יוסף ברדיו דרום וברדיו גלי ישראל. למי שרוצה להשתתף בתוכנית באופן פעיל, ישלח אלינו 5 שורות של כתב היד פלוס חתימה אישית ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, מספרו 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק או אינסטגרם של רדיו דרום. אני רוצה להודות לאנשים חשובים שאיתי על המלאכה, לאורך הוא המפיק שלי עדי בוקובזה, לטכנאי השידור אבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן ועומר יוסף, עורך המוזיקה עומר יוסף, ואני כמובן אילון בן יוסף כאן בשבילכם ולשירותכם. למי שרוצה להשתתף אני מזכיר, שילחו 5 שורות בכתב ידכם פלוס חתימה אישית, אם יש לכם שאלה ספציפית לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, ואני כמובן גם ברדיו דרום וברדיו גלי ישראל. ועכשיו שלום לבואי תבחרי לעצמך שם שתרצי להיות בשידור.
2: אלמסול.
1: יופי, מעולה. טוב, אז אני אחלק את השיחה שלי לשני חלקים, האחד יהיה יותר קשה, השני יהיה יותר קל. התחום הזוגי יהיה טיפה יותר קשה, אחר כך יהיה יותר קל, ואני אסביר למה. כי בעולם הזוגי שלך, אני חושב שיש איזה בלבול בגורל שלך, ואני אסביר למה. כי אני חושב שלפני שנתיים היית אמורה להיות באיזה קשר שסיבך אותך קצת, ומשהו לא נגמר לי טוב. בואי תסבירי לי רגע מה היה, באיזה קשר היית לפני שנתיים, או מה קרה לפני שנתיים בקשר שלך.
2: שנייה.
1: את איתי?
2: סליחה, לא שמעתי מה השאלה.
1: שאלתי, האם לפני שנתיים הייתה לך איזה בעיה רגשית, כי אני רואה איזה סיפור רגשי שלא פתור לך מהעבר, מלפני שנתיים. היה איזה סיפור רגשי לא פתור, כי אני רואה אותך באיזה קשר, שהעביר אותך קצת איזה משוכה, שאני רואה שהייתה לך טלטלה רגשית מאוד קשה לפני שנתיים בערך. בואי תגידי לי רגע, מה, איך נגמר הקשר, או אם בכלל הוא נגמר, ומה לא נסגר סופית איתו גם?
2: בוא נגיד שהייתי מאוהבת במישהו שהוא לא מהדת שלי.
1: הבנתי. ואז הייתה לך אהבה, וכאילו הפרידו ביניכם באופציה.
2: נכון.
1: נכון? אז אני לא טועה, שלפני שנתיים הייתה לך איזה סיפור, היה לך איזה סיפור אהבה, ואז הבנת שאולי את אוהבת אותו בלב והוא אוהב אותך, אבל אי אפשר לחיות שם. ואז נכון. את עברת, כאילו קראת את הקשר הזה ממך, והוא לא הצלחתם להתגבר אחד על השנייה, וזה ממשיך עדיין להיות, אבל כאילו מטפטף. ואת מאז לא מצליחה למצוא את עצמך בזוגיות בצורה נכונה, כי את כאילו מאוד נעלב שהחיים כאילו זימנו לך משהו שהוא לא מדויק, נכון?
2: לגמרי שם.
1: נכון? אוקיי.
2: נכון.
1: עכשיו אני אסביר לך דבר אחד. הבחור הזה יהיה לך מאוד מאוד קשה אם תחי איתו, כי את באה משני עולמות. הראש שלך הוא בן אדם, את בן אדם מאוד ליברלי בראש ומאוד שמרן בנשמה. את בן אדם שהראש שלו מאוד ליברלי ויכול לחיות במקומות ובצורה אחרת, והנשמה שלך באה מבית מאוד סגור, שמרן, כאילו החיים לא מאפשרים למה שהראש שלך רוצה לעשות, והוא מאוד אוהב אותך ואת אותו, אבל זה יהיה בלתי אפשרי לסדר את זה, כי זה עלול להביא אותך להרבה מריבות בחיים, אלא אם כן אתם הייתם מחליטים לא לחיות בישראל. כלומר, אם הייתם מחליטים לעזוב את ישראל, אז זה היה מצליח. ואם תחיו בישראל, את תהיה רדופה ויהיו לך הרבה בעיות בחיים בעקבות הקשר הזה. הבנת מה אני רוצה לומר?
2: נכון. אבל כרגע

0: אני באמת שאני לא חושבת עליו, וכאילו זה לא הביג אישו, כי עברתי דברים יותר קשים מזה.
1: כן, אבל אני אומר שהדבר הזה התנחמת בו, והיית בקושי מאוד גדול. ודבר נוסף, שאמרתי שאני אתחיל בזה, דבר נוסף זה שגם יש לי אישו עם אבא שלך. תגידי לי, למה חסרה לי הדמות של אבא בחיים? מה את עברת? עברת איזה קושי עם דמות אבא שלך? את בקשר איתו, את לא בקשר. למה אני חסרה לי הדמות של אבא שלך בחיים? למה יש לי איזה קושי שאני מרגיש שכאילו עם אבא שלך יש לי משהו לא פתור, וכאילו לא רוצה להגיד שנידו אותך או שיש איזה קושי, אבל יש לי סיפור עם אבא שלך לא פתור, ובגלל זה המשיכות לגברים הן גם לא מדויקות כל כך.
0: ברוך השם אבא שלי חי ונושם, אבל אני לא מרגישה שהוא נותן לי מספיק גב בחיים.
1: כלומר, את כל החיים חיפשתי יותר שהוא יצדיק אותך ויקבל אותך, והוא לא תמיד עשה, לא היה שם תמיד בשבילו. נכון? ועכשיו תביני. בגלל שאת, יש לך הרבה פעמים, את באה ממקום שלא תמיד קיבלו אותך. את רואה, לא תמיד אבא, הזוגיות לא תמיד יכולה, החברה לא נתנה לך להיות איפה שאת רוצה. אז הרצות שלך בחיים זה להרים דגל ולהגיד, אני אוכיח לכל העולם שאני אצליח. ולכן את רוצה לעשות מעשה שהוא יביא אנשים להכיר אותך מבפנים. זאת אומרת שהגורל שקצת תלקה אותך בהתחלה, כמו שאמרתי לך, עם בן זוג שאהבת אותו ולא יכלת לחיות איתו, עם אבא שאהב אותך ולא תמיד יכל לתת לך מקום, ותמיד הייתה תחרות בחיים שאת כל כך רוצה להצליח, בגלל החוסר הזה שהיה לך בילדות ובהתבגרות שלך. ובגלל זה את רוצה לעשות דברים, ואת תנצחי את החיים אם את תביני שבלי להילחם. את צריכה להבין שהגורל רוצה שאת תהפכי לבן אדם שיש לו יכולת השפעה על אחרים, היכולת הובלה של אנשים, אבל בדרך את עוברת הרבה יסורים. את צריכה להבין שהדרך להצלחה רצופה בכישלונות. אבל אני מבטיח לך שאם את תעשי סליחה עם אבא שלך ותביני שהחיים לא באו כדי לעשות לך רע, אלא באו ללמד אותך להיות חזקה ולהתמודד מול חיים שהם לא פשוטים. בכל החיים עברת חיים לא פשוטים. מי שאת נערה.
0: נכון.
1: אהבות לא נכונות, תנגודת הורית עם אמא שלך. כל החיים את עברת כשלים קשים מאוד בחיים. אהבה לא נכונה, אבא שלא נתן לך גב, חיים שלא הביאו לך אותך למקום, אבל אלוהים רוצה להגיד לך, אני לא עושה את זה כדי להציק לך, אני רוצה את זה כדי לאמן אותך לעבור את זה בהצלחה, אבל בגלל שאת עדיין לא מסכימה לחבק את העבר, אז העבר ממשיך להיות לך בהווה, ואת לא מגיעה לאן שאת צריכה להגיע. אם תחבקי את מה שקרה, ותגידי, אלוהים, אני מבינה שכל הקושי הזה כדי לחזק אותי, ולא כדי לצאת נגדי. אז את תגיעי מהר ליכולת השפעה ותעשי דברים שיהיה להם טייטל, ואת תובילי ותגיעי למקומות פוליטיים, אישיים, חברתיים מאוד גדולים, כי זה בעתידך.
0: מדהים, זה מה שרציתי לשמוע.
1: זה מה שאת רוצה גם לעסוק, נכון?
0: נכון, לגמרי.
1: את רוצה לעשות דברים שיהיה להם הוכחה פוליטית, הסברתית, אבל את צריכה להבין, איך יחזקו אותך? תראי, זה כמו השריר שאני מרים במכון כושר. אם אני עושה תנגודת לגוף, אם אני אקח משקל שהוא כבד יותר מהיד שלי, השריר שלי יתפתח, נכון? אבל רק אם השריר יהיה כבד, אם השריר יהיה קל, אני לא אעשה שריר. כדי שיהיה לי שריר גדול, אני צריך לקחת משקל יותר כבד ולהתנגד אליו. ככה גם החיים עשו לך. הם יצרו לך תנגודת כל כך קשה, כדי שתהיי מובילה דעת קהל, פוליטית, חברת כנסת, מובילת הסברה, התאחדות הסטודנטים, דברים. אבל בדרך את תעברי קושי. אל תפחדי להרים משקל. אני מסביר לך, משקל שאת מרימה הוא מחזק לך את השריר. את תעשי דברים פוליטיים גדולים. יכול להיות שעל הבן זוג הזה תצטרכי לוותר, אבל אולי אם תרי... מה זה?
0: ויתרתי כבר, בוא נגיד על הדברים הקשים שאתה אומר, כבר מילדות ועד היום אני עברתי אותם, אני מנערה בסיכון ועד מפגעת אלימות בזוגיות אלימה, 5 שנים אני התגרשתי.
1: כן.
0: אז אני משם צומחת, אני לא חוזרת אחורה.
1: אבל את צריכה ללכת ולעשות השפעה. את תכנסי לכל מיני מקורות הסברה, תעשי דברים שקשורים, אני אפילו הייתי הולך למקורות הסברה שקשורים לכנסת, לכנסת,

0: כל מיני מעון, איפה שאת קשלת, איפה שלא קיבלו אותך, איפה שלא אהבו אותך, איפה שלא נתנו לך גב. כי גם כשעמדת להתגרש, אבא שלך לא רצה כל כך שתתגרשי.
1: נכון.
0: נכון? ובגלל זה יש לך כעס עליו. יענו עדיף, סליחה על הביטוי, שאת תהיי בקושי, העיקר שהבת שלו לא, לא ימצא אותה גרושה. זה המקום שאמרתי לך שאת כועסת עליו.
1: נכון.
0: ובגלל הדבר הזה, בזכות זה, ביום שתביני שהוא פשוט אבא שלך איש שלא יודע להתמודד עם בושה, זה כאילו היה בשבילו בושה שהבת שלו תקום ותילך, ואת אומרת רגע, אבל הנשמה שלי לפני הכל, זה מה שחזק אותך ויעשה אותך. את תעשי דברים פוליטיים, אני אומר לך שאת עוד יום אחד תגיד, תזכרי את הדברים שלי היום, הם מוקלטים פה ברדיו דרום, את תזכרי את זה.
1: אני אבקש הקלטה.
0: אבל תשמעי, זה במאגר של התוכניות, ואת עוד כמה שנים תגיעי למקום של ראש עמותה, ומקומות שאת תעשי השפעה פוליטית, אם זה יהיה בעמותה גדולה, או אם זה יהיה בכנסת, בגדול. יכול להיות שבאהבה תצטרכי לוותר על מי שאת אוהבת, כי יהיה מאוד קשה לקבל, כי אני רואה שגם איימו על החיים שלך, ככה אני מרגיש. שהחיים שלך היו מאוימים, לא, לא מהבעל הזה שיקרא אותך, בכלל, שאמרו לך אם תסתובבי עם מישהו, אנחנו לא, לא תראי בין החיים.
1: בוא נגיד שזה
0: היה
1: בשלב יותר צעיר, בגיל 15, האיומים האלה, אבל היום אני במקום אחר, ממש.
0: נכון, כי את לאט לאט תתחזקי, ואת תראי לאן את תגיע. אני מאחל לך הצלחה, אבל אני רוצה יותר שתחבקי את העבר שלך, כדי שתוכלי להתקדם לעתיד חזק, את תובילי דעת קהל, את בן אדם יכולת השפעה, את לוחמנית, את לביאה אמיתית, בלי לבכות, בלי לעצר על העבר, רק עם פנים קדימה, וזה יביא אותך למקום נכון.
1: אני יכולה רק להגיד משפט לפני
0: כן, שאני מנסק? כן, בטח, בטח.
1: לא סתם בחרתי את השם הזה על מסול, כי אני הסופרת של הספר הזה על מסול. שם כל הסיפור חיים שלי.
0: אה, כן?
1: לא, או. כן, נקרא אאוטסיידרית, ובאמת כשאמרתי עברתי דברים קשים, באמת הכל הזכרתי בספר, וגם על איך לצאת ממערכת יחסים אלימה בחוכמה.
0: את רואה שאת תשפיעי? את רואה שאת תגיע? אבל לכי לכנסת, לכי לאגודות ותעשי הרצאות ותביני למה את תגיע.
1: בכנסת הקיימת היום אני לא מרגישה שאני אוכל.
0: לא בכנסת עכשיו, זה לא יקרה עכשיו.
1: אבל אם יהיו אפשריות בעתיד, אז בהחלט כן.
0: תדעי, את מובילה דעת ואת משפיענית, ואם כתבת את זה, רק ההתחלה. זה הסנונית הראשונה בחיים שלך, תגיעי למקומות מאוד גדולים. הצלחה וברכה, את בחורה מהממת, תהיי לביאה בלי לבכות על העבר, רק עם פנים קדימה.
1: רק קדימה.
0: הבטחת לי, נכון?
1: מבטיחה גם לעצמי.
0: ברכה והצלחה, אלמה סול. אני אקרא את הספר, מבטיח לך.
1: אאוטסיידרית, תזכרו.
0: בכיף,
2: הכל כותב. כתוב. ברכה והצלחה. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לסה! אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: נטו מהפכה!
7: קבלו את המהפכה! נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפה באר שבע. רוצו לסניפים! המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: ישראל עושה חשבון תוכי
7: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-5

0: כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: אם זה חלום
0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אפיסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה
9: סלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
13: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
14: ועכשיו שלום בואי תבחרי לעצמך שם.
15: דנה.
14: אלן דנה. טוב, אני חלק את שיחתנו לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על צד המקצועי שלך, ובחלק השני נדבר על כל העולם הרגשי שלך. ונחלק את זה בצורה הבאה, ואני אגיד למה אני מחבר. קודם כל נתחיל בזה, שאת בן אדם שהיכולת שלו לטיפול באנשים הוא מדהים. אבל אני חושב שבשנים האחרונות את קצת... לא רוצה להגיד טיפה מפוספסת בצד המקצועי שלך. בואי נראה, קודם כל את עולם ה... תראי, כי יש לך שני צדים, יש לך צד אומנותי מאוד גבוה, כל מה שקשור ל... יש לך צד יצירתי מאוד גדול וצד טיפולי מאוד גדול, רק שלדעתי את יותר נותנת שירות מאשר מטפלת. בואי תגידי לי רגע מה את עושה.
15: זה ממש נכון, זה מדויק מאוד אפילו.
14: עכשיו אני אגיד לך גם למה את בכלל צריכה להיות מטפלת. אבל אני אתחיל וזה יהיה קצת קשה התחלה, אבל לסוף יהיה לך טוב, אוקיי? אני אגיד שהמקצוע הטיפולי מצא אותך. ולמה הוא מצא אותך? כי את בתור ילדה גדלת בבית שכאילו תמיד היית צריכה לעשות פשרה בין אנשים. בין אבא שלך, בין אמא שלך, בין לקבל חלק מסוים בהורים שלך, בין לקבל את עצמך. ותמיד הבורא זרק אותך לכל מיני הליכים שגם אם קיבלת מצב וגם אם לא קיבלת מצב, כל הזמן היית צריכה לעשות תהליכים. מדי פעם התעלמת מהם, מדי פעם ניגחת אותם, מדי פעם אפשרת ביניהם. זאת אומרת, הבורא כבר הכניס אותך לעולם הטיפול, לא במקרה, כן?

0: אני חושב שמי שהיית בגיל 9 ועד גיל 20, החיים שלך העבירו אותך מלא רעשים בצד, אני אגיד, ההורי שלך. בואי רגע תגידי לי על זה מה את אומרת.
1: אני חושבת שזה כאילו, אני לא זוכרת כל כך מהעבר שלי, כאילו מהילדות, דברים, כאילו יש לי כמו מין בלקאוט שאתה מדבר איתי על הילדות.
0: או שבחרת לשים עליו בלקאוט.
1: יכול להיות, כאילו, יש לי כאילו ממש פספוסים מהילדות, אני לא זוכרת הרבה בכלל. אולי יש לי כאילו חלקים קטנים שאני זוכרת.
0: אז אני אשאל אותך בצורה יותר ספציפית, דוד. האם זה נכון שאימא שלך עוברת הרבה איסורים לפעמים בחיים, או מקטרת על החיים, או יש לה איזה קושי בחיים, שאת מדי פעם מקבלת אותה, מדי פעם את מגיבה לה בקצת מתח, נכון?
1: נכון.
0: פעם את מקבלת אותה, פעם את מקבלת אותה ומכילה את זה, ופעם מתנגדת לה ואומרת לה, תשחררי, נכון? יש לך דואליות, נכון?
1: כן, לא. מאוד מדויק, כן.
0: עכשיו, ולאבא שלך, יש לך גם ביקורת, כן נמצא, לא נמצא, כן תורם, לא תורם, ויש לך כל הזמן איזה אישו, את מצד אחד מאוד אוהבת אותו, מצד שני יש לך איזה בעיה, כאילו בדרך, או שאמא שלך מתלוננת עליו, או שכל החיים גדל, כאילו בין הרגשות שלך כלפיו, לבין מה שעשו לך תסריט, הוא קצת שונה. למה גם עם אבא שלך יש משהו לא תמיד פתור? עם אמא שלך אני רואה שיש לה כאב וקורבנות, עם קצת, אמרתי לך שאת מקבלת ומדי פעם עודפת, ועם אבא שלך יש משהו שמצד אחד את מאוד אוהבת אותו, מצד שני יש לך קצת ביקורת על הדרך בו הוא חי.
1: נכון, מאוד. כאילו אני לא, עם אמא שלי אני יותר פתוחה לשיחות, גם אם זה כאילו נניח בעצבים או בהכלה כאילו מאוד גדולה כלפיה, עם אבא שלי זה לא קורה, כאילו אני לא אשב ודבר איתו ממש לעומק על שיחות או דברים שמפריעים לי, כאילו זה...
0: כאילו את נותנת לו כבוד ושומרת את הדין לעצמך.
1: כן, בדיוק, כאילו משאירה את זה לעצמי, את הדברים שאני באמת כאילו מרגישה או חושבת או דברים כאלה. פחות יש לי שיח פתוח.
0: אז עכשיו אני אסביר לך למה המקום שאת... בגלל שאת באה משני הורים, את רואה שהאחד את מכילה אותו או תוקפת אותו, והשני את נותנת לו כבוד, אבל מצד שני מבקר את הדרך של החיים, את עוברת הרבה השקפות על צורות חיים בחיים. ולכן, אם בן אדם היה הולך, אם היית הולכת לאוניברסיטה ולומדת טיפול, אז היו מעבירים אותך בכל מיני סדנאות. האחד על לקבל את האחר, על אחד לבקר את האחר, על אחד חיים יחד בלכוד, היית עוברת סדנאות. פשוט החיים העבירו אותך סדנאות, ואת הסדנאות האלה את ספקת על גבך, ומכאן הבורא עשה אותך למטפלת. מכיוון שאת עדיין לא מקבלת את אמא שלך עד הסוף, או לא פותחת עם אבא שלך את הדברים, זאת אומרת, את רק משקיפה. זאת אומרת, הבורא אומר לך, את רק נותנת להם שירות, את עדיין לא עושה את התפקיד שלה, ולכן את נותנת שירות ולא מטפלת. עכשיו, מה הסכנה? שאת תכירי בן זוג, שלפעמים הבן זוג הזה יעשה לך קצת בעיות, ואז חלק מזה את תעטפי אותו, וחלק את תקבלי את זה, ובמקום שתרוויחי על זה כסף, את בלי כוונה תזמני את זה לעולם הזוגי של החיים שלך. וזה הפחד שלי.
1: זה נכון.
0: כי את כאילו... הרבה... מה את אומרת?
1: כן. אני ממש מרגישה את זה כאילו קורה.
0: נכון, את תמיד מרגישה שכאילו את ה... גם בעולמות זוגיים, את רגע מקבלת, רגע לא מקבלת, רגע עודפת, רגע נלחמת, רגע מבינה אותו, רגע יוצאת נגדו. וזה כל החיים מביא אותך לעולמות של כאילו שפיטה בתוך החיים שלך. אם היית מתעסקת בעולם טיפולי, אם היית לוקחת את עולם הטיפול ומחליטה מחר לטפל באנשים, ללמוד משהו רוחני כלשהו, לא לימודים ארוכים, כי אין לך תוסיק לשבת ללמוד ארוכות, אם היית לומדת משהו קצר שמאבחן אנשים, שמטפל לא בשירות, את נותנת שירות, אני לא יודע מה את נותנת, את נותנת שירות נכון. במקור של יופי, במקור של אסתטיקה, במקור... כי יש הרבה נכון. שירות, אבל אני לא רוצה שתתעסקי בשירות, אני רוצה שתתעסקי בטיפול עצמו, כי היכולת שלך, בגלל מה שאת חווית בחיים, את צריכה לעשות, ויתרה מזאת, כדי לא למצוא את עצמך מתנגחת בעולם הזוגי הרבה, כי הרבה פעמים יש לי יחד ולחוד, יש לך, את בולה את הזוגיות, מקיעה את הזוגיות, מקבלת אותה הרגע, יש לך הרבה דינים עם הזוגיות, כדי שתוכלי לפחות ליהנות מהזוגיות, לפחות תרוויחי כסף בעולם הטיפולי, כי אחרת זה יתקוף אותך בצורה מאוד קשה.
1: וואו.
0: הבנת? אז מה שאת צריכה לעשות, זה להחליט שאת רוצה ללכת לעולם הטיפול, הייעוץ וההכוונה, לא כנותנת שירות, לא כמזכירה, לא כאחראית בקליניקה,

0: אוקיי? אלא כמי שיודעת לטפל. את לא מבינה איזה כוחות ייצאו ממך, והדבר הכי גדול שתחסכים מזה, זה שלא תיפלי לקשרים שהם לפעמים מוציאים ממך, סוחטים אותך, את נותנת את עצמך ולפעמים לא תמיד מקבלת בחזרה.
1: נכון.
0: ואז את מתלוננת, מצד אחד את מאוד אוהבת, מצד שני את מתלוננת על זה שאת נותנת את החיים, ובלי כוונה את חוזרת להיות אמא שלך. את נהנית מהקשר וסובלת איתו בו זמנית.
1: וואי, תקשיב, זה בול. זה כאילו הייתי צריכה, זה כאילו הרגשתי את זה, אבל זה כאילו הייתי צריכה באמת מישהו שיתן לי רגע איזה בוקס, כאילו הייתי לי תתעוררי רגע, כי בזמן האחרון באמת העבודה היא ממש מעיקה עליי, כאילו אני באמת מרגישה שאני כבר צריכה.
0: נכון, אבל את כל העצבים האלו את מוציאה בעולם הזוגי שלך, ואז זה מביא אותך למקומות לא נכונים, ואז את מגיעה כל הזמן למאבקים שהם לא טובים לך, הבנת? ואז את מוצאת את עצמך מקטרת, חי בזוגיות ומקטרת, וכאילו זה עושה את הקשר, מוסיף לו קצת בערה לא נכונה. את תקחי את העולם הזה של העבודה לעוד קצת זמן קצר, בעולם התעסוקתי תעברי לקטע טיפולי, אני חוזר לא שירות כי נמאס לך לשרת את כל העולם. ותעסקי בקטע טיפולי ותלמדי משהו אבחוני ייעוצי קצר, קצר וקולע, ותיזהרי שבזוגיות שלך לא תמצאי את עצמך, בגלל שאת פעם מכילה את אמא שלך, פעם כועסת עליה, שאת לא תמצאי את עצמך שאת מתלוננת וחיה באותו מצב. כדי שזה לא יקרה, אז בואי תחליטי שאת מחבקת את אמא שלך, למרות שהיא לפעמים מקטרת וקשה לך לשמוע את זה, ולמרות הכל אל תתחי אותה. את לא יכולה לשמוע, אל תשמעי, אבל לפחות אל תציע עליה, כדי שלא ייווצר לך מצב שאת מביאה בזוגיות שלך מקטרת וחיה עם זה, כי זה מה שקורה לך כרגע בעולם רגשי שלך. את מחבקת וסובלת, וסך הכל יש לך זוגיות טובה, אבל כל הזמן יש מאבקים תת-הכרתיים אצלך בחיים. אבל בגלל שאת גם בן אדם שגם אמא שלך פחדה לסגור את הקשרים, אז גם את לא תדעי להיפרד, זה גם בעיה. את תמיד תישארי גם אם לא הכי טוב לך. אז קודם כל בואי נבין שהעולם והבורא כבר הכין אותך למקצוע שנקרא טיפול. כדי שלא תמצאי את עצמך בעולם זוגי קשה, תתעסקי בעולם רוחני, טיפולי, ייעוצי, ותקבלי את אמא שלך באהבה. בסדר?
1: כן.
0: בכיף. שיהיה לך ברכה והצלחה, יקירה. בכיף.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניוזילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-

0: שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פודטראק הטירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם עינת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון טירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
9: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
10: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם.
11: רחל.
10: רחל, ובת כמה את באמת בלי זה?
11: 37.
10: יופי. טוב, אז אני אתחיל בשני דברים קטנים בריאותיים לפני שאני אתחיל. אני חושב שיש לך השתוללות הורמונלית לא תקינה בגוף. אני חושב שהגוף שלך מייצר, או שיש לך איזה מיום הקטנה, או שיש לך משהו הורמונלי לא תקין. עשית בדיקות לאחרונה לצד ההורמונלי שלך?
11: לא.
10: אוקיי. אז אני מאוד ממליץ לך, תגידי, והטריד אותך משהו שקשור בהריונות לאחרונה? הטריד
11: לא.
10: אותך, זה יושב עלייך, הייתה לך איזה הפלה בדרך או משהו, כי הגוף שלך עובר איזה קושי לא פתור ברמה הורמונלית בגוף.
11: ואני מרגישה שאני הורמונלית שנים, ששמתי את ההתקן.
10: אז יש לך התקן? אז ההתקן הזה, עושה לך דלקת.
11: אוקיי.
10: רגע, זה התקן שמשחרר הורמונים?
11: זה כן.
10: חמודה, תקשיבי דבר אחד, דחוף, לכי תבדקי את ה... יש לך דלקת בגוף, והוא עושה לך עצבים, והוא עושה לך, מעורר אותך בבוקר בעצבים, מכניס אותך לפעמים בשבת בבוקר לדאון, זה יעשה לך שינויים הורמונליים דרסטיים, יש לך אסטרוגן לא תקין בגוף. זה יעשה לך כל מיני תופעות שתהיה פתאום עצבני בלי להבין למה. ואת בן אדם בדרך כלל בשליטה. אבל כשאת משתחררת בשליטה, חבל על הזמן. אוקיי? אבל אני חושב שפשוט שמו לך... אני חושב שזה התקן שעושה לך דלקת, אז קודם כל תבדקי אותו. דבר שני שאני רוצה להגיד לך, זה שאת בן אדם שיש לו ייעוד, אני אגיד לך משהו, של מאבקים. ואתה רואה, אני אסביר לך מה זה אומר. תראי, okay. הבורא רוצה שאת תקחי מצבים מסוימים ותלחמי עליהם. יש לך כושר מלחמה מאוד גדול בחיים. כלומר, שאת מחליטה, תראי, מי שאת אוהבת אותו, את אוהבת אותו עד הסוף. אבל מי שנלחם איתך, לא כדאי לו להיכנס איתך לעניינים, כי את בן אדם מאוד תכליתי. ולמה? כי את, בתור בחורה צעירה, הייתה לך דואליות בחיים. מצד אחד, אהב צדק. מצד שני, היה לך איזה קטע שלדעתי שפט את דמות הזכר בחיים שלך. תגיד, למה שפטת את אבא? שהיית מגיל 14 עד גיל 20.

0: למה הייתה לך שביתה כלפי אבא שלך?
1: לא יודעת, גם בהחלטות שהוא לקח בחיים שלא, לא הסכמתי עליהם, אבל זה לא ניכר בשביתה כלפיו, כאילו לא באתי לה בטענות, כי אני רואה בעת, כאילו לאחר מכן זה התפרק.
0: אוקיי, אז אני אגיד לך משהו. בגלל שאבא שלך, כאילו, אני אגיד לך מה, את פשוט לא אמרת לו את זה, אבל את חשת עם זה הרבה דברים, שכאילו הוא זז ממסלולו, ולא הסכמת לקבל את זה. ובגלל זה הבורא הביא אותך לאותו מצב שאת נמצאת במסלול של שליטה וכל הזמן מרגישה שמשהו חסר לך בחיים, כל הזמן מרגישה שיש משהו שהוא לא מואר, בגלל שאת לא עשית, יש לך כאילו אומרים אל תדון אדם עד שלא תעמוד במקומו, ולפעמים החלטות, את כאילו החלטת מהר בחיים לעשות דברים, מהר בצאת אצלך בעולם רגשי, מהר החלטת על כאילו מה את צריכה בחיים, מהר מאוד יצבת את החיים שלך, וחסר איזשהו אור בתוך החיים שלך. האור הזה הוא בגלל שאת עשית שביתה עם אבא שלך, ועדיין לא עשית סליחה איתו. אני אשאל אותך שאלה אחרת, אבא שלך לקח אימור בחיים שלו? את חשבת שאבא שלך אימר בחיים שלו, או הוא עשה
1: לא,
0: איזה...
1: לא, דווקא אני רואה אותו, בן אדם מאוד יציב והכל, הוא קיבל שם החלטות שגויות, אבל דווקא הוא...
0: מה זה החלטות? מרכזית. רגע, מה זה אומר החלטות שגויות? בואי רגע, אני נבין.
1: התחתן פעם שנייה עם צעירה, הייתי משפחה.
0: אז אימר, אז אימר.
1: כן, היה זה שם, יכול להיות, זה נקרא אימור, אוקיי, בטח. זה...
0: לקחת, לקחת... תראי, כי הוא היה במקום יציב, בא מישהו פיתה אותו, בא מישהי פיתתה אותו, וזז הצידה, כן? זאת אומרת, לקח אימור על החיים שלו. ובאיזשהו מקום, את נותנת כבוד, כי את בן אדם שנותן כבוד, מצד אחד נתת לו כבוד, מצד שני, שפטת את הדרך שהוא לקח כאילו אימור על החיים שלו. ואז את נותנת לו כבוד כי את כזאת, מצד מבפנים, כאילו את... לא רוצה להגיד בזה לו, כי זה לא יפה להגיד, אבל את לוקחת איזה... שאלת את עצמך כמה פעמים האם הדרך שהוא עושה נכון, ובגלל שהוא לקח צעד קצת שונה, ועד בן אדם מאוד יציב, הבורא אומר לך, תראי, גם שאנחנו יציבים וחסר לנו משהו אנחנו רוצים לשנות, הרי מה קורה לך בחיים? את מרגישה שהכל טוב אצלך, אבל חסר לך משהו שיעורר אותך, נכון? כל הזמן מרגישה שמשהו חסר לי שיעיר אותך, נכון? משהו, את אומרת,
1: כן.
0: חסר לי אגורה ללירה.
1: אני לא יודעת איך להצביע על נכון. מה חסר לי, אני פשוט מרגישה
0: שחסר
1: שעל
0: משהו.
1: פניו הכל מושלם, אבל אני באמת עצבנית וכועסת.
0: עכשיו תביני איך אלוהים עבד עלייך יפה. בגלל שאבא שלך כביכול היה יציב, ואז הוא לקח איזה אימור בחיים, יענו סתה מהדרך, והלך למקום אחר, ואת שפטת אותו. אלוהים אמר לך, תראי, לפעמים ששלם לך, ואתה גם את הנוסע על כביש מהיר, וכל הזמן באוטוסטרדה משעמם לך, לפעמים אתה רוצה לקפוץ על קורקר. אוקיי? אז אלוהים אומר לך עכשיו, אני אחסיר לך משהו, שאת תחפשי את הדבר האחר, את תמצא את עצמך על קורקר, וככה תסגרי את השביתה שיש לך עם אבא שלך. וזאת הסיבה שאבא שלך כביכול היה יציב, ואז סתה הצידה. נכון? הוא סתה פתאום בחייו הצידה. מבלי הודעה מראש, מה שנקרא. פתאום מצאת את עצמך.
1: אבל הוא חזר לישר.
0: חזר.
1: חזר לישר.
0: נכון, אבל אחרי שמה הוא עבר? טלטלות אינסוף. תראי, גם בלונה פארק, גם בלונה פארק, הולכים לכמה שעות, לא גרים בלונה פארק. כל ילד אוהב לונה פארק, אבל כמה זמן הוא יבלה בלונה פארק? שעה, שעתיים, חמש?
1: נכון.
0: אז אבא שלך הלך ללונה פארק וחזר. מכיוון שאת ההצעה הזאת שהוא היה בלונה פארק לא קיבלת באהבה, והרמת כי את בן אדם מאוד יציב, שצריך שהכל יהיה תחת שליטתו, ואלוהים אומר לך, תראי לונה פארק, אז הוא משעמם לך את הדרך, ואז הוא אומר לך, בואי תחפשי משהו אחר, ואז את תסתי, כשאת תסתי, את תביני את אבא שלך, כדי שזה לא יקרה, בואי נעשה סליחה עם אבא שלך, את תלכי לאבא שלך, תחבקי אותו, ותגידי בלב, אני מודה לך שלקחת ריזיקה בחיים, לא דנה אותך על זה, מודה לך, ואז את תבחרי מקצוע או רעיון שתלחמי הזכויות של משהו כדי שיכניס לך עניין, כי יש לך, אומרים too good to be true, יותר מדי נכון לך כדי להיות במקום, הכל כאילו קצת משעמם לך. עכשיו הפחד שלי שבגיל 42 מרוב שטוב לך לא רוצה לפתוח פה, אבל שעוד תמצאי את הבית שלך קצת מאחור, הבנת מה אני אומר? אז את תבחרי לעצמך מקצוע שיהיה לך מאבק על רעיון, תמצאי איזה תחום טיפולי, רוחני, שתרים את החיים שלך, לא ב... כי אני אגיד לך מה, את בעבודה, הכל כאילו עושים יש לך

0: בוא נגיד, יש לך 8 בכל התחומים. 8 בסדר, 8 בארגון, 8 באימא, 8 בעבודה, 8 במשכורת, 8 בבית, 8 בחיים. וזה טוב. אני לא רוצה טוב, אני רוצה טוב מאוד. ואני רוצה טוב מאוד שתכניסי משהו לחיים שלך, שיהיה לך משהו עם קפיצות. והקפיצה שחסרה לך זה שתקחי את החיים שלך טיפה ותעזי. תקחי איזה תחום בחיים שלך, כי את יודעת להיאבק שצריך. פשוט התרגעת לא לקחת ריזיקות בחיים. והנוחות, את יודעת, נוח היה בטבע. אז אנחנו צריכים משהו...
1: כל מה בעלי אומר את זה.
0: נכון? נוח היה בטבע. אז קחי את זה למקום אחר. יש לך, כן, באמת, יש לך בעל מהמם, יש לך ילדים מהמם. פשוט חסר לך אקשן.
1: כן. דווקא אני מאוד מתחברת לפן הטיפולי.
0: נכון, אבל את לא מעיזה לקחת אותו לשם.
1: אני די נכנסתי לכיוון, אני אמרתי שכשאני אתבסס עם איפה שאני נמצאת, אני אמשיך ואפתח אותו לפן הטיפולי.
0: את חייבת טיפולים, תקשיבי, לפני גיל 40 את חייבת את זה, למה אם תגיעי לגיל 42 את לא תוכלי לחיות אחר כך במסגרת שלך? כי את חייבת טיפולים, זה שני דברים, את הולכת לסלוח לאבא שהוא לקח ריזיקה טוב מאוד, כי הוא היה בחיים שגרתיים, נמאס לו, והוא חיפש ריגוש, הלך לנו נפק, חזר הביתה. יופי. נכון? לקח לונה פארק יותר מדי, שפט אותו. עכשיו, את תבחרי את הלונה פארק שלך, שהוא לא יהיה בבית ובזוגות, שהוא יהיה בעולם הטיפולי. תקחי משהו שתתאמצי למענו. כי בשאר הדברים את לא מתאמצת. הכל מסתדר. תודה לאל, ילדים מדהימים, בעל בעד אליי, חיים עד אליי. הכל בשליטה. בואי ניקח משהו אחד, שאת לקחת אותו קצת, וצובטת את הצורך בפנים. את חייבת שתהיה בעיה שתדליק אותך, שלפחות תלחמי ממנה מאשר כל החיים ישימו אותך בסימן שאלה. קיבלת?
1: Okay, קיבלתי.
0: באהבה גדולה.
1: וואי, בוטה. תודה, תודה.
0: ברכה והצלחה.
1: אלוף.
0: בכיף. להתראות. חברים, זהו עד כאן. אני מקווה שנהניתם מהשידור, אני מזכיר לכם שאתם מכווננים. על הכל כתוב עם אילון בן יוסף, תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. למי שרוצה להשתתף איתי בתוכנית באופן פעיל, ישלח 5 שורות של כתב היד, פלוס חתימה אישית, לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים, לעדי בוקובזה, עורך ומפיק, לטכנאי השידור, אבגני גלאזר, דודו דרי, אלכס גליסטן ועומר יוסף, עורך המוזיקה, עומר יוסף, ואני כמובן אילון בן יוסף. אני כאן איתכם, בשבילכם ולשירותכם, ברדיו דרום וברדיו גלי ישראל. תודה, ועשו בזהירות.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לילת מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
15: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

לתקנון. זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: מזונות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
1: לתקנון ולתנאי המבצע.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור.

0: אחוז הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: פח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
3: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב,
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי

0: שני קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן,
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: פודטראק עתירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכל. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כרד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלצרות?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שדתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתגיעי כל זה אמת.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל מסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.
1: נזרע

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: גם אם פה ושם את נופלת, אני כאן להרים אותך. גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך. חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אותו עבר אותן שטויות, אני צייד של בעיות, והסיפור שלי מתחיל בזה שיש אותך. אני נפתח קצת בקלות, ובדיוק כאן עשיתי שטות, והנראה לאחרונה שלי היה איתך. אך ים חלומות זרקנו לפח, שק חבטות, ספרים שפתחת ומאז

וכבר תקופה שמדמיין את הלילות שלנו ומחכה שבמסיבה יהיה את השיר שלנו. נצעק עד מתי?

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.